Príjemné piatkové popoludnie želáme poslucháčom Rádia Regina Stred, ktorí si nenechajú ujsť možnosť započúvať sa do pekných ľudových piesní, ktoré sa budú až do 17. hodiny prelínať so slovom hovoreným, tak ako to už vyše 30 rokov býva zvykom v relácii Zahrajte mi túto. Jej príjemné počúvanie vám prajú od techniky Marian Cibula a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Pred folklórnym spravodajstvom si pripomenieme solúnskych bratov, svätých Cyrila Metoda. Ako inak, veď už túto nedeľu štátnym sviatkom oslávime ich príchod na Veľkú Moravu. Na ich počesť sa konajú od dnes do nedele v Rázovitej Terchovej už 37. cyrilometodské dni. Takže vo zvukovej pozvánke zavítame do tejto typickej kopaničiarskej obce, ktorej centrom preteká rieka Varinka. Už zaspievali vranky, o chvíľku to bude Ledničanka, potom už zo Šumiaca, ženy z Východnej, Ferko Mucha z Terchovej, Marek Pôbiš, Iveta Bystrianska, Anka Šatanová, Martinka Polony Kovačovičová a ďalší. Takže ešte raz príjemné počúvanie.

I prišli bratia Solúnsky veľké dielo na Veľkú Moravu urobiť. Prišli skromne, no s úmyslom veľkolepým. By národ náš už nebol slepým, by otvorili sa mu oči do Korán. By písmo svoje mal, svoju duchovnosť v rodnej reči rozvíjal. Milí poslucháči, už takto v horúci letný piatok sa možno myšlienky po niektorých z nás prirodzene obracajú nadchádzajúcemu štátnemu sviatku, ktorý patrí k najvýznamnejším v našich dejinách. V nedeľu 5. júla si pripomenieme svätých Cyrila Metoda, solúnskych bratov, ktorí v roku 863 priniesli na naše územie svetlo múdrosti, vzdelanosti a kultúry. V časoch, keď sa vzdelanosť šírila iba v latinčine, gréčtine a hebrejčine, oni dokázali priam nemožné. Vytvorili pre našich predkov prvé písmo hlaholiku a presadili staroslovenčinu ako štvrtý liturgický jazyk. Priniesli slovo, ktorému naši predkovia rozumeli mysľou i srdcom. Dalo by sa hovoriť o misii múdrosti, ktorá bola na vtedajšiu dobu nevídaný diplomatický a kultúrny úspech. Misia múdrosti, ktorá zanechala na našom území hlbokú cyrilometodskú stopu, napríklad aj stavaním kostolov a kaplniek zasvetených solúnskym bratom. Napríklad Terchovej, kde sa dnes začali a do nedele potrvajú cyrilometodské dni, ktoré sa každoročne stávajú miestom stretnutia viery, tradícií, kultúry a národného dedičstva. O nich bude reč v ďalšej časti dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Boh zjavil písmená pre jazyk váš, aby ste sa aj vy Slovieni pripočítali k národom veľkým, ktoré Boha slávia svojim vlastným jazykom. Život Konštantína, 14. kapitola.

0: zanúvať.
1: Solúnski bratia svätý Cyril a Metod zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní kultúry Slovanov. Vystupujú nielen ako osobnosti, ale aj ako hrdinovia mnohých legend, ktoré vyzdvihujú ich múdrosť, jazykový talent a diplomatické schopnosti pri šírení kresťanstva. Spomeniem zázrak z vodou a prameňom či dar hlaholiky, kde sa opisuje vznik písma hlaholiky ako priamy zásah zhora. Prvé slová, ktoré týmto písmom zaznamenali, boli z Jánovho evanjelia: Na počiatku bolo slovo. Často sa rozprávalo o tom, ako cestou po našich krajinách solúnski bratia sadili lipy, ako ich živá voda z prameňov uzdravovala chorých, alebo ako svojim požehnaním priniesli chudobnému ľudu nevídanú úrodu a pokoj. Pomeniem aj legendu o vzniku kráľovien. Zavedie nás na sever, na sútok riek Váh a Orava, pod chrbát majestátneho vrchu Šíp. Keď vraj solúnski bratia prechádzali týmto divokým krajom, narazili na odpor miestnych pohanských kňazov. Tí strážili svoje staré obetiská a rázne odmietali dovoliť vierozvestom kázať nové slovo. Bratov teda čakala ťažká skúška duchovnej sily. No tam, kde pohanskí žreci hrozili hnevom starých božstiev i zbraňami, Cyril a Metod odpovedali pokojom, múdrosťou a zázračnou silou svojho slova, ktoré ľud nedokázal odolať. Tu je krátky úryvok z legendy. Vierozvestovia stúpali na vrch Šíp, odkiaľ bolo najlepšie vidieť na všetky strany. Keď vyšli celkom hore, slnko práve zapadalo. Cyril a Metod pokľakli a povedali: Odteraz tu bude kráľovať Kristus a nie Perún. A na znak toho sa bude volať dedina pod nami Kráľovany

0: žiadnýho.
1: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 19. hodine na veľkej scéne program z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova i Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. Zajtra o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose na všetkých troch Reginách. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude zajtra popoludní po 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu i súčasní tanečníci z Voznice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová Ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Williama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
2: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
1: Hlavný program na javisku Amfiteátra sa začne v nedeľu o 13:30. Účinkovať v ňom budú Oravan senior z Nižnej, ľudová hudba Murínovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magurka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína i rapšianská muzika z Rapče. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, táčov a spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás zajtra o 14. hodine radi privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia

aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. V Hriňovej na Bielých vodách pri kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11. hodine sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na Rádiu Originál Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Terchová jaždo nedele dejiskom cyrilometodských dní. 37. ročník podujatia nadviaže na bohatú tradíciu najstaršieho cyrilometodského podujatia na Slovensku a ponúky návštevníkom duchovný, kultúrny i spoločenský program venovaný odkazu svätých Cyrila a Metoda. Riaditeľ miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak porozpráva o prepojení folklóru a festivalu Cyrilometodské dni v Terchovej.
1: Folklór vlastne sprevádza Cyrilometodské dni od samého začiatku, je jeho pevnou súčasťou, táto naša národná kultúra, a neobjavuje sa iba v jednom programe, ktorý je špeciálne iba folklórny, ale vlastne sprevádza to podujatie od prvého do posledného dňa. Napríklad poviem, tak je krížová cesta, ale v podstate sprevádzajú ho ľudia oblečení v kroji, dedinská folklórna skupina alebo speváci, ktorí sú na choruse, pekne v krojoch, nesú sviece a tak ďalej, alebo spevačky z chorusa sú v krojoch. Taktiež napríklad, keď prebieha Sveta omša na vrchu Horavcove 5. júla, ktorá sa tam koná vždy o 11. hodine, tak keď sprievod vystupuje na ten kopec na vrch Horavcove, tak ich vítá 30-40 člena terchovská muzika, ktorá tam hrá počas toho, keď oni vystupujú. Taktiež pri vernisáži výstav, ktoré teraz realizujeme s umeleckou besedou Slovenska, taktiež vždy je tam zastúpená terchovská muzika, ktorá sa zúčastňuje tej vernisáže a tak ďalej a tak ďalej.
0: Z programu tohtoročných cyrilometodských dní môžeme spomenúť zajtrajšiu vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov, ktorá sa v Terchovskej galérii umenia začne o 11. hodine. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Cyrilometodské dni v Terchovej vyvrcholia v nedeľu duchovným programom a koncertom klasickej hudby. Terchovej!

Zajtra bude svätého Prokopa sázavského kňaza, pustovníka, patrona Čiek, Baníkov a Roľníkov. Bol spoluzakladateľom a prvým opátom sázavského kláštora, jedného z posledných miest v Česku, kde zostala liturgia v staroslovenčine a pestovala sa tam staroslovenská vzdelanosť. Náma je pranostika, keď prší na Prokopa, zmokne každý snop aj kopa. Ale aj svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. Zajtra na Prokopa bude jasno až polooblačno, cez deň miestami až oblačno, s dennou teplotou od 18 do 28 stupňov, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. V nedeľu na Cyrila a Metoda má byť o 1-2 stupne teplejšie a ojedinele búrky. Starí sadovníci a hospodári hovorívali, že aké počasie na Cyrila a Metoda panuje, také sa po celý mesiac ťahuje. No tak podľa tejto pranostiky by v prípade horúcich solúnskych bratov pokračovali horúčavi aj naďalej. Naši predkovia sa modlili za dážď, prosili o vlahu. Tu je krátka tradičná kresťanská modlitba. Dobrotivý a milosrdný Bože, pokore sa k Tebe utiekame v čase sucha. Prosíme ťa, otvor nebesa a zošli blahodárny dážď na naše polia, lúky a záhrady. No a básnik Milan Rúfus zase takto. Pane náš, tá Tvoja vodička, to sa Ti podarilo, aby zem mohla byť a bolo na nej milo. Tvorcom i rastlinám si podal vodičky. Bez nej to nevedia veľký či maličký. Bez nej sme všetci len na brehu rybičky.

Na obzore je prvý júlový víkend s nedeľou, ktorá bude mať punc štátneho sviatku s pripomenutím si činnosti misionárov kresťanstva svätých Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. 31. decembra 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Pripomenuli sme si ich i my v relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret, dnes Marian Cibula, Richard Švarba od techniky a Hana Kútiková od mikrofónu. Veríme, že svetlo múdrosti, vzdelanosti a pokoja, ktoré k nám priniesli solúnski bratia, si v srdciach i mysliach uchováme tak, aby osvetľovalo cestu i budúcim generáciám. Veď preto starší brat opustil Olymp, mladší brat Byzant. Tak zobrali seme, aby ho preniesli do našej zeme, aby raz bohatú úrodu dalo, aby sa po zemi porozrastalo, zvonilo v ústach i na samom sneme. Národy bez písmen sú nemé, Slovieni vravte. A tak sa i stalo.

0: Adio Regina, zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové prázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Tupý rozum še na ostré lokce mení. Dnes si doprajeme po regiónoch východného Slovenska priam pesničkovú túru. Bez zastávky a bez námahy prejdeme Gemerom, Spišom, Šarišom, Zemplínom i Abovom. Navigovať nás budú folklórny súbor Haviar z Rožňavy s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórna skupina Kalina z Kolinoviec s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách, folklórna skupina Milpošan z Milpoša s ľudovou hudbou Stana Baláža, Martina Ťasková s ľudovou hudbou Vranovčan a členky folklórnej skupiny Studnička z Čakanoviec s muzikou Milana Rendoša.

0: Spievali súbor Haviar z Rožňavy, folklórne skupiny Kalina z Kolinoviec a Milpošan z Milpoša, Martina Ťasková z Hencoviec a folklórna skupina Studnička z Čakanoviec.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Po týždni opäť otvárame rubriku, v ktorej spoznáme ďalšieho súťažiaceho, čo sa v minuloročnej postupovej súťaži Vidiečanová Habovka umiestnil v krajskom kole v zlatom pásme. Dnes nám porozpráva a súťažné číslo zaspieva speváčka Ivana Brilová z Lipian. Náš rozhovor začneme výberom z pevného materiálu.
2: Tieto piesne geograficky pochádzajú zo Zakarpatia, z dediny Imstičevo. Ich zápis bol vykonaný v roku 1939. V tomto čase ešte Zakarpatská Ukrajina patrila Československu, čiže bola našou súčasťou. K tejto piesni som sa dostala v knihe, ktorá mi bola darovaná od pána Mikuláša Mušinku Hlasy predkov. Keď som si tak listovala všetky tie piesne, ktoré boli spracované nielen na papieri, notovo, ale aj na CD nosiči a boli tam autentické spevy ľudí, ktorí ich spievali a od ktorých pochádzali, tak ma zaujala veľmi jedna pieseň, Holube, holube. Bola to pieseň, ktorá sa spievala pri úmrti malého dieťaťa, čiže keď zomrelo malé dieťa.
0: Keď som si pozrel na mape, kde je obec Imstičevo, vzdialená od terajšej slovenskej hranice, vychádza to približne na 80-90 kilometrov. Keď ste porovnávali nárečie, v ktorom znela tá pôvodná nahrávka ešte z tých 30. rokov, s nárečím, ktoré sa objavuje u rusínskej národnosti na severovýchode Slovenska, videli ste tam aj rozdiely nejaké?
2: Trošku áno, určite v nejakých slovách tam rozdiely boli, predsa to bola ako keby iná oblasť. Už keď porovnávame teraz u nás oblasti, že severovýchod Slovenska, ideme dole na Svidník, Medzilaborce a týmto smerom nižšie, už tam vidíme rozdiely v reči, čiže ja som aj čakala, že nejaké tie rozdiely budú, ale musím povedať, že 90% slov tej piesne sú naozaj rusínske slova, ktoré mi boli známe.
0: Téma je veľmi exotická, predsa len v súčasnosti pohreb dieťaťa prežívame veľmi emočne. Je obdivuhodné, že na toto v minulosti boli dokonca piesne. Stretli ste sa s čímsi podobným aj v súčasnosti, povieme pri dotyku so živým folklórom terajším?
2: Ak to môžem takto povedať, tak bohužiaľ nie. Ja si myslím, že smrť ako taká je ešte doteraz možno nejako tabu, že nerozprávame sa o nej, nechceme možno o nej počuť, lebo sa jej prirodzene bojíme. Ale je dôležité povedať, že smrť je našou každodennou súčasťou. Je to naozaj náš život. Niekoľko miliónov denne ľudí sa rodí a niekoľko miliónov denne ľudí umiera. A tak, ako sa píše vo Svetom písme v Biblii, že nevieš dňa ani hodiny a každého z nás to čaká, tak ja si myslím, že aj tak takýmto spôsobom možno tomu vieme byť bližšie. Čo sa týka samotnej piesne, mňa veľmi, veľmi zaujala tým svojím textom, pretože sa tam naozaj priamo nepíše o smrti, o pohrebe, o niečom takom morbidnom, z čoho by sme mali mať strach, ale naopak na konci piesne až zisťujeme, že spieva tú pieseň rodiť a prirovnáva to malé dieťa k holubovi, ktorý odlieta a ktorému by dal všetko, aj celý svoj majetok, aj sám seba by obetoval, len aby ten holub v podobe toho dieťaťa, ktoré zomrelo, aby sa mu vrátil. A to ma na tejto piesni najviac zaujalo, že nie je v nej taká morbidnosť, ale taká mystika a takéto tajomno, ktoré môžeme vlastne postupne počas celej piesne odhaľovať.
0: Pridávate však v závere speváckeho vstupu ešte jednu melódiu.
2: Je to melódia, ktorá sa tiež spievala aj u nás dokonca a podľa starých nahrávok aj v tejto zakarpatskej oblasti. Vičnaja pamäť, ktorá sa spieva dodnes na pohreboch nielen mladých, ale aj starších ľudí. Je to cirkevný pohrebný spev a chcela som to ako keby zakončiť niečím, čo je tiež našou každodennou súčasťou, lebo niekedy aspoň za mňa a v našej dedine, konkrétne v Šarišskom Jastrabí, som to tak vnímala, že ten folklór sa nejako striktne neoddeľoval od toho cirkevného alebo od toho, čo sa dialo v cerkvi, pretože sa to veľmi úzko spájalo, ten spev, ktorý ženy a chlapi viedli, dvojhlasný, trojhlasný, najprv v cerkvi, keď si dáme napríklad na Voskresenie alebo na iné sviatky a potom sa išlo vonku a tam boli zábavy a zase sa spievali síce iné spevy, jasné, s inou tematikou, ale zase využívali tie svoje hlasy, tie isté princípy, ktoré spievali v cerkvi. A chcela som to aj tak prepojiť a ukázať, že tak ako žili niekedy naši predkovia, tak naozaj žili ako keby, že to jedno, že neoddeľovali ten svoj život ale ten spev brali za niečo univerzálne, že tak dobre, ako spievali v cerkvi, tak dobre vedeli spievať na zábave, tak vedeli dobre spievať na priatkách. A treba povedať, že to náboženstvo a tá náboženská cirkevná kultúra bola naozaj, dovolím si povedať, že u Rusínov veľmi, veľmi živá a veľmi silná.
0: Rozprávala Ivana Brilová z Lipian. Speváčka sa v krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnila v zlatom pásme, no na tom najvyššom celoštátnom kole nielenže skončila v zlatom pásme, ale jej navyše bola udelená aj špeciálna cena za presvedčivý spevácky výkon. A teraz si už poďme vypočuť súťažné číslo Ivany Brilovej, pohrebné rusínske piesne z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A hoci sa nám hneď po prvých tónoch bude zdať, že veď pesnička je u nás dobre známa a zľudovela, predsa len je to maďarská autorská pieseň. Určite. Slová a text zložil skladateľ Jozsef Nádor, ktorý žil v Budapešti až do roku 1967, čiže ani nie tak dávno. Ak budete mať chuť, môžete si teraz so spevákom Imrem Bojtorom zaspievať. On po maďarsky a vy po slovensky.
2: Sušedovo šehnevajú, nemôžu dať zrady.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes sa napríklad bratislavský kolega Michal Hercek porozpráva s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou o jedle, ktorého základnou vlastnosťou je kyslá chuť a hustá konzistencia a ktoré dobre poznáme, pretože si ho dodnes pripravujeme aj na desiatky rôznych spôsobov.
2: Mačanku by si naši predkovia na raňajky dali?
3: Rozhodne by si ju dali, pretože polievky patrili kedysi v tom roľníckom stravovaní k raňajkovým jedlám. Ľudia sa potrebovali pred prácou dobre najesť, to značí, že jedli práve polievky výdatné, buď s chlebom alebo s nejakou plackou, aby mali dosť sily na tú celodennú prácu na poli.
2: Slovo mačanka nám naznačuje, že pôjde o niečo, čo sa namáča, takže aký by bol v skratke recept?
3: Je to presne naopak, niečo sa namáča, ale do čoho sa máča? To znamená, že je to polievka, do ktorej sa namáčal chlieb, kúsky chleba alebo placiek, aby zmekli a ľahšie sa teda konzumovali.
2: To znamená, že akákoľvek polievka by vlastne mohla byť mačanka?
3: Nie, akákoľvek. Sú to kyslasté, pôvodom veľmi staré polievky, známe najmä na severovýchodnom Slovensku. U obyvateľov rusínskej, ukrajinskej, ale aj slovenskej národnosti. Pôvodne sa jedla tak, že sa do nej namáčali tie kúsky placiek alebo aj chleba. Neskôr sa jedla aj tak, že sa ňou prelievali uvarené zemiaky. Najčastejšie sa pripravovala na zápraške z údenej slaniny, loja alebo masla a múky, ktorá sa zaliala vodou s riedenou šťavou z kyslej kapusty, takzvanou juchou. Do sviatočnej polievky sa mohlo dať variť na kocky pokrajané prážené alebo udené meso, prípadne klobáska. Vianočná grybová mačanka bývala však pôstna. Do vody zriedenej tou juchou sa dali sušené huby, cibula a cesnak.

0: tak a jedlo sa zahustilo smotanou a múkou. Starým receptom bola tiež mačanka s kapustou, ktorá sa pripravovala zvyčajne v sobotu, aby bola na nedeľu. Na tuku sa upražila cibuľa, pridalo sa trocha múky, zápraška sa zaliala vodou alebo juchou, vyliala sa do uvarenej kyslej kapusty, s ktorou sa premiešala. K takejto kapuste sa podávala napríklad uvarené udené meso. Niekde sa polievka nazývaná mačanka varila aj rozriedením záprašky kyslým mliekom alebo srvátkou, prípadne mliekom. Často sa tam tiež ešte dodávali rozhabarkované vajíčka a dochutilo sa to opraženou cibulkou.
1: Ako vás tak počúvam, tak mačanka mohla mať naozaj mnoho podôb a keď gazdina povedala aj trikrát do týždňa, že máme mačanku, nemuselo to vždy znamenať to isté.
0: Je to presne tak. Pod mačankou máme rôzne recepty a táto polievka hustejšieho charakteru je známa na tom severovýchode Slovenska, zatiaľ čo na zvyšku našej krajiny zvíťazila kapustnica, ktorá je redšia.
2: S etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Hercek. Nuž čo, tradičná kultúra sa dá pestovať aj tradičnými špecialitami. A tie máme šancu stretnúť na rôznych menších i väčších folklórnych festivaloch a slávnostiach. Skúste sa pozrieť, či tam neponúknú aj máčanku. Pesničku o máčanke nám teraz zaspievajú členky folklórnej skupiny Juskovčanky z Juskovej Vole. Hrajú s nimi akordeonista Martin Novák a huslista Juraj Tyňo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Bolo to pred 70 rokmi, keď sa na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku postavili postupne všetci účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny, aby nahrali svoje piesne. Tieto nahrávky sa zachovali a tak si dnes priblížime spev ďalších interpretov z obcí, kde zrejme už folklórne hnutie zaniklo. Piesne z Humkoviec z okresu Svidník nám ponúknu duo i celá detská spevácka skupina. Všimnite si, aké boli v roku 1956 v maličkej dedinke s 300 obyvateľov deti muzikálne.

Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Účinkovala detská spevácka skupina z obce Hunkovce v okrese Svidník. Poďme do festivalovej súčasnosti.

Táto zvučka zaznela na najvýznamnejšom slovenskom folklórnom festivale s garanciou Národného osvetového centra Bratislava vo Východnej a už včera večer. Balet Národného divadla Košice a muzika Milana Rendoša už stihli ponúknuť predstavenie Rodná zem. Dnes je dianie vo festivalovom areáli v plnom prúde už od predpoludňajších hodín, a to nielen na veľkej scéne amfiteátra, ktorý z televízie poznáme možno najviac. Programy prebiehajú paralelne aj na malej scéne, no dotknúť sa tradičnej kultúry sa dá aj na iných miestach areálu vo Východnej. V Humne, kde sa konajú besedy a komorné koncerty, v tancovisku zasa takmer nepretržite prebiehajú tanečné dielne zamerané na rôzne oblasti Slovenska i zo zahraničia. Úžasný je jarmok s majstrami i majsterkami ľudových remesiel. Krásny výhľad je z veže, Májky, kde sú aj výstavy. A nezabudnime na Košiarik, určený pre deti s hrami a bábkovým divadielkom. No a ak chcete zistiť, aká vo Východnej panuje atmosféra, počúvajte Rádio Regina Východ zajtra o 10. predpoludním. Dvojhodinový priamy prenos pripravuje pre vás Banskobystrické štúdio Slovenského rozhlasu. Región, kde sa Festival Východná odohráva, nám priblíži folklórny súbor z Ružomberka, ktorý si ho dal aj do svojho názvu. Liptov. Zaznejú piesne z liptovských sliačov hrané na dobových ľudových nástrojoch, oktávkach.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac do východnej, no folklórne slávnosti v menších rozsahoch sa konajú aj inde. V Novej Sedlici pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. Bude to v nedeľu. V areáli pred kultúrnym domom od 14. hodiny vystúpia Duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudespud Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na spomínanú adresu reginavýchod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste dodržali dvojtýžňový predstih. Len tak dokážeme v lete počas dovolenkového obdobia ponúknuť tie aktuálne informácie. Pred chvíľou sme spomínali Fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú v nahrávke z roku 2005 zo súťaže Makovická struna.

Spievali sestry Harkotové zosniny. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Ranšia hodina zlato dobýva, len keby sa tie ranné hodiny v lete nezačínali tak skoro. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s manažérom kultúry, niekdajším dlhoročným riaditeľom Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, spoluorganizátorom viacerých oravských podujatí a festivalov spojených s ľudovou kultúrou Miroslavom Žabenským z Dolného Kubína. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibuľa a Miriam Kubandová.

0: patrí k zanieteným a činorodým osobnostiam regionálnej kultúry. Už viac ako 3 desaťročia aktívne formuje osvetovú činnosť s dôrazom na ochranu tradičnej ľudovej kultúry a folklóru Oravy. Ako niekdajší riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne inicioval vznik viacerých podujatí, ktoré sú aj po rokoch súčasťou kultúrneho a folklórneho diania na Orave. Viaceré podujatia zastrešoval manažérsky aj dramaturgicky. Dosiaľ spolupracuje s podrohackými folklórnymi slávnostiami v Zuberci, Bačovskými dňami v Malatinej, Medzinárodným festivalom Gajdovačka v Oravskej polhore aj ďalšími podujatiami. V súčasnosti sa venuje príprave a realizácii viacerých projektov cez hraničnej spolupráce. Je predsedom Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií. V dnešnej klanotnici ľudovej hudby sa Miroslav Žabenský podeli s nami s rozprávaním o jeho doterajšom pôsobení. Priblíži nám svoje postrehy na tému súčasný folklorizmus. Dozvieme sa, že vzťah ku kultúre ovplyvnilo u Miroslava Žabenského rodinné prostredie. Jeho mama Olga Žabenská sa tiež dlhodobo venovala kultúrnej a osvetovej činnosti so zameraním práve na folklórne podujatia.
1: Ono to v podstate bol taký prirodzený proces, ktorý ani neviem, ako prišiel, ale ono to všetko súvisí s tým rodinným zázemím, keďže moja mama od roku 1968, kedy nastúpila ako čerstvá absolventka na vtedajší Mestský dom kultúry do Dolného Kubina, tak sa profesne a profesionálne zaoberala kultúrou, čiže ja som tie festivaly a významnejšie a menšie a regionálne a miestne aktivity absolvoval už v podstate od kočíka. Dodnes sa na mne smejú, že na festivale dýchových hudieb pod Babou horou v Oravskej polohore ma napríklad musela hľadať jedna dýchová hudba, lebo som zaspal v lese. Na detskom celoštátnom festivale v Likavke som ako možno 5-6 ročný dostal úpal, lebo ma mama niekde zabudla a šla na vyhodnotenie. Takže ono to postupne tým časom sa nejako nabalovalo. Ten vzťah k tomu tradičnému, a ja to chápem ako takému čistému, pôvodnému a prirodzenému pre tie lokálne komunity, sa budoval nejako tak postupne a stal sa takou integrálnou súčasťou môjho života a môjho bytia. Čo napokon smerovalo aj k tomu, že som zakotvil na Oravskom osvetovom, vtedy stredisku v Dolnom Kubíne, paradoxne ako čerstvý absolvent strednej priemyselnej školy stavebnej. A takže veľmi áno, som mal blízko ku kultúre, ale ono to šlo ruka v ruke. Už v tom čase som bol možno aj nejako publikačne činný. Vyšla mi básnická zbierka a keďže mám hudobné vzdelanie, tak som sa snažil aj nejaké veci komponovať. Takže ono to vždy bolo takou nejakou integrálnou súčasťou života a potom, keď som uchopil ten úsek toho folkloru, najmä folklorizmu, čiže tých súčasných scénických prejavov, tých tradičných podôb, tak som sa toho chytil a robil som to tak, ako som to najlepšie cítil.

0: Rozkazovačky zo Žaškova spievali Jaroslav Zápotočný a Ondrej Žoviak, hrala ľudová hudba Jana Hrašku zo Žaškova. Hosťom dnešnej klenotnice ľudovej hudby je Miroslav Žabenský z Dolného Kubína. 30 rokov pôsobil v Oravskom osvetovom stredisku, neskôr premenovanom na Oravské kultúrne stredisko, z toho 17 rokov vo funkcii riaditeľa. Pri našom stretnutí sa Miroslav Žabenský rozhovoril o činnosti a význame osvetových stredísk.
1: 17 rokov som sa ho snažil úspešne viesť. V podstate naše Oravské kultúrne stredisko bolo historicky prvým strediskom, ktoré získalo cenu ministerky kultúry v oblasti miestnej regionálnej kultúry. A aktuálne som tiež činný v tomto hnutí, keďže som predsedom Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií, ktorá združuje viac ako 90% týchto regionálnych kultúrnych alebo osvetových stredisk. Ono je to inštitúcia, ktorá možno nie je až tak známa, alebo sú to inštitúcie, ktoré možno nie sú až tak známe, čo má veľmi veľa takých imanentných príčin. A ten diapazon tých činností, ktoré pokrývajú, je veľmi široký. A paradoxne pri veľmi veľkom personálnom a finančnom poddimenzovaní, lebo tá oblasť tej miestnej regionálnej kultúry vždy je na chvoste toho spoločenského aj finančného záujmu. A tá činnosť tých regionálnych kultúrnych a osvetových stredisk preto má takých viacej polôch. Možno by som ich rozdelil do viacerých oblastí. Tá prvá sa týka tej širokej oblasti prejavov tradičnej kultúry, či už hmotných v podobe remeselných činností, alebo nehmotných v podobe tej piesňovej, tanečnej a ďalšej zvykoslovnej kultúry. Potom sú to oblasti tých iných hudobných, menšinových žánrov. No vždy to súvisí, aký je ten región, v čom je silný, v čom je tradičný a z čoho vychádza. Či už sú to dýchové hudby, spevácké zbory a tak ďalej. Čiže to je oblasť zaujímavej umeleckej činnosti. Potom je to oblasť vzdelávania, ako osvety, ako takej, tej prapôvodnej osvety, vzdelávania v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, ľudského bytia, ľudského chápania, či už v kontexte toho budovania toho regionálneho, kultúrneho, historického, sociálneho povedomia, alebo v kontexte iných, napríklad rôznych protispoločenských, psychosociálnych a ďalších javov, ako nejaká primárna prevencia. No a takou veľkou ďalšou súčasťou je organizácia a realizácia systému postupových súťaží zaujímavej umeleckej činnosti. Ono to jedno s druhým veľmi integrálne súvisí, lebo nemáte podujatie, ktoré je čisto len prezentačné alebo konfrontačné, ale vždy má v sebe aj to vzdelávanie, ten vzdelávací prvok, ktorý rôznymi formalizovanými alebo neformálnymi formami vzdeláva a kreuje tú cieľovú skupinu, čiže buď diváka alebo nejakého aktívneho účastníka nejakého vzdelávacieho procesu. Ten systém tých súťaží zaujímavej umeleckej činnosti je pomerne bohatá. Sú to buď dvoj, trojstupňové súťaže, ktoré majú buď ročnú, dvojročnú periodicitu, čiže to je tiež takou veľkou súčasťou činnosti regionálnych osvetových zariadení. Ja som spomínal, že tá práca je nie tak možno vidieť sekundárne. Ono to je spôsobené viacerými faktormi, ale ako tým najvýznamnejším faktorom je to, že až na malé výnimky tieto regionálne osvetové alebo kultúrne inštitúcie sídlia v budovách, ktoré sú buď typom rodinného domu alebo v prenajatých priestoroch, čiže oni nemajú vlastné priestory na realizáciu svojich invenčných zámerov, čiže svojich podujatí. Preto sú nútené realizovať či už menšie alebo väčšie aktivity, od tvorivých dielní, seminárov až po väčšie, napríklad folklórne festivaly, u svojich partnerov, čiže mestách a obciach regiónu, ktoré pokrývajú. No a tu už vždy sa stráca identita tej inštitúcie. A bežný divák si všíma, že bolo to urobené v obci A, tak usporiateľom je predsa obec A, nie ten celý odborný background toho kultúrneho zariadenia, ktoré v podstate urobí viac menej ten celý program, alebo ten celý festival, alebo inú vzdelávaciu a ďalšiu aktivitu na kľúč. Čiže tu sa možno trošku stráca tá identita tých inštitúcií, ale zase na druhej strane je dobré, že Slovensko je tak kultúrne rôznorodé a bohaté. A to nahráva do karát aj týmto regionálnym kultúrnym poslom, ak ich takto môžem nazvať. Čiže oni si kreujú tú svoju svojbytnosť, vychádzajúc z toho, v čom by mali byť ukotvení, alebo v čom sú ukotvení. Čiže v tých tradičných, silných kultúrnych atribútoch, aspoň ja to tak vnímam a tak by to podľa mňa malo byť, ktoré jednotlivé lokálne komunity, aj ten celý región prezentujú navonok. Čiže v tom, čom je ten región silný, v tom si myslím, že by sa mal rozvíjať. A je to, ja si myslím, aj prirodzené a vychádzať z tých tradičných kultúrnych atribútov, ktoré boli v tom regióne imanentné. Ťažko budete napríklad v Oravskej polhore na Gajdovačke alebo na Bačovských dňoch Malatinej uplatňovať nejaké prvky, ktoré sú pre tú lokalitu cudzorodé. Preto Gajdovačka patrí Gajdošom, keďže tam mali aj historicky to zázemie, nielen Oravská polhora a nielen Sihelné, ale napríklad aj Rabčica a ďalšie obce Severnej Oravy. A takisto tá Dolná Orava, respektíve až po Liptov, tá Malatina, ktorá napokon tú ovečku má aj v RB, má silné zázemie tej valašskej, pastierskej kultúry, tak preto sa tam uplatňujú prvky, ktoré tam napokon aj doposiaľ sú živé.
0: Spieva a hrá goralská gajdovská ľudová hudba Beskyd z Oravskej polhory.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína o jeho pôsobení a činnosti v oblasti folklórneho diania na Orave. Náš host výrazne zasiahol do formovania viacerých podujatí. Počas doterajšieho pôsobenia inicioval aj vznik viacerých podujatí, ďalšie pomáhal formovať.
1: Určite aj ich volám svojimi deťmi, aj tak naozaj trošku otcovský, lebo veľa z nich ma stalo, veľa aj duševnej nepohody, aj nervov, lebo práca s ľuďmi je tá najhoršia práca. Ona veľmi obohacuje to človečenstvo a to bytie tej osoby, ale vždy ide v podstate do nejakého kontaktu s druhým človekom, každý ten človek je svojský, čo je napokon aj dobre. Tých podujatí je veľa. Niektoré sú živé doposiaľ, posunuli sa v čase a v priestore, čo je, ja si myslím, prirodzené, lebo tiež nemôžeme povedať, že tie folklórne prejavy, čiže folklorizmus, sú nejako zakonzervované v nejakom čase. Oni sa takisto sú svojbytné a vyvíjajú sa, tak ich musíme aj vnímať. Ono je dobre síce, ak pomenujeme, že ide o takýto jav z takéhoto miesta a z takéhoto času. Potom je to všetko v poriadku. Aj súčasné podoby sú, si myslím, akceptovateľné. Takže takto sa napríklad dosť ťažko krajoval folklórny festival, ktorý teraz skončil v Cihelnom, čiže folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou, ktorý niekoľkokrát zmenil aj miesto tých svojich aktivít. Veľmi zaujímavé spomienky na úžasných ľudí mám z krajovania celej dramaturgie dnes už medzinárodného gajdovského festivalu Gajdovačka, kde som spoznal veľmi veľa sekundárne gajdošov, ale primárne ľudí, ktorých živí niečo iné, od docentov, lekárov a tak ďalej, pracovníkov Slovenskej akadémie vied, tým myslím na pána Ruska a tak ďalej, z celej Európy. A aj som vďaka gajdovačke dosť veľa Európy po gajdošoch pochodil. Bačovské dni v Malatine, ktoré si v tomto roku pripomínajú 25. výročie, pred bývalým starostom Jankom Hubčíkom začiatkom 90. rokov sme ich vykreovali z cyrilometodských dní do dnešného podujatia, ktoré pre obec, ktorá má 800 obyvateľov a ktorá sa všemožne snaží získať či už ľudský potenciál, aj finančný potenciál, sú v takom stave, ktorý pre tie podmienky a pre tie danosti, ktoré sú, si myslím, plne postačuje. A možno to trošku skrátim, ale takým ozaj miestom mojich každoročných návratov už od detstva je Zuberec, podrohacké folklórne slávnosti, ticho Bieleho potoka, kde si omočím niekedy aj v lete nohy v najkrajšom slovenskom skanzene v Zuberci. A toto je taký čas, ktorý mi aj umožní premýšľať o ďalších veciach. Takže podrohacké folklórne slávnosti sú so mnou veľmi hlboko späté myšlienkami, príbehmi, či už vlastnými, alebo príbehmi ľudí, ktorých som tam stretol. A až do tej miery, že ani neviem ako, a už 50. ročník v tomto roku pripravujeme, ktorý, keďže má 50, tak sme sa rozhodli, že bude trvať nie 3, ale 5 dní. A v podstate bude takým pohľadom na minulosť, ale najmä súčasnosť prejavov tradičnej kultúry, nehmotnej tradičnej kultúry, čiže folklorizmu, tak ako je v súčasnosti vnímaná a prezentovaná nositeľmi a prejavou oravského folklóru, či členmi toho oravského folklórneho hnutia.

0: dozneli piesne v podaní podrohačskej folklórnej skupiny zo Zuberca. Miroslav Žabenský má osobitý vzťah aj k najväčšiemu oravskému festivalu podrohačským folklórnym slávnostiam v Zuberci, s ktorým spolupracuje aj ako autor scénických programov venovaných oravskej tradičnej kultúre.
1: To bol taký prirodzený proces. Ja, keď som prišiel ako 18-ročný mladý muž robiť na osvetu, tak mal som tú veľkú výhodu, že možno 80 ľudí, ktorí v tom čase boli v oravskom folklórnom, ale nielen v oravskom folklórnom hnutí činní, tak som ich poznal. Či už z videnia, alebo aj osobne. Takých zaujímavých ľudí, ktorí ma veľmi obohatili, ako Pavlinka Ganobčíková z Oravského veselého, Valika Baláková z Rabčí a ďalších. Čiže húpol som do toho viac menej takými rovnými nohami, hodím ťa do vody a plávaj. Ja si myslím, že sa mi podarilo plávať celkom zaujímavo a kreatívne. V tom čase Oravské osvetové stredisko bolo hlavným usporiadateľom tohto sviatku, nielen oravského folklóru. Čiže sme zabezpečovali ten vtedy trojdňový festival s tisíckou účinkujúcich a približne 10 000 návštevníkmi, celý od A po Z, od technického zabezpečenia, služieb, výberu vstupného, mediálne propagácie, až po tú samotnú komplexnú a celú dramaturgiu, samozrejme v celom štábe programovej komisie. A mne priskli programy, ktoré boli aj sú doposiaľ oravské, keďže vždy sme sa nielen tvárili, ale podrohácké folklórne slávnosti, chvála

miery, že celý ten rok v oblasti folklorizmu na Orave sa niesol až do toho augusta prípravou na scenické programy či detských folklórnych kolektívov alebo detinských folklórnych skupín. My sme si určili tému a táto téma bola nosnou aj pri regionálnych súťažiach. Samozrejme, nepovinnou. Kto sa je zhostil a išiel aj do súťaže s danou tému, tak potom bol uplatnený v tom danom scenickom programe. A už možno v súčasnosti tá doba, keďže je taká rýchla, nie je taká, aká bola niekedy, takže s nostalgiou naozaj môžem spomínať, že to nebolo len napísanie programu, scenára, zhmotnenie nejakej myšlienky, ale boli to desiatky návštev u detských súborov, u folklórnych skupín, u ľudí, kde sme spoločne ten program kreovali, čo sa týka obsahu a čo sa týka aj rozsahu. Ako ja som sa veľmi tiež poučil, ako robiť programy, ako skladať programy, ako robiť dramaturgiu a ako písať tie jeho povestné plachty od pána Williama Grusku, ktorému som niekedy najmä pri týchto regionálnych aktivitách asistoval. Čiže vždy vás môžu posúvať ľudia, ktorí sú rozhľadenejšie. Ja doposiaľ sa o to snažím, že aby ma posúvali ľudia, ktorí sú predo mnou, Igor Kovačovič napríklad a ďalší ľudia, ktorých si doposiaľ veľmi cením a aj ľudským a obohatili. Z Bratislavy napríklad pani docentka Hlôšková, s ktorou sme robili niekoľko rokov vzdelávacích akreditovaných kurzov v oblasti folklorizmu s celoštátnou pôsobnosťou a tak ďalej.

0: Koralské zo Suchej hory hrali a spievali bratia Šuvadovci zo Suchej hory. Miroslav Žabenský dôverne pozná folklórne zázemie Oravy. Pri našom stretnutí ma preto zaujímalo, ako vníma súčasnú situáciu vo folklórnej oblasti, na ktorú vplývajú rôzne spoločenské vplyvy.
1: Je na to tak, ako s každou inou ľudskou činnosťou a činnosťou na 99% doposiaľ robenou z vlastného záujmu vo svojom voľnom čase, vždy je postavená na ľuďoch. Na tých lokálnych kultúrnych lídroch, ktorí buď v tej obci sú, alebo aktuálne absentujú a hľadajú sa. Čiže je to proces, ktorý má svoje sinusoidy. Nedá sa nejako globalizovať v rámci regiónu. Dalo by sa ísť po jednotlivých obciach, kde tá situácia aktuálne je lepšia, kde je horšia, ale myslím, že spoznania toho lokálneho potenciálu za tých pomaly 40 rokov činnosti v oblasti miestnej regionálnej kultúry, môžem povedať, že nevnímam to nejako šedo, už to božne čierno. Ľudia po istom období začiatku 90. rokov, čo bolo celkom prirodzené, ja sa k tomu vracať nejdem, objavili celkom iné kultúrne hodnoty, tak sme sa k ním utiekali, ale som rád, že tí ľudia sa vracajú k tým prirodzeným prejavom, ktorých vyrastali a ktoré ich aj v tom nejakom globálnom svete lokálne ukotvujú, lebo osobne si myslím, že každý človek by mal byť nejako lokálne, a tým nemyslím len kultúrne, ale všeobecne lokálne ukotvený v rámci svojich hodnôt, aby potom dokázal v tom súčasnom svete nejako koexistovať, či sám so sebou, alebo s ostatnými. A myslím si, že ten trend je naštartovaný pomerne pozitívne. Ja vnímam, že mladí ľudia majú záujem o prejavy tradičnej kultúry. Niektorí ich berú veľmi poctivo, čiže ešte vyhľadávajú tie rezidua, ktoré sa ešte v úvodzovkách ešte dajú nájsť. A samozrejme, čo je dobré, ich transformujú v tej súčasnosti súčasnými výrazovými prostriedkami a prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Osobne si nemyslím, že by všetci mali hrať napríklad ako Vidiečan alebo iní predníci alebo iní primáši. Každý sme svojsky, vychádzajme z toho, čo nás krajovalo, čo je pôvodné, podstatné. Môžeme to sa snažiť napodobniť, ale predsa každý človek má svoje danosti. Väčšinou, keď sme pri tých muzikantoch, sú hudobne vzdelaní, nie ako roľníci spred 100 rokov, ktorých to bola len sekundárna činnosť. Takže mladí ľudia aj pomerne aktívne na to reagujú, pomerne veľa. Tiež nemôžem generalizovať, v niektorých obciach pomerne veľa ľudí vo folklórnych skupinách. A aj ten záujem divácky na aktivitách prezentačných je pomerne vysoký, ale aj cieľom ľudí, ktorí robia vo folklórnom hnutí, by malo by to nielen prezentovať, ale snažiť sa aj nejako vzdelávať. Ak nie vzdelávať, tak aspoň ukazovať smer, čo je ešte možné a uchopiteľné, čiže čo je prirodzené a správne do istej miery, aj keď už tu rozprávame o celkom iných kategóriách, keď rozprávame, čo je správne a dobre, ale nejako formovať tých ľudí a ukazovať im tie skutočné hodnoty. Tie skutočné hodnoty sa prejavia tým, že ich preveril čas, že aj dodnes sú skutočné, nie nejaké, musím to tak povedať, také rýchlo kvasené folklórne hviezdy, ktoré tak rýchlo, ako sú na výslni, tak potom možno o 5, 10, 20 rokov o nich nebude chýru a slichu. Takže myslím si, že je to v poriadku, je to prirodzený proces a takto môže namietať, ale je to naozaj, je to obec od obce, skupinu od skupiny, každý si prežíva ten svoj život, raz je dobrý, raz je horší, a tak je to aj so životom folklórnej skupiny.
0: Spieva a hrá Podrohácka folklórna skupina zo Zuberca.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate nahrávky ľudových hudieb a folklórnych skupín z Oravy a rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína. Z dlhoročného osvetára, ktorý inklinoval ku tradičnej ľudovej kultúre, sa stal projektový manažér. No s viacerými oravskými folklórnymi slávnosťami a festivalmi spolupracuje dodnes.
1: Musím povedať, že nie som ani etnológ, ani etnograf vyštudovaný. Som človek, ktorý vníma prirodzené prejavy kultúry, tak ako sa ich za svoj život naučil žiť, a rád si nechám poradiť od ľudí, ktorí sú vzdelaní, lebo to potom človeka dokáže posúvať ďalej. Ja sa skôr snažím spájať myšlienky v nejaký súvislý tok, dať im nejakú hmotnú podobu, pretaviť ich do nejakých aktivít, či už menšieho alebo väčšieho, aj investičného v súčasnosti charakteru, tak, aby to, čo bolo a je, ostalo minimálne v tej polohe, v akej je súčasnosti, a v tom lepšom prípade sa posunulo kvantitatívne, najmä kvalitatívne ďalej. Čiže aktuálne realizujem pomerne veľa aktivít, ktoré sú, dalo by sa povedať, z rôzneho súdka, ale napokon sa zlievajú v jedno. Čiže tou takou prvou činnosťou mojou je práca projektového manažera na Mestskom úrade v Ružomberku, kde sa zaoberám najmä programami cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko, Česko a Slovensko, Polsko. A tieto moje projektové zručnosti, keďže som už týchto projektov úspešne zrealizoval viac ako 50, presúvame do pôsobenia na Orave, čiže aktuálne mám rozpracovaných alebo realizujem ako projektový manažer viac ako 11 projektov pre oravské obce, ktoré sa týkajú či už investičných zámerov, samozrejme súvisiacich s kultúrou, napríklad v Suchej hore revitalizujeme bývalý kultúrny dom na Dom goráľských tradícií s polskou gminou Poronín v Sihelnom, s polskou gminou Milovka rekonštruujeme pamiatkovú chránenú zvoničku na miestnom cintoríne a za priestorom obecného úradu realizujeme priestor na ďalšie kultúrne aktivity zastrešený so stálou expozíciou. A súčasťou všetkých týchto aktivít sú aj meké aktivity, kde sa stretávajú ľudia, folkloristi, muzikanti, ktorí takto prenášajú prirodzeným spôsobom to svoje tradičné posolstvo súčasnosťou do budúcnosti. Dnes ráno sa bol napríklad Žaškové, kde tiež riešime s českým partnerom, s Moravským Žižkovou, zaujímavý projekt. Ono tých vecí je veľmi veľa a takto aj hmotne človek vidí výsledky tej svojej činnosti. To sa týka tých hmotných, tých investičných aktivít, lebo veľmi ťažko je nejako kvalitatívne posúdiť a kvantifikovať výsledky takejto bežnej osvetárskej činnosti. No viete, no, vzdelávacie podujatie vám skončí. Festival skončí a okrem tej dokumentácie, ktorú z neho máte, nemáte nič. Keď niečo postavíte, niečo, čo môže slúžiť ďalším ľuďom, obohacovať ich a rozvíjať ten, v tomto prípade, kultúrny potenciál, o to si myslím, že je to cennejšie. Pôsobím aj v rámci občianskeho združenia Priateľov ľudovej kultúry, ktoré vzniklo už v roku 2002 a za ten čas sme najmä z mimorozpočtových zdrojov zrealizovali veľmi veľa najmä vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny, v súčasnosti najmä pre obyvateľov tretieho veku, ktorí tvoria pomerne významnú komunitu už aj na Orave, keďže tá populácia starne a natalita je menšia ako mortalita, čiže treba sa sústrediť aj na ľudí, ktorí odídu do seniorského veku a sú na tom zdravotne aj psychicky dobré, cítia sa sociálne do istej miery vylúčení, lebo stratili tie svoje doterajšie sociálne kontakty, takže veľmi, veľmi chcú. Potom je to práca predsedu Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií Slovenska. No a potom sú to tie veci, ktoré sa týkajú tradičnej kultúry výsostne. Čiže sú to rôzne prehliadky, festivaly, čiže podujatia tradičnej ľudovej kultúry lokálneho, regionálneho, ale aj medzinárodného rozsahu a významu. Čiže tie letné festivaly, keďže som krajoval taký PR produkt Oravské folklórne leto, čiže aktuálne zastrešujem 5 alebo 6 dramaturgicky a aj organizačne takýchto menších, lokálnejších alebo významnejších festivalov. Tým prvým sú obecné slávnosti pod Ostrým vrchom a súčasťou toho programu sú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali. v obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou Ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných. V obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov a skupín a detských folklórnych súborov. A som spomínal 400. ročnicu Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej. Opäť patrí ten druhý júlový víkend 11. až 12. júla. Paradoxne je vtedy aj Detva, ale tých festivalov už je na Slovensku toľko, že a tých víkendov júlových a augustových je tak málo, že sa tomu neubránime. V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov, u publika. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov, takže napríklad v nedeľu odprezentujeme jej výstavou a prezentáciou činnosti významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces výroby tohto aj ľudového hudobného nástroja. A v tom nedelnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedelu takým scenickým programom. Môžeme ešte spomenúť také zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj tradičnými prvkami a formami stravovania, alebo nazvime to aj kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, tiež realizovaný v rámci iného projektu, ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, tak, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna a tak ďalej. No a tie 50. podrohacké folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta 2026 v Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novo rekonštruovanom amfiteátri, ktorý sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.

0: Miroslav Žabenský nám v závere dnešného stretnutia porozpráva o tom, ku ktorým prejavom tradičnej kultúry má bližší vzťah.
1: Určite k tvorcom a interpretom, ktorých osobne poznám, nie rok, nie 10 rokov, možno niektorých aj viac ako 30 rokov. Takže keď ich počujem alebo vidím ich ľudovú remeselnú činnosť a ich invenciu naživo, alebo keď ich počujem ako interpretom napríklad aj na Banskobystrickej Regine, tak mi tam trošku srdiečko zapíšte, lebo hneď si toho človeka spojím s tou vizážou a s nejakým príbehom, ktorý sa mi k nemu viaže, či to je Jaro Zapotočný zo Žaškova, alebo už spomínaná Valika Baláková z Rabčíc. A neviem, keď vidím Luba Holmu z Trstenej točiť na kruhu, tak tiež vždy k nemu prídem, alebo Števa Smržíka, Drotára z Námestova, tiež majstra u Ľubu. Tých ľudí za tie roky sú stovky. Takže nemôžeme vymenovať všetkých, ale to sú tí, ktorí ma možno tak prvoplánovo napadli. Čiže vždy, a je to možno aj trošku tak prirodzené, že človek utieka k tomu, s čím už má nejakú skúsenosť, aj životnú, keďže už aj ja som osobne musel veľakrát alternovať, keď nám vypadol nejaký remeselník, keďže dlhé roky sa na niečo pozerám, tak som sa musel zahrať aj na tvorcu a ukazovať deťom napríklad, ako sa robia aj prútené koše, alebo ako sa točí hlina, samozrejme ako amatér. Takže ozaj, a je to také vzájomné obohatenie, si myslím, že obohacujú ma ľudia, ktorí mi môžu niečo dať, a verím, že ja ich tiež môžem a som schopný niečím obohatiť.
0: V cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína a nahrávky ľudových piesní v podaní oravských muzikantov a spevákov. Zvuková realizácia Marian Cibuľa. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Potenciálny britský premiér Andy Burnham vylúčil predčasné parlamentné voľby. Dnes prevažne mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky 19 až 29 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Moskva vyhlásila, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Veľký strategický význam ovládnutia mesta na stretnutí s generálnym štábom armády ocenil aj ruský prezident Vladimír Putin. Podľa neho to otvára priamu cestu k ďalšiemu postupu smerom ku Kramatorsku a Sloviansku a ďalším oblastiam na Donbase. Ukrajina ruské informácie zatiaľ nepotvrdila. V Erfurte na východe Nemecka sa začína dvojdňový zjazd parlamentnej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extremistickú. Približne 600 delegátov bude vo veľtržnej hale Durínskej metropoly voliť nové vedenie. Proti zjazdu by mohlo v uliciach Erfurtu demonstrovať až 50 000 ľudí. Časť z nich ohlásila blokády. AfD je v súčasnosti najväčšou opozičnou stranou v nemeckom spolkovom sneme. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera. Prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnúcej strany. Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra potom, keď Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra lejbristickej strany aj premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie stredoľavej strany aj krajiny ešte tento mesiac. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanyahuovej kancelárie sa dohodli, že sa čoskoro stretnú v Spojených štátoch. Izraelský premiér v telefonáte povedal, že Spojené štáty sú garantom globálnej slobody a Izrael si veľmi cení úzke vzťahy medzi oboma krajinami. Benjamin Netanyahu tiež pogratuloval šéfovi Bieleho domu k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Vláda na poslednom zasadaní upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Zmena štatútu priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší.
2: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
1: Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
3: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKO alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Kolumbia postúpila do 8 finále svetového šampionátu. V záverečnom 16-finálovom súboji zdolala Ghanu 1-0. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Švajčiarsku. V predchádzajúcich zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradila Austráliu v penaltovom rozstrele 4-2 a Argentína si poradila s Kapverdami 3-2 po predĺžení. Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý diaľničný tunel a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne a v obci Pukanec na Hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Na trase Sládkovičovo-Šaľa prebiehajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do 7 ráno. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný a radar vás nameria za Galantou smerom na Dolnú Stredu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
5: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
6: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí Organizácie náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
5: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
6: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu a vzdelávania. Predstavitelia cirkví z Európy, Ázie aj Afriky absolvovali intenzívny program zameraný na vzdelávanie laikov, dobrovoľníkov aj detí. Kľúčovým bodom programu bola verejná panelová diskusia na Teologickom inštitúte v Sibiu s témou ekumenizmus, luxus alebo nevyhnutnosť. Biskupi v debate zdôraznili, že ekumenizmus neznamená stieranie rozdielov, ale nevyhnutný dialóg, rešpekt a vzájomné porozumenie. Spolupráca cirkví má podľa nich mimoriadny význam, najmä v sekulárnych spoločnostiach, kde kresťania tvoria menšinu. Spoločne totiž dokážu silnejšie obhajovať ľudské práva, mier a efektívnejšie pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Účastníci pomenovali aj prekážky, medzi ktoré patrí historické napätie, otázka uznávania sviatostí či rozdielne názory na úrad žien v cirkvi. V závere sa ale zhodli, že pre budúcnosť ekumenizmu a mladú generáciu je dôležitejšia praktická pomoc v každodennom živote, než zdlhavé teologické spory.
5: Svetový luteránsky zväz spustil medzinárodnú kampaň Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkvi i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
6: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom Pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkvi v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti, od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
5: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Botrus Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôslednosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy, a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Botrus Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
6: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.
5: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
6: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
5: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.
6: Začína sa víkend, priatelia, kedy si v mnohých našich mestách a obciach budeme pripomínať našich patrónov, a to svätých Cyrila a Metoda. S patrónmi mali naši predkovia bohatú skúsenosť, svojho nebeského patróna dostávali už pri krste a preto muselo byť krstné meno vždy menom nejakého svätca. Dokonca aj každé posvetné miesto dostávalo pri svojom posvetení svojho patróna. A svetec býval patrónom aj oblasti ľudského života, ktorá mu bola blízka, v ktorej vynikal. Napríklad taký svätý Jozef bol patronom robotníkov, svätý Florian zas hasičov. Nuž aj ako národ máme svojich patronov, u nás sú to svätý Cyril a Metod, Česi majú svojho svätého Václava, Maďari zas svätého Štefana. Vo folklórnom spravodajstve už o pár minút sa pozrieme bližšie na folklórne podujatia, ktorých motivom budú tento víkend aj cyrilometodské slávnosti. A po pol siedmej navštívime Hvozdnicu a spoločne s Jurajom Jakubíkom si predstavíme miestnu folklórnu skupinu.
7: Ide, že ich to baví niektorých a pokračujú v tom. Takže dúfajme, že budeme mať nasledovníkov.
6: Ani dnes nevynecháme súťaž, bude mimoriadne bohatá, lebo budeme súťažiť o knihu Svätý Cyril a Svätý Metod. Pridáme aj CD album Pramene, rozhlasová relácia pre všetkých, ktorí milujú Slovensko a slovenský jazyk, a dokonca aj retro kazetu Fujaristi z hlavného mesta. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: Júl je mesiacom leta, žatvy a dozrievania úrody a taktiež aj letných prázdnin, tak na aké počasie a teploty sa dnes pripraviť, to nám už prezradí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Aká je teda aktuálna teplota na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Počasie v rámci stredného Slovenska je pokojné, prevažuje jasná až polooblačná obloha. Trošku viac oblačnosti je v niektorých lokalitách na severe stredného Slovenska, takže lokálne je až oblačno. A teplota v tejto chvíli dosahuje väčšinou hodnoty od 8 stupňov v najchladnejších údoliach do maximálne 13 alebo 14 stupňov Celzia. Ak sa pozrieme konkrétne na jednotlivé lokality, tak napríklad Prievidza má v tejto chvíli 12 stupňov, Turčianske Teplice 8, Žilina 11, Čadca necelých 10 stupňov, Oravské Veselé 12, Liesek na Orave takisto 12 stupňov, Liptovský Mikuláš, tam teplota už dosahuje takmer 14 stupňov Celzia, Poprade 13, Štrbské Pleso má 9 stupňov, Brezno 11, Banská Bystrica tiež 11, Sliač 10, Žiar nad Hronom 12, Banská Štiavnica 13, Dudince 11, Bzovík aj Lučenec necelých 14, Rimavská Sobota 13 a Revúca 12 stupňov Celzia.
1: Na aké počasie sa teda pripraviť dnes v sobotu?
2: Aj počas dňa bude počasie pokojné, bude prevažovať malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne, takže dnes je malá pravdepodobnosť prehánok a teplota vzduchu bude v podobnom intervale ako včera 24 až 29 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hore Hroní, kde teplota bude v intervale väčšinou 19 až 24 stupňov, takisto na Spiši. Čo sa týka vetra, ten bude väčšinou slabý, postupne miestami severozápadný alebo severný a bude dosahovať rýchlosť do 25 km za hodinu.
1: V nedeľu podobné počasie, pán Macko?
2: V nedeľu očakávame, že do našej oblasti postúpi frontálne rozhranie, takže pribudne oblačnosti aj sa zvýši pravdepodobnosť zrážok. Bude polooblačno až oblačno, v noci a ráno prechodne aj menej oblačnosti. Zrážky v noci len ojedinele, ale v priebehu dňa očakávame miestami, najmä na severe stredného Slovenska, prehánky, prípadne dážď, búrky len ojedinele. Teplota do rána klesne na 17 až 12 stupňov, opäť chladnejšie v údoliach 11 až 6 a maximálna denná teplota v nedeľu 23 až 28 stupňov. V severnej polovici územia to bude chladnejšie počasie, väčšinou v intervale 18 až 23 stupňov.
1: Tak to bol meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ja vám prajem pohodovú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Dobré ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Slovensko.
1: Rozhlasová pohľadnica.
2: Po 6. hodine 26. minúte nasleduje v našom vysielaní aj rozhlasová pohľadnica. Priatelia, telefóny sú pripravené a vy môžete prostredníctvom pesničky pozdraviť rodinu, priateľov, známych alebo aj neznámych. A dnes posielame pieseň od Milana Kryža Joj, večerie, večerie. Tak volajte na známe telefónne čísla 048 414 80 86 a chcete pozdraviť svojich známych, svoju rodinu, s ktorou ste, ktorom že ešte teraz nie ste, môžete využiť aj druhé telefónne číslo 048 414 80 87. Na telefonickej linke by sme mohli mať už aj prvého raného poslucháča alebo poslucháčku. Prajem vám dobré ráno, komu a kam?
3: Pekné ránko prajem, Peter zo Šumiaca.
2: Pozdravujem na Hore Hronie, komu zahráme?
3: Chcel by som zaželať týmto a hlavne

0: A samozrejme všetkým ľuďom dobrej vole a vašej redakcii.
1: Ďakujeme krásne, pozdravujeme teda všetkých absolventov Technickej univerzity, predpokladám, že vo Zvolene, a zároveň by sme mohli mať na telefonickej linke aj druhého poslucháča alebo poslucháčku, nemáme, takže hráme profesora Jána Kríža. Joj, večerie, večerie pre Barborku a srdečne gratulujeme z Rádia Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením dnes od 10. do 12.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 18.15 v Rádiu Regina.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
4: Napríklad svetlo a tma, alebo

0: Brka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
0: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
2: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: Ľudová kultúra je živou súčasťou identity každého regiónu a výnimkou nie je ani Štiavnická dolina v okrese Bytča. Mimoriadne dôležitú úlohu pri jej uchovávaní zohrávajú folklórne kolektívy. Prostredníctvom piesní, hudby a tanca či hovoreného slova približujú divákom autentický obraz života v Štiavnickej doline a odovzdávajú odkaz predchádzajúcich generácií. Pokračuje vedúci folklórnej skupiny Javorníček Juraj Jakubík starší.
1: Ja som to vlastne po otcovi prebral, myslím, že to bolo v 84. roku a celý ten čas, ešte som bol tedy mladý a celý ten čas sa tomu vlastne venujem a potom sme pôsobili najprv v Štiavníku, potom tamto už bolo také, ubúdalo tých členov, problém bolo sa dať dohromady. No a ja som bol už ženatý, mal som deti a som videl, že aj ich to zaujíma, majú vzťah k hudbe, radi spievajú. Tak sme s ich kamarátmi a tak založili takú detský folklórny súbor, ktorý vlastne fungoval vo Hvozdnici, lebo sme tu žili vo Hvozdnici, tak tedy sme založili folklórny súbor detský Javorníček a vlastne tie deti, keď dorastli, tak z neho potom vznikla folklórna skupina Javorníček, ktorá funguje doteraz.
0: Tam spracovávate aký folklór? Ostávate len v tejto doline, v Štiavnickej doline, či idete na potulke do toho Púchova, do Bytča alebo inde?
1: Tak my len Štiavnickú dolinu spracúvame, ale syn Juraj, ktorý vedie ľudovú hudbu a oni sú takí svojím spôsobom aj samostatní, aj spolu účinkujeme, ale majú oni aj svoje vystúpenia a on sa venuje hodne výskumu tradičnej hudby tu v našej oblasti, tak on pracoval aj CDčko napríklad v oblasti Javorníkov a potom sa venoval aj Kysuciám. To CDčko sa volá Po Kysucky, takže on s tou hudbou sa snaží aj širší región zachytiť.
0: Nemáte problém s členmi? Častokrát sa stáva, že potom po koronovom a koronovom období, ak by tie deti nechceli už chodiť, alebo sa skôr venovali iným veciam, hlavne sociálnym sieťam, počítačom, mobilom. Máte teda dostatočný počet tých detí?
1: Nebol by ani s týmto problém, čo vy spomínate. U nás je skôr to problém, aj by bola chuť účinkovať, len väčšinu tých, ktorí chodia do folklórnej skupiny, tak sú mladé manželské páry a majú už deti. A je problém sa niekedy dať dohromady. A už sa to aj, napríklad môj syn aj dcera už býva v Považskej Bystrici, tiež majú už rodiny a je problém niekedy sa dať dohromady na to vystúpenie.
0: O pár rokov, ako by ste našli ďalších tých nových členov malých?
1: No tak aj to sa môže stať. Ak už napríklad tento rok sa dali tí deti našich členov, dievčatá, boli na súťaži detskej a tam sa dostali až na krajskú prehliadku a dostali ocenenie aj zlaté pásmo. Takže vidieť, že ich to baví niektorých a pokračujú v tom. Takže dúfajme, že budeme mať nasledovníkov.
0: Dorozprával Juraj Jakubík starší z Hvozdnice a po folklórnom spravodajstve tu máme aj našu súťaž o knihu, CD a retro kazetu. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka po 6. hodine 43. minúte aj pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Počas víkendu pokračuje program folklórneho festivalu Východná. Dnes o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose na všetkých troch Reginách. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná pribudnú na pietnom pamätníku na cintoríne vo Východnej mená výnimočných osobností, ktoré nás v uplynulom období navždy opustili. Festival si tento rok pripomenie choreografku, pedagogičku a zakladateľku detského súboru Vienok Helenu Jurasovovú Blahovú, gajdoša, výrobcu ľudových nástrojov a propagátora tradičnej kultúry Ľubomíra Tatarku Čalamachu, významného etnomuzikológa Oskára Elšeka a významnú speváčku ľudových piesní Annu Hulejovú. Z bohatého programu, uvedeného na viacerých scénach festivalu vo Východnej, vyberáme scenické programy. Dnes o 17. hodine bude uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu a súčasní tanečníci z Hvozdnice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafova Ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scenický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. V Terchovej pokračujú Cyrilo-Medocké dni. Dnes sa v Terchovej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru Cyrilo-Medockých dní počas uplynulých rokov. Zajtra o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Cyrilo-Medocké dni v Terchovej vyvrcholia v nedeľu duchovným programom a koncertom klasickej hudby. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás dnes o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. Na zajtrajšie podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne zajtra o 13. hodine 30. minúte. Účinkovať v ňom budú Oravan senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov, spevacká skupina Senková z Podbiela, Malá Magúrka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína a rabčianska muzika z Rabče. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa zajtra uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosí či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevacká skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Dnes a zajtra bude v Novoti na Orave Novocká hrudka a jarmok syra. V nedeľnom programe sa po svätej omši o 10:30 a po požehnaní dobytka predstavia aj folklórna skupina Novoťanček, folklórny súbor Grúnik a mnohí ďalší. Hosťom večera bude zajtra Kolačkovské trio. Nuža v Hriňovej na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11. hodine sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v pondelok popoludní v relácii Zahrajte mi túto.

teraz, že mi hrajte. Najprv takú, potom takú, len nič nepýtajte.

0: Priatelia, začali sa letné prázdniny, tak možno využijete s vašimi deťmi alebo vnúčatami naše dnešné ceny do súťaže, a to knihu Svätý Cyril a Svätý Metod, retro kazetu Fujaristi z hlavného mesta Jozef Šulaj, Marian Plavec, Milan Rusko, Jan Kružliak či Štefan Nosáľ, alebo CD Prameň, rozhlasová relácia pre všetkých, ktorí milujú Slovensko, slovenský jazyk, unikátnu kultúru a tradície krajiny pod Tatrami. Ak toto všetko chcete získať, napíšte mi správnu odpoveď na súťažnú otázku, z ktorého gréckeho mesta pochádzali bratia Konštantín, teda Cyril a Metod. Správnu odpoveď a vaše kontaktné údaje, teda meno, priezvisko a adresu, nám pošlite buď ako SMS-ku na 77 73 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa rozpíšte cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200. Ešte raz zopakujem našu dnešnú letnú súťažnú otázku, z ktorého gréckeho mesta pochádzali bratia Konštantín, Cyril a Metod. Správnu odpoveď a vaše kontaktné údaje, meno, priezvisko, adresa môžete posielať tromi spôsobmi: 77 73, to je SMS-kové číslo, e-mail je regina.stred@rozhlas.sk alebo WhatsApp 0919 248 200. Jeden z vás získa retrokazetu, CD a knihu na letné čítanie a našu súťaž si vyhodnotíme po rádiožurnále.
1: Súťaž Rádia Regina Stred.

0: hudobné pozdravy.
1: Srdce otvorené pre všetko pekné. Naplnené až po okraj láskou zaželám dnes o 13. hodine predovšetkým rozhlasovým oslávencom. Verím však, že 120 minút po uvedenej hodine v našom vysielaní prispeje k pohode všade tam, kde nás počúvate. Pekné piesne a úprimné slová lásky a úcty budú dnes patriť vám. Anna Budáčová z Detvy do Liniek, Emília Mojžišová z Lieskovca pri Zvolene, Emília Šneková zo Sihly, Eva Kalinová, Euka Bartošová zo Zvolena, Hanka Trnovská z Potoka pri Ružomberku, Ivan Kindernaj, Ján Horváth z Polomky, Ján Nosál z Boľkoviec Osady, Ján Šustek z Poltára, Jana Lešková z Giroviec, Margita Homoliová, manželia Mária a Ladislav Hubčíkovci z Malatinej, Marián Antol z Prievidze, Martin Líška z Divína, Michaela Šusteková z Koritárok, Monika Matulíková, Monika Kubiková, Silvia Kánová a Peter Gažúr z Bravecova a Beňuša, Patrik Černák, Paulína Lisičanová z Hrnčiarskej Vsi, Pavel Kováč z Málinca, Pavel Očenáš z Divína, Zlatica Dlhošová z Králik, Zoltán Šramka zo Záhoriec. Prežite, milí poslucháči, na krásne zážitky bohatý deň.
0: Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: rokoch bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku sa dnes koná 10. referendum. Voliči rozhodujú o dvoch otázkach. Rusko oznámilo zisk kľúčového mesta na ceste ku Kramatorsku. Ukrajina to nepotvrdila. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Začalo sa 10. ľudové hlasovanie v histórii. Referendum koncom apríla vyhlásil prezident Peter Pellegrini po petičnej akcii, pod ktorú sa podpísalo viac ako 380 tisíc občanov. Voliči dnes rozhodujú o dvoch otázkach. Prvá sa týka zrušenia doživotnej renty pre bývalých predsedov vlád a parlamentu, druhá obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Hlasovať môžu všetci dospelí Slováci od 7. do 22. hodiny večer. Následne sa začne sčítavanie hlasov, ktoré bude priebežne zverejňovať štatistický úrad. Priebeh celého hlasovania, volebnú účasť, prvé výsledky aj reakcie politikov a odborníkov vám budeme prinášať počas celého dňa aj noci v rozhlasovom vysielaní. Štatistický úrad odhaduje počet oprávnených voličov v dnešnom referende na približne 4,3 milióny. Na ministerstve vnútra je od skorých ranných hodín aj naša kolegyňa Denisa Žilová.
2: Dobré ráno. Hlasovať môže každý občan, ktorý má aspoň 18 rokov a trvalé bydlisko na Slovensku a hlasuje v mieste trvalého bydliska.
1: Denisa, môže volič hlasovať aj mimo trvalého bydliska, teda v ktorejkoľvek miestnosti?
2: Áno, môže. Musel však požiadať o hlasovací preukaz vopred, listom alebo elektronicky do 15. júna, osobne najneskôr včera. Pri hlasovaní zo zahraničia o to musel občan požiadať najneskôr 13. mája.
1: Poďme k dnešnému dňu. Približ nám, čo má občan urobiť po príchode do volebnej miestnosti.
2: Po príchode do miestnosti sa volič preukáže občianskym preukazom, prípadne aj hlasovacím preukazom, ak hlasuje mimo trvalého bydliska. Komisia si ho potom nájde v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Potom musí ísť za plentu, kde pri každej otázke označí odpoveď áno alebo nie a následne vloží lístok do obálky a vhodí ju do volebnej schránky. Na záver dodám, že dôležité je, ak sa volič pomýli pri vyplňaní, chybný lístok musí vložiť do krabice na to určenej a nesmie si ho zobrať so sebou, inak mu hrozí pokuta 33 eur a potom požiada o nový lístok komisiu.
1: Ďakujeme Denise Žilovej. Volebné miestnosti sa otvorili aj v Košiciach, kde je 157 okrskov a zapísaných je približne 189 tisíc voličov. Situáciu od skorého rána v jednej zo škôl na sídlisku nad jazerom sleduje redaktorka Kristýna Plajdičková.
3: Dobré ráno z priestorov obchodnej akadémie na Polárnej ulici, kde som približne o 6. hodiny. To bol čas, dokedy si mali predsedovia okrskových komisí prevziať od obcí vybavené volebné miestnosti. V prípade štyroch, ktoré tu sú, problém nebol. Predsedov aj členov komisí čaká naozaj dlhý deň, lebo sú tu už od 5. hodiny a ich práca sa skončí, až keď odovzdajú zápisnicu a bude v poriadku. Ešte pred samotným otvorením mali predpísané povinnosti, kontrolovali napríklad umiestnenie štátnej vlajky a znak, volebnú schránku, zoznamy voličov, či majú dostatok hlasovacích lístkov a obálok, alebo či sú v poriadku plenty, teda priestory na samotné hlasovanie. Potom zapečatili prázdne volebné schránky a oficiálne otvorili. Tesne pred 7 hodinou som telefonovala aj na okresný úrad, kde zasadá okresná volebná komisia Košice. V tom čase nemala v meste hlásené žiadne komplikácie, ktoré by bránili otvoreniu miestnosti na čas. V tejto chvíli sa pozerám na vstup do školy, kde vidím prvého voliča, staršieho pána. Členovia komisie si myslia, že v porovnaní s voľbami poslancov a starostov ich čaká pokojnejší deň.
1: Z Košíc informovala Kristýna Plajdičková. Občania v dnešnom ľudovom hlasovaní odpovedajú na dve otázky. Rozhodujú o zrušení tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a o návrate úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
4: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s dvomi otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
5: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných premiérov a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
4: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čenteš pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
6: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 000 000 eur.
4: Jozef Čenteš doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon.
6: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výberovú pôsobnosť.
4: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na to, aby bolo ľudové hlasovanie platné, treba účasť viac ako polovice oprávnených voličov. Takéto referendum sme na Slovensku zatiaľ mali len jedno – o vstupe do Európskej únie.
7: Rok po vzniku samostatnej republiky prišlo prvé referendum. Týkalo sa preukazovania finančných prostriedkov, ktoré sa použili pri dražbách a privatizácii. K urnám sa dostavilo len 20% voličov. O 3 roky neskôr bolo ďalšie referendum, pre ktoré sa zaužíval prívlastok zmarené, vysvetľuje politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity.
8: Minister vnútra vtedajší za HZDS pán Gustav Krajčí nedal vytlačiť na referendové lístky všetky otázky tak, ako ich vyhlásil prezident Michal Kováč.
7: Nasledovali ďalšie dve neúspešné hlasovania o privatizácii a volebnom období. V roku 2003 sa však miska váh preklopila a konalo sa doteraz jediné platné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Podľa politologičky Anety Világy z Univerzity Komenského v Bratislave za to mohla aj jeho špecifickosť.
9: Jednak sa spojili všetky politické sily naprieč tábormi v kampani za účasť a za vyhlásenie súhlasu so vstupom Slovenska do Európskej únie a taktiež to bola jedna z mála referendových tém, ktorá bola pozitívna.
7: Po tomto hlasovaní nasledovali ďalšie 4 s priemernou účasťou 26%. Posledné z nich bolo v roku 2023, keď sa vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová obrátila na ústavný súd, pripomína politológ Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
10: Bola to otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia vtedajšej Národnej rady. Keďže ústavný súd konštatoval, že to nemôže byť súčasťou referenda, tak prezidentka republiky sa rozhodla vyhlásiť referendum iba s jednou otázkou.
7: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Zatiaľ, čo Švajčiari už niekoľko storočí rozhodujú o záležitostiach vlastnej krajiny priamo, na severe nášho kontinentu to bežné nie je. V strednej Európe zas voliči bojujú s nedostatočnou účasťou na ľudovom hlasovaní.
11: Najdlhšou tradíciou priamej demokracie v Európe sa môže pochváliť len Švajčiarsko, hovorí politológ Robert Schuster.
12: Už niekde v 13. 15. století sa ve švýcarských obcích nebo v kantonech hlasovalo o klíčových otázkach. A pokud je o pravidelná referenda na celostátní úrovni, tak ta se konají ve Švýcarsku od roku 1848.
11: Posledné o zastropovaní počtu obyvateľov na 10 miliónov bolo len nedávno. Inštitút referenda na starom kontinente nie je vždy rovnako využívaný na severe, to bežné nie je a jeho výsledok politici nemusia podľa zákona uvádzať do praxe, tvrdí politológ Michal Grán zo Švédskej univerzity v Uppsale.
13: Za 120 ročnej demokratickej histórii teda Švédska bolo referendum iba 6 krát. Tie posledné dve referenda sa týkali iba otázok európskej integrácie.
11: Najbližšie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou budú v auguste rozhodovať Islandiania. V strednej Európe od začiatku 90. rokov obyvatelia odpovedajú stále častejšie na referendové otázky. Nie celkom však pritom chápu zmysel nástroja priamej demokracie, konštatuje politológ Rudolf Schuster.
14: Tým, že třeba prišlo jenom 5% lidí, hlasování tak nebylo platné. To je z tohle hlediska zase pro určitá dehonestace právě toho principu přímé demokracie, což zase samozřejmě občanů, voličů vede k tomu, že jsou zklamaní.
11: Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
15: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Kyjev ruské informácie zatiaľ nepotvrdil. Skoro ráno sa otvorili brány veľkej mešity Mosala v Teheráne a iránska verejnosť sa môže rozlúčiť s bývalým duchovným vodcom krajiny Alim Chameneim. Zabili ho koncom februára pri americko-izraelských úderoch na Irán. Ide o súčasť 6-dňových pietných akcií spojených s pochovaním Ajatolláha. Omán sa dohodol so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom na spolupráci pri zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Američania dnes oslavujú 250. výročie vzniku Spojených štátov. Podujatia sú plánované aj napriek extrémnym horúčavám. Deň nezávislosti je jedným z najpopulárnejších amerických sviatkov.
16: 4. júla 1776 schválil kontinentálny kongres deklaráciu nezávislosti od Spojeného kráľovstva. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život a slobodu. Kurátorka múzea v Yorktowne Sara Mešatová pre Slovenský rozhlas vysvetlila.
17: 13 kolónií zjednotil odpor proti daniam a útlaku európskej mocnosti. Od 17. storočia boli kolónie spravované britskou vládou dosadenými guvernérmi. Dôležité rozhodnutia o kolóniách sa robili bez kolonistov 5600 kilometrov ďaleko v Anglicku.
16: Kópie deklarácie nezávislosti vyvesili v každom americkom meste. Jednu z nich má aj múzeum v Yorktowne. Nikdy však neviete, či sa vo vitríne pozeráte na 250 rokov starý dokument.
17: Vytlačený dokument na papieri dlho nevydrží, keď je neustále vystavený UV žiareniu. Aby sme originál chránili, tak ho každých 6 mesiacov zamieňame za kópiu, aby mohol originál 6 mesiacov v archíve oddychovať.
16: Spojeným štátom trvalo viac ako storočie, kým sa stali najväčšou ekonomickou veľmocou a na tróne vystriedali svojho bývalého pána Spojené kráľovstvo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: 23. svetový šampionát spoznal všetkých 8 finalistov. V záverečných 16 finálových zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradil Austráliu v penáltovom rozstrele 4-2 a v boji o štvrťfinále nastúpi proti Argentíne. Tá zdolala Kapverdy 3-2 po predĺžení. Kolumbia postúpila po víťazstve nad Ghanou 1-0. V ďalšej fáze sa stretne so Švajčiarskom. Slovenský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gaborová a Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlato v K4 na 500 metrov. Slovenky zároveň obhájili minuloročný titul. Na najvyšší stupeň vystúpil aj náš junior Alex Gavlider, ktorý triumfoval v K1 na 200 metrov. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Tampa Bay Lightning. 20-ročného Bratislavčana si klub vybral v treťom kole tohto ročného draftu z celkového 90. miesta. V NHL zostane aj brankár Samuel Hlavaj. Náš reprezentant podpísal ročný kontrakt s Torontom Maple Leafs. Skúsený reprezentačný obranca Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do našej najvyššej hokejovej súťaže. 37-ročný bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu podpísal zmluvu s materským Zvolenom. Pokračuje člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
18: Napriek tomu, že má veľa lukratívnych ponúk aj zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, tak rozhodla hlavne jeho vôľa vrátiť sa domov a vrátiť vlastne svoje kvality rodnému klubu, čo si veľmi ceníme.
15: Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry vo Wimbledone. Francúzsky pár Pariová Žagmotová zdolali 6-3 a 7-5. To 8 finále postúpili obhajca titulu a svetová jednotka Jannik Sinner, 7-násobný šampión Novak Djokovic aj líderka ženského rebríčka Arina Sobolenková. Už dnes odštartuje 113. ročník najslavnejších cyklistických pretekov sveta Tour de France. Peloton bez slovenskej účasti vyrazí zo španielskej Barcelony a po troch týždňoch vyvrcholí tradične na parížskom bulvári Champs-Élysées. K najväčším favoritom patrí obhajca titulu Tadej Pogačar.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky, teplota 24 až 29 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali pre vás vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Obmedzenie na diaľnici a cyklisti pri Nitre, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. Za Trnovcom nad Váhom smerom na Nitru sa presúva pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová, rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne, a v Púkanci na Hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Radar vás nameria v Zákamennom smerom na Oravskú Lesnú a v Sečovciach na Hlavnom ťahu pri Základnej škole smerom na Hriadky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezpečne. 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
20: Dnes si len málo kto vie predstaviť ráno bez šálky kávy. Nebolo to tak vždy. Pravá káva bola kedysi vzácnym a drahým tovarom, ktorý si mohli dovoliť len šľachtici a bohatí mešťania. Na Slovensko sa dostala po porážke Turkov pri Viedni v roku 1683 a spočiatku sa dokonca predávala v lekárniach ako cenný liek. Pre väčšinu ľudí bola pravá káva nedostupná a preto vznikli kávoviny. Nápoje, ktoré mali chuťou pripomínať kávu, no boli oveľa lacnejšie. Najznámejšou bola cigória, pripravovaná z pražených koreňov čakanky. Postupne sa kávoviny vyrábali aj z jačmeňa, raže, cukrovej repy či fík. Veľkej obľúbe sa tešila aj melta, zmes čakanky, cukrovej repy a praženého jačmena. Po zaliati horúcou vodou vznikol voňavý nápoj, ktorý sa často podával s mliekom ako tzv. Biela káva. Nož a práve biela káva sa stala neodmysliteľnou súčasťou raňajok mnohých slovenských rodín. Robotníci ju pili s chlebom alebo pečivom a postupne si našla miesto aj na vidieku, kde nahradila dovtedy bežné raňajkové polievky. O káve bude rozprávať už o malú chvíľočku aj Martin Harich a dáme priestor aj kalendáriu prírody.
21: S významnými lesnickými miestami nezaostávajú ani Štiamické vrchy. Schladiť sa môžete prechádzkou po vyše storočnom arborete Kisihybel alebo v hornej botanickej záhrade priamo v Banskej Štiamnici vedľa novej budovy Banického a lesnického odboru Banskej akadémie, ktoré sú tiež významným lesnickým miestom.
20: A pozveme vás aj do prírody na poriadne vychádzky. My sme dnes súťažili o retrokazetu, knihu a CD a ja som sa vás pýtala, z ktorého gréckeho mesta pochádzali bratia Cyril a Metod. A správna odpoveď teda znie, že zo Solúna alebo teda z Tesaloník. Cenu posielame pani Ivete z Leštín. Srdečne gratuluje aj technik Peter Mikloš a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, Reginálada.
1: Sila ľudskej mysle je v priamej úmere s množstvom vypitej kávy. Keď raz ochutnáte poriadnu kávu, neexistuje cesta späť. Kedysi sa ľudia vítali chlebom a soľou, dnes kávou. Alebo nepotrebujem motivačné citáty, potrebujem kávu. To je len zopár z množstva citátov o obľúbenom zdravom nápoji. Spevák a hudobník Martin Harich k ním na základe rodinných skúseností pridáva svoj, ktorý znie: dobrá káva je relatívny pojem.
2: Zistil som, že rozdielne generácie majú rozdielny názor na to, čo je dobrá káva. Zatiaľ, čo moja starká obľubuje tzv. Smeťku, turka, sajrajtovku, alebo akokoľvek to nazveme, ideálne do porcelánového hrnčeka s odbitým uškom, zdobeného modranskou keramikou, môj otec sa vytešuje zo svojho automatického kávovaru, kúpeného za výhodnú cenu cez internetový obchod. Najradšej doň v supermarkete kupuje čierne spražené zrnká vo veľkých šušťavých vreckách z pevného igelitu, na ktorých je spravidla obrázok Vespy, rikše, Georgia Clooneyho alebo slnečného talianského pobrežia. Nezáleží na pôvode. A hlavne, aby bola horká. A aby bola doma vždy po ruke. Ideálne za dobrú cenu. To moja mladšia sestra, ktorá žije v Olomouci, v meste, kde si teda na dobrú kávu potrpia, si nosí na návštevy k rodičom vlastné zrnká. Ten istý automatický kávovar, o ktorom som vám pred chvíľou hovoril, má na vrchnej časti pod poklopom, kam sa sype káva, takú mriežku. Tá mriežka zabraňuje tomu, aby sa z neho zrnká dali ľahko vysypať. Keď príde Leňa z Olomouca domov a v ruke drží krížový skrútkovač, viem presne, ktorá bije. Je síce čerstvo vyštudovaná pani doktorka, ale v týchto krízových momentoch šikovne s grifom hodinového manžela vyskrutkuje mriežku, vysype spraženú horkú kávu našich rodičov späť do plastového vrecka a so šibalským úsmevom tam nasype svoju, ale aj moju, obľúbenú Etiópiu. Iba tak jemne upraženú, samozrejme z jej obľúbenej kaviarničky. To je tá správna vôňa. Ako môžete piť takú kyslú kávu? Skúsila si to, Juka? Frfleš náš otec, keď mu moja sestra prinesie na stôl pre našu generáciu inak dokonalé espresso, ktoré vykvapkalo z portafiltra pomaličky a nahusto ako roztopené maslo v dokonalom kontraste k otcovmu prísvitnému prúdu z miešačky. Ja som odjakživa mliekopič a preto do mojej šálky Leňa vždy napení úžasnú baristickú mikropenu a namaľuje abstraktný obrázok. Keď študovala tú medinu, mala trénovanie srdiečok a labutí do kávy ako také malé odreagovanie. Teraz jej to ide perfektne. Na káve sa u nás doma veru nezhodneme, ale nevadí. Dôležité je, že keď už má na stole pred sebou každý člen rodiny svoj hrnček, ktorý sa veľkostne líši od 10 do 250 ml, sme všetci spolu doma okolo jedného stola. Poprichádzaní z rôznych kútov sveta a pijeme presne takú kávu, akú nás v našich končinách život naučil piť. A je to vlastne super, že každá je iná. Aspoň máme vždy čím začať spoločnú konverzáciu.
0: Rádio Regina Stred, Reginálada.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením dnes od 10. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.

0: ďalej. Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
1: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
2: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
3: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
0: Rubrika V záhrade sme ako doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
4: Zelená vlna.
5: Po 7 hodine 33. minúte ideme aj na slovenské cesty. Radar ste videli v Zákamenom smerom na Oravskú Lesnú. S obmedzeniami rátajte na trase Nitra, Hronský Beňadik, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Demňovská dolina, kde sa konajú cyklistické preteky. Takisto v obci Pukanec na hlavnom ťahu, kde sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov a v Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Ak ste videli na našich cestách kolóny, nehody či iné obmedzenia, ozvite sa na známe telefónne číslo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Dobré ráno z Rádia Regina. Stredy je 7 hodín 38 minút. Počúvate Rádio
1: Regina. Predpoveď počasia.
0: Spoločne sa ideme pozrieť na aktuálne teploty, ktoré namerali meteorológovia ráno o 7 hodine na strednom Slovensku a na Spiši. V Martine je 14 stupňov, aktuálne v Žiline 12 stupňov, v Liesku na Orave 13 stupňov, v Poprade 14, na Chopku je aktuálna teplota plus 3 stupne Celzia, v Telgárte 9 stupňov, v Rožňave 14 stupňov, prechádzame aj do Boľkoviec pri Lučenci, tak tam je aktuálna teplota 14 stupňov, v Sliači 11, v Žiari nad Hronom 14, v Prievidzi 14 takisto a v Dudinciach je o 1 stupeň viac, teda 15 stupňov Celzia. Ako to bude vyzerať dnes s počasím, tak to nám už prezradí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Počas dňa bude počasie pokojné, bude prevažovať malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne, takže dnes je malá pravdepodobnosť prehánok a teplota vzduchu bude v podobnom intervale ako včera 24 až 29 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hore Hroní, kde teplota bude v intervale väčšinou 19 až 24 stupňov, takisto aj na Spiši. Čo sa týka vetra, ten bude väčšinou slabý, postupne miestami severozápadný alebo severný a bude dosahovať rýchlosť do 25 km za hodinu.
1: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Významné lokality zaraďuje UNESCO do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. A to bolo inšpiráciou aj pre štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý prírodné, stavebné, technické a umelecké pamiatky spojené s lesníckou históriou Slovenska zaraďuje do kategórie významných lesníckych miest. Týmto miestam venujú lesníci zvýšenú pozornosť a označujú ich jednotnými informačnými tabuľami. Viac už prezrádza Veronika Šebíková z Lesníckeho drevárskeho múzea vo Zvolene.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.
2: Letné počasie je už v plnom prúde a pomaly sa rozbiehajú aj prázdniny. A tak sme si pre vás v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pripravili niekoľko tipov na potulky stredným Slovenskom. Lesnícke a drevárske múzeum je jediným múzeum na Slovensku, ktoré dokumentuje vývoj a históriu lesníctva. V rámci svojich aktivít už roky mapuje lokality späté s činnosťou lesníkov a verejnosť na ne upozorňuje budovaním siete tzv. Významných lesníckych miest. Sú to miesta najrôznejšieho charakteru. Prírodné, stavebné, technické či umelecké pamiatky. Lesníci týmto miestam venujú zvýšenú pozornosť a označujú ich jednotnými informačnými tabuľami a logom. Cez prázdniny môžu byť zaujímavým cieľom výletníkov. Na svoje si prídu milovníci prírody i mestskej turistiky, bádatelia v oblasti histórie i technológií. Keďže lesníctvo je od nepamäti súčasťou našej histórie, významnými lesníckymi miestami je posiate celé územie Slovenska. Ich mapu nájdete na web stránke štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, ale aj v dvoch knihách, ktoré už zamestnanci Lesníckeho a drevárskeho múzea stihli vydať. Oficiálne vyhlásených a označených v teréne je na strednom Slovensku k dnešnému dňu vyše 30 takýchto lokalít. Mnohé významné lesnícke miesta sa nachádzajú v okolí banských miest, keďže lesníctvo a baníctvo boli v minulosti úzko prepojené. Ťažšie dostupné sú tajchy, vodné nádrže slúžiace na podporu plavenia dreva. Vodnú nádrž Klauzy ukrýva slovenský raj. Tajch Hrončok nájdete v kamenistej doline pri obci Hronec. Neďaleko nájdete zachované ďalšie technické pamiatky. Železnorudnú vysokú pec na drevné uhlie na troch vodách, či tunel Vojtecha Kelemena prerazený v roku 1928 pre odvoz dreva konskými poťahmi. Keď sa premiestnime do okolia Banskej Bystrice, nájdeme zachované dva vodné žľaby. Španiodolínsky banský vodovod, ktorý obci zabezpečoval vodu, a vodný žľab Rakitovo. Ten sa od 19. storočia používal na splavovanie dreva. Ukážky tejto praxe môžete vidieť aj dnes. Banskobystrickí mestskí lesníci si túto tradíciu pripomínajú každoročne v apríli. S významnými lesníckymi miestami nezaostávajú ani Štiamické vrchy. Schladiť sa môžete prechádzkou po vyše storočnom arborete Kysy Hybel alebo v hornej botanickej záhrade priamo v Banskej Štiavnici vedľa novej budovy Banického a lesníckeho odboru Banskej akadémie, ktoré sú tiež významným lesníckym miestom. Mimochodom, keď sme sa ocitli v tej Štiavnici, vedeli ste, že projekt Významné lesnícke miesta inšpirovalo práve UNESCO? Nože napokon by sa patrilo pozvať aj do samotného mesta lesníctva, do Zvolena. Priamo na pôde mesta je niekoľko inštitúcií, ktoré neodmysliteľne do registra významných lesníckych miest patria. Napríklad budova Technickej univerzity, ktorá je nielen odbornou kolískou budúcich lesníkov, ale aj zaujímavým architektonickým dielom Vladimíra Dedečka. Súčasťou celého komplexu je aj arboretum na Borovej hore. Nájdete tu sídlo Národného lesníckeho centra a ako inak aj Lesnícke a drevárske múzeum, do ktorého v závere tejto rozhlasovej prechádzky pozývame. Okrem expozícií vám približíme aj príbeh jedného zabudnutého velikána, Losa Mokraďového. Ste srdečne vítaní.
1: Kalendárium prírody s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.

0: Počúvate Rádio Regina Stred, pridávam presný čas 7 hodín 50 minút a ideme vás inšpirovať výjsť z našich domácností von do prírody.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stred.
0: Chcete obdivovať Tatranské štíty, no nevládzete na ne výjsť? Alebo máte menej času? Tak nech sa páči, naše veľhory si užijete na aktuálnej výstave v Tatranskej galérii v Poprade. Pokračuje jej riaditeľka Anna Ondrušeková.
2: Výstavu tvorí výber diel z depozitu. Pozostáva z rôznych výtvarných techník aj výtvarných žánrov. Máme predovšetkým olejomalby od konca 19. storočia až po súčasných autorov. Uvidia návštevníci aj grafiky, kresby od Ladislava Medňanského, fotografie, inštalácie, aj diela sochárske. Všetky tieto diela majú niečo spoločné s Vysokými Tatrami.
0: Výstava potrvá v Tatranskej galérii v Poprade už len najbližšie 3 týždne. Zajtra sa môžete pridať k turistom z Krušetnice na Orave. Prečo? Tak už povie Anna Rončáková.
3: Pozývam na naše podujatie s batôžkom po stopách našich predkov. Čaká nás deň plný pohybu, krásnych výhľadov a spoločného putovania po cestách a chodníkoch, po ktorých naši starí rodičia chodili za prácou na poliach. Na trase nás čaká aj malé občerstvenie. Zároveň vás chcem pozvať na Dni obce s názvom Repňákovanie v sobotu o 15. hodine.
0: Takže dnes v Krušetnici repňákovanie, zistíte, čo je repňák a čo tam volajú repa. A zajtra túra s batôžkom po stopách predkov so začiatkom o 10. pri Kultúrnom dome. Medzi Kamennou Porubou a Kuneradom sa zajtra môžete prejsť po lese a tiež duchovne pookriať. Na sviatok svätých Cyrila a Metoda tam pripravujú omšu pod Bačíkovou skalou. Z Kamennej Poruby sa tam dostanete od objektu Konierka po lesnej ceste. Od Kunerádu treba ísť cez Hluchú dolinu. Obe trasy sa stretávajú na križovatke pri Kríži, kde bude aj omša. Začne sa zajtra o 12, ale organizátori tam budú už aj skôr. Len si to predstavte, priatelia, môžete si vyskúšať, ako sa cítia jaskiniari a pritom vôbec nebudete pod zemou. Robert Šimko z Banického múzea v Rožňave približuje program Dňa prírody slovenského krasu, ktorý chystajú na najbližší pondelok.
4: Hlavným bodom programu bude slávnostné sprístupnenie vynovenej speleologickej časti v expozícii prírody slovenského krasu a prilahlých oblastí. Tá vďaka interaktívnej digitálnej vitríne a modernému infokiosku vtiahne návštevníkov priamo do sveta svetoznámych jaskýň nášho regiónu. Tešiť sa môžete na pútavé prednášky uznávaného jaskyniara Gavio Lešinského a odborníkov z Národného parku Slovenský kras. Okrem toho máme pripravený aj speleologický trenažer, kde si na vlastnej koži vyskúšate, aké to byť jaskyniarom.
0: Všetko sa udeje nie v pondelok, ale v piatok, na budúci týždeň v zážitkovom centre Sentinel Banického múzea v Rožňave. Na budúcu sobotu bude rušno na najvyššom vrchu slovenského Rudohoria na Stolici. Ide o hviezdicový výstup 29. ročník, ale ak sa chcete pridať k väčšej skupine, tak vyrazte z rejdovej, pozýva jej starostka Slávka Krišťáková.
5: Zraz je o 8. hodine na námestí obce. Ide sa 3,5 až 4 hodinky po ceste. Trasa je označená. Samozrejme sa dá na Stolicu prísť z viacerých strán. Od Dobšinej, od Cuntavy, z Čiernej Lehoty, od Telgartu, od Revúcej, z Revúckej Lehoty, čiže naozaj máte na výber viaceré trasy. No a na Stolici čaká guláš, kapustnica, súťaže, samozrejme nebude chýbať tombola, takže chceli by sme naozaj všetkých, ktorí sa radi prejdú, na budúci týždeň v sobotu do rejdovej pozvať.
0: Na pevnosti Bzovík je počas víkendu slávnosť slobodných pútnikov. Stretnutie zamerané na umenie, seba, rozvoj a remeslá sa koná v priestoroch historickej pevnosti Bzovíku v okrese Krupina. O tom, čo všetko ponúka, hovorí organizátorka Veronika Garbanová.
6: Pozývame všetkých bádateľov a pútnikov, ktorí sa radi zahlbujú do toho, akým spôsobom funguje život, ľudská osobnosť, psychológia, filozofia a to, čo sa vôkol nás deje, aby ste prišli a využili tento nádherný čas na pevnosti Bzovík, kde sa stretne veľmi veľa množstvo zaujímavých, inšpiratívnych osobností. Tento program je vhodný ako pre dospelých, tak aj pre deti. A budete mať možnosť si nielen vypočuť množstvo zaujímavých prednášok, ale mnohé z toho si aj vyskúšať workshopovou formou alebo tvorivými dielňami, alebo sa zapojiť do rôznych umeleckých aktivít. Preto si môžete vybrať napríklad, ktorý deň by ste sa chceli zúčastniť podľa programu, ktorý je uverejnený na našich webových stránkach a vyslovene ísť iba na danú prednášku, workshop alebo koncert, ktorý sa vám páči.
0: V sobotu 11. júla pokračujú v závažnej porube na Liptove prechádzky pod Poludnicou. Tento raz má prechádzka názov Bylinkový trek. Sprevádza Zuzana Kaliská. Zraz je o 9:30 pri Medokýši nad Obcov.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Slováci hlasujú v 10. referende v histórii samostatného Slovenska. V jednej z obcí sa posunul začiatok hlasovania. Českí a tureckí policajti zadržali 51 ľudí, ktorí prevádzkovali podvodné call centrum v Istanbule. Od českých občanov získali takmer 23 miliónov eur. Dnes prevažne mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky 19 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Okrem jednej volebnej miestnosti sa dnes ráno o 7 hodine otvorili všetky na čas. V obci Blhovce nedaleko Rimavskej Soboty riešia zdravotný problém zapisovateľky miestnej volebnej komisie. Priblížil riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
4: Je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov, ktorý teraz tá okrsková komisia nemá k dispozícii, takže tam sa bude o niečo posúvať začiatok hlasovania, ale teda rieši sa táto situácia a bude to onedlho určite vyriešené.
3: Štátna volebná komisia zasadá od 8 hodiny a monitoruje prípadné problémy. Jej šéf Eduard Burda krátko po 7 hodine povedal, že zatiaľ eviduje podnety, ktoré však nie sú závažné. Na bezpečnosť dohliada policajný zbor, ktorý takisto nehlási na teraz žiadne incidenty. Českí a tureckí policajti zadržali 51 ľudí, ktorí prevádzkovali podvodné call centrum v Istanbule. V Česku zistili 1173 prípadov, keď od občanov získali takmer 23 miliónov eur. Operátori call centra sa vydávali za policajtov, pracovníkov Českej národnej banky alebo bankových poradcov a pod psychologickým tlakom presviečali poškodených, aby previedli svoje peniaze na údajne bezpečné účty, aby si vybavili úvery alebo odovzdali hotovosť. Call centrum podľa polície fungovalo ako profesionálne riadená zločinecká štruktúra s presne rozdelenými kompetenciami. Popri hlavných organizátoroch tam pôsobili personalisti, školitelia, technickí pracovníci, operátori a aj ľudia zabezpečujúci prevody peňazí a logistiku skupiny. Páchatelia opakovane menili miesto svojho pôsobenia, identity a komunikačné prostriedky, aby sťažili svoje odhalenie. Potom, keď Irán odmietol medzinárodnú námornú misiu v Hormuzskom prielive, Francúzsko a Spojené kráľovstvo sa dohodli na spolupráci s Ománom na zabezpečení bezpečnej plavby po tejto vodnej ceste. Francúzsko oznámilo tiež, že upravuje svoju námornú prítomnosť v regióne. Lietadlová loď Charles de Gaulle sa vracia do svojho domovského prístavu a francúzske odminovacie sily a ich sprievod zostávajú v pohotovosti, aby mohli spolupracovať s partnermi. Irán následne obvinil Paríž z provokácií. Teherán tvrdí, že podľa rámcovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorej kľúčovou súčasťou je otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu, leží zodpovednosť za odminovanie v tejto oblasti výhradne na Iráne. Na tradičnú cyrilometodskú púť prídu do Nitry tisíce veriacich z rôznych kútov krajiny. Tento rok sa koná v netradičnom termíne 4. júla o 16. hodine. Zúčastnia sa na nej aj biskupy z celého Slovenska. Púť bude na centrálnom Svetoplukovom námestí v Nitre. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlocký.
5: Tohtoročná cyrilometodská národná púť sa nesie v znamení skutočnosti, že pred 45 rokmi svätý pápež Ján Pavol II. Apoštolským listom Egregi Virtutis Viri vyhlásil svätých Cyrila Metoda za spolupatrónov Európy a povýšil ich popri svätom Benediktovi z Nurzie a svätej Kataríne Sienskej na hlavných duchovných ochrancov európskeho kontinentu.
3: Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 8 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Veľkom Lapáši a obmedzenia na diaľnici, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a vľavom je rýchlo znížená na 80 km za hodinu. Cestári pracujú na D1 medzi Beharovcami a Spišským Podhradím, kde kosia stredový deliaci pás. Blokujú ľavý pruh v oboch smeroch a vpravom je rýchlo znížená na 100 km za hodinu. Za Nitrou smerom na Hronský Beňadík sa presúva pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami, a v Levoči je pre Marianskú púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polícia a organizátorov. No a pozor si dajte v Plaveckom štvrtku na Hlavnej, je tam pokazené železničné priecestie. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
7: Dnes je 4. júla a v cirkevnom kalendári máme svätého Prokopa a s jeho menom sú spojené dažde. Tak napríklad, keď prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa. Alebo svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. A máme tu niečo aj pre milovníkov hríbov. Svätý Prokop seje huby. Tak uvidíme, či sa v tomto roku tieto pranostiky splnia alebo nie. Čo vám však vieme splniť, je náš program na 3. vysielaciu hodinu rána s rádiom Regina Stret. Spojíme sa s meteorológom, povieme si viac o nasledujúcom programe a pôjdeme aj za tesárom.
8: Hľadal som nejaké remeslo, ktoré by ma teda bavilo, a tesárstvo mi teda veľmi učarovalo a veľmi ma to baví. Baví ma v tom sa akože rozvíjať.
7: Príjemné sobotné ráno vám ešte stále prajú technik Peter Mikloš a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Detskí špióni.
1: Prázdniny sa rozbehli, deti majú viac voľna a je dobré, keď aktivity, ktorým sa venujú, prestriedajú. Skvelou voľbou počase pri vode, v záhrade, u starkej, ale aj doma, kde si na posteli, je čítanie. Aj preto vám dnes predstavíme novú, neobyčajnú detskú knihu z pera Zuzany Kováčovej-Švecovej Trampoty malej Doroty. S autorkou sa stretol redaktorský špión, 11-ročný Sebastian Páleš.
2: Začali sa prázdniny a deti ich môžu využiť aj pri čítaní. Ako vznikol vlastne nápad dať túto knihu dokopy?
3: No na začiatku to bola iba hra s veršíkmi, s takými slovíčkami, ktoré sa rímujú. Úplne prvá časť tej knižky, ktorá vznikla, tak vznikla na základe rímov fajku, čiarku, paradajku a potom sa to rozvíjalo. Ďalšie verše vznikali postupne. Až z toho vznikla celá báseň, jeden veršovaný príbeh neposednej malej Dorotky.
2: Teraz sa nachádzame v parku pod pamätníkom SMP. Pozorujeme tu aj ľudí a stáva sa aj vám, že pri písaní knihy pozorujete ľudí a potom to využívate v knihe?
3: Áno, hlavne vtedy, keď majú vystupovať ako hlavní hrdinovia nejaké postavy v nejakom špecifickom veku, alebo ak majú mať nejakú špeciálnu povahu, alebo majú byť niečím zaujímavý, tak ja si to najprv musím odpozorovať. A takto aj pri Dorotke som najprv dosť veľa pozorovala deti v jej veku. Treba povedať, že hlavná hrdinka nemá určený vek v tejto knižke, ale podľa tých beťarín, ktoré v podstate ona vyvádza, tak je to dieťa, ktoré môže už chodiť do školy, ale môže byť napríklad aj ešte v škôlke. Čiže je to taký krásny vek, plný, dá sa povedať, takých otvorených myšlienok, fantázie a je veľmi dobré pozorovať, čo deti v tomto veku robia a čo majú radi.
2: Knihu mám teraz aj v ruke a je aj špeciálna. Čím?
3: Táto knižka je trošku iná práve tým, že jej spolutvorcami sa stávajú deti, ktoré ju čítajú. Zámerne sú na niektorých stránkach biele miesta, aby si tam deti dokreslili ilustrácie, ktoré sa im páčia, alebo dopísali si tam to, čo potrebujú, alebo ich možno v tej chvíli oslovia, chceli by to vo svojej knižke mať. A takisto sa tam nachádza aj priestor, kde si môžu precvičovať pršteky alebo jemnú motoriku, či už tým, že budú kresliť po rôznych čiarách, oblúčikoch, alebo budú prechádzať po nich ceruskou.
2: Keďže je to vaša prvá detská kniha, tak aký to bol pocit?
3: Bolo to úplne také, ako keď sa narodí dieťatko, lebo aj celý ten proces, kým tá knižočka vznikla, tak ono to nebolo zo dňa na deň, ale bolo to niekoľko mesiacov a dokonca až rokov. Ja hovorím, že táto jedna vznikala 3 roky a 3 mesiace. 3 roky, kým som ju napísala a 3 mesiace, kým sa nám ju podarilo vydať. A to je úplne úžasný pocit, keď na niečo čakáš tak dlho a potom to dostaneš do ruky a máš to pred sebou ako hotové dielko.
2: Kniha je veľmi pekná, milá a odporúčame ju aj poslucháčom a bude aj nejaké pokračovanie?
3: Áno, chystáme pre čitateľov prekvapenie. Už tento rok na Vianoce by mal vysť ďalší diel Dorotky, zatiaľ neprezradím, o čom bude, ale už v tejto chvíli je v procese, už navrhujeme ilustrácie a čoskoro už pôjde do tých prípravných procesov, aby sa mohla vydať ešte pred Vianocami, aby teda deti ju mohli dostať pod stromček.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Detskými očami dnes spoznáme tradičné remeslo. Tesára Maťa Lepka Lepieša sa pýtal naša 7-ročná redaktorka Ester Eva Cítení.
2: Čo je to tesár?
3: Tesár? Tesár je remeselník, ktorý pracuje prevažne s drevom. A tesár stavia krovy, tesár stavia drevenice a rôzne iné stavby a konštrukcie, hlavne teda z dreva.
2: Je to ťažká robota?
3: No, je to ťažká robota určite, pretože tie kusy, s ktorými tesár pracuje, tak sú častokrát veľké a ťažké, to drevo myslím. Častokrát pracuješ vonku, aj keď je takto teplo ako dnes, tak to tiež nie je úplne najjednoduchšie, ale je to zase veľakrát aj pekná, taká voňavá robota, pretože tá práca s drevom je veľmi pekná.
2: Prečo si práve ty tesár?
3: No, mne tesárstvo zavoňalo, ako sa hovorí. Hľadal som nejaké remeslo, ktoré, keď teda remeslo sa vykonáva rukami, tak ktoré by ma teda bavilo. A tesárstvo mi teda veľmi učarovalo a veľmi ma to baví. Baví ma v tom sa akože rozvíjať a bavia ma tie stavby a tie také veľké projekty.
2: Je ťažké postaviť taký dom?
3: No, ako sa to vezme? Postaviť dom je asi nie veľmi ťažké, ale ani ľahké. Je to veľakrát komplikované, ale aj pekné. Aj keď niečo sa ti teda podarí, tak je to taký ten pocit, ako sa hovorí, zadosťučinenia, že máš z toho veľkú radosť.
2: Nebolia ťa ruky, keď to robíš?
3: No, veru, že aj bolia občas, ale oni si tie ruky už potom tak zvyknú, už potom naberieš aj nejaké svaly do tých rúk a keď používaš správne pracovné postupy, tak tie ruky už potom až tak nebolia.
2: Čo pri svojej práci používaš?
3: No, používame náradie na opracovanie dreva. Ak sa bavíme o takom, akože o takej remeselnej tesárčine, že staré remeslo, tak častokrát používame sekery a dláta a rôzne také ručné náradie, staré. A pri tej takej ako keby modernej tesárčine používame aj rôzne elektrické náradie, vrtačky, píly, reťazové píly a tak ďalej.
2: Máš nejaký sen, čo by si chcel postaviť?
3: Sen, čo by som chcel postaviť? No, nejaký konkrétny sen asi ani nemám. Jeden zo snov, čo som teda možno mal, bol môj dom, postaviť dom pre moju rodinu a ten sa mi už aj celkom splnil. Ten dom už aj stojí a už ozaj je skoro hotový. Takže toto sa mi splnilo a možno ešte nejaká taká fakt, že tesárska výzva, keby prišla zaujímavá, tak to by sa mi páčilo.
0: Rádio Regina Stret, uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením dnes od 10. do 12. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
0: Zelená vlna.
3: Kolona je na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie hlásite na 10 minút. S obmedzeniami rátajte na trase Nitra, Hronský Beňadík, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Demenovská dolina. Konajú sa tam cyklistické preteky. V obci Púkanec na hlavnom ťahu, kde sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. A v Levoči je pre Mariánsku uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Ak ste videli na našich cestách viac, ozvite sa na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: Dnes máme svätého Prokopa, priatelia, a s ním spojené pranostiky s dažďom. Tak či nám zaprší alebo nie, tak to nám už prezradí meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobrý deň.
2: Dobrý deň na stredné Slovensko a Spiš.
1: Aký je aktuálny stav počasia a teplota na strednom Slovensku na Spiši?
2: Na strednom Slovensku a Spiši je momentálne slnečno, už slnečno, zväčšená oblačnosť až do oblačná je na severe Orave, Spiši či Liptove. Fúka taký miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a aktuálna teplota už stúpa niekde až o 6 či 7 stupňov, takže v Prievidzi 17, Turčianske Teplice takisto, Žilina 15, Očatca 14, aj Oravské Veselé či Liesek, Liptovský Mikuláš 15, Poprad Tatry 17, Štrbské Pleso 11, Telgard 14, Brezno 18, aj Banská Bystrica či Sliač, aj Žiar nad Hronom, aj Banská Štiavnica, Dudince už 21, Bzovík 19, Lučenec Beľkovce, Rimavská Sobota 21, Revúca 20 a Lom nad Rimavicou 13 stupňov.
1: Aké počasie môžeme dnes očakávať?
2: Slnečno a miestami zväčšená, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. Za tejto situácie denná teplota nižšia o 2 stupne oproti včerajšku, ale príjemná 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Spiši či Hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. K tomu slabý prechodne vlastne miestami severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Do poludnia ešte môže potrapiť vietor nad pásmom lesa, bude spočiatku búrlivý vietor.
1: Folkloristi smerujú do východnej, majú si zobrať prší plášte.
2: Vyzerá to, že nie, že dnes je vlastne jeden z tých bezrážkových dní a príjemných, pretože nebude veľmi teplo a popoludnejšia teplota v tých lokalitách by to mal byť v úrovni 19 až 24 stupňov. K tomu by mal vlastne prechodne pofúkovať severozápadný vietor, nie silný, s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
1: A ako to bude vyzerať s počasím v nedeľu a na začiatku ďalšieho prázdninového pracovného týždňa?
2: Takže už v priebehu noci pribudne oblačnosť a v ranných hodinách hlavne vlastne v Žilinskom kraji, na Trenčianskom kraji sa môže miestami vyskytnúť prehánky. Nočná teplota o čosi vyššia ako predchádzajúcu, to znamená 16 až 12 v údoliach okolo 10 stupňov. Zajtra cez deň už skôr postupne oblačné počasie, čiže prevažne veľká oblačnosť a zrážky na väčšine územia a najmä v severnej polovici. Za tejto situácie denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja okolo 25 stupňov. Rozfúka sa hlavne v severnej časti, v Žilinskom kraji severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Veľká vďaka za informácie, pani Čerbová, prajem vám ešte stále príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Pred nami je špeciálna sobota, priatelia, plná folklóru a hlavne festivalu Východná 2026. Už od 10. hodiny vám ponúkneme priamy prenos z Východnej, kde si k mikrofónu pozve moderátor Peter Cítení účastníkov tohto fenomenálneho folklórneho podujatia. Dovtedy vás zavedieme pod Červenec na Liptove.
1: A keď opäť vystúpite vyššie, tak je krásna vyhliadka do útrop, do tej spodnej časti Jaloveckej doliny.
0: Zasúťažíme si aj o unikátne hnojivo s farmárskou revy a spojíme sa aj s meteorológom, aby sme sa bližšie pozreli na vývoj počasia na nasledujúce dni.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
0: Či už radi pijete bielu kávu alebo tú čiernu, či radi počúvate ľudovú hudbu alebo skôr populárnu, nech je Rádio Regina vašim sprievodcom počas celej soboty. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Mikloš a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Príjemná sobota z Rádio

0: Hudobné rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volebné miestnosti sa dnes zatvoria o 30 minút neskôr. Začína sa jubilejný 20. ročník festivalu Vrbovské vetry. Dnes premenlivá oblačnosť, teplota 24 až 29 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Referendum sa dnes oficiálne skončí o pol hodinu neskôr, teda o 22.30. Dôvodom je neskoršie otvorenie jednej volebnej miestnosti v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Komisia tam nezačala pracovať na čas pre zdravotný problém zapisovateľky. Štátna volebná komisia zasadá od 8 hodiny a priebežne monitoruje situáciu v regiónoch. Jej šéf Eduard Burda pripomína, že členovia môžu kedykoľvek vyraziť na kontrolu do terénu.
2: Závisí to podľa individuálnych potrieb. S týmto máte vždy určitý problém, že keď jednoducho nie ste v centrále a chodíte po jednotlivých okrskoch, tak akurát vás to môže niekedy odviesť od riešenia tých skutočných problémov, lebo tých okrskov je samozrejme veľa a nie je až taká veľká pravdepodobnosť, že sa trafíte akurát do toho, v ktorom by ten problém byť mohol.
1: Dodal, že štátna komisia zatiaľ eviduje len drobné nezávažné podnety. Na bezpečnosť dohliada aj policajný zbor, jeho viceprezident Rastislav Polakovič.
3: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narušali priebeh tohto referenda.
1: Volebné miestnosti v Košiciach otvorili načas. Okresná volebná komisia v meste ráno nemala hlásené žiadne komplikácie. Košice majú približne 189 tisíc zapísaných voličov. Prví prichádzali na sídlisku nad jazerom už krátko po otvorení.
4: Chcem sa súčasňovať na občianske nejaké moje povinnosti, aby som vlastne rozhodovala nejakých dôležitých veciach v našom štáte.
5: Išla som, lebo chodím na každé referendum aj voľby, tak aj teraz som nechcela vynechať.
1: Na nádvorí starej radnice v Bratislave si môže verejnosť pozrieť archeologický unikát, zuholnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby. Okrúhly peceň s priemerom 23 cm upiekli z pšeničnej múky s malou prímesou raže. Na jeho okraji sú aj po vyše 15 storočiach viditeľné stopy poformovaní prstami. Chlieb, ktorý upiekli pred viac ako 1500 rokmi, je ústredným exponátom mini výstavy s názvom Devínsky unikát. Prístupná je do konca septembra. Výstavu sprístupňuje Múzeum mesta Bratislavy pri príležitosti 40. výročia objavenia tohto nálezu. Popoludní sa začína jubilejný 20. ročník hudobného festivalu Vrbovské vetry, ktoré sú pevnou súčasťou slovenského festivalového leta. Od začiatku za ním stojí hudobník, autor kníh pre deti a organizátor kultúrnych podujatí Braňo Jobus.
6: Vznikol tento festival preto, lebo chcel som si splniť svoje sny a želania. Chcel som hrať na festivale aj spolu s kamarátmi. No tak som si ho urobil. Tie Vrbovské vetry sú jedným bombónikom z tých mnohých. Tak ako sú to knihy, tak je opera v Slovenskom národnom divadle má muflonáncia.
1: Festival vo Vrbovom pri Piešťanoch privíta aj tento rok zaujímavých hostí.
6: Keďže to budú 20. Vrbovské vetry, bude tam hudobná skupina Para, Pudding Pani Elvislovej, Čikiliky tu a budú tam karpatské chrbáty, Fulcrum a hlavne priateľská atmosféra a stretnutie dobrých ľudí na jednom mieste vo Vrbovom na štadióne.
1: Festival má osobitú atmosféru a humor. Okrem koncertov ponúkne preteky na hojdacích koňoch, Formulu 0, streľbu z poplašnej pištole či ďalšie recesistické súťaže. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Teplota 24 až 29 v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. Nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolonu ste videli na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa 10 minút, pozor na dopravné obmedzenie a to na trase Nitra, Hronský Beňadyk, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Demenelská dolina, kde sa konajú cyklistické preteky. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. A na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Ak ste videli viac nehody, kolóny, obmedzenia, ozvite sa na telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Verím, priatelia, že k príjemnej sobotnej atmosfére patrí neodmysliteľne aj naše rádio. Ani dnes nebude chýbať zaujímavá hudba, rozhovory a rozprávanie napríklad aj o chate pod Náružím.
8: A keď opäť vystúpite vyššie, tak je krásna vyhliadka do útrop, do tej spodnej časti Jaloveckej doliny.
7: Navštívime aj miestne múzeum v obci Hrušov.
9: Sú to staré stabiláky, len už sú nie celkom stabiláky, lebo sú už na kolesách, ale začiatkom 20. storočia sa využívali vo fabrikách.
7: A do 10. hodiny stihneme aj pridať informácie zo života našich farmárov, ale si aj zasúťažiť. Takto sú hlavné ingrediencie, ktoré vám namiešame, kým pôjdeme naživo z východnej s Petrom Cítením. Vítajte pri počúvaní relácie Pekný deň, Stredoslováci. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubiny.

0: Zahráme si nielen letne, priatelia, ale aj pohodovo, čo možno ocenia milovníci Slovenska. Ideme spoznávať Liptov a Tatry.
1: Rádio Regina Stret, víkendové potulky.
0: Nenápadná, ukrytá v srdci západných Tatier, no pre mnohých turistov doslova srdcová záležitosť. Chata pod nárúžím Červenec síce nepatrí medzi najznámejšie tatranské chaty, no práve jej pokoj, atmosféra a jedinečná poloha si získavajú čoraz viac priaznivcov. Je ideálnym východiskovým bodom pre milovníkov hrebeňových túr. Patrí obci Bobrovec a starajú sa o ňu nadšenci z turistického, lyžiarského, horolezeckého a skialpinistického oddielu Bobrovec. Pokračuje turista Tomáš, ktorého korene siahajú do nedalekého Jalovca.
2: Vymerieme sa na Liptov do západných Tatier a vystúpime na chatu pod nárúžím, ktorá sa nachádza v najzápadnejšej časti západných Tatier. Je to vlastne prvý výrazný výbežok hlavného hrebenia, ktorý smeruje na juh od Sivého vrchu, ktorý je považovaný za najkrajší vrch na Slovensku. Hneď po Veľkom Rosuci.
0: Kam možno ísť z tejto chaty? Na aké túry by ste nám odporúčili ísť?
2: Z chaty vedie zelená značka, ktorá sa vlastne napája na Sivý vrch, ale už samotný výstup je zaujímavý a pútavý pre rôzne vekové kategórie. Keď vystúpite na parkovisku na Bobrovskej Vápenici, je tam krížová cesta, je tam neveľká kaponka a okolo nej jednotlivé zastavenia. Odtiaľ prejdete okolo súkromných chát ku starému kameňolomu. Tady ide modrá značka a takým prúčim výstupom sa dostanete na zelenú značku, ktorá vedie vlastne po prístupovej ceste k chate, ktorá je zároveň cyklotrasou. Čiže viete sa dostať oficiálne po legálnej cyklotrase aj na chatu na bicykli. Samozrejme treba horský bicykel, nie cestný, lebo je to štrková a strmá cesta, ktorá vás vyvedie potom na vyhliadku, kde je starý partizánsky bunker, je to označené. Tam už treba dať pozor na deti, lebo je to dosť exponovaný terén, aby sa tam nikto nešmykol. A keď opäť vystúpite vyššie, tak je krásna vyhliadka do útrop, do tej spodnej časti Jaloveckej doliny. Volá sa to Sokol, čiže vidíte západnú časť smerom ku Baráncu a ku Žiarskej doline. Ďalej pokračujete cez lúky, doteraz sme išli väčšinou lesom, Nižného Červenca. Tam sa nám otvoria prvé výhľady na Babky. To je vlastne zelená značka, ktorá pokračuje cez Babky, alebo ide po modrej, je raz ceste pod Babkami na našu spomínanú chatu pod nárúžím. Vo Vyšnom Červenci tam je opravený starý saláš na polovnícku chatu a krásne výhľady na najzápadnejšiu časť západných Tatier. A potom v lese sa zrazu vynorí chata, ktorá je najmenej navštevovaná v Tatrách, ale vďaka tomu má svoje čaro, lebo tam nemusíte dlho čakať bufete na občerstvenie. Môžete si posedieť v tieni stromov alebo sa ovlažiť potoku, keď je horúčava. Ale zase nie je to úplne taká klasická tatranská chata. Nečakajte jedlá typu vypražaný sír alebo guláš. Takéto veci tu nemajú. Sú to len nápoje, kvôli tomu, že tam chodí menej ľudí. Takže naozaj len také základné veci. No a už potom z chaty môžete pokračovať ďalej, ak máte dostatok síl. Samozrejme, ak idete s deťmi, tak chata je jednoznačne hlavný cieľ. A kto má ešte silu, tak pokračuje ďalej po modrej značke do sedla pred úvratie a odtiaľ viete už na spomínaný Sivý vrch, čo je tak naozaj klenot, je to krasový masív, alebo si viete urobiť taký malý okruh a cez Babky sa vrátiť naspäť do Bobrovskej Vápenice ku parkovisku.
3: Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlásna. Whoa, a netrúba hlas.

0: Je leto, prázdniny, dovolenky, navyše víkend, do hôr sa vyberiete mnohí. Ako to vo vysokých kopcoch a pod štítmi vyzerá a na čo by ste mali myslieť, to povedia horskí záchranári, dobrovoľníci aj profesionáli z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby.
1: Osil Semion, Slovenský raj. Dnes ráno je na Činkove jasno, bez vetrie. Cez víkend očakáme malú, miestami zväčšenú oblačnosť. Upozoríme turistov, aby zvýšili opatrnosť na technických zariadenia, hlavne na drevených rebríkoch, ktoré môžu byť mokré a šmykle. Všetky značené turistické chodníky a rokliny v Slovenskom raji sú otvorené a schodné.
2: Pieninia Spiska Magura Vlado Trulík. V Spiskej Starej si máme teplotu 15 stupňov, polojasné počasie, v priebehu dňa očakávame taktiež polojasnosť teplotu do 20 stupňov. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiskej Magure sú schodné, no je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, nakoľko niektoré úseky môžu byť po dažďoch podmočené. Plotia a rafty na rieke Dunajce v plnej prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 44 cm s teplotou vody 13 stupňov. Upozorňujem návštevníkov na zvýšenú opatrnosť v Dunajca z dôvodu zvýšeného počtu turistov, najmä cyklistov. Ak sa rozhodnete navštíviť stredisko Bachľadka, tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka.
3: Viktor Halíš, Horská služba Kremnické vrchy. Na Skalke máme dnes krásne letné počasie, svieti nám slniečko, občas zamračené, pofukuje veľmi mierny severozápadný vietor a ráno 10 stupňov. Všetky cyklotrasy a turistické chodníky sú schodné a zjazdné a samozrejme aj feraty, všetky otvorené, na ne hlavne bezpečne.
4: Michal Jurdík, Kysucké Beskydy. Dnes ráno bolo pod veľkou račou polooblačno s teplotou 13 stupňov Celzia, takmer bez vetrie. Podmienky na pešiu turistiku aj cykloturistiku sú veľmi dobré. Všetky značené chodníky a cyklotrasy sú otvorené a schodné. V zatienených miestach treba rátať s blatistými úsekmi. Od štvrtka do nedele v obci Oščadnica prebieha celoslovenský zraz turistov s bohatým programom.
5: Matej Slobiek, Malá Fatra. Dobré ráno z Vrátne, kde je príjemných 14 stupňov Celzia a na hrebení 6 stupňov Celzia a vietor 12 metrov za sekundu v nárazoch. Na turistickom značenom chodníku Dolné diery, to je modrá značka, sú v úseku Bielý potok až pod žiar v zlom technickom stave drevené lavice. Zvýšte tam opatrnosť. Dnes nezabúdajte na pitný režim a inak všetky chodníky sú schodné.
6: Horská záchranná služba Nízke Tatry, Zdeno Krajčí pri telefóne. V Nízkych Tatrách máme z rána zamračené, teplota na hlavnom hrebení 3 stupne, púka juhovýchodný vietor 13 metrov za sekundu. V priebehu dňa očakávame zlepšenie počasia, mierne oteplenie a ustúpiť má aj vietor. Podmienky na turistiku sú priaznivé, lanovka na Funitel premáva od 8:30 a následne každú pol hodinu.
7: Z Vysokých Tatier Michal Pipta. V Starom Smokovci bolo ráno polojasno a 10 stupňov Celzia. Dnes bude v Tatrách malá, miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Vietor bude severozápadný, vo vysokých polohách z počiatku až do 17 metrov za sekundu, takže pocitová teplota bude aj v stredných polohách okolo bodu mrazu. Preto upozorňujeme turistov, aby si pribalili aj teplé oblečenie, lebo teploty, čo boli pred pár dňami aj vo Vysokých Tatrách, už sú preč a treba na to myslieť. Do studených dolín sa dostanete z hrebienka zelenoznačeným turistickým chodníkom vedúcim od Blíkovej chaty cez vodopády Studeného potoka až Grajnerovej chate. Zatvorene ostáva červenoznačený úsek Tatranskej magistrály medzi hrebienkom a raz cestím nad Grajnerovou chatou kvôli opravným prácam. Zatvorený ostáva chodník 3 studničky Kriváň. Od 1. júla je opätovne otvorená obchádzková trasa červeného chodníka Monková dolina Široké sedlo.
8: Západné Tatry, Antek Elhov, dobré ráno zo Zverovky, kde máme 10 stupňov Celzia, severozápadný vietor, sile 5 metrov za sekundu polooblačno, na hrebení zamračené 3,5 stupňa Celzia, 10 metrov za sekundu, takisto severo a severozápadných smerov. Očakávame veternú sobotu, na dnes máme aj vyhlásenú výstrehu 1. stupňa na vietor na horách, ktorý v nárazoch môže dosahovať rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, čo je 110 až 135 kilometrov. Priemerne to bude fúčať 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo znamená sil výchrice. Chodníky máme schodné a bez väčších komplikácií. Na stredisku Hroháče spálená premáva 6-sedačková lanovka od 7 do 17.00. Počas letných prázdnin premáva rohácky turistický vláčik, ktorý uľahší prístup turistom. Zastavky a časy nájdete na rohackyvláčik.sk. Počas dnešného dňa sa konajú oslavy Medzinárodného dňa detí v Orovskej polhore, kde majú svoje ukážky aj Horská záchranná služba Západné Tatry, na ktoré teda srdečne pozývame.
9: Z oblastného strediska Veľká Fatra záchranári vám pôbiš. Dnes ráno máme na Donovalu v polooblačné počasie, fúka severný vietor rýchlosťou 5 metrov za sekundu. Po horúcich dňoch nám prišlo vytúžené ochladenie a tak sa vytvorili príjemné podmienky na turistiku a iné aktivity v prírode. Turistické chodníky a cyklotrasy vo Veľkej Fatre sú schodné a zjazdné. Feraty v Liptovských Revúcach a na Martinských Holiach sú otvorené bez obmedzenia. Na ferate doporučujeme používať kompletný feratový výstroj a nepreceňovať svoje sily.

0: prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
3: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
4: Zelená vlna.
5: Radary sú medzi Bartošovou Lehôtkou a Starou Kremničkou obojsmerne, za Hornou Myčinou smerom do Banskej Bystrice. Pozor na dopravné obmedzenia, a to na trase Nitra, Hronský Beňadík, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Demenovská dolina, kde sa konajú cyklistické preteky. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. A na ceste za Spišským Podhradím smerom do Levoče pokračuje Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ak ste videli viac, ozvite sa na telefónne číslo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Pekný deň z Banskej Bystrice, 9 hodín 35 minút. Priatelia, už ste niekedy počuli o stabilákoch?
1: Sú to staré stabiláky, len už sú nie celkom stabiláky, lebo sú už na kolesách, ale začiatkom 20. storočia sa využívali vo fabrikách.
0: Nielen o nich, ale aj o ďalších klenotoch nám porozpráva Klaudia Urdová so svojimi respondentami z Hrušova. A už o chvíľu budeme v rubrike Sobota s Janom Škorňom súťažiť o zážitkovo-pestovateľskú cenu. Zostaňte s nami aj naďalej.
2: Rádio Regina.

0: Je tu pravidelná rubrika Sobota s Jánom Škorňom a dnes bude naozaj výnimočná. Budete môcť totiž niečo zaujímavé vyhrať. Zatiaľ prezradím, že je to pestovateľsko-zážitková cena. O čo konkrétne ide, na to sa moderátora televíznej relácie Farmárska revue opýtal redaktor Mário Hanzel.
1: Pred nahrávaním si mi toho veľa prezradiť nechcel. Zaujímavá cena. Človek si pod tým môže predstaviť kadečo. Takže skús nás trošku dať do obrazu.
2: No ponúkame našim poslucháčom prvýkrát v rámci našej rubriky súťaž. A cena je naozaj zaujímavá. Vyhrať, milí poslucháči, môžete losie bobky. Samozrejme nie len to, ale losie bobky sú zaujímavá cena, pretože sú výborné na hnojenie vašich rastlín v domácich čerepníkoch, kvetináčoch alebo záhonoch. Ale okrem tých losých bobkov vám pridáme aj plyšového losa a navyše môžete vidieť živého losa, pretože v rámci dnešnej ceny a súťaže vyhráte aj vstupenku pre 4 osoby, teda pre rodinu do zveroparku v Revišti.
1: Aké sú podmienky súťaže?
2: No, podmienkou zaradenia do súťaže je to, aby ste nám napísali na adresu farmarskarevue@stvr.sk alebo si nás našli na sociálnych sieťach a tam si našli našu adresu a napísali nám správnu odpoveď na otázku, kde sa na Slovensku prvýkrát po 300 rokoch objavili losy. Pretože verím, že naši poslucháči už dobre vedia, že losy tu boli pôvodne na Slovensku ako domáce zvieratá až do obdobia, kým sme ich nezjedli alebo teda nevypytliačili a po 300 rokoch sa opäť na Slovensko vrátili a my chceme vedieť, kde sa prvýkrát na Slovensku objavili.
1: Ešte sa ale vrátim k obsahu toho darčekového balíčka. Losie bobky, vravíš, že teda dobré na hnojenie do kvetináčov sú rastliny, plodiny, kde tie losie bobky by mali najväčší účinok.
2: Samozrejme, tie rastliny, ktoré pestujete s láskou a tie, ktoré máte najradšej, tak tým doprajte losie bobky. No ale odporúčam vám, aby ste si tento víkend aj pozreli Farmársku revue, pretože uvidíte živého losa práve v Revišti, o ktorom sme hovorili. Stojí to za to, pretože s Farmárskou revue sa už dlhšie venujeme projektu návratu losov na Slovensko a verím, že aj naši poslucháči, aj naši diváci projekt poznajú, fandia mu a raz sa dožijeme toho, že losy budeme obdivovať aj v divej prírode.
1: Ešte sa predsa vrátim k tým bobkom. Pri teda používaní rôznych hnojív je dôležitá aj správna aplikácia, respektíve rozriedenie. Robia sa z tých bobkov výluhy alebo sa len zamulčujú, zmiešajú sa s kompostom a už si to potom rastlinky, ako sa hovorí, potiahnu.
2: Ak to nepreženiete, môžete tie bobky zapraviť do pôdy motičkou, ale pozor, aby ste ich nedali príliš veľa. Ak chcete, môžete ich dať do kompostu, nechať ich vyzrieť. To je najlepšie riešenie. No a potom je riešením aj to, čo nám ukazuje ľudovaš, robiť zákvasy, výluhy. To znamená, zriediť to s vodou, nechať to fermentovať, kvasiť a potom takýmto zákvasom, ktorý je naozaj veľmi výživný, veľmi účinný a veľmi rýchlo pôsobí, tak takýmto zákvasom môžete svoje rastlinky polievať.
0: Ešte zopakujem otázku. Ak chcete získať tento zaujímavý darček od tvorcov Farmárskej revue, odpovedzte správne na otázku, kde sa na Slovensku poprvýkrát po 300 rokoch objavili losy. Píšte na adresu farmarskarevue@stvr.sk alebo na facebookovú stránku Farmárskej revue. No a čo vás v aktuálnom vydaní tejto obľúbenej televíznej relácie okrem losov čaká? Hovoriť budeme o slovenských národných plemenách husí a ľudo váš poradí, ako využiť orechy, kým sú ešte zelené, teda skôr ako ich napadne vrtivka orechová. Farmárska revue si na televíznej dvojke môžete pozrieť dnes o 13. a zajtra ráno o 8. hodine 35. minúte.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Viac ako 100 starých motorov, tzv. Stabilákov, z ktorých najstaršie pochádzajú zo začiatku 20. storočia, sa nachádzajú v Dedinskom múzeu obce Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese v budove bývalej školy. Miestny nadšenec Anton Matušov ich po hontianskych usadlostiach zbieral niekoľko rokov. Redaktorke Klaudii Urdovej predviedol aj to, ako ešte stále niektoré mašiny fungujú.
2: A toto je teda čo? Môžete mi povedať?
3: To je mláťačka, čo ťahali dvaja chlapi. To bola prvá mláťačka po cepoch.
2: To je z ktorého roku, vieme?
3: To nevieme, to je začiatkom minulého storočia, alebo aj ďalej dozadu.
2: Ale ešte je funkčná?
3: Funkčná. Ináč objavil som ju jednu na Slovensku. Chodila po televízii a natáčala dožinky. Tak za to sa zachránila. A ja som ju objavil ešte teraz, tak som to zohnala.
2: Stabilák je vlastne stacionárny motor, ktorý sa používa na pohon rôznych stojacích alebo takých stabilných zariadení. Ide napríklad o pohon záložných agregátov, kompresorov, čerpadiel, pohonných strojov v poľnohospodárstve a stavebníctve na elektrárenské účely. Pri mikrofóne mám miestneho nadšenca Antona Matušova. Je tu viac ako 100 starých motorov, tzv. Stabilákov, z ktorých najstaršie pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Mám pravdu?
3: Áno, sú to staré stabiláky, len už sú nie celkom stabiláky, lebo sú už na kolesách, ale začiatkom 20. storočia sa využívali vo fabrikách a boli bez podvozku, boli umiestnené na podstavci a odtiaľ bolo remenicou a plochým remeňom na rozvod ako pod padláž. Tam boli transmisie a od tých transmisií bolo na jednu stranu, na druhú stranu aj podľa počtu otáčkov, ako potrebovali na sústruh alebo na rôzne vrtačky, na obrábacie stroje. Stade to bolo regulované, aby aj otáčky pasovali a aby ten stabilák nešiel na plné pecky.
2: Sú tu vlastne teda hlavne stabilné motory, ktoré slúžili na pohanenie roľníckych strojov?
3: Áno, napríklad tie sečkovice, predobytok, čo sa rezala sečka, potom cirkuláre, šrotovníky, no ale aj mláťačky.
2: Nachádzame sa teda v budove bývalej školy a pravdu povediac mi, pohľad na tieto stroje nehovorí síce veľa alebo nič, ale tak niečo, možno, že áno. Ale vďaka vám sa možno, že dozviem ešte oveľa viacej, pretože som si všimla, že všetky tieto stroje sú označené lístkom, kde teda rok výroby, názov. Poďte ma trošku posprevádzať týmto múzeum a možno, že mi môžete aj povedať, že čo je možno, že vaša taká najväčšia srdcovka tu v tomto múzeu.
3: Napríklad ten americký motor, lebo je najstarší, je vyrobený v štáte Iowa. Není sú na Slovensku. V Maďarsku je medzikevieždy, tam je funkčný takýto, ale už je robený zásah, lebo už nemá karburátor ako tento. To není karburátor, to je taká mistka, kde odkvapkáva benzín.
2: Tento stabilný motor Lorenz.
3: To je ležatý Lorenz a je aj taký Lorenz, že je s otvorenou kľukou, tam je vedľa, že poznať, kde je ojnica, vidno ešte aj piest, ako kúsok vychádza. Kľuka je otvorená a není to, že také centrálne mazanie, ale na kľuku kvapka z tejto mazničky sklenenej, za to je sklenená, aby bolo vidno, že či je tam olej, tak to sa to prepne, keď už funguje, aby to netieklo vždy. A odkvapkáva na kľukovku, na ložiska odkvapkáva olej. A tým sa to maže. No a tu sú tie dva otvory, to je na benzín, to je na ten petrolej, toto je regulátor, karburátor.
2: Vidíme, že teda rok výroby je 1932.
3: Vtedy sa najviac používali začiatkom minulého storočia tieto stabiláky, no lebo nebola elektrifikácia ani vo fabrikách, nie ešte po lazoch. Po lazoch aj u nás prišla elektrifikácia v 60. rokoch a ja som písal domácu úlohu pri petrolejovej lampe. Ja by som nevedel predať jeden z nich. To vymeniť, vymením, keď je viac zberateľov, tak vymením. Ale že by som predal to, teda či ja auto predám a budem chodiť na bicykli.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: Po 9. hodine 53. minúte máme na linke meteorologičku Janu Čerbovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám príjemný dobrý deň.
2: Pekné predpoludne prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Takže aké počasie dnes môžeme očakávať, pani Čerbová?
2: Začnem aktuálom. Je slnečno, zväčšená oblačnosť je v severnej polovici, čiže hlavne v Žilinskom kraji Spiši, ale bez rážok. Aktuálna teplota v Prievidzi 21, Turčianskej Teplice 19, Žilina 18, Čadca 19, Oravské Veselé 15, Liesek 16, Liptovský Mikuláš 17 a takisto Poprad, Brezno 19, aj Banská Bystrica. No a v tej južnej polovici až do 23 stupňov, Dudnice majú takmer 24 stupňov. Čo sa týka vývoja, dnes bude bez rážok, slnečno, zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky. Za tejto situácie denná teplota o stupeň až dva nižšia, hlavne v severnej časti ako včera. To znamená, že bude 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Hore Hroní 19 až 24 stupňov. Lokálne sa rozsúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na horách vo výške 1500 m 11 stupňov.
1: V nedeľu zmena počasia?
2: Áno, už v noci pribudne oblačnosť a cez deň prehánky. V severnej polovici očakávame dennú teplotu skôr z 18 až 22 a v tej južnej miestami okolo 22 až 27 stupňov a časté prehánky po väčšinu dňa.
1: Veľká vďaka za informácie, prajem vám krásny deň.
2: Krásny deň, do počutia.
0: Letné zážitky s rádiom Regina Stret.
1: Témy dnešného vysielania, priatelia, sme zďaleka nevyčerpali. Pred nami je vysielanie naživo z folklórneho festivalu vo Východnej, ktorý už bude mať do 12. hodiny pod palcom Peter Cítení. Od techniky sa s vami lúči technik Peter Mikloš a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Sobota s rádiom Regina Stret.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina Stret.
2: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
3: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, dolny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Bolo 10 hodín.

Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival. Východná je prehliadka najvýraznejších umeleckých počinov súčasnej folklórnej scény. Na javiskách festivalu sa predstavia laureáti celoštátnych súťaží jazykom tanca, šafová ostroha či vidiečanová habovka, významné folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby aj nositelia tradícií. Východná sa tak stáva miestom stretnutia toho najlepšieho, čo v slovenskom folklórnom hnutí vzniká. Východná je oslavou folklóru a vďaka Regine môžete byť pritom. Počúvate priamy prenos zo srdca folklórneho festivalu vo Východnej. Pozdravuje Peter Cítení a teraz už ako inak domáca folklórna skupina Kriváň z Východnej.

0: Tak to bola jedna nevýslovná nádhera. 10 žien, folklórna skupina Krivan z Východnej, nádherné ženy, Viera Tekelová, tak povedzte mi jednu jedinú vec, ako vy dokážete takto viac vlastne spievať?
1: No to sa takto naučí vo Východnej. Musíme trojhlasne, tak musíme aj takedy štvorhlas sa podariť, takže ako povedali naši predkovia, tak musíme aj my.
0: Chlapi vás poctivo sledovali, už za chvíľočku prídete chlapci aj vy k mikrofónom, tak som zvedavý, ako sa predvediete, ako to u vás funguje vo Východnej, v Kriváni, chlapi, ženy, je tam veľká rivalita, alebo ste skôr partneri, kamaráti, kto lepšie spieva? Dá sa to povedať, poslucháči posúdia o chvíľočku?
1: Posúdia, ale my sa tak, že my sme kamaráti, že držíme pokope, takže my si prajeme, žiadna rivalita tu nie je.
0: No, ženičky, povedzte, u vás doma sa od malička spievalo? Ako ste sa k spevu dostali?
2: Jo, ja som spievala veru, keď sme išli na výlet, tak s maminkou dvojhlasne.
3: Chcem povedať, že táto pani je zo susednej obce Hybe. My sme si ju zobrali za svoju. Takže ste trafili presne na to, kde ste chceli.
0: Takže beriete aj takýto hybianky? Správne sa to tak hovorí?
3: Jasne, hádam, sme nie ľudia, ako sa hovorí. No.
0: Ale vy ste tam, keď ste spievali o tých čižmách, ste niečo naznačovali, ale máte biele tenisky. Vo Východnej už sa teraz takto chodí?
3: No, tam sme si my sami trošku vymenili akože slova. Také slova, ktoré sme potrebovali tam mať, ktoré nám do nášho spevu lepšie pasovali. A neboli sme si až tak celkom isté.
0: Ale aspoň vieme, že je to naživo, tak pozerám, že tu máte aj také mladšie členky. Ako sa oni chytajú? Vedia dnes mladé východňanky spievať?
4: Ale vedia, pretože majú prastaré mami, staré mami, ktoré ich to naučili, takže vedia. A tie mladé už nás začínajú oni učiť.
0: Tak inak tečie tu veľmi studená voda na Východnej, neviem, už sa zaplňa naše humno divákmi, som rád, že ste tu, vítajte, ahojte. Zatleskajte, aby vedeli, že ste tu na celé Slovensko. Tečie tu studená voda v amfiteátri v areáli, z toho sú také dobré hlasivky, ja som ho pil celú noc, že budem také mať hlasy ako vy.
5: Určite.
0: Aj na sprchovanie je dobrá.
5: Všetko, na všetko.
0: No a povedzte, ako trénujete tie vás hlasy, ako to funguje, keď sa vystrednete na nácviku? Máte tam hlasové rozcvičky, robíte si hlasy, alebo ako to funguje?
6: Áno, skúšame si prvý, druhý, tretí, ako nám ide, no. A snažíme sa, aby to bolo dobre.
0: Tak trošku cúvnime o krok, aby chlapi mohli dostúpiť sem k nám. Vy ste teraz rozprávali vo východňanskom náreči, prvý, druhý, tretí?
6: Áno, ja po východňansky rozprávam. Ja po východňansky, ako ma mama naučila, stará mama a starý otec.
0: Ako ste sa vy dostali k spevu? Bolo to také rodinné, rodinná tradícia, že u vás sa spievalo, alebo ste začali až vo folklornej skupine?
6: Nie, nie. Najprv v škole s pani učiteľkou v Teplickou a potom to išlo stále do, keď som bola staršia a tak ďalej. A potom tu som zakotvila v tomto súbore.
0: No a chlapi mi včera spomínali, že najviac sa spievalo, keď boli výplaty roľníkov a výplaty týchto ľudí a tí družstevníci si sadli do krčmy. Aké boli tie spevné príležitosti na dedine? Kedy sa spievalo z vašeho detstva? Na čo si tak najviac spomínate?
6: Stále sa spievalo pri robote, pri hrabaní, pri kosení. Stále sa spievalo, stále, no.
0: Pozerám, že aj vy ste pekne opálená, keď sa seno v lete sušilo. To boli brigády.
6: Pri hrabaní, hrabaj, že len hrabaj. To je pri hrabaní, to je všetko pri robote môj.
0: Takže vaše prázdniny to bolo obracanie sena.
6: Áno. No, na lúkach a tam ujúkalo sa, spievalo a robota išla.
0: No a vo Východnej boli opaľovacie krémy vtedy, alebo ako to fungovalo?
6: Určite, zo studničky. Zo studničky, keď ste sa pofrkali studenou vodou.
0: No, vás je 10, teraz sa pozerám na tých chlapov, spočítame ich. 2, 4, 6, 8, 10, 12 chlapov. 12 chlapov ide teraz spievať. Posledná otázka na vás, Hybianku. Tak vy u vás v obci Hybe máte takýchto 12 švárnych chlapov, ktorí by zaspievali?
2: No, švárni sú, ale asi nespievajú.
0: Tak pozdravujeme do susednej obce. Východňanci sú už pripravení. Privítajte ich potleskom, priatelia, a potom naživo folklórna skupina Krivan z Východnej.

0: Aj do 14. by mohli títo chlapi spievať. Neverím, že ste to takto dali na život. Tuto je Tercoš, ten, čo spieva vrchný hlas. Pekný dobrý deň.
1: Áno, dobrý deň.
0: Ako to vy viete tak strašne vysoko spievať? A pritom, ako sa pozerám na vás, máte tak meter a pol najnižší zo všetky.
1: Vyzerá, že hlasivky sa dobre vyvinuli asi. Zvládam tie vysoké tóny, no dá sa.
0: Ale ako, máte nejakú zicherku vo vrecku a poštípete sa?
1: Áno, asi tak, tak, trošku sa musím, hej, aj uštipnúť sem tam.
0: No tak, predstavte nám vašu folklornú skupinu Krivan z Východnej. Vás je 12, viac ako žien. A spievali ste, že zapalíte hybe vážec. To hádam nie je pravda.
2: To sa najbližšie dediny, tak tie treba vypaliť a my ostaneme sami.
0: Majú takéto pekné spevy aj v okolitých obciach?
2: Áno, každá dedina, sme vzdialení od jednej 7, od druhej 5. V každej dedine sa inakšie hovorí, v každej dedine je iný zvyk, folklor. Aj my máme dvoch hybiancov, chlapov, jedného, druhého. Hej? Aj ty nám chodia No, ty si nevieš, čo ty ukazuješ. No a snažíme sa ako so ženami cvičiť spolu. Myslím, že nám to ide dobre.
0: No, a tie dediny nie sú tak ďaleko vzdialené od seba. Aj pôvodný amfiteáter mal takú podobu ako keby takých vrškov. Vy chlapi, keď ste sa kedysi obreli do hlasov, dalo sa to počuť aj do tej vedľajšej dediny? Alebo spievalo sa kedysi na lúkach tak?
3: Áno, tak tu nás vo Východnej hrávalo. Sice ja som rodák Zip, ale už som od 78. vo Východnej pri ženení. Stále ma vojajú pachohybský zbojník tu, že som... No, ale keď sa spievalo na Polanách, keď sa hrabalo, tam sa vždy doberali východanci s Vašťanmi a tak, alebo hybenia takisto z Východnou a tak.
0: Vedľa vás, toto je ďalší hyben?
4: No, áno. Tak je, tak, tak.
0: A to máte tak usporiadané, že musíte byť vedľa seba, aby to bolo bezpečnejšie, či?
4: No, barzani nie, ale tuto tak mám hlasy postavené.
0: No, tu máme aj včerajších respondentov zo živého vstupu, tak vy spievate aj so svojím otcom, váš syn hrá na heligónke, takisto sa chytá spevu. Ako sa vám spieva v skupine?
5: V skupine sa spieva výborne aj s tými hybiancami.
0: Vy ste aj predspevovali, to máte aj nejak určené, že kto ide predspievať, alebo ako to funguje? Vy stojíte v takom polkruhu, aj tuto v humne, aj keď spievate, ako viete, kto čo predspevuje?
5: Ono viac menej to máme dohodnuté na tých skúškach, a komu aká pesnička pasuje, lebo jedna sa začína z vyššej tóniny, druhá pesnička z nižšej tóniny, čiže tak to máme podelené podľa hlasu, podľa výšky hlasu.
0: Tak a ideme aj podľa výšky k ďalšiemu spevákovi. Tenisky, modré tepláky, kraťasy a biela košela a klobúk. To je teraz taký autentický odev z Východnej?
6: No, treba aj taký autentický odev dať, lebo momentálne som si zavodol tričko z Východnej. A aby som tak zapasoval do tohto kolektívu, tak som si obliekol túto košelu.
0: Ale vy máte taký hlas, taký vy ste spotkar v tejto skupine, či čo spievate?
6: Nie, nie. Tanečník som v prvom rade a v druhom rade spievam vždycky prvý hlas. Tuto s kolegami vedľa mňa.
0: Áno, to je ten základný stredný hlas. Na hore hroní sa to volá spodkár, ten horný je tercoš. Kto tie spodky spieva? Vy, pán Ervin, alebo vy dvaja?
7: My spievame tu na dvaja, čo sme na kraji tak skromne postavení, tak si spievame tu v treťom hlase, ako sa podarí, väčšinou sa nám to darí.
0: Je to asi aj ťažké, vy potrebujete mať vedľa seba taký pevný základ, ktorého sa držíte, alebo ako to funguje?
7: Teraz myslíte postavu, alebo...
0: Pozerám na brucho cez kožuch, trošku trčí, áno, aj pevný základ toho spevu.
7: Určite aj ten pevný základ toho spevu, no a keď treba, tak sa vieme pridať aj ku druhému, aj ku prvému hlasu, ale väčšinou spievame v tom treťom hlase.
0: A toto je niečo, čo vy máte prirodzene zakódované v uchu, alebo to musíte trénovať? My, chlapci z mladosti v Bystrici, to vyslovene trénujeme, tie položenie hlasov, ale vy tak viete úplne od ucha?
8: Tak Východná je špecifická tým, že tu sa hlasy rozdeľujú ako na tri, a väčšinou sa to niektorí ľudia, ktorí to majú v srdci od malička. Takže dá sa to aj natrénovať, ale to vytvorí svoje príroda.
0: Ako vy by ste popísali túto folklornú skupinu, keď sa teraz pozerám na chlapov, už roky takto spolu spievate, reprezentujete ten folklór, ktorý tu vo Východnej je. Čo to pre vás znamená, že si takto môžete spolu zaspievať?
8: Tak je to, ako by som to... Láska ku folklóru, láska ku skupine, združuje to priateľov, kamarátov, zabúda sa ako na všedný deň v práci, doma, aj, že to, tu si tak troška oddychneme. A je to dobré, že vrajme tento folklor sa dedí z generácie na generácie. My sme to dostali do vienka. Mali by sme to posunúť aj my ďalším generáciám, aby to fungovalo čo najdlhšie.
0: Áno, práve leitmotív tohto festivalu. Kľudne môžete zatriskať pánovi Ervinovi, jasné. Taká myšlienka tohto festivalu, tohto ročníka 71. vo Východnej je, že mala by sa tá generácia odozdávať z generácie na generáciu. Ervinov a Radkov syn, takisto teda vnúk a syn spievajú. Sú mladí, chytajú sa vo Východnej, tuto pod Tatrami aj mladí sa chytajú spevu.
9: Tak chytajú sa mladí spolu, väčšinou to ide, ja poviem tak otvorene, po rodinách. Hej. Otec tancoval, syn tancuje, dcera spieva, alebo, viete, čiže aj my sme tu také rodiny. Toto je môj brat napríklad, to je otec a syn, naše, moje dve dcery tancujú, jeho dve dcery spievajú, čiže my sme tu také rodiny, to sú také rodinné tradície, čiže táto dedí z generácie na generáciu a tak by to malo aj ostať a o to sa budeme vždy snažiť, aby sa tá tradičná kultúra zachovala v tej prirodzenej forme.
0: Ženy takto sedeli oproti vám, veľmi vám priali, aká je teraz atmosféra v Kriváni, vo Východnej. Toto inak, naši milí poslucháči, je najstaršia folklórna skupina na Slovensku. Vôbec tak nevyzerajú, to si zatlúži potlesk. Už 111 rokov sa mi zdá, že máte?
9: Už 113 rokov, lebo 1913 bola založená folklórna skupina Kriváň ako okrojovaná družina. Čiže už 113 rokov sme tu na... Neustále založili sme naši predkovia tento nádherný jedinečný festival, čiže je to naozaj úžasné a to, nás to zavezuje, aby sme túto tradíciu udržali ďalej. Ja myslím si, že sa nám celkom darí. Máme aj mladšie dievčatá, aj chlapcov, s tým je trošku, nie že problém, ale je ich menej, ale pridávajú sa postupne, keď vidia, že to robíme s láskou a sme jedna fakt super skupina, partia. Čiže pozývam všetkých, kto má chuť, tak nech príde ku nám sa pozrieť, ako to je. Dvere sú otvorené.
0: Tak začalo sa to v Strážnici, kam Východná putovala ako jedna z prvých folklórnych skupín. Pozerám, či tu máme Pála Pitoňáka, nášho ďalšieho hostia, pomaličky hádam príde, ale tu je brat speváka, ktorý teraz spieval. Ako hodnotíte tento ročník Východnej? Včera ste spievali aj na veľkej scéne. Čo to pre vás znamená zaspievať si tu pod Kriváňom?
10: My sme doma, tak nám sa to ráta, že môžeme tu vystupovať ako celá skupina folklórna, takže sme radi, že sme doma a že môžeme tu byť pre týchto divákov a všetkých, ktorí nás podporujú.
0: Tak, my sme teraz naživo v Humne. Bolo mi cťou, páni, že ste tu teraz boli s nami. Ďakujeme veľmi pekne. A zahrá vám počas celého nášho priamého prenosu bude hrať ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša pod vedením Petra Palana. Je to vynikajúca hudba, tak nech sa páči, priatelia, na celé Slovensko. Iba pre vás naživo z Východnej.

0: Tak naživo z východnej parádna ľudová hudba Haluška ešte chvíľku zostanú pripravení. Dnes nás budú sprevádzať v priamom prenose z tohto festivalu. Sme radi, že nás počúvate, sme radi, že prichádzate do Humna a som rád, že prišiel aj programový riaditeľ festivalu Východná, Pavol Pitoňák. Vítajte, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Tak, toto je podľa mňa jedna z najšťastnejších pracovných pozícií, ktorú máte. Aj keď telefón zazvoní tisíckrát, ale keď potom vidíte, ako sa Východnej darí, aký je to pocit?
1: K tomu telefónu zvoní skutočne pravidelne. Najhoršie na tom celom je, keď si večer chcete zaplatiť účet a vlastne prídete na to, že telefón máte vybitý. Takže tak toto je s tými telefónmi. Prvý deň začal fantasticky vo Východnej. Od prvej sekundy začali sme tanečnou školou. Od prvej sekundy sa tanečný stan zaplnil. Energia bola gradujúca, fantastická. Začal sa program vlastne Liptovom, krásne, tak však sme na Liptove, tak na Liptove to začalo. No a na veľkej scéne sme mali možnosť vidieť regióny z celého Slovenska. Mali sme možnosť vidieť Sľuk, mali sme možnosť vidieť súťažné veci s jazykom tanca, na nakoniec krásny program Zdar Boh.
0: Áno, aj malá scéna priniesla krásnu, pestrú mozaiku skupín, ktoré sú v tú okolí. Dávate priestor teda aj domácim skupinám. Čo to znamená pre tých ľudí, ktorí hovoria, že ten festival by mal byť ich? Tí domáci sú radi, je to vždy pre nich česť. Aj Východná, ktorá teda má svoju skupinu, prišla k nám teraz zaspievať. Otvárate dvere aj skupinám, ktoré sú tu v okolí?
1: Samozrejme, to bolo hneď prvý otvárací program. Snažíme sa, alebo tých liptovských skupín je prirodzene, že viacej, aby sa to ob rok stále nejak menilo, aby dostal každý priestor. A folklórna skupina Krývaň, tá hneď asi účinkuje v nejakých 3-4 programoch, takže ten priestor pre nich samozrejme vytvárame.
0: Vy ste si okolo seba vytvorili skupinu ľudí, ktorým dôverujete, ktorým veríte, to sú aj autori programov, ktorí potom vytvárajú programy, ktoré tu dnes ľudia uvidia aj v našom priamom prenose. Budú teraz hovoriť o tých programoch, ktoré sú, ale taká nosná myšlienka celej Východnej tento rok je, že folklór je živý, že to nie je niečo staré, k čomu sa stále vraciame, na čo iba spomíname, ale je to nejaká taká živá tradícia. Ako to tohto roku na Východnej myslíte?
1: Ja som mimoriadne prekvapený. Kedysi v minulosti som si myslel, chodil som v tých 90. rokoch po zahraničí a tie súbory, ktoré tam boli, boli tam predovšetkým takí 50, 60, 70 tinci. A myslel som si, že po zmene systému sa stane aj u nás. A opak je pravdou. Stále mladší a mladší ľudia účinkujú vo folklórnych súboroch a ten záujem pretrváva. Čoho dôkazom sú aj veľmi vysoké súťaže a ohromný počet účinkujúcich, ktorých vlastne máme.
0: Aké sú vaše pocity, keď vidíte Halušku, ako nám tu vyhráva, keď vidíte chlapov a ženy z Krývania z Východnej, počujete tie viac hlasy. Dajú sa tie zimomriavky zastaviť na vašom tele, alebo to je celé 4 dni?
1: Sú to celé 4 dni. Tie stretnutia, ja som taký tichý pozorovateľ, niekde sa ukriem. Napríklad včera na tomto mieste tu bol jeden fantastický koncert. Spektrum kvartet a Simona Hulejová.
0: Tuto bolo za nami to, sedí, to
1: bolo
0: úžasné.
1: To úžasné zimomriavky a krásne, že von tak ako aj teraz, jedna hudba, druhá a Simonka, zatvorím sa do seba a idem si svoje. Teraz mám tie zimomriavky. Aký to bol nádherný koncert.
0: Východná je festival, ktorý nie je iba pre tých milovníkov folklóru, ktorí si sadnú do hľadiska, ale tu naozaj môžeme sa naučiť spievať, naučiť tancovať. Je to také, nechcem povedať slovo event, je to také podujatie pre rodiny s deťmi, môžu sem prísť, čo môžu zažiť. Majú tu zázemie, povedzme, aj rodiny s menšími deťmi, je tu pre nich pripravený program, útočisko, možno kuchyňa?
1: Kuchyňa, určite tradičné východňanské halušky, ale pre deti tu máme v nedeľu jeden krásny program, folklórny súbor Vienok, a týmto programom si vlastne pripomenieme aj spomienku na Helenu Jurasovovu, ale pre deti tu máme školičky tanca, jarmok remesiel, môžu sa naučiť vykrútiť svoju prvú hlinenú nádobu, ale máme tu aj takzvaný košiarik, kde sa zabávajú tak, ako kedysi deti pred 100 rokmi.
0: Tak pozvime ešte tých, čo nás počúvajú na dnes do východnej, čo máme pripravené. Viem, že okrem tohto priamého rozhlasového prenosu bude večer aj televízny prenos a krásny program ste pripravili dnes na veľkej scéne.
1: Tak to budú odkazy. A vlastne to Slovenská televízia dvojka bude uvádzať v priamom prenose, ale bezprostredne pred ním máme program, v ktorom si spomíname na Viliama Jana Grusku, ktorý bol autorom pôvodného amfiteátra. To bude taký spomienkový program. A ešte pred ním, ak prídu diváci, tak budú mať možnosť vidieť najlepších tanečníkov z roku 2025 v kroku majstrov. To ten výber z najlepšieho.
0: Tak, aj Chýr letel krajom, priniesie vynikajúcich, úžasných tanečníkov na naše pódium. Ešte posledná otázka. Včera tancovisko. Máte vedomosť, dokoľkej do rána sa pri muzičke tancovalo? Viem, že niektorí tam boli až do východu slnka.
1: Mali sme to plánované do tretej, ale o pol tretej tak sme sa nazdali, že už je najvyšší čas. Videl som to z takého zase obďaleč pozorovania, aby tí ľudia si troška oddychli a dneska to potiahli naozaj do tej tretej.
0: Tak, východná žije, pri mikrofóne bol Pavol Pitoňák, programový riaditeľ. Ďakujem pekne. Užívajte si, pracujte, aby východná fungovala. A teraz už ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: ľudová hudba Haluška. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme z východnej na celé Slovensko. Spojenie špičkového sláčikového kvarteta a výraznej slovenskej speváčky prinieslo včera na tieto priestory jedinečný hudobný projekt na pomedzi folklóru, jazzu a world music. Spektrum Kvartet a Simonka Holejová. Pekný dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Tak aké to včera bolo, ako sa vám spievalo?
1: Nádherné, citlivé, eterické, ale aj dramatické. A priznám sa, že som so sebou trošičku aj bojovala, pretože okolo humna bol veľký hurhaj a my sme tam vytvárali častokrát veľké ticho. Takže to bola pre mňa taká skúška, ako sa naozaj dostanem 1000% do seba a nebudem vnímať nič, len to, čo sa tam naozaj deje.
0: Inak aj tu je taký trošku hurhaj. Pred sebou máme ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na náš priamy prenos a tuto asi 2 metre za doskami nášho humna ľudia bežne sedia na tráve, užívajú si festival, takže ako sa vy viete v takejto chvíli naladiť na takú intimnú interpretáciu? Je to veľmi ťažké, keď tu počujem, že nás meter odtiaľ to vyrušujú, ale sme v srdci festivalu. Inak sa spieva v kostole a inak na takýchto pódiach.
1: No musíme byť v tom našom srdci. Asi. A vedieť spomaliť a byť proste v prítomnom čase. A to je podľa mňa najdôležitejšie aj nielen pre vystúpenie, ale aj pre celý náš život.
0: Tak a prečo práve Spektrum Kvartet? Ako ste sa k sebe dostali a ako to na vašich koncertoch vyzerá?
1: Fú, ako sme sa k sebe dostali? No ja myslím, že s Jankom Kružliakom som sa stretla v Oľune. Jeho otcino hrával v Oľune, moja starka. Tak nejak to tak akože prirodzene vyplynulo a už viem, my sme hrali na Viva Muzike, na prvom festivale, kde sme hrali so Spektrum Kvartet. Tam sme hrali aj s spevackým zborom, s Uliankami, aj s Michal Noga Band. No a potom sme si povedali, že v tom môžeme pokračovať ďalej a takto nejak to pokračuje doteraz. Odohrali sme desiatky koncertov a asi to pôjde aj ďalej.
0: Tak, spomenuli ste starku, Anna Holejová, to bol vynikajúci výrazný hlas Liptová aj Rádia Regina. Ja si teraz dovolím jej venovať chvíľku ticha. Nech odpočíva v pokoji, hoci je to rušivé prostredie festivalu vo Východnej, ale Anka Holejová bola naozaj zjav, rodáčka z Liptova, myslím, z liptovských Sliačov.
1: Áno.
0: Starka bola človek, ktorý vás priviedol k spevu?
1: Áno, 1000%. Keď som bola malá, keď som sa narodila, tak som strašne moc plakala na hlas. A všetci mi povedali, že budem raz speváčka. No, vtedy sa to tak nejak ťahne a naozaj na pódiu som prvýkrát stála a spievala, keď som mala 2 roky a odvtedy sa to nezmenilo. Čiže na každom festivale snáď sme boli spolu, na každom podujatí a Východná je pre mňa špeciálna, pretože ju tu dnes veľmi cítim a je tu všade prítomná.
0: Veľká osobnosť folklóru a nielen liptovského, slovenského. Anka Holejová odišla v apríli. Poznali sme ju z mnohých vystúpení, jej hlas inak. Vy ste taký zjav, že vy ste ako keby inkarnácia tej starke. On je vo vás vnútri, vo vašom srdci podľa mňa zostal. Ale povedzte, aký ona bola človek? Poznáme ju z vystúpení ako speváčku, ako výborne naladeného človeka, podobne ako ste vy. Nejakú takú spomienku z detstva, z prázdnin, aká ona bola?
1: No, spomínam. Veselá, veľa sme sa nasmiali, veľa sme spievali, ale keď som bola v puberte, tak sme sa aj veľa hádali. Častokrát sme si aj nerozumeli, ale vždy sme k sebe našli cestu a no, ona, všetci, ktorí ju poznali, tak ona bola proste energická, šialená a toto všetko si myslím, že zostalo proste vo mne. A som rada, že som Holejová. Ja som asi fakt tom postarkej, keď to mám tak povedať. Prepáčte, rodičia, ak to počúvate. Ale tá starka je vo mne, no. Čiže mali sme super život. Celý život bola so mnou. Od narodenia do teraz.

0: A keď sa teraz na vás pozerám, tak vidím ju. Úplne tie oči, to sú oni. A ona raz sa mi stalo, že ja som dovysielal v rádiu Regina nejaké vysielanie. Ona mi zavolala, že pán Cítenie, ja vám ďakujem za to, čo vy robíte, že vy ste taký úžasný. A on, že ja? V žiadnom prípade to vy ste úžasná. Takže ona bola človek s veľkou pokorou v srdci. Ona nebola nejaký rozdrapenec, ktorý sa premáva po podiach. Tak ľudský, ako na vás pôsobila?
1: Ľudský, ako na mňa pôsobila? Tak samozrejme, že tam bola rovina profesionálna, kde som musela byť všade na čas, musela som mať správne oblečený kroj, nič mi nesmelo odstávať a v tomto bola taká dôsledná, prísna. To proste bola rovina profesionálna a potom bola tá rodina. No a tam sme sa proste stále smiali a stále, my sme stále spievali. Proste my, aj keď sme sa pohádali, tak o 10 minút už bolo dobre a spievali sme. Alebo pamätám si presne historku, keď som bola v tej puberte, tak to sme mali také obdobie, že sme si moc nerozumeli. A povedali sme si po koncerte a už končíme. Už nejdeme spolu vystupovať a už nejdem s tebou vystupovať nikdy. No a ďalší deň mi volala: Simonka, a bude vystúpenie po Východnej, pôjdeš, ideme? No, zaspívame tam zase túto a túto trávnicu. No, tak už bolo dobre. Východná... Takže toto nás spájalo.
0: Nádhera. Východná je miesto, kde ste sa vystretávali, o chvíľku nám zaspievate trávnicu, ale ak by sa to dalo, jedna vec, čo by ste ešte teraz povedali, keby tu bola, alebo keby ste jej mohli odkázať, čo by to bolo?
1: Fú, to je ťažké. No, chýba mi. Každý deň. Každý deň na ňu myslím, každý deň mi chýba a je to krásne, že celé to, čo mi odostala, môžem šíriť ďalej. Takže ďakujem.
0: Z celého srdca ďakujem aj ja. Nech sa páči, môžete sa presnúť k našim mikrofónom, ktoré tu v Humne máme. Tak teraz aj na pamiatku Anny Hulejovej, rodáčky z Liptovských Sliačov, zaspieva jej vnúčka Simonka Hulejová naživo pre vás, milí naši poslucháči z Humna vo Východnej, v priamom prenose.

0: Nádherné. Ďakujeme veľmi pekne, Simona Hulejová, pre vás na život dnes z Východnej. Tak, ťažké potom to niečo povedať po takomto speve. Mirka Polohová Ivanová, moja ďalšia dnešná hostka. Pekný dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Tak, čo vy hovoríte na osobnosť Simonky Hulejovej, keď to takto vidíte naživo a keď to počujete?
1: No, tak ako aj Simonka povedala, ja počujem jej starku a my sme teda včera robili ten program Liptovských folklórnych skupín, ktorý teda bol na malej scéne. A keďže tento ročník sa nesie aj v duchu teda spomínania na osobnosti, ktoré nás opustili, tak ja som chcela tento program venovať jej, lebo teda bola Liptáčka srdcom aj dušou, takže som rada, že sa to tak podarilo.
0: A že sme ju dnes tu aj mali. Vy ste etnologička, teda nielen v srdci, ale aj vo vedomostiach si nosíte tieto všetky folklórne tradície, ktoré aj na Liptove sú živé. Ako ste už spomenuli, včera bol program Obchôdzky na Liptove, myslím o 16. Tak o čom ten program bol a prečo práve táto téma?
1: Ten program zobrazoval obchôdzky, ktoré sú v repertoároch jednotlivých kolektívov, ale hlavne tie, ktoré sú stále živé, keďže aj tá hlavná myšlienka tohto festivalu, tohto ročníka, je urobiť teda z dedičstva živé, tak som práve siahla po tejto téme, lebo je to naozaj niečo, čím tie dediny ešte žijú. Nielen tie folklórne skupiny, ale aj tí ľudia. Takže prišlo mi to, že čo iné vybrať.
0: A sú živé ešte na Liptove, aké tie obchôdzky prežívajú, lebo v niektorých oblastiach Slovenska už držia iba tie folklórne skupiny alebo súbory. Viem, že Betlehemci sú vo veľkom zastúpení, najmä teda na Podpoľaní, chodia obchôdzky tam. V medzisviatočnom období, aké obchôdzky ste ešte objavili na Liptove, ktoré sú živé?
1: Tak určite najrozšírenejšie a stále aj tie, ktoré sa vyskytujú, sú tie počas kalendárneho roka, fašiangové, vynášanie, moreny, potom stavanie májov, a teda chlapci potom chodia, robia obchôdzku za vyplácanie, ale... Ja musím spomenúť, a vždy to veľmi rada hovorím, keď je možnosť, lebo málo sa stále o tom vie, sú to svadobné obchôdzky neviest, ktoré sú naozaj veľmi živé, hlavne v obciach Dolného Liptova. A nerobia to vlastne žiadni členovia folklórnych skupín kolektívov. Sú to ženy, ktoré sa idú vydávať a po svojich svadobných ohláškach v kostole obchádzajú dedinu so svojou birmovnou mamou alebo krstnou mamou. A ľudia aj prispievajú. Dnes sú to už finančné dary, kedysi to boli najmä teda naturály, a to je vlastne stále krásne, že tento taký archaický zvyk sa zachoval až do dnes.
0: Toto je teda pred svadbou, teda nevesta si vezme svoju bimlovnú mamu, a v akom období pred svadbou sa to robí a ako to prebieha?
1: Je to týždeň alebo dva pred svadbou, teraz sa to robieva v sobotu, sú sviatočne oblečené, niekedy chodia aj v krojoch, pokiaľ teda majú blízko k tej ľudovej kultúre, a obchádzajú od domu k domu. Nemusia ani nič hovoriť, nie sú tam žiadne ustálené reči, žiadne vinše. Oni prídu, ľudia ich obdarujú, dajú, prehodia slovíčko dve, keď je rodina alebo priatelia, tak ich pohostia. A vlastne je to taká finančná tiež podpora pre tú nevestu, čo dnes už samozrejme nie sú na to odkázané, ale kedysi to bola veľmi dôležitá súčasť toho predsvadobného obdobia. Až naozaj si ten mladý pár takto pomohol.
0: Bolo to aj mienené ako pozývanie na svadbu, alebo obchádzajú, aké typy domov si vyberajú, koho navštevujú, a je v tom nejaká regula, alebo je to iba
1: nie,
0: tak?
1: Nie, práve že nie je to ako pozývanie, je to vyslovene len ako obchôdzka s cieľom vybrať tieto dary. A boli tam také pravidlá, boli ustálené smery, ktorými mohli ísť, že išli napríklad hore dedinou proti prúdu rieky, aby aj to manželstvo nešlo dolu vodou. To boli teda také reči, ktoré sa hovorili, ale boli tam samozrejme nejaké ustálené pravidlá, napríklad keď niekto dal väčší obnos, dnes už aj finančný, tak zase na revanš tá nevesta im posiela svadobnú nejakú výslužku sladkú, alebo teda nejak inak. A dokonca krásne je to, že aj veľa ľudí nie je doma, a oni jej aj dodatočne ešte donesú tie peniaze domov, alebo teda nejaký ten dar. A častokrát aj starší ľudia, ktorí už napríklad nemajú tie dievky na vydaj, alebo už proste sú už aj dôchodcovia stále, že naozaj je to tak silno ešte zakorenené, a to je také veľmi, veľmi pekné z môjho pohľadu.
0: Je super, že je to živé aj mimo skupín, že sa to robí, že ste to objavili. Vy ste etnologička, toto bol, myslím, váš prvý program na Východnej. Ako ste sa toho zhostili, ako dlho ste sa na to pripravovali, aký máte z toho dojem?
1: Áno, toto bol môj prvý program z tej druhej strany. No, bola som veľmi rada, keď ma Pálko Pitoňák oslovil, a zároveň teda my sme spolu aj s Jankou Veselovskou na tom spolupracovali. Asi niekedy od marca obchádzali sme si jednotlivé skupiny, pracovali sme s nimi, skracovali sme častokrát aj veľa programov, aby sme dali priestor viacerým. A bolo to krásne a strašne rýchlo to ušlo, tá hodina, takže teším sa.
0: Tak a ešte posledná otázka, na čo sa ešte na Východnej tešíte, čo si užijete teraz, keď je už po?
1: Tak my ešte dnes ideme s našou nevestou do programu, ktorý je venovaný pánovi Gruskovi, takže na to sa tiež teším. A teším sa na odkazy, ja som to už videla a pôjdem si to pozrieť znova, lebo je to naozaj krásny program, ale teším sa aj na tú atmosféru celú, takže východná je láska.
0: Pozerajte odkazy aj vy dnes na dvojke po 20. hodine. Mojou hostkou bola Mirka Polhová Ivanová. Ďakujem pekne a dovidenia.
1: Ďakujem aj ja.
0: A teraz nám už zahrá ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: Ďakujeme pekne. Ľudová hudba Halúška z Liptovského Mikuláša. Počúvate priamy prenos z východnej z nášho humna. Ak nás počúvate niekde v aute smerom na východnú, pokojne príďte. Dostup pod Tatrami fúka, v humne sa zohrejete. Zohreje sa aj Karol Kočík, vynikajúci instrumentalista, muzikant, odborník na pastierskú kultúru. Vítajte aj vy u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem.
0: Ďakujeme pekne. Karol Kočík často chodieva po porotách rôznych postupových súťaží. Tí najlepší z najlepších sa predstavujú na východnej. Ako hodnotíte našu dnešnú ľudovú hudbu Halúška, ktorá nás tu sprevádza? Liptov, neviem, či je úplne vaše gusto, skôr na Podpoliane sa orientujete, ale ich zemovito viete načítať aj takto?
1: Viem to veľmi pekne načítať, pretože tá ľudová hudba má určité semantické znaky, ktoré sa aj v ostatných regiónoch do istej miery opakujú. Samozrejme sú tam také charakteristické črty, či už napríklad hranie toho doprovodného, tej doprovodnej časti tej muziky, tie rytmy. A táto muzika ma veľmi milo prekvapila, lebo hrála v takomto autentickom zložení. Prvé husle, traja primáši, v podstate potom veľmi pekná kontrabasa, takže šťavnatá, vynikajúca taká autentická muzička.
0: Presne takýto istý pocit z toho má. Máte také prísne ucho na týchto súťažiach, ale viete to takto odčítať už aj z pohybu muzikantov, z toho, ako komunikujú, čo sa hodnotí, keď vy počujete ľudovú hudbu?
1: Tak samozrejme sa hodnotia také veci, ako výber toho repertoára, ktorý zodpovedá tomu konkrétnemu regiónu, potom aj naplnenie tých regionálnych osobitostí, samozrejme aj to, ako dokázali spracovať ten hudobný materiál. A potom si ja napríklad veľmi rád všímam hudobný, ale aj jazykový dialekt, lebo ten odchádza. A mne sa veľmi páči na tých ľudových muzikách aj to, že tie ľudové muziky musia byť také ako v minulosti, že oni medzi sebou komunikujú. Ja som sa rozprával s rozkazovačmi, so starými rozkazovačmi na Podpoliani. A oni mi vravili, že dakedy, keď boli rozkazovačky, tak to muselo byť také, že sa dívali do očí tí rozkazovači tomu primášovi a ten primáš častokrát dával cez chrbát pokyny, dajme tomu bráčistovi, kontrášovi, či má spomenúť. On sa doslovne prispôsobal tomu spevákovi a jeden taký krásny moment je, keď ešte tohto roku tiež oslavujúci, vynikajúci primáš, inžinier Jozef Berky, hral vtedy ešte vo folklornom súbore Očová a tie Očovania, keď rozkazovali, tak on sa im krásne, on tak jemne povystúpil od tej muziky. Keď napríklad zistil, že on bude troška pomalšie spievať, tak sa tak naklonil a paradoxne vtedy mu robil kontráša Jan Berky Dušan, slávny primáš, ale on mu vtedy kontroval.
0: Toto sa už často nevidí, dnes sa stáva aj taká vec, že primáš sa otočí chrbtom k spevákovi, to nebolo v tradičnej spoločnosti možné.
1: To by bola skoro taká urážka, lebo veľmi dôležitá je tá komunikácia. To je tak, ako keď by ste tancovali s nejakou dievčinou a dívali ste sa niekde úplne inde poza chrbát, lebo dobre, že nie, bokom sa k nej postavili. Nie, takedy boli nejaké také prísne kanonické pravidlá a tie sa jednoducho zachovali aj v týchto hudobno-vokálnych prejavoch.
0: Tak my sme na tomto ročníku východnej prišli aj spomínať na niektoré významné osobnosti slovenského folklóru, ktoré nás opustili. Už sme spomenuli Hanku Hulejovú, ale vynikajúca a významná osobnosť. A keď som vás uvádzal ako milovníka pastierskej kultúry, tak musím povedať, že človeka, ktorého nie, že som si vážil ešte o trošku viac, ale ktorý by mi napadal ako prvý, keď by som spomenul pastierskú kultúru, bol Ľubomír Tatárka Čalamacha. Odišiel, myslím, lani tesne pred Vianocami po ťažkej chorobe. Dnes máte v ruke gajdy a budete účinkovať v dvoch programoch Gajdoši a Čalamachoviny. Čo sú to za programy a prečo ich robíme?
1: Tak Ľubo bol naozaj výrazná osobnosť z niekoľkých dôvodov. Poprvé, že veľmi dobre poznával od svojho útleho detstva okolie Salašov v blízkosti Banskej Bystrice Zvolena. Rád tam chodieval, doslovne sa nadchol tou pastierskou kultúrou, pretože my sme ho poznali ako účinkujúceho, ako vynikajúceho píšťalkára, fujerista, hlavne gajdoša, ale on bol nielen po tejto instrumentálnej stránke veľmi zručný, ale on bol zručný aj tým, že vyrezával rôzne pastierské náčinia, lyžičky, čerpáčky a hlavne čerpáky veľmi krásne. Aj ešte existuje obrovská zbierka čerpákov, ktorým sa venoval. No a postupne z neho sa stala taká výrazná osobnosť, ktorá ovplyvnila mnohých vrátane mňa.
0: A ovplyvňovala aj ďalších gajdošov, ktorí dnes na malej scéne vystúpia. Budú to také aj rozprávania o ňom, aj ten odkaz hry, ktorý on šíril, ale on nielen učil tých ľudí hrať, on im robil ako keby taký životný štýl. Tí chlapci mladí, ako Adam Margeta a Marek Lihocký, sa začali obliekať ako Čalamacha, začali sa správať ako Čalamacha. Zrazu si dali za Sáru nožík. To je životný štýl, ktorý on razil a ktorý dokázal prenášať na ľudí. Aký on bol pedagóg, aj keď povieme tak obyčajný človek, ale bol vynikajúci učiteľ.
1: To bolo veľmi spontánne, pretože ja hovorím, a ja keď som chodil za Úrom sanitárom, tak on ma neučil didakticky. Toto si chyť takto, toto urob takto, toto takto. On mi hrával a ja som ho doslovne nasal v takej forme, ako som ho videl. On mi bol obrovským vzorom. Ľubo mal to šťastie, že videl tie staré vzory, sám to na seba prevzal a stal sa takým mostíkom pre tú najmladšiu generáciu. Takže tak, ako chodili starí chlapi zo Šajby, potom z týchto dedín, ako boli Podkonice, Priechod, tak aj on chodieval, aj s tým nožíkom zásarov, aj s tou gestikuláciou. A tí chlapci, keď tam prišli, tak to po ňom nejako začali preberať so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená aj s tým, ako sa obliekal.
0: On mal neuveriteľný dar reči, ale aj dar takého úžasného ako keby improvizovania. On nebol človek, ktorý sa riadil niečím, čo si naplánoval. On sa stalo, že prišiel na východnú a zostal tu aj týždeň a pol, stáďal rovno na Detvu, išiel na sel až na 2 dni a bol tam 2 týždne. Bol on takýto človek?
1: On bol veľmi spontánny s tým, že on sa nepodriadoval konvenciám. Čo bolo na tú dobu, to bola tá bývalá doba, veľmi špecifická. Myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre túto dobu. Zostať samým sebou, zostať tým spontánnym. A práve tá spontánnosť, to je to, čo napríklad aj mne sa veľmi páči na ľudovom umení. A dokonca tu niekde je taká hranica pre mňa, že aha, toto je už folklor, lebo je to príliš nacvičené, príliš scenické a tá spontánnosť. A on nemá rád nacvičené veci. Karolo, budeme hrať tak, ako sme si povedali. A my sme, zrazu som ja zbadal, lebo sme takedy aj spoluhrali, či na fujárke, alebo aj na gajdách. A teraz pozerám, aha, veď ten už hrá inú melódiu, tak sme hrali inú melódiu. My sme sa nikdy nedohodli, že budeme toto hrať, alebo toto hrať. Z neho to vypadlo a ja som sa musel okamžite prispôsobiť. A toto robil aj on. Z toho vyplývalo, že pre niekoho bol tak trošku nevyspytateľný. Nie, on bol veľmi spontánny.
0: Tak dnes mu venujeme dva programy, Gajdoši a Čalamachoviny.
1: Čalamachoviny, áno.
0: Sú jeho nástupcovia, sú vynikajúci muzikanti, aj mladí, z radov mladých. Tohtoročná východná je o tom, že tá generácia a tá tradícia by sa mala odovzdávať. A sú aj nejakí mladí interpreti, ktorých vy, povedzme, prístupom k životu obdivujete. Možno Fero Kostúr, alebo iní mladí, ktorých by sme teraz mohli spomenúť, ktorí sú takou pýchou a cestou motivačnou možno aj pre iných. Nechceme to porovnávať. Ale sú také mladé zjavy, čo sa týka interpretácie na pastierských nástrojoch?
1: Samozrejme, tak veľkú a veľmi dobrú prácu urobil už spomínaný Ľubo Tatárka, tí jeho spomínaní žiaci Lehocký, Margeta a tak ďalej, Beňo. A potom pre mňa bolo veľmi prekvapujúce, keď sa zrazu niekde tu na okraji objavili chlapci, ktorí veľmi spontánne sa venujú tradičnej ľudovej kultúre, ale v tom širokom diapázone od, dajme tomu, nejakých remeselných záležitostí až po architektúru. Ja niekedy hovorím, že architektúra je matka umení. A tým, že na Slovensku odišla tá ľudová architektúra, tak my sme stratili kus vlastnej identity. A k tomu patrí aj tá architektúra toho, ako hráme, ako tancujeme. A v tom ma zrazu zaujal už spomínaný Ferko Kostúr. Ale ja mám tiež takého svojho žiaka Milan Ďurica. Nedávno hral v programe Hrajte, že mi hrajte. A niektorí ďalší. A ja vravím, vďaka Bohu za takýchto ľudí, lebo to pekné, čo bolo na tom ľudovom umení v minulosti, čo si to tak veľmi vážime na tých našich predkoch, nezostáva nikde na okraji v tej masovej folklórnej kultúre, lebo to je maskultúra, ale je to tu zrazu a viem, že to bude svojím spôsobom žiť ďalej.
0: Tak, bude žiť aj odkaz Ľuba Tatárku Čalamachu, tak ako by on teraz povedal, tak Károľo, zahraj, vidím, že v ruke máte gajdy, tak čo nám zahráte?
1: Zahrám takú veselú pesničku Dokonca si dodnes, teraz keď som si sadol, čo vyberiem? A pamätám sa, ako sa postavil v kultúrnom dome v Detve a zahral takú pesničku. A keď zahral, tak on mal na tých gajdách taký priestor medzi tými rožkami. Tam mal štamprlík a hneď... Čiže on už nedohral, on len zapískal, vypil si, ľudia hneď tlieskali. Takže on vedel byť aj dobrý zabávač.
0: Tak ďakujeme, že ste tu boli s nami. Karol Kočík teraz prejde k mikrofónu, nafúkne svoje gajdy. Počúvate priamy prenos z Humna z východnej až do 12. Sme tu pre vás naživo a teraz vám naživo zahra vynikajúci gajdoš, interpret a znalec pastierskej kultúry Karol Kočík. Pekný deň z východnej, priatelia.

Poďme domov, večerie, máme krumple pečenie. Hej, starý otec na piekli, keď sa s krčmi dovliekli.

0: Ďakujeme pekne. Karol Kočík naživo z Východnej. Parádna hra. Ako keby som ľuba počul, tak ďalším mojim hosťom je Juraj Jakubík z ľudovej hudby Javorníček. Vítajte.
1: Ďakujem za privítanie. Ja som rád, že tu môžem byť.
0: Tak, a o chvíľku nám aj zahrá vaša kapela. Práve sa naladila, tak pomaličky, ak chlapci budete pripravení, môžete prísť k mikrofónom. Dnešný program Tance zo Šťavníka o 17. hodine?
1: Áno, o 17.10 to začína, ale nech ste tam radšej trošku skôr.
0: Jasné, toto nie je obyčajný program, ale v zahlásení toho programu je, že v roku 1981 vznikol jeden unikátny filmový záznam. Tak čo to bol za záznam a čo sa s ním stalo potom?
1: Tak vlastne je to filmová dokumentácia Tancov zo Šťavníka, ktorú vlastne vtedy uskutočnil Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Vlastne boli to také rôzne záchranné výskumy a je to vlastne prvý takýto filmový záznam, ktorý sa v Slovenskej akadémii vied podarilo zdigitalizovať oficiálnou cestou a spraviť, tak poviem, že na poriadok.
0: Je to prvý záznam, ale je ich tam koľko? Tam sú obrovské množstvo
1: záznamov. Je to obrovské množstvo a koľko obcí sa podarilo vlastne takto zdokumentovať, tak sa dozviete práve večer.
0: Tak, a ako ste sa vy dostali k týmto záznamom a čo vás na nich možno najviac prekvapilo, ako sa vám pracovalo s nimi?
1: Tak, ja som o tom vedel, keďže detko založil folklórnu skupinu, ktorý má tiež vlastne, tento rok by mal 100 rokov, takže je to také symbolické, že sa to práve v tomto roku podarilo. A tak ja som o tom vedel, u nás sa o tom hovorilo, fotografie sme z toho mali aj zvukovú nahrávku, ale k filmu sa nebolo možné dostať. Ja keď som robil diplomovú prácu o ľudových hudbách v Javorníkoch, tak som to veľmi chcel, ale ako ja som fakt asi 15 rokov na tom robil, aby som sa k tomu dostal. Trikrát som to vzdal a trikrát som sa zase do toho dal. A zhodou okolností som sa dostal k pánovi, ktorý to ešte natáčal, pán Rutkaj, a ten mi dal všetky podstatné informácie a potom sa to začalo už hýbať aj vlastne aj ďalších ľudí, ktorí mi tak prišli do cesty a boli nápomocní, bez ktorých by som to nedal, tak som vďačný, lebo naozaj to bol veľmi náročný proces a rád sa o to podelím, keď niekto bude mať záujem, ako som na tom pracoval.
0: Je to naozaj obrovský úspech, pretože Slovenská akadémia vied natáčala videá po týchto rôznych dedinách a vy v Humne, čo tu sedíte, možno aj vaše dediny sú tam natočené, možno vaši predkovia tam tancujú, vystupujú. Doteraz boli také názory, že Slovenská akadémia vied to nechce dávať a ťažko sa k tým záznamom dá dostať a my nevieme, ako máme tancovať. Vy ste prví, ktorým sa to podarilo dnes na Východnej, to predvediete. V tom vašom vystúpení budú pôvodní protagonisti filmu a súčasní členovia Javorníček skupiny, tak to je asi obrovská výzva a preto treba do Východnej prísť.
1: Určite. Ja som veľmi rád, že sa nám ich podarilo práve tých ešte protagonistov dostať na scénu. Bolo to také, že zo začiatku, že to asi už nebudú chcieť, ale boli aj na programe na premiére v Šťavníku, potom aj vo Hoznici a nakoniec sa nám podarilo vlastne dostať aj sem na Východnú, tak určite to stojí za to. Vlastne oni to majú v sebe také prirodzené, že ten ich tanec je niečo, že z toho ide taká energia, ktorú si myslím, že oplatí sa vidieť.
0: Tak už vaši muzikanti sú nastúpení, tak predstavte túto kapelu a povedzte, čo nám zahráte, odkiaľ tu bude.
1: Áno, tak my by sme si dovolili vám zahrať to, čo bude dnes večer na veľkej scéne, vlastne taký muzikánsky vstup, ktorý je venovaný práve môjmu detkovi, ktorý by mal tento rok 100 rokov, ktorý založil našu folklórnu skupinu pred 40 rokmi, účinkoval na folklórnom festivale Východná a sú to také jeho obľúbené piesne, takže ktoré sme spracovali na taký starosvetský štýl podľa starých muzikantov, ktorých budete vidieť aj v tej filmovej dokumentácii. Takže myslím si, že bude to aj lahodiace uchu. Takže nech sa páči také starosvetské zo Šťavníka.
0: Ďakujem pekne, nech sa páči, môžete prejsť aj vy na svoje miesto. Zoberte husle do ruky, Tance zo Šťavníka budú dnes 17.10 na veľkej scéne amfiteátra. Východná spomína na vynikajúce osobnosti ľudovej kultúry. Z Hvoznice a zo Šťavníka pochádzal Otto Jakubík, starký primáša, ktorý vám teraz ide zahrať, dámy a páni. Sme šťastní, že ste tu a sme šťastní, že počúvate Reginu. Priamy prenos Východnej a ľudová hudba Juraja Jakubíka, Javorníček.

0: Ďakujeme pekne. Unikátna ľudová hudba Javorníček, lepšia pozvánka na program Tance zo Štiavnika ani nemohla byť. Tak je úžasné vidieť, že chlapci vo flanelových košeliach a šiltovkách zahrajú takto štýlovo. Katarína Babčáková, vítajte pri mikrofóne.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Čo vy hovoríte na Javorníček a na to, že takto štýlovo sa dá predviesť odkaz zo Štiavnika?
1: Ja som veľmi šťastná aj za to, akým spôsobom aj hudobne, aj tanečne sa zoskupenie zo Štiavnika vyvíja, ako pracuje, ako sa prezentuje a som veľmi vďačná, obdivujem ich aj akým spôsobom sa snažia naozaj pramenný materiál aj z predtým nedostupných archívov vlastne pre ďalšie tradovanie svojho živého dedičstva zohnať, spracúvať a rešpektovať, takže klobúk dolu pred nimi.
0: Ďalšia ľudová hudba Peťa Gonšúra, to je asi tiež celkom dobrý výber do nášho priamého prenosu.
1: Určite áno a musím na Peťa Gonšúra prezradiť, že je aj dobrý tanečník, bol aj na celoštátnom kole súťaže solistov tanečníkov a samozrejme sú to vynikajúci muzikanti, speváci.
0: Tak po našom rozhovore zahrajú, ešte z chvíľku sa zatiaľ nachystajte. Katka, taká osobná otázka na teba. Prečo má taký význam ťahať sem do Východnej tých najlepších z najlepších? A to teraz nechceme sa tu hrať na nejakých pyšných, že iné festivály nie sú dobré, ale je to skôr asi také motivujúce, aby celoročná práca tých súbrov by mala byť o tom, že na niečom pracujem, aby som sa potom dostal do Východnej, aby som mohol inšpirovať ostatných?
1: Určite áno. Musím povedať, že Východná ako vrcholná prehliadka folklórneho hnutia má priamo vo svojom štatúte, rovnako ako v štatútoch celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných a odborne garantovaných Národným osvetovým centrom také pravidlo, že víťazi folklórnych súťaží sa prezentujú na vrcholnej prehliadke, ktorou je Folklórny festival Východná, podobne ako víťazi súťaže ochotnických divadiel a neprofesionálnych divadiel sa predstavujú na festivale Scénická žatva, takže máme tento model ako hlavný organizátor, ale to je, povedala by som, tá legislatívna, ale taká tá oficiálna stránka. Ale faktom je, že naozaj vystúpiť na tomto veľkom javisku pred 6800, niekedy aj viac divákmi, je pre mnohých folkloristov, a často to počúvam, pre mnohých tanečníkov, hudobníkov, spevákov, takým celoživotným zážitkom. A pre nás je cťou, že sa to najlepšie, čo v tom neprofesionálnom svete vzniklo, má možnosť prezentovať, pretože často sú to diela, ktoré nielen, povedala by som, inšpirujú aj iné kolektívy, ale ktoré naozaj aj mnohé našich divákov naučia.
0: Tak, naučili aj včera na veľkej scéne 2020 bol váš program Jazykom tanca. Pre mňa veľmi silné choreografie, veľmi silných súborov. Chcel som sa pripravovať na uvedenie ďalších programov, ale z boku som celý čas nakúkal na váš program. Čo to boli za čísla a aké súbory?
1: V roku 2025 sa realizovala každé 3 roky organizovaná celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení, ktorá má veľmi symbolický názov Jazykom tanca a má 3 kategórie. Tie 2 kategórie, kategória A, to sú choreografie tradičnej, tanečnej, hudobnej, odevnej, spevnej, výtvarnej formy. Tu sme mali možnosť vidieť laureáta súťaže, folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, ktorý v choreografii Milana Jankoviecha prezentoval tradičnú formu fašiangových obchôdzok. Bola to choreografia Fašiangová ďurčina. Bol to laureát tejto kategórie a následne sa predstavili ešte 2 ocenené čísla. Bol to folklórny súbor Šaľan zo Šale, ktorý v pásme Holenie pintárov, teda fašiangové príjmanie za mládencov z obce Branovo, predstavil choreografiu Slavomíra Ondejku, ktorá získala cenu za režino-dramaturgické stvárnenie. A potom sme mali ešte možnosť vidieť folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, ktorý v choreografii Michale Baštákovej a Petra Gecelovského predstavil Bál v Rejdovej. A potom v druhej časti programu sme videli víťazca, laureáta a oceneného v kategórii B, tanečno-divadelných predstavení, ktoré majú nejaké režiny, teda, ktoré majú nejakú myšlienku alebo nejaký dej, nejaký odkaz. A bol to laureát súťaže, folklórny súbor Železiar z Košíc v choreografii Vladimíra Michalka, ktorý nám predstavil, teda v choreografii Klbko v tieni v autorstve Vladimíra Michalka, ktorý nám predstavil taký príbeh životnú niť, príbeh rómskej komunity, aj so všetkými stereotypmi, so všetkým, nazvala by som to anglickým slovom feelingom, ktorý o tejto komunite máme, alebo ktorým aj ona žije. A v závere sme mali možnosť vidieť folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova pod vedením Evy a Miroslava Boreckých, choreografiu som robila ja a dostala cenu za režino-dramaturgické spracovanie. Bolo to pásmo s názvom A ľudé neanheli, príbeh o tanci v tichu a ľudskosti v nás. Takže mali sme možnosť vidieť naozaj 5 z môjho pohľadu veľmi zaujímavých, rozmanitých choreografických prístupov a diel a verím, že diváci tým standing ovation vyjadrili, že tomu jazyku tanca tiež rozumejú.
0: Pozerám sa ti do očí a poviem ti teraz jednu vec. Pre mňa osobne toto bola jedna z najsilnejších choreografií, akú som za posledné roky videl. Takže ďakujem, že to robíš a ďakujem, že si tu s nami bola. Katarína Babčáková, teraz ľudová hudba, Peťa Gonšora.

0: Ďakujeme pekne, parádna ľudová hudba, Peťa Gonšora. Peťo, môžeš prísť k nám na krátky rozhovor. Sedí tu so mnou aj Saška Bachledová, etnologička, ktorá pripravuje programy Regenerácia a takisto Zladený, Zlatený. Prečo si si vybrala práve túto kapelu do svojho programu Regenerácia? O čo v ňom ide?
1: Pozdravujem všetkých. Tak ľudovú hudbu Petra Gonšora som si vybrala preto, pretože minulého roku získali Zlaté pásmo na súťaži Vidiečanová Habovka a vlastne obidva moje programy reagujú na túto súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum a teda Východ nadáva priestor tým najlepším z tejto súťaže, ktorí boli ocenení špeciálnymi cenami a získali titul laureáta a potom ich vlastne predstavujeme v vybraných programov.
0: Áno, ja iba im poviem, že nikam neodchádzajte, ľudová hudba Peťa Gonšora, ešte nám Goral zahráte, jasné, idú sa iba preladiť, alebo tak, Peťo, tak predstav túto kapelu, ste výborní muzikanti.
2: No tak my ako kapela pôsobíme v podstate asi 3 roky, alebo 4, už neviem, ako to čas letí. Ja som Peter Gonšora, som hlavne primáš, potom basistu máme Jana Vojteka a krásne dve dievčatá, Taňu Faglicovú a Karinku, ktorú podľa toho, čo hráme, hrajú iné roly. Keď hráme Goral, to napríklad oni hrajú kontrašky a napríklad teraz pri Žaškové, tak Taňa Faglicová vlastne hrá druhé husle.
0: Tak, toto bol Žaškov, čo ste nám zahrali. Ano. Čo to bude v druhom stupe?
2: V druhom stupe dáme goralské pesničky z Hladokej Suchej hory a vlastne takým našim vzorom bol vlastne môj prapradedo Anton Hurko, takže vlastne podľa neho a podľa jeho kapely sa snažíme hrať aj tieto pesničky. Mm-hmm.
0: Saška, ty ešte môžeš povedať aj o tom druhom programe Zladený a Zlatený. To je tiež program, ktorý bude v nedeľu o 10:00. O čo tam pôjde? Mm-hmm.
1: To je takisto program, v ktorom sa predstavia účinkujúci z Vidiečanovej Habovky, ale už to nebude iba kategória ľudovej hudby, ktorá bude vlastne dnes, kde sa predstaví aj kapela Petra Gonšora, ale predstavia sa tam aj v iných kategóriách a to sú solisti, speváci, aj spevácké skupiny, aj instrumentalisti a vlastne sú to čerství laureáti a špeciálne ocenení z tohto ročnej Vidiečanovej Habovky 2026.
0: Tak Peťo, povedz ešte ty o sebe. Prečo ťa tak fascinuje ten starý svet? Lebo keď sa na teba pozriem, to úplne vidno aj tým, ako žiješ, ako sa obliekáš, ako hráte. Čo v ňom nachádzaš?
2: Tak asi takú nejakú spokojnosť, alebo proste, tak poviem nejaké, že tie korene, ako ten starý svet, vedieť o tom, skade pochádzam a proste aj tá muzika, taká drevená, akože taká tvrdá, proste má to niečo v sebe. Neviem to ani ako vysvetliť, ale proste ten feeling a toto všetko, to, no, poviem, že také nebeské, no.
0: Tak v tvojom laptope sa nachádzajú asi úplne, že najstaršie záznamy. Počúvaš to od rána do večera. Ako sa dostávaš k tým starým nahrávkam? Viem, že aj u nás v rozhlase Karinka bola, hľadali sme nejaké záznamy. To som možno teraz ani nemusel prezradiť, ale niečo máme aj my, niečo má Sávka a pracujete s tým. Prečo to oživujete a prečo vás to tak napĺňa ako muzikantov, ako ľudí?
2: Tak pracujeme s tým, áno, akože to je hľadanie, tie nahrávky sú, ako presne Sávka, rádio a toto všetko, akože tam sú uložené, je to náročne sa k tomu dostať, treba si to napočúvať a vlastne robíme to kvôli tomu, že aby sa na to nezabudlo, akože nevravím, že tradície by sa nemala vyvíjať, ale treba aj poznať tú starú tradíciu, aby sa tá vlastne nová tradícia nejako mohla posunúť a vlastne, aby sme takto o 100 rokov vlastne nezmenili tú tradíciu a nezabudli na tú starú pôvodnú.
0: Tak čo budeme o tom rozprávať? Poď nám to zahrať. Ešte raz povedz, že čo nám idete zahrať?
2: Tak ideme zahrať goralské melódie z Hladokej Suchej hory podľa Antona Hurkota a jeho kapely.
0: Výborne, nech sa páči prístup k muzike. Ešte Saška, pre teba, aký má význam volať takéto kapely do Východnej a vidieť ich a zažiť ich? Čo to tebe osobne dáva?
1: Ja som veľmi rada, že tohto roku sme dali priestor na malej scéne tej instrumentálnej tradícii, pretože častokrát vidíme účinkujúcich, hlavne je to veľakrát o tanci, o spievaní, ale tentokrát to bude hlavne tá instrumentálna podoba, ktorej súčasťou je samozrejme aj spev, ale budú mať samostatný priestor ako žijúce bunky, súčasná generácia, ktorá sa venuje tradičnej hudbe.
0: Tak ďakujem pekne, pozývame na všetky vaše programy. Mojou hostkou bola študentka etnológie Alexandra Bachledová a teraz vám naživo z Východnej z Humna priatelia zahrá ľudová hudba Petra Gonšora.

0: Ďakujeme pekne. Unikátna, úžasná ľudová hudba Petra Gonšora. Tak, toto boli ocenení z Vidiečanoj Habovky. Dvíha ma zo stoličky. Juraj Hamar, šéf Sľuku, aj vás dvíha zo stoličky?
1: Dvíha, ale není to celkom presný smer. Nedvíha, skôr ma to usadilo, že som padol na zadok, lebo som strašne rád. Ja milujem gorálskú muziku a vidím tu krásnych mladých ľudí, ktorých som nepoznal doteraz a hrajú skvelo.
0: Dali by sme si takú vec, no ešte by ste vedeli taký kresaný.
1: Samozrejme, že aj zaspievať, aj zatancovať.
0: Tak, na budúci rok si to dáme spolu, čo poviete?
1: Dáme.
0: Výborne, tak. Šéf Sľuku, včera ste...

0: tanečníkom. Myslím, že to bolo skvelé, aj diváci to ocenili.
1: Tak nezaprieme, že dnes ste autorom programu na veľkej scéne amfiteátra, ktorý sa určite zaplní do poslednej nohy o 19. po stopách Viliama Jána Grusku, to je ďalšia osobnosť, na ktorú spomíname. Čo bol on za človeka? Všetci vieme, aký bol autor scenických programov, navrhol amfiteáter vo Východnej, bol človek, ktorý objavil krásu vo folklore, ktorú dovtedy mnohí ani nevideli, ani nevedeli, že také niečo je. Vizionár, aký bol on človek?
0: No, bol to renesančný človek, pretože ovládal milión remesiel, talentov, umení. A tento program, ktorý dnes večer uvedieme na scéne, tak je zameraný vyslovene na taký úzky okruh jeho tvorby, lebo je to len o ňom a o vzťahu k Východnej a o tvorbe pre Východnú, pre festival, pre amfiteáter, pretože keby sme chceli robiť nejaký jeho medailón, tak by to bol asi 7-hodinový program. Takže bol skvelý pre mňa osobne, bol môjim veľkým vzorom a učiteľom. Prvý písaný scenár, keďže ja sa živím aj písaním scenárov a podobne. V živote som videl od Viliama Grusku, potom som ho robil v druhej polovici 80. rokov takého asistenta, inšpicienta aj vo Východnej, aj v takých programoch, ktoré neskôr realizoval. Prežíval som s ním veľmi intenzívne rok 1989, keď prišla revolúcia. Začalo to v Prahe, aby sme v bývalom dome Eroha. On robil program o Hviezdoslavovi Hviezda tisícročia. Miško do Colomanský nebový to uvádzal a vtedy sme sa dozvedeli, do Colomanského dcera bola v Prahe a volala, že čo sa už deje v Prahe a tak. A ťažko sa to dá opísať, lebo naozaj je to môj vzor, môj učiteľ. Ja už sa nevenujem programom veľmi na festivaloch na Slovensku, ale toto sa mi zdalo, že sme mali tak k sebe blízko, že som sa nehal nahovoriť.
1: Tak pozývam všetkých dnes o 19. na veľkú scénu amfiteátra vo Východnej po stopách Viliama Jána Grusku. Posledná otázka. Dva také silné scénické jeho vízie vyťahnete dnes a to sú ornamentníky a tichú krásu, svadobné kroje. Na čo sa môžeme tešiť?
0: Môžu sa diváci tešiť na to, že urobíme takú retrospektívu presne týchto jeho zásadných koncepčných vecí, ktoré priniesol do Východnej a to sú tie ikonické veci, že samozrejme neobídeme amfiteáter, neobídeme koncept ornamentníkov, ktorý je unikátny na celom svete, sa dá povedať. Budeme sa venovať kresanému do dreva, to sú tie nadrozmerné plastiky drevené, ktoré dodnes sú tiež v amfiteátri a budeme hovoriť o tichej kráse, kde on prezentoval vtedy aj tú materiálnu kultúru, kroje a podobne. Budeme končiť s ďalším takým cyklom, ktorý priniesol rodokmen Zeme a budeme sa venovať programu, ktorý bol veľmi polemický, kritický, na ktorý čakal on sám 3-4 roky, pokiaľ mu to vtedajšia vláda schválila a to budú ľudia z rodu Rómov.
1: Tak povedal riaditeľ Sľuku Juraj Hamar, lepšia pozvánka na váš program ani nemohla byť. Ďakujem pekne, že ste tu s nami boli. Teším sa na večer.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A teraz už naživo z Východnej ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: Ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša naživo z Východnej. Ďakujeme pekne, budú nás sprevádzať až do 12. Na veľkej scéne v nedeľu bude vrcholiť na amfiteátri program Nesmrteľná pieseň. To je program venovaný pamiatke významnej osobnosti choreografke detského ľudového tanca Heleny Jurasovej Blahovej. Spomíname na zakladateľku detského folklórneho súboru Vienok. Ja tu mám pri sebe členov tohto súboru, bývalého, to už sú takí vyrastenci v tričkách Lúčnice. Jakub Sobolič, ako si ty spomínaš na pani učiteľku?
1: No, tak ja si na ňu spomínam veľmi živo. A teda, ako sme ju volali, teta Helenka, všetci takto familiárne. A bola to jedna veľmi milá, humorná pani, ktorá svojim pôsobením vlastne v detskom folklornom súbore zapalovala ten oheň a rozvíjala jakoby talent v tých deťoch a snažila sa nejako, ako som spomínal, že rozvíja ten talent. A čo bolo veľmi dôležité, čo by som chcel teda povedať, že vlastne ja som sa aj venoval v mojej záverečnej práci na VŠMU úprave jej práci a pôsobení vo folklornom hnutí tuto na Slovensku. A jej práca bola veľmi významná, pretože svojou tvorbou priniesla na scénu niečo nové, hlavne v detskej choreografii. To znamená, že ona dokázala v tej svojej choreografii humorne aj scenicky spracovať nejakú bežnú vec, ktorú teda poznáme nejakých tých zvykov alebo tradícií, a dokázala veľmi pekne to tak poňať detsky.
0: Títo detskí choreografi sú občas takí prísni, mnohí búchajú po chrbátom deťoch. U vás sa to dialo, skončili ste v Lúčnici, tam sú vystreté chrbáty, tak, takže asi to nebolo treba.
1: Podľa mňa to treba, samozrejme, od mala, aby sme teda mali nejakú tú disciplínu, a hlavne teda podľa mňa veľmi dôležité v tých detských folklórnych súboroch, aby tí ľudia, alebo práve tam sa tie deti učia najviac v tých detských súboroch a tam dostanú najviac a potom môžu akýby rásť ďalej a pokračovať v tých dospeláckých detských súboroch, takže si myslím, že aj taká nejaká disciplína a prísnosť je určite na mieste, ale samozrejme boli na nás aj veľmi dobrí a milí, áno.
0: Tak som rád, že Helenu Jurasovú Blahovú si uctíme v programe Nesmrteľná pieseň. Marek Čiernik, o čom bude ten program?
2: Program bude v podstate prierez jej života, od toho, ako sa vlastne dostala do Skalice, ako založila súbor v Bratislave, čo tým pádom, ako je to najstarší súbor detský v Bratislave. Porozprávame jej príbeh, čo ona robila, akým spôsobom odovzdávala deťom tie dôležité skúsenosti, ako pracovala, čo si o nej pamätáme, a dúfame, že aspoň takýmto spôsobom si vieme pripomenúť jej prácu a posunúť ju ďalej. To je pre nás dôležité.
0: Marek, ty aj vieš po záhorácky?
2: Ja umím vypráviať.
0: Tak prosím ťa, pozdrav našich poslucháčov, lebo počúvajú nás aj na západe, aj na východe, aj na strede. Tak niečo povyprávaj aj daj im taký ten pozdrav z východnej. Teraz
2: no záleží, či sa budeme vypráviať, alebo ríkať, alebo zhováriať. Ale pozdravujú všetkých, hlavne na západe našem, pretože Helenka bude vypráviať v skalickém nárečí a budú tam v podstate 4 Helenky v programie. A všetky budete počuť vypráviať po našim. Takže teším sa na vás, dúfam, že si to budete kúkať aspoň z toho nejakého záznamu, či ak sa tomu hovorí.
0: Ďakujeme pekne. V nedeľu o 14. a teraz ľudová hudba Haluška.

Vynikajúca ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša a teraz nám naživo u spávanky podľa Anny Grelovej z Liptovských Sliačov zaspieva Jana Gejdošová-Veselovská.

0: Absolútna nádhera, Jana Gejdošová Veselovská, poď k nám sem k mikrofónu. Ďakujem, že si prišla, pekný dobrý deň. A takisto sedí tu s nami aj Mirka Palanová, to už bude taký spoločný náš posledný vstup. Zatiaľ, čo dievčatá zo Sliačov pristúpia k mikrofónom, tak Janka, v Sliačoch to ako funguje? Mladé dievčance si priniesla, koľko ich je? 2, 4, 6, 8, 9 a ty si 10. Tak spievajú mladí v Sliačoch?
1: Spievajú. Ďakujeme veľmi pekne aj za pozvanie. Folklórna skupina Sliačanka a dievky, ktoré teda sú teraz tu s nami, pôsobíme, myslím, že vo veľmi dobrej kondícii, pracujeme usilovne a pilne. Okrem toho, že robíme programy na folklórne festivály alebo na nejaké obecné slávnosti, tak venujeme sa aj takej tradičnej kultúre, snažíme sa zachovávať aj taký autentický folklór. Napríklad jedno z posledných boli práve spevy jánske, ktoré sme robili v obci. Snažíme sa robiť to tak, ako sa to robiť má, ako nás to naučili naše starke a naše staršie dámy z folklórnej skupiny Sliačanka, a takto spolu ďalej pestujeme tradičnú kultúru v obci Liptovské Sliače.
0: Krátučká otázka, čo ty hovoríš na ľudovú hudbu Haluška? Pre mňa jedno z najväčších prekvapení tohto ročné východné, a to sa hambím, že som vás doteraz, chlapci, nepoznal, ste výborní.
1: Tak ja ich teda poznám. Už dlhšie. No ja som veľmi rada, tak my sa stretávame aj na iných podujatiach a poznáme sa. A ja som veľmi rada, že ich vidím tu a že nás takto krásne reprezentujú, tento náš krásny Liptov.
0: Tak ešte kým dostúpiš k speváčkám, povedz, čo nám teraz zaspievate.
1: Teraz nám dievčatá zaspievajú dievocké piesne Ej pred kostolom Lalia a budú ich spievať také kolesové piesne sú to.
0: Výborne. Dám ešte slovo aj Mári Palanovej, tak pekný dobrý deň, vítajte.
2: Mirke
0: Palanovej, áno. Už z toho dojatia som aj zabudol, krstné meno, prepáč. Ahoj.
2: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Tak, za chvíľku nám zaspievajú dievčence, potom si odhlasíme reláciu a Haluška nám zahrá do 12. Ale vy ste práve teraz prišli z generálky programu, ktorý bude dnes. Odkazy v priamom prenose na dvojke. Folklórny súbor Váh, čo prinesie tento program do východnej a do televíznych obrazoviek na dvojku?
3: Tak určite prinesie odkazy z Liptova, z našich liptovských dedín, ktoré sme prepojili s našim mestom, s Liptovským Mikulášom, kde sme vlastne scenicky prepojili jednotlivé obce a jednotlivé garbiárske rody, ktoré boli veľmi slávne, ako Žufovci, Pálkovci, Stodolovci. Takže my sme sa snažili urobiť z toho taký celkový kompaktný obrázok, komponovaný program, ktorý sme vlastne venovali k 45. výročiu, ale v podstate odprezentovali sme ho aj na súťaži jazykom tanca, celoštátnej súťaži, kde sme v podstate sa stali laureátmi ako v rámci celovečerných programov práve s týmto programom Odkazy.
0: Je to tak trochu ešte o niečo väčšia tréma, keď budete v priamom prenose slovenskej televízie, tam nemôže byť ani sekundička nejakých prestojov.
3: Je to obrovská tréma, už teraz som spotená. Takže aj tanečníci, myslím, a muzikanti, pretože v tom programe účinkuje približne 66 účinkujúcich. Sú to aj naši niektorí bývalí už členovia, aj súčasní, aj proste máme tam hosti, máme tam kaviarenskú kapelu, takže ja všetkých srdečne pozývam k sledovaniu, pretože je to trošku taký aj netradičný obrázok, ale myslím si, že vzácny.
0: Mirka Palanová, o chvíľku nám zaspievajú dievčatá zo Sliačanky. Ako ty vnímaš to, že tu sú takéto mladé talenty spevácké na Liptove, že ich môžeme predstaviť? To sú všetko dievčatá, ktoré majú pod 30 rokov, určite možno aj pod 20, takže tá generácia sa posúva.
3: Ja sa z toho veľmi teším, pretože my aj v Liptovskom kultúrnom stredisku podporujeme práve folklórne skupiny a takéto aj mladé talenty, ale aj tých skôr narodených, pretože myslíme si, že práve od nich sa máme čo učiť, práve od nich čerpáme tie odkazy. Aj práve z Liptovských Sliačov v našom programe máme tam časť, ktorá je aj z Liptovských Sliačov, takže ja sa teším z toho, že Sliačanka sa tak aj trošku omladila, aj priniesli nedávno nádherný scenický program, ktorý práve tu Janka Veselovská zase zorganizovala a zosnovala, tak by sa to dalo povedať, volá sa Nevesty. Takže takisto majú aj také pokusy o to, aby vlastne tie ich tradície naďalej žili a my ich budeme podporovať a budeme sa od nich učiť, samozrejme.
0: Tak a teraz naživo z východnej folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov.

0: je.
1: Počúvali ste priamy prenos naživo z folklórneho festivalu vo Východnej. Spolupracovali Boris Dobiš, Pavel Mocný, Peter Gazarek, Slávka Rotnerová, Lucia Holá a priamy prenos pre vás pripravil a s radosťou moderoval Peter Cítení. Do počutia o rok, priatelia, na záver unikátna, špeciálna, vynikajúca ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša pod vedením Petra Palana.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 10. referendum je pokojné, volebné miestnosti sú otvorené. Jednu z nich otvorili pre zdravotné komplikácie zapisovateľky neskôr. Rezort vnútra aj štatistický úrad hlásia pripravenosť na referendum. Hlasovať môžu aj hospitalizovaní pacienti a zdravotníci. Spojené štáty oslavujú 250 rokov. Americký prezident Donald Trump v prejave varoval pred hrozbou komunizmu. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
2: Referendum 2026.
1: Dve otázky, jedno referendum. Občania dnes rozhodujú v 10. celoštátnom ľudovom hlasovaní. Hlasovacie miestnosti sú otvorené a podľa štátnej volebnej komisie hlasovanie zatiaľ prebieha pokojne a bez závažných komplikácií. Výnimkou je obec Blhovce, kde sa jedna miestnosť otvorila neskôr. Hlasovanie sa tam predĺží o pol hodinu. Všade inde sú miestnosti otvorené do 10. večer. Voliči sa aj počas trvania referenda môžu obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. Budú poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Ľudia sa môžu v referende vyjadriť, či zrušiť doživotnú rentu napríklad pre premiéra Roberta Fica a obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Väčšina volebných miestností otvorila na čas. Hlasovanie sprevádzajú len drobné incidenty. Hlasovať môžu všetci občania nad 18 rokov v mieste trvalého bydliska, prípadne s vopred vybaveným hlasovacím preukazom aj kdekoľvek inde. Viac informácií má naša kolegyňa Denisa Žilová.
3: Dobrý deň. Všetky miestnosti, ktorých je vyše 5000, sú otvorené do 22. hodiny s výnimkou jednej komisie v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, priblížil riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
4: Kde sa teda udial nejaký zdravotný problém pani zapisovateľke okreskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov.
3: V tejto obci sa preto hlasovanie začalo o 7.30 a potrvá do 22.30.
1: Denisa, okrem tohto incidentu vieme aj o iných?
3: O podobných udalostiach nevieme, ale napríklad štátna volebná komisia doteraz zaznamenala zopár nahlásených, no nezávažných podnetov. Napríklad v Handlovej nemohol občan hlasovať, pretože mal len elektronický občiansky preukaz. Preukázať sa digitálnym občianským občania môžu aj pri voľbách alebo referendách, no aspoň jeden člen komisie musí mať čítačku kariet mobile, ktorou totožnosť overí. Nie všetci však majú, keďže podľa Martina Gajdoša digitalizácia služieb sa zavádza postupne. Čo sa týka bezpečnosti, priebeh hlasovania je podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polakoviča pokojný.
5: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narušali priebeh tohto referenda.
3: Na záver pripomeniem, že voliť môže každý občan nad 18 rokov po preukázaní sa občianskym preukazom, ideálne fyzickým, alebo hlasovacím preukazom, pôjde do osobitného priestoru pre hlasovanie listok s zakliškovanou odpoveďou áno alebo nie vložiť do obálky. Z osobitného priestoru potom vyjde von a obálku hodí do hlasovacej krabice. Dôležité je, že ak má nesprávny lístok, napríklad s chybami, problém musí nahlásiť a vyplniť nový lístok, inak mu hrozí pokuta 33 eur. Kto nemôže voliť osobne, môže požiadať obec o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.
1: Informovala Denisa Žilová. Plnia si svoju občiansku povinnosť, takto reagujú voliči v Bratislave na to, prečo sa referenda zúčastňujú. Viac prišiel do štúdia povedať Peter Madro.
6: Želám dobrý deň. No, v hlavnom meste je zatiaľ referendum pokojné. Motivácie zúčastniť sa na ňom sa rôznia, no vypočujme si anketu z bratislavských volebných miestností.
7: Ako vždy chodím, pokiaľ sú voľby, alebo pokiaľ je nejak takáto príležitosť ísť vyjadriť svoj názor, tak prečo nie? Pretože kým budeme všetci mlčať a budeme čušať, tak potom bude rozhodovať za nás niekto iný.
8: Som si povedal, že využijem toto právo, zaplatené to je.
9: Myslím si, že nebude úspešné.
10: Ale aj tak ste prišli.
9: Aj tak som prišla, no ja chodím na všetky voľby.
11: Moja účasť bude znamenať, že snáď bude platné.
12: Občianska povinnosť a vyjadriť svoj názor, a aj keď je to hlúposť. Najdrahšie dva krúžky asi tento mesiac.
1: Peter, a ako vyzerá účasť?
6: Tá, zdá sa, zodpovedá aj prázdnym uliciam hlavného mesta. Na miestach, kde sa bol Rádiožurnál pozrieť, nebol až taký ruch, ako býva zvykom počas parlamentných či prezidentských volieb. Aj demokrati vnímajú referendum skôr ako mobilizáciu voličov. Pokračuje podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý bol predpoludním hlasovať v Starom meste.
10: To je princíp, tu nejde o to, že koľko to stojí. A ja som v minulosti povedal, že je to drahé a podobne, ale v tej podstate je to o tom, že Slovenská republika je štát. Občania tu majú nejaké miesto a majú nejaké práva. A o toto to je, lebo toto je sviatok demokracie. Znie to ako klišé, aj mne to znie trochu ako klišé, ale že buďme vďační, že môžeme voliť.
6: Predseda vlády avizoval, že sa na ňom nezúčastní, naopak prezident Peter Pellegrini spomínal, že hlasovať pôjde, no bez účasti médií.
1: Ďakujeme Petrovi Madrovi. Svoj názor v dnešnom referende môžu vyjadriť aj kúpeľní hostia. Ako sa na to pripravili v Sliači, povie Ivana Kapráliková.
13: Prajem pekný deň z kúpeľného mesta Sliač. V tomto meste sú 4 volebné okrsky a ľudia môžu prísť odovzdať svoj hlas do 3 základných škôl, ale môžu tak urobiť aj v mestskej časti Sampor, kde je referendová miestnosť v požiarnej zbrojnici. Viac informácií povie aj primátorka Sliača Ľubica Balgová.
14: My máme 3 volebné miestnosti s tým, že môžu chodiť aj kúpeľní hostia, ktorých tu máme, a takisto vojaci, ktorí chodia na volebný poukaz.
13: Čo sa týka samotných kúpeľných hostí, tak tí môžu svoje rozhodnutie s 2 referendovými otázkami odovzdať aj do hlasovacej schránky. Je na to stanovený čas medzi 13. a 14. hodinou priamo v kúpeľnom areáli. Tá situácia priamo tu na Sliači je úplne pokojná, naozaj taká príjemná letná oddychová. Ja keď som sa náhodne pýtala ľudí, či sa plánujú zúčastniť na referende, tak tá odpoveď bola skôr nie ako áno. Taký ten môj strohý prieskum potvrdili aj ľudia priamo, ktorí sedia vo volebných miestnostiach. Povedali mi, že tá účasť je zatiaľ nízka. Niektorí si vybavili hlasovací preukaz, iní tú účasť ešte zvažujú.
15: Zvažujeme, som proti doživotnej rente, to poviem rovno.
16: No radi by sme sa zúčastnili, keď sme boli doma.
13: Nemáte hlasovací
16: preukaz? No nemáme.
15: Nemáme
16: preukaz, tak nemôžeme. Hej.
1: Nie všetci voliči môžu dnes prísť do volebnej miestnosti. Hlasovať v referende môžu aj hospitalizovaní pacienti a v nemocniciach a zdravotníci. A ako hlasovanie pripravili vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch a univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach, zisťovala Marina Opálková.
17: Ak chceli hospitalizovaní pacienti hlasovať aj počas pobytu v nemocnici, ešte pred prijatím si museli vybaviť hlasovací preukaz a svoj záujem nahlásiť zdravotníckemu personálu, dopĺňa vedúca sestra na urgentnom príjme Novozámockej nemocnice Andrea Krasková.
18: Buď vedúce sestra a primárovi, tí nám nahlásia presný počet ľudí deň pred referendom, nám nahlásili včera do 9. hodiny, tým pádom som vedeli, že na ktoré oddelenia pôjdeme.
17: Možnosť hlasovať tento raz využilo 5 hospitalizovaných pacientov. Volebná komisia za nimi prišla priamo na oddelenia. Zo zdravotníckeho personálu sa neprihlásil nikto, hovorí jedna z pacientiek.
19: Ja som sa rozhodla zahlasovať v referende, aj napriek tomu, že som so synom hospitalizovaná. Tak z jednej strany to referendum je drahé, ale z druhej strany už keď sa uskutočňuje, tak myslím si, že by sa ľudia mali zúčastniť tohto referenda, pretože žijeme v demokratickej krajine. Každý by mal vyjadriť svoj názor.
17: Rovnakú možnosť majú aj pacienti a službu konajúci zdravotníci v Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pastera. Hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová približuje organizáciu hlasovania.
20: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v čase od 14. do 15. hodiny.
17: Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a o hlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Do Vysokých Tatier prichádzajú hlasovať miestni aj turisti. Na Štrbskom plese v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku býva zvyčajne viac ako 100% na účasť, a to vďaka návštevníkom s hlasovacím preukazom.
21: Pani Pavlína má trvalý pobyt na Štrbskom plese, je už na dôchodku, nevynechá však žiadne voľby ani referendum. Za každým prichádza do volebnej miestnosti ako prvá.
22: No ja sa čudom, aj niekedy aj meškam, že by išli druhý, no ale
0: vidím, že nikto neprišiel.
21: Na Štrbskom plese vládne pokojná atmosféra, účasť je zatiaľ nízka, hovorí predsedníčka volebnej okrskovej komisie Jaroslava Gažiová.
2: Štrbské pleso má teda 82 obyvateľov, no a ostatní očakávame, že teda budú turisti.
21: Počas prvej hodiny prišli 5 hlasujúci, z toho 3 turisti. Vybavili si preukazy, aby mohli hlasovať aj počas pobytu v horách.
22: Lebo sa nám to neľúbi, tak ako to funguje. Mysleli sme si, že tu bude viacej ľudí, ktorí chcú svoj názor prejaviť.
23: Chystáme sa s vnúčkami na turistiku ešte a chceme využiť tento pekný deň, aby sme to stihli.
0: Každý mal ísť, no to sú naše peniaze.
23: Ľudia nechodia a zbytočne kritizujú.
21: Miestnosti na hlasovanie v referende nájdu turisti aj v Tatranskej Lomnici a tiež v Starom Smokovci. Tam je zapísaných 1721 voličov, pokračuje predseda volebnej okrskovej komisie Pavol Jaty.
24: Doposiaľ v priebehu necelých 2 hodín došlo cirka 30 voličov, z toho 15 zapísaných v zozname voličov.
21: Vo Vysokých Tatrách očakávajú väčšiu účasť popoludní, keď sa budú návštevníci vracať z turistiky. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Dnes vrcholí takmer dvojročná snaha mimo parlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb, čo bolo zmarené rozhodnutím prezidenta Petra Pellegriniho.
25: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s 2 otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
26: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných premiérov a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
25: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čenteš pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
27: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 000 000 eur.
25: Jozef Čenteš doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon.
27: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výberovú pôsobnosť.
25: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra v spolupráci s okresnými úradmi zabezpečilo pre volebné komisie všetko potrebné vybavenie, volebné materiály a metodické pokyny v potrebnom množstve a zároveň zabezpečilo vyškolenie volebných komisí tak, aby bolo referendum vykonané demokraticky, profesionálne a dôstojne, informuje o tom hovorca rezortu Matej Neumann.
28: Štátna komisia pre voľby, ministerstvo vnútra, okresné úrady, štatistický úrad a aj orgány policajného zboru sú pripravené operatívne vyriešiť akúkoľvek krízovú situáciu, ktorá by mohla nastať.
1: Pripravenosť zamestnancov aj informačného systému si overil aj štatistický úrad, a to počas 3 úspešných skúšok, ktoré sa uskutočnili v júni. Ich cieľom bolo simulovať spracovanie výsledkov a boli do nich zapojení všetci partneri, ktorí participujú na zabezpečení referenda. Prijaté boli maximálne bezpečnostné opatrenia, rovnako ako pri všetkých ostatných voľbách a referendách, pokračuje hovorkyňa úradu Jana Moráčová.
29: Na samotnú sumarizáciu výsledkov bude nasadených takmer 450 pracovníkov a k dispozícii budú mať približne 400 počítačov.
30: Rádiožurnál, prehľad správ.
31: Bratislavský magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvoročné volebné obdobie. Počet volebných obvodov sa má znížiť z doterajších 17 na 11. Spojiť sa tiež majú niektoré mestské časti do jedného obvodu. Magistrát takto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislava. Ruská štátom podporovaná skupina vykonávala vlani aj na Slovensku dlhodobú kybernetickú kybernetickú kampaň. Ruské a čínske skupiny a skupiny napojené na iné štáty sa prevažne zameriavali na západné logistické firmy, technologické spoločnosti a štátne inštitúcie či subjekty podporujúce Ukrajinu. Vyplýva to zo správy Národného bezpečnostného úradu. Ukrajinský generálny štáb poprel, že by ruské jednotky dobili Konstantinivku na východe Ukrajiny. Moskva dobitie tohto strategicky položeného mesta oznámila v noci. Ukrajina opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu. Časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, v ktorom sa nachádza veľký terminál na nakladanie ropy. Údajne tam vypukol požiar. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Leningradskú oblasť v okolí Petrohradu, nie však na samotné mesto. Ukrajinské drony zasiahli aj ruské prístavné mesto Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive. Omán sa dohodol s Veľkou Britániou a Francúzskom, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1502. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 473 ľudí. Okrem Konga boli ďalšie 20 prípadov potvrdené v susednej Ugande a jeden vo Francúzsku.
1: Spojené štáty si pripomínajú 250. výročie svojho vzniku. Podľa komentárov ich oslavy zastihli nielen uprostred vlny horúča vo Washingtone, ale aj v čase, keď spoločnosť rozdeľuje Donald Trump, ktorý sa sám označil za ústrednú postavu Dňa nezávislosti. V príhovore za hlavnú hrozbu pre americkú slobodu označil komunizmus. Tonight on the threshold
17: of our 25th year we stand. Americký prezident Donald Trump vyzval Američanov, aby chránili slobody, ktoré pred 250 rokmi vytýčili zakladatelia národa, a to pred hrozbou, ktorú označil za komunistickú a ktorú podľa neho predstavujú progresívni demokrati. Pomýlil si však číslovku a povedal, že ide o 25. výročie. Pri pamätníku Mount Rushmore na podujatí, ktoré sprevádzal ohňostroj, v predvečer Dňa nezávislosti tiež vyhlásil. We see our American identity.
3: V našej krajine teraz opäť ožíva komunistická hrozba, na to aj zo strany novoprišelcov, ktorí vyznávajú myšlienky úplne protichodné nášmu spôsobu života a nášmu veľkému úspechu.
17: Spojil tak antikomunistickú retoriku s protiimigračnou témou, ktorá poháňala jeho volebnú kampaň. Hovoril o vyháňaní. Odhodlane a pod prísahou, aby to všetci počuli, vyhlasujeme, že občania Spojených štátov amerických komunizmu rýchlo porazia, rýchlo ich vyženieme a budeme naďalej budovať našu krajinu, väčšiu, lepšiu a silnejšiu než kedykoľvek predtým. Amerika nikdy nebude komunistickou krajinou, dodal v zápätí. Podľa komentárov demokratických kongresmanov, zakladatelia USA by neschválili Trumpovú imigračnú politiku. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
30: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Futbalisti Argentíny zostávajú v hre o titul. Obhajcovia trofeje však zdolali v 16 finále outsidera šampionátu Cap Verde 3-2 až po predĺžení. Juhoameričania prišli o náskok, ktorý zariadil kapitán Lionel Messi krátko po zmene strán. V predĺžení sa opäť ujali vedenia, ale mužstvo debutanta sa v 103. minúte dotiahlo na 2-2. Argentínčanov napokon poslal do 8 finále vlastný gol súpera po Romerovej hlavičke zo 111. minúty. Až penaltový rozstrel rozhodol duel medzi Austráliou a Egyptom. Po remíze 1-1 v riadnom hracom čase sa z historicky prvého víťazstva vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta tešili Egypťania. Kolumbia vyradila Ghanu po najtesnejšom výsledku 1-0. Dnes od 19. hodiny zabojujú o postup do štvrťfinále Maroko s Kanadou a od 23. Francúzsko s Paraguajom. Brankár Samuel Hlavaj zmenil dres, v kariére bude pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs, s ktorou sa dohodol na kontrakte na jeden rok. 25-ročný reprezentant bol po vypršaní nováčikovskej zmluvy s Minnesotou neobmedzený voľný hráč.
5: Je to hokejové mesto, ľudia tam tým hokejom žijú. No aj možno, že kebyže nedajú také peniaze, ako by som chcel, alebo toľko príležitostí na farme, tak by som asi aj tak, či tak to zobral.
4: Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianka Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu na 500-metrovej trati. Vlaňajší triumf obhájil s náskokom 0,30 sekundy pred loďou Maďarska. Z juniorského titulu sa teší Alex Gavlider v disciplíne K1 na 200 metrov.
6: Taliansky tenista Jannik Sinner sa prebojoval do 8 finále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Obhajca titulu zvíťazil nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3, 6-4. Z tretieho kola postúpil aj Srb Novak Djokovic, ktorý víťazstvom nad Francúzom Arturom Rinderknačom vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera. Obaja majú na konte 105 singlových triumfov na tráve v All England Clube. Medzi ženami ide ďalej najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková. Do 8 finále postúpila po výhre 2x 6-4 nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
30: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami najmä na severe a západe, prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 11 až 6 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici územia, na hore Hroní a Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov. Vietor do 35, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
30: Rádiožurnál.
1: Poludňajší súhrn sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Zlatica Mokrá, Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
30: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 20 minút.
30: Zelená vlna.
8: Nehoda v Lučenci a niekoľko obmedzení, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Lučenci na Haličskej ceste, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj za Štiavnickými Baňami smerom na Bohunice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Banskú Bystricu, stojí tam odstavené auto. Pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom sa po starej ceste presúva pelotón cyklistov. Vo Zvolene budú prechádzať strážskou cestou a pokračovať budú po ceste číslo 66 cez Kováčovú smerom do Banskej Bystrice. Počítajte s obmedzeniami. Cyklistické preteky sa konajú aj na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinnej. Riadte sa pokynmi polície a aj organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rovnako rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte tam opatrne. Radar vás nameria na ceste číslo 66 pri Medzibrode smerom do Banskej Bystrice, pred Hniezdnym smerom zo Starej Ľubovne a pred Podolíncom smerom z Nižných Ružbách. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
30: 0800 900 800.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Veľmi rada počúvam Slovenský rozhlas a najmä Reginu. Začínal sa mail pani Gabriely Korbovej. Bývam v zahraničí, takže pre mňa predstavuje isté spojenie s domovinou. Teším sa, že som dala na papier zážitok z našej letnej dovolenky v Chorvátsku s nádejou, že sa vám možno zapáči. No a my sme sa radi preniesli do leta, ideálneho času na oddych, ale pre niektorých i času na nové dobrodružstvá. Lebo kým jedni radi pokojne relaxujú, zvedavejšie povahy dávajú prednosť hľadaniu nových zážitkov. Neraz aj s príchuťou želaného či neželaného adrenalínu. Zvyčajne však s dobrým koncom. A presne takýto zážitok si z letnej dovolenky v Chorvátsku odniesla domov aj pani Gabriela Korbová spolu so svojou rodinou. Jej námet spracovala Alžbeta Verešpejová a príbeh dostal názov Kotva.
1: Dano, je naozaj nádherný.
2: Myslíš rybársky prístav?
1: Nie, západ slnka.
2: Á, to je. Ale mali by sme si ho ísť pozrieť do zadaru. Ten povestný, Hitchcockovský.
1: Hororový?
2: O, naopak. Gabi, keď Hitchcock navštívil zadar a z hotela uvidel západ slnka, povedal, že je najkrajší, aký dovtedy videl.
1: To by sme mali overiť.
2: Hitchcock nám bude závidieť.
1: No hej, ale už iba z iného sveta. Dano, a kde sú decká?
2: Mirka naháňa slamený klobúk a chlapci...
1: Mirka, nedávaj si ten slamák na hlavu. Je silný vietor. Spúkne ti ho do mora.
3: Tomi s Markom mi ho vylovia.
2: Mirka, na nich by som sa teraz nespoliehal. Nevidíš, akí sú zaneprázdnení? Celkom zabudli, že ideme na zmrzlinu.
3: Mňam, tati, ja si prosím veľkú a najviac čokoládovú.
2: A aký sladolec si dáš ty, Gabi?
1: V Chorvátsku akýkoľvek, všetky sú chutné. Chalani, ideme na sladoled, na zmrzlinu.
2: Nepočujú ťa. Z toho pútača nevedia otrhnúť oči.
1: Čo ich na ňom tak mimoriadne zaujalo? Na slovo sladoled? Reagujú vždy, ako osy na lekvár.
2: Tomáš, Marek, chalani.
4: Tati, mami, poďte rýchlo sem. To musíte vidieť.
2: No, čo také súrne treba vidieť?
4: Toto.
2: Reklamu? Najam motorných Brodova Glycera Jedrilica.
1: Rent Boats. Glycers? Sailboats.
4: Super, nie? Tati, požičajme si motorák a poďme na výlet na more.
5: Poďme. Celé dni len vylihujeme na pláži.
4: Zišla by sa konečne dajaká zmena. Aj vám.
2: No, čo povieš, Gabi? Zdá sa mi, že to nie je zlý nápad.
1: Súhlasím, je to lákavé.
4: Super, ideme na more.
1: Dano, lenže ty si na motoráku nikdy nejezdil.
2: A to nebude problém. S tým sa tu počíta, vidíš. Bezplatný kurz uprav Jana Broda.
1: Požičovňa poskytne začiatočníkom rýchlo kurz? Potom nie je čo riešiť.
5: A mohli by sme si požičať loď aj na viac dní.
2: A to my myslím, že na začiatok nám celkom postačí aj výlet na pár hodín.
4: Iba?
1: Marek, i za pár hodín sa dá užiť si mora až.
3: Jupi, poďme hneď na more.
2: A už je neskoro. O chvíľu sa začne stmievať. Zajtra ráno sa sem vrátime a dohodneme sa s majiteľom požičovne.
3: Tati, môžem i ja šoférovať loď?
5: Mirka, loď sa nešoféruje, ale kormidluje.
3: A to skade vieš?
5: Predsa z Pirátov z Karibiku.

0: Marek, je zatvorené a ani dnu nikoho nevidno.
1: Ako to? Už je 9.
2: Chlapci, čo je? Požičovňa nie je otvorená?
0: Ešte nie.
3: Mne sa nechce čakať, ja chcem ísť na more.
4: Trpezlivosť, rodinka. Sme na Balkáne.
1: Čo to znamená?
5: Raz pochopíš.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: A bio sam u kafiću. Znáš, u nás dan nemôže započeti bez jutarnie káve.
2: Súhlasím. Máte perfektné espresso.
0: Dá. Super.
3: Tati, nie kvôli káve sme sem prišli. Už sa ho opýtaj na ten motorák. Marek, vydrž chvíľu.
0: Na, dieca sú viek nestrplíva. Vy želite iznajmiti brod? You want rent brod? Líser? Ili jedrlicu?
3: Áno, chceme si požičať motorový čln. No. Motorboat.
0: Okej, motorný brod. Ty vozať. Driver, ne?
3: Hej, som šofér, hej.
0: Super. Onda nema probléma. Imaš driving pass?
3: Mám, molím.
0: Voilà. A ovdje je cienik.
3: Tak chceme si požičať motorák na 5 hodín.
0: Okej, 5 sáty. Benzín, extra do pláta. Money, to benzín extra. Do you understand?
3: V poriadku, rozumiem.
4: Tati, rýchlo zaplať a poďme na motorák.
2: Marek, kde je Mirka?
3: Naháňa klobúk po mole.
2: Nedá si povedať. Chlapci, zabehnite po ňu.
3: Môžeme si čo požičať hneď teraz?
2: Right now. Do you understand?
0: Danas. Ali znáte, danas nie dobar dan. Danas búra. No vietar. Moráte čekáti da završi.
2: Aká búra? Čo je to?
3: To bol ten severák, čo búšil do nášho auta v lani, keď sme išli cez Velebit.
0: No, búra. Very strong vietar. Extrémno opasný za plovidbu na moru. Very dangerous wind. Do you understand?
3: Yes, pochopili sme.
0: Vietar danas cieli dan. Even 2 days.
3: Čo? Má fúkať 2 dni?
0: Tak.
3: Okej, počkáme.
2: Má pravdu, neoplatí sa riskovať.
3: Sme dohodnutí. Prídeme o 2 dni.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia. Vidimo se.
5: Mami, vietor mi spúkol klobúk do mora.
2: Ejha. Došlo na moje slova.
3: No, rodina, keďže na more sa dnes ísť nedá, navrhujem výlet do Zadaru. Decka, dáte si tam sladoled a Mirke kúpime nový klobúk.
6: Hurá! Ide sa do Zadaru!

0: vlastne majiteľ požičovne čaká.
1: Kde?
2: Na mole pri motoráku. Kýva na nás.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
3: Tak sme prišli, ako sme sa dohodli.
4: Na, Bora Jožu stála.
3: No, mali ste pravdu. Trvalo jej to 2 dní, kým prestala vysprávať.
4: Da. Bora, kaožene. Búni se i uzdane.
3: Presne tak, ako ženy.
0: A ktorý motorák nám požičiate?
4: Ovaj. Dobro?
3: Dobro. Ako sa to riadi?
4: No problém. Nemá väze pokázať, ako voziti se brodom.
0: To je ľahké. No? Vo filme som to videl 100-krát.
5: Ja, chlapci, nemudrujte.
4: A brodom se ľahko upravlia. Ovo je kľúč. Start. Rozumieš?
0: Rozumiem.
4: Motor se ukľúčuje tako.
0: A tak ako na aute.
4: A tak. A ovo? Ovo je kormilo. Kao vola na autu.
3: Inačne.
4: Dá. Kontrolíraš smier borda. Desno, lievo, rávno.
3: Doprava, doľava, rovno.
4: Dá. A ovo? Ovo je poluga brzine. Speed level.
3: Rýchlostná páka?
4: Dá. Pomákneš ovamo, dodaš brzine. Pomákneš kamo, odúzmeš. Rozumieš?
3: Dá, pridám a uberiem. No.
2: Tati, veď to je fakt super ľahké.
3: No teoreticky určite uvidíme na mori. More nie je asfaltka.
4: A ovdje na strane broda je karta. Aha. Za vašu orientáciu.
0: To je mapa ostrovov pri Zadare?
4: Dá. Môžete doploviť i do ových otoka.
2: Wow, tu ide až toľko?
4: No ako želite pristáť. Moráte pronači miesto, koje nije plítko. Dá se brod neoštetiť?
3: Samozrejme, budeme dávať pozor na príčiny.
4: Bácite sídro u more i sú je gotovo.
5: Toto je čo?
4: Ovo? Ovo je sídro. Anchor.
5: Tak to ma vyzerá ako skladací dážnik.
3: Veď aj musí byť skladacia, aby o ňu v malom člne niekto nezavadil, alebo sa na nej nezranil.
4: Spúštaš železný prsten na sídru i oslobodaš ramen. Aha. Anchor arms.
3: Toto sú ramená kotvy?
4: Á. Sidro se ukopáva u dnu i brod se fixíra na miesto. Sve si rozumiel?
3: To je jasné, áno.
4: OK. No, ove sve što treba znati. A ovo? Ovo je number, môj mobitel. Ja sem Goran. Kad by bio potrebno?
3: Ďakujeme. Hvala, Goran.
5: Môžeme teda nastúpiť?
4: Dá. I stretan put. Idimo se.
3: Hvala. Dúfajme, že to bude šťastná cesta. Vidíme sa o 5 hodín.
5: Dovidenia.
2: Tak toto bol najmega rýchly kurz pre námorníkov.
0: Aj bez neho by sme to s Tomim vedeli.
3: No, mudrlanti, nastupujte.
5: Tomáš, Marek, vezmite uteráky a ruksaky do člna. Kde je zase Mirka?
6: Mami, môžem si zobrať nový klobúk?
5: Miláčik, teraz ho nepotrebuješ. Na motoráku by ti ho odfúklo a bude zasa ploč.
3: Dievčatá, poďme nastupovať.
5: Rozkaz, pán kapitán.
2: Tati, prečo sa plavíme tak pomaly?
3: Musím najprv otestovať čln i jeho riadenie.
0: Testuješ ho už strašne dlho.
5: Chlapci, nie sa kam ponáhľať. Kochajte sa pohľadmi.
2: Na čo akože?
5: Na pobrežie, na velebit.
0: Tak ten je totálne v opare.
5: Pozrite, tam je veža kostolíka našej dediny a tam celkom naľavo vidieť náš apartmán.
6: Vidím našu pláž i náš slnečník.
5: Aj na Zadar je dobre vidno. Krásna panoráma.
2: Tati, budeme sa ešte dlho plaviť popri pobreží.
0: Nemohli by sme ísť ďalej na more?
3: Dočkáte sa.
6: Aha, čajky!
5: Dano, spomáľ. Hodíme im niečo pod zub. Tomáš, vyber z ruksaku žemľu.
2: Mami? Mám ju hodiť celú do mora?
5: Natrhaj ju na kúsky a až potom háč.
3: Uvidíme, či sa dajú zlákať.
2: Wow, tie majú postreh. Už sa upajujú.
0: To je reflex. Boj o žemľu sa začal.
5: 8 hladošov.
0: Vrhajú sa na žemľu ako holuby na našom námestí.
5: To už je po nej. Zmizla fakt expresne.
3: A čakajú na ďalšiu várku.
5: Majú smolu, na dnes stačilo.
2: Hneď pochopili, odleteli.
3: Alebo zbadali rybárskú loď. Tam ich isto čaká väčšia hostina.
0: Tati, môžem teraz chvíľku riadiť motorák ja?
2: A potom aj ja?
3: Dobre, budete sa striedať. Najprv Marek, potom Tomi. Chlapci, ale opatrne pridávať. A žiadne stíhacie preteky, jasné?
0: Jasné, tati. Posádka, držte sa!
5: Marek, čo ti povedal otec?
0: Spoko, mami, mám to pod kontrolou.
6: Tati, môžem si ľahnúť na predok čoma?
5: Chalani, tak bacha. Jazdiť opatrne. Nech sestru nezhodíte do mora.
0: Veď vie plávať, neutopí sa.
5: Marek, nepraj si ma, ak spadne.
0: Neboj, v podstate mám svoju segru rád. Kam ideme, kapitán?
3: Smer, tamten malý ostrov.
0: Rozkaz, kapitán. Posádka, pevnina na pravoboku.
3: Marek, spomaľ. Podľa mapy sa na brehu nedá pristať. Musíme nájsť miesto na kotvenie.
0: Môžeme aj tu.
3: No, sme dosť ďaleko od brehu. Poďme bližšie.
2: Ja by som stade to na ostrov hravo doplával.
3: To mi ty určite, no. Nie som si však istý, či aj ostatní členovia posádky.
6: Tati, ja hej.
3: Hej, há, mám na palube samých majstrov. Marek, vypni motor. Tu zakotvíme.
5: Ideálne. Sme asi 20 metrov od brehu.
3: Tak, poďme na vec. Ako to vravel Goran? Z kotvy najprv odstrániť železnú obrúč, uvoľnia sa tak ramena kotvy.
5: Chlapci, chlapci, pozor! Presadnite si! Ramená majú ostré hrany.
3: Tak, to by sme mali. A teraz už len kotvu hodiť do mora. Zarie sa do dna a loď zafixuje na mieste.
2: Hotovo!
3: Do prasa!
5: Čo sa stalo?
3: Ale to som tomu ale dal. Lano nebolo priviazané očom. Spadlo na dno aj s kotvou.
0: No teda, sme v keli.
5: Nevidel si, že lano nie je priviazané?
3: No nevidel. Ani mi len nenapadlo, že by nebolo.
5: Čo teraz? Vrátime sa nazad?
3: Bez kotvy. Čo povieme Goranovi?
5: Mali by sme mu zavolať. Dal nám číslo mobilu.
3: Ako nám to pomôže v tejto chvíli?
5: Veľmi nie. Bez kotvy sa nemôžeme vrátiť. Goran by sa nepotešil.
3: Musíme ju nájsť a vytiahnuť.
0: Tati, pozor. Vlny nás splavujú od miesta, kde si hodil kotvu.
3: A nie. Ako ju nájdeme?
2: S Markom sa potopíme a budeme ju hľadať.
0: Sme dobrí plavci, potápači. Nájdeme ju.
5: Naozaj sú vo vode ako doma. Nech to skúsia.
0: Tomáš, podaj mi potápačské okuliare.
2: Chytaj!
6: Ja idem s vami.
5: Nie, nie, Mirka. Ty ostaneš na palube.
0: Žubrienky neberieme.
6: Ale i ja sa viem potápať.
3: Vieme, lenže tu je na teba more príliš hlboké.
5: Poď ku mne. Budeme spolu dávať pozor na chlapcov.
3: Chalani, a opatrne. Žiadne hlúposti.
5: Dávajte na seba pozor.
0: Neboj sa. Tomi, skáčem.
2: A ja.
3: Tomi! Zabudol si potápačské okuliare.
2: No, hoď mi ich sem.
6: Mami, a nie sú tu žraloky?
5: Žraloky? Ani náhodou. Stačí, čo sa nám stalo s kotvou.
3: Mirka, nenakláňaj sa. Môžeš prepadnúť cez palubu.
6: Ale keď ja sa nudím.
3: No, nič sa nedá robiť. Musíme čakať na chlapcov.
6: Aha, tam sú.
5: Kde?
6: Tam vpredu.
3: A nie, to sa len dvihla väčšia vlna.
5: Dúfala som, že ju vylovia raz, dva.
3: A ja ale.
6: Marek, Tomáš, vidím ich, naozaj vidím.
2: Našli sme kotvu, ale jedno rameno sa zaseklo o kameň.
5: Moje nervy. Ako by nestačil jeden problém.
3: Počkajte, pohľadám niečo na vypáčenie.
5: Ja tu nič také nevidím.
3: A možno v úložnom priestore na boku, za čo nájdem.
5: Je tam niečo?
3: Zatiaľ moment. Mám! Drevenú tyč aj s hákom.
5: Výborne, tá by mohla pomôcť.
3: Tomi, poď sem! Hádam, týmto kotvu uvoľnite.
2: Skúsime.

0: Tati, kedy už vytiahnu kotvu?
1: Toto čakanie je nekonečne dlhé.
2: Nič iné sa nedá robiť.
0: A viete, že Pepek námorník by tú kotvu vyťahol raz, dva? Lebo je dosť penát.
1: Oj, zišiel by sa nám teraz.
2: Aha, Tomi sa vynoril. Tak čo? Podarilo sa?
3: Už to bude! Tati, kotva je voľná.
2: Ste makrí chalani.
4: My sme vždy.
5: Bola to hračka.
2: Podajte mi lano, vytiahnem kotvu.
1: A nezabudni, prosím ťa, lano hneď priviazať.
2: Nechápem, ako mohol Goran nechať člne nepriviazanú kotvu. Čo to bol za nápad?
1: Možno si myslel, že je kotva v poriadku.
2: Ale mal predpokladať, že také námornícke ucha na to nepomyslia.
1: Dostali sme príučku.
5: Plavíme sa ďalej?
2: Neviem, ostrov máme blízko. Keď už sme pri ňom, bola by škoda nepozrieť si ho. Čo poviete?
3: Som za.
6: Ja tiež.
2: Takže nasleduje pokus číslo 2. Hádžem kotvu.
1: Dano, počkaj. Je priviazaná?
2: Nie, dvakrát som skontroloval uzol na lane.
5: Tati, ale dračej slučke sa ten uzol vôbec nepodobá.
2: Nemusí, len nech dobre drží.
1: Pozor! Hádžem kotvu!
2: Lano drží.
1: A na podiu aj uzol.
5: Stojíme.
6: Môže plávať k brehu?
2: Vydržte, urobím ešte skúšku, či kotva dobre drží, aby nám motorák neodplavilo. Kotva drží. Ide sa na ostrov.
5: Kto prvý dopláva na breh?
6: Marek nemá šancu.
0: Ja chcem vyhrať.
1: Za prvé tri miesta bude večer sladoled.
2: A my?
1: My si vychutnajme radšej rekreačné plávanie.
2: Súhlasím.
1: Je to naozaj malinký ostrov, ale príjemný.
2: Hlavne to nikto nie je. Ej. Gabi, prečo sme my doteraz nikdy nechodili na ostrov?
1: Lebo nám to nikdy nenapadlo.
2: Na budúce leto budeme múdrejší.
0: Tomáš, vieš urobiť stojku vo vode?
4: Že váš, sleduj.
0: A teraz ja. Aha. Au. Mami.
1: A máme po romantike. Mirka, čo sa stalo?
0: Boli.
6: Spadla a udrala si koleno.
1: Poď, pofúkame.
0: Idem.
1: Tak. Ešte bolí?
0: Ešte.
1: A teraz?
0: Už iba trošku.
1: Ešteže tak.
2: A náš prieskumník sa vracia. Marek, tak čo si objavil na ostrove?
5: Sú tu len kamene, tráva a ešte mušle. Aj takéto.
0: Ukáž! Jej, vyzerá ako ucho.
1: Ucho, čo počúva more. Morské ucho.
0: A ja som našla takéto malinké mušličky.
4: Takých je kopa. A takú máte?
0: Jej, tá je pekná. To mi dáš, Miu?
4: Je tvoja. Za ten pád.
2: Volá sa pelikánia nôžka.
1: Fakt? Odkiaľ vieš jej názov?
2: To je tajomstvo.
1: Niekto študoval Bedeker.
2: Odhalila si ma. No, neviem ako vy, ale ja by som sa už vrátil na motorák.
5: A pôjdeme ešte na ďalší ostrov?
2: Samozrejme. Čo poviete na tamten ostrov? Vyzerá byť oveľa väčší.
1: A času máme ešte dosť.
2: Takže posádka, opúšťame pevninu.
6: Kto dopláva k motoráku ako prvý?
5: Tomi, nemáš šancu.
0: Ja sa už nehrám na pretek.
2: A ani my s mamkou však.
1: Jednoznačne, dávam šancu pretekárom.

0: Výborná správa, nemusíme vyhadzovať kotvu. Na brehu je molo. Možno pri ňom pohodlne pristáť.
1: Nikoho tam nevidno.
2: Ďalší opustený ostrov len pre nás.
0: Gabi, vyskoč na molo, hodím ti lano.
1: Mám ho!
0: Drž ho pevne. Ja ho uviažem od tamto železné oko. Decká, vystupovať.
2: Berieme aj niečo z člna?
1: Úteráky určite.
3: Hlavne ruksak s jedlom. Som strašne hladný.
4: I ja.
0: To sme už všetci.
4: Ja si prosím žemlu s lekvárom.
2: A ja dve s prošutom.
1: Decká, a to nepočkáte, aspoň tým rozložíme úteráky?
5: Nie.
0: Hladoši.
1: Dano, je lano pevne priviazané?
0: Môžeš ho veriť.
1: Fakt. Robíš príšerné uzly. Mali by sme sa ich naučiť viazať. Nevieme, kedy sa nám zídu.
0: Sľubujem, že do budúcej dovolenky sa stane zo mňa expert na uzly.
1: Budem si tvoj sľub pamätať.
4: Mami, ja už nevlázem.
2: Daj, dojem za teba.
1: Tretia žemľa? Marek, ty máš dnes elastický žalúdok.
0: V jeho veku som tiež nikdy nemal dosť.
1: Tomi, kam idete s Markom?
6: Prebádať ďalší ostrov.
1: Mirka, ideš s nimi?
4: Čo ja viem.
2: Radšej ostaň a stráž rodičov.
0: Len nepoblúďte.
3: To sa nedá zablúdiť.
1: A nebuďte dlho. Mirka, poď. Rozprestrieme si úteráky a budeme sa opaľovať.
4: Musím ísť hľadať mušle. Chcem nazbírať aj pre Elišku a Majku.
1: A ja si ľahnem. Budem sa opaľovať, obdivovať farby mora i oblohy, počúvať špliechanie vln.
0: Decká, pozor, mamky sa zmocnila. Romantická nálada.
1: Presne. Nepribližovať sa, nerušiť. Mirka, poď sem, nech ťa natriem. Celý chrbátik máš červený.
4: To nič.
1: Len poď, v noci budeš jojkať.
4: Mami, a vieš, čo by som teraz chcela?
1: Netuším.
4: Sladole. Škoda, že tu nie je zmrzlináreň. Čítala som rozprávku o jednom takom ostrove, kde na majáku žil kocúr Bruno a rozdával turistom zmrzlinu.
1: Len tak?
4: Nie, za to, že nehádzali odpadky do mora.
1: Múdry kocúr.
3: Neobývaný ostrov so zmrzlinárňou? To by bola bomba.
1: Pochopila som, čo vám chodí po rozume. Decká, keď sa vrátime do prístavu, dáme si všetci poriadnu porciu zmrzliny. Čo vy na to?
5: Hurá!
1: Jednohlasne schválené.
0: Myslím, že by sme sa už mali vrátiť na pevninu.
1: Škoda, ale čas nepustí.
2: Tati, ak chceš, naučím ťa viazať dračiu slučku.
0: A to je čo?
2: Uzol záchrany. Pre námorníkov, horolezcov.
0: Výborne, posádka, nastupovať, odchádzame.
7: Päť hodín na mori ubehlo rodine pani Gabrieli naozaj veľmi rýchlo. Prišiel čas na návrat. Vežička kostola im udávala smer návratu do prístavu. A akokoľvek to bol napokon výlet plný príjemných chvíľ, všetci sa už tešili na pevnú pôdu pod nohami. V prístave ich už vyzeral Goran a pomohol im s vylodením. O ich dobrodružnom zážitku s kotvou sa mu však nezmienili. Radšej si ho nechali pre seba. A kto je? Možno je na takéto nehody zvyknutý. Veď nie každý suchozemec vie, že má vždy skontrolovať, či je kotva priviazaná očom. Tak, už budeme vedieť. A milí poslucháči, nezažili ste aj vy niečo nekaždodenné? Podelte sa o to. Stačí len jednoducho napísať, čo zaujímavé sa stalo a poslať to na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli spojiť, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Ďalšou našou adresou je bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Tešíme sa na príbehy v nich, ktoré nám dávajú príležitosť stretnúť sa opäť pri rozhlasových bakalároch. Na príhody vás, našich poslucháčov zo života, sa teší aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 878. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Gabriela Korbová. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Soňa Harčár-Petrilová, Adam Trcka, Šimon Lorko, Juraj Fotul, Sofie Ellen Harčár a Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: hudobné pozdravy.
1: Každý deň nejeden z nás, milí poslucháči, premárni mnoho príležitostí vysloviť niekomu pekné želanie. Nemusia to byť slová hlboké, neobyčajne múdre, ktoré vyslovíme, aby sme iných potešili. Lebo tak, ako pri dobrej vôli vôbec nie je ťažké nájsť ozajstné slovo lásky, tak nie je ťažké ho vysloviť. Niektorí z nás tak urobili dnes, pri významnej udalosti svojho blízkeho. No a my sme tu, aby sme srdce láskajúce slová odovzdali. Želáme vám všetkým, ktorí nás počúvate, príjemné sobotné 4. júlové popoludnie.

0: Blahoželanie plné lásky smeruje už v tejto chvíli vlnami éteru k vám, pani Anna Budáčová z Detvy Doliniek, k vašim úctyhodným 70. narodeninám. Z gratulačného listu čítam. 70 rokov. Nádherný čas. Roky skúseností, ktoré máš za nás. Nech sa ti ich váha ľahká zdá. Nech každý nový deň radosť ti dá. Zdravie a pokoj nech sú stále s tebou. Nech každý krok ťa vedie šťastnou cestou. Rodina, priatelia, nech blízko pri tebe stoja. Nech je ťa plný dom, láska nech ho zdobí. Na tvoj veľký deň želáme, čo najviac môžeme. Šťastie a úsmev, lásku nekonečnú. Ďalších rokov 70 radostných. Dožiť nám byť pri tebe v týchto chvíľach vzácnych, nezabudnutelných. Všetko len to najlepšie ti zo srdca praje brat Ján zo Sebedína s rodinou, s neterkou Mariankou a synovcom Jánom s rodinami.
1: Možno sa raz láska potkne, možno sa ma opäť dotkne pocit ten, čo za to stojí.

S radosťou sa prihováram vám, pani Emília Mojžišová z Lieskovca pri Zvolene. Pretože pri príležitosti vašich vzácnych 80. narodenín s úctou s vašimi blízkymi dvíhame čašu. A za nich vravím. Do roka je veľa dní. Do týždňa len 7, ale takých krásnych dní, ako je dnes, je len jediný jeden. A ty, moja drahá, milovaná mamka Milka, sa dnes dožívaš krásnych 80 rokov. V živote si to nemala ľahké, ale s Božou pomocou si všetko zvládla a kráčala ďalej s úsmevom. Je pre nás veľkým potešením zaželať ti v deň tvojich 80. narodenín veľa zdravíčka, lebo je vzácne, šťastia, lebo jeho málo, a nech ti slniečko svieti v oknách tvojho domova. Nech si spokojná, veselá v kruhu svojich blízkych, ako si bola doteraz. A už iba jedno prianie pre teba mám, drahá mamka Milka. Všetko len to najlepšie. Z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie. Zo srdca praje dcéra Euka s manželom Mirkom, vnúčatá Mirka, Michal s manželkou Simčou a pravnúčkou Natálkou a Tomáš s manželkou Ľudskou a pravnúčatami Nelkou a Tomáškom. K pozdravu sa pripája ďalšia rodina.

70 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Emília Šneková zo Sihly. Želám vám krásne a pohodové sobotné popoludnie a v tejto chvíli zbystrite svoju pozornosť. K tvojej jubilejnej 70-ke ti zo srdca blahoželáme a s láskou ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila a stále robíš. S veľkou úctou a obdivom sledujeme, s akou obetavosťou sa denne staráš o ocka. Sme nesmierne vďačné za všetko to, čo si pre nás urobila. Ako si nám pomáhala a neustále pomáhaš vo všetkom. Tvoja múdrosť a dobrota sa prenášajú aj na tvoje vnúčky, ktoré ťa nadovšetko milujú. Majú v tebe obrovskú dôveru, vždy ťa pozorne vypočujú a vážia si každú tvoju radu do života. S tvojim zaťkom Jozefom si vždy všetku prácu naplánujete a zároveň aj hneď uskutočníte. Prajeme ti do ďalších rokov života predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu a veľa radostných chvíľ v kruhu celej rodiny. Veľmi ťa ľúbime. Všetko najlepšie praje manžel Rudolf, céry Andrea, Miroslava s manželom Jozefom, vnúčky Zuzka a Joška. K prianiu sa pripájajú otec Ján a sestra Katarína s manželom Boušom.

Krásnou piesňou chceme potešiť vaše srdiečko aj myseľ vo chvíli, keď myslíte na to, ako rýchlo plynie čas. Tieto slová už smerujú k vám, pani Eva Kalinová. A ďalej sa v gratulačnom liste píše. Milá starká, pri príležitosti tvojho krásneho životného jubilea 70 rokov ti z celého srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a ešte mnoho krásne prežitých chvíľ v kruhu rodiny. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, dobro, úsmevy a múdre rady, ktoré nám dávaš. Všetko najlepšie do ďalších rokov života ti prajú manžel Pavel, syn Paľko s manželkou, dcéra Euka s manželom, vnúčatá Karolínka, Alexa, Filipko, Emka a Tomáško.

chvejúcim sa srdcom dnes píšu blízky slová sladké. Pre vás, pani Euka Bartošová zo Zvolena, pri príležitosti vašich 60. narodenín. Milá Euka, dnes sa prostredníctvom rádia ozývame všetci spolu, aby sme ti poslali jedno veľké prekvapenie a ešte väčšie poďakovanie. 60 rokov je krásne životné jubileum, ale pre nás je najdôležitejšie to, že už 60 rokov robíš svet krajším, milším, láskavejším a veselším. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za starostlivosť, trpezlivosť aj za pekné chvíle, ktoré sme spolu doteraz prežili. Si srdcom našej rodiny, ktoré nás vždy drží pokope. Prajeme ti k tvojim jubilejným narodeninám hlavne pevné zdravie, veľa síl, veľa dôvodov na úsmev a ešte mnoho krásnych rokov. Nech ťa každý deň hreje pocit, že si milovaná a v kruhu svojej rodiny si vždy vítaná a vrúcne objímaná. S veľkou láskou k ti 60. narodeninám s láskou vinšujú syn Tomáš, sestra Editka s mužom Petrom, synovci Peťo a Romanko s rodinou, Atka s rodinou, blízky a priatelia.

Po peknej piesni máme pripravenú ďalšiu. A tá patrí vám, pani. Hanka Trnovská z Potoka pri Ružomberku. Milá Hanka, ako včielka sa už 70 rokov s radosťou vznášaš. Ťažko si pracovala v Rybárpoli, potom dlhé roky v Bešeňovej. Zo skleníka, kde si robila s mokrou hlavou, v zime, v lete, chodila a zdravie si tam utužila. Kamarátov plný potok máš. Na kávu k ním rada chodievaš. My sme šťastní, že ťa máme. Dobrú kávičku si s tebou dáme. Všetko dobré, veľa zdravia a spoločne prežitých pohodových chvíľ ti zo srdca prajú brat Jozef s manželkou Lidkou, sestra Hela s manželom Dankom, brat Stánko, synovec Mirko s manželkou Jankou a deťmi Matúškom, Tamarkou, neter Martina s manželom Tomášom a deťmi Ninkou a Alickou, synovec Danko s manželkou Mirkou a dcérou Evkou, neter Janka s manželom Peťom a deťmi Ľudskou a Hankou. Ku gratulácii sa pripájajú rodiny Florekovcov a Feriancovcov.

Deň zaliatý slnkom a slnko aj v srdci v tejto chvíli želáme a láskavé slová k sviatku narodenín po vlnách rádia nesieme vám pán Ivan Kindernaj. Milý Ivko, k tvojim narodeninám ti posielame pozdrav na sviniarku. Vec, že v tomto veku už netreba nikam utekať, netreba sa vôbec stresovať, už si treba život len v pokoji užívať. Nech ťa lesy pod Nízkymi Tatrami stále nabíjajú energiou a nech je každý tvoj nový deň naplnený pohodou a nech ťa nohy stále spoľahlivo nesú. Ivko, pamätaj si, vek je len číslo. Do ďalších rokov života prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky, na tvári žiadne vrásky a hlavne nech ťa humor nikdy neopúšťa. Srdečne

krásneho životného jubilea, 70 rokov, sa dožíva pán Ján Horváth z Polomky. To sme sa dozvedeli z gratulačného listu. A teraz sa dozvieme, kto je jeho písateľom. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie zo srdca prajú manželka Mária, syn Ján s manželkou Luciou a vnúčikom Matúškom a synovia František a Pavel.

tejto chvíli už hľadím na obsah gratulačného listu, ktorý je adresovaný vám, pán Ján Nosál z Boľkoviec osady, k vašim jubilejným 70. rokom. Milý Janko, tohtoročný 22. jún bol pre teba významným dňom. Na torte sa rozsvietila 70. svieca. Svetlo dala. Každá z nich jeden príbeh rozpráva. O sile, trpezlivosti a viere, že dobro má vždy miesto v tomto svete. Čas ti do vlasov striebro vpísal, no srdcu múdrosť a pokoj pridal. 70 rokov je dôkazom toho, že žiť sa dá čestne, múdro a s citmi. Nech zdravie zostáva tvojim verným priateľom. Nech dni plynú v pokoji a s úsmevom. Čo život ešte v dlani skrýva, nech ťa milo prekvapí zas a znova. Janko, dúfame, že ti je jasné, že prajeme ti všetko krásne. Pevné zdravie, veľa lásky, šťastný život, žiadne vrásky. Veď v živote je miesta dosť, pre pekné slovo, pre radosť. Srdečne blahoželajú kamarát Miro s manželkou Zlatkou Hrnčiarovci.

Voda plynie, roky tiež. Ty však zdá sa nestarneš. Len múdrosť ti zaplnila čelo, ako dobré vínko, ktoré dozrelo. To sa už prihováram vám, pán Ján Šustek z Poltára. Milý môj Janíčko, len to najkrajšie, čo život môže dať, chcem ti pri príležitosti tvojich 77. narodenín prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Ďakujem za starostlivosť a za 55 spoločne prežitých rokov. Nech sú i tie nasledujúce, a dúfam, že ich bude ešte veľa, naplnené pohodou, pevným zdravím a vzájomným porozumením. Manželka Mária.

50 rokov spoznávate to dobré i to zlé, čo život prináša vy, pani. Jana Lešková z Giroviec. Moja drahá sestrička Janka. Hovorí sa, že 50-ka je vek, kedy sa mladosť spája s múdrosťou a eleganciou. Pri pohľade na teba je jasné, že je to pravda. Žena s tvojim srdcom, úsmevom a energiou nestarne, iba dozrieva do absolútnej dokonalosti. Ďakujem Bohu, že vypočul moje prosby o súrodenca a Bocianovi, že si všimol ten cukor na okne a priniesol do nášho domu pred 50 rokmi malý nádherný uzlíček. Stal sa z teba skvelý človek a mám ťa veľmi rada. K tvojmu nádhernému životnému jubileu ti z celého srdca prajem život plný slnka, zdravia, lásky, pokoja, verných ľudí a neutíchajúcu radosť zo života. Nech ťa tvoj anjel strážny ochraňuje na každom kroku, po všetky ďalšie roky. Krásne narodeniny ti praje sestra Marta s manželom Petrom, synovci Lukáš, Rasťo a Peter s manželkami. Najmladší členovia rodiny, Jasmínka, Dávidko a Gabko, ťa na diaľku vrúcne objímajú a boskávajú.

Váš vek, milá pani Margita Homoliová, sa zaokrúhlil na rovných, úctyhodných 90 rokov. A tak sa vám pri tejto vzácnej príležitosti prihováram za vášmu srdcu najmilších takto. Všetko najlepšie k 90. narodeninám. Sme radi, že si sa dožila tohto výnimočného veku, oslávenkyňa milá. Nech ťa čakajú už len krásne dni, v plnom zdraví, plné pokoja, rodinnej pohody a lásky. Užívaj si každý jeden z nich naplno. To a ešte oveľa viac ti praje tvoja najlepšia kamarátka Veronika Kováčová s rodinou.

Do roka je veľa dní. Do týždňa je 7, ale taký, aký slávite, je v živote len jeden. Je to tak, manželia Mária a Ladislav Hubčíkovci z Malatinej. Rodičia naši milí, v radosti, v zdraví, láske aj trápení ste sa 2. júla dožili svojho životného jubilea, 60. výročia sobáša, diamantovej svadby. Preto sa vám dnes pri tejto vzácnej príležitosti celá vaša rodina chceme poďakovať za vašu lásku, starostlivosť, výchovu a opateru. Za pomoc, porozumenie a rady, za úsmev a hlavne za domov, v ktorom vás ešte vždy nájdeme. Prajeme vám hlavne zdravie, lásku, vzájomné pochopenie, radosť a pohodu. Z celého srdca vám ďakuje 5 detí s manželkami a manželmi, 14 vnúčat s rodinami a 13 pravnúčat.

chvíľku pobudneme vo vašom príbytku, pán. Marian Antol z Prievidze. Nech je to ako chce. K vašim dnešným 85. narodeninám z gratulačného listu čítam. Milý Marian, pri tejto príležitosti ti aj prostredníctvom rádia prajeme veľa zdravia a hodne úspechov v osobnom živote. Nech sú tvoje ďalšie dni pokojné, radostné a naplnené hrdosťou na to, čo si v živote vybudoval. Nech ti zdravíčko naďalej slúži a splní sa všetko to, po čom tvoje srdce túži. Srdečne k životnému jubileu blahoželajú kamaráti z bývalých banských stavieb. Ján Petrinec z Lovinobane, Vlado Slobodník, Fero Richtárik, Ján Cagan, Jaro Sekereš z Prievidze, Pavel Cibula z Banského Studenca a Janko Pišťalka.

Jeden pekný sviatok sa dnes oslavuje vo vašom príbytku pán Martin Líška z Divína. Dobrý deň vám želám. A z gratulačného listu k vašim 51. narodeninám čítam. Milý Maťko, pri príležitosti tvojich narodenín ti želáme, aby sa ti splnilo všetko to, po čom tvoje srdce túži. Radosť v každej chvíli, každý deň úsmev na tvári, spokojnosť a lásku. Keď toto všetko budeš mať, budeš zdravý a šťastný. Tomu ver. Všetko len to najlepšie ti zo srdca praje manželka Monika, mama Lídia, deti Maťko a Lejka s Jakubkom. K blahoželaniu sa pripája Anička, Ruženka a Milka Sabolíkové, tvoje najvernejšie kamarátky Míka, Luisa a Čičo a ďalšia rodina.

Výnimočné chvíle prežívate vy, pani. Michaela Šusteková z Korytárok. A výnimočnejšie budú, keď si vypočujete srdečnú gratuláciu k svojim 30. narodeninám. Milá moja manželka, dnes máš krásnych 30 rokov. A hoci sa hovorí, že 30-ka je veľký míľnik, pri tebe je to len začiatok tých najkrajších rokov. Tento rok si dostala ten najvzácnejší darček, nášho synčeka Paľka. A ja som dostal tú najlepšiu manželku a maminku. Prajem ti, aby si mala vždy dosť síl na všetky Paľkové šibalstvá, veľa zdravia, radosti a dôvodov na úsmev. Nech sa v korytárkach pod Poľanou vždy ozýva smiech. Nech ti hrnce nikdy neprihoria, práčka sa nekazí a Paľko spí aspoň o trošku dlhšie ako doteraz. Nech ťa život nosí na rukách tak, ako ty nosíš nášho malého chlapca. A nech ti každý deň prinesie vždy jeden dôvod povedať si, že svet je krásny. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti s láskou želajú manžel, synček Paľko, rodičia Ľuptákovci, brat Milan, kmotrovci Pavlendovci, krsniatka Emka a Dávidko, svokrovci Šustekovci, švagrovia a švagriné od Šustekov a Jakubko.

Na 50 rokov sa zaokrúhlil váš vek, milí oslávenci. Monika Matulíková, Monika Kuviková, Silvia Kánová a Peter Gažúr z Bravecova a Beňuša. A dnes oslávime vaše životné jubileum slovom i piesňou takto. Keďže je dnes tá veľká oslava, chceme vám srdečne blahoželať i my z Embrava. Zavinšovať k vášmu sviatku a riadne osláviť tú vašu 50-ku. Postupne ste k nám prichádzali. Čo v každom z vás je, ste ukázali. Že toto je tá správna cesta a medzi nami je vždy dosť miesta. Už ste všetci 50-ku mali. Dnes je ten deň, aby sme si aj my s vami zaspomínali, zaspievali a trošku aj čo to povypíjali. Milí naši embraváci, zahráme vám k vášmu sviatku. Od nás skladbu na pamiatku. 50-ka je vek zrelý. Dosiahli ste, čo ste chceli? Dúfame, že áno. A už končíme, bo na stole prichystanú. Treba už len zaspievať živio, že by sa vám v živote v dobrom zdraví darilo. Aby sme takto svorne žili a po premiére dačo strovili. Pospievali pri stromčoku a zapriali si lásku, šťastie v každom kroku. Všetko dobrú želáme Monikám, Silvii a Peťovi z Bravecova a Beňuša. Vaši embraváci.

túto chvíľu odovzdám srdečné blahoželanie vám, pán Patrik Černák, k vašim jubilejným 50. narodeninám. Milý Patrik, prežívame krásny deň. Oslavujeme tvoj jubilejný vek. K tvojmu nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca ti prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s najbližšími. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie tvoje telo nikdy neopustí. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje. Nech sa šťastie na teba denne usmeje. Nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam. To všetko ti prajeme k narodeninám. Všetko najlepšie ti zo srdca želajú rodičia Peter Černák, Anna Černáková, brat Rasťo, syn Maximilián, dcéra Dianka, susedia Tomáš, Tina a Demo.

Hrnčiarska ves je našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami. A tam býva pani Paulína Lisičanová. Veru, že už 70-nička. Milá pani Paulínka, vypočujte si úprimné slová, ktoré boli srdcom písané pri príležitosti vašich jubilejných narodenín. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, znášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko najlepšie k narodeninám ti zo srdca prajú dcéra Janka s manželom Peťom, syn Peťo s manželkou Máriou, vnúčka Karolínka a vnúci Matej a Jakub. K prianiu sa pripája sestra Mária s rodinou, neter Jaroslava s rodinou, synovec Ján s rodinou a ďalšia rodina. Ďakujem.

Nasledujúci slovný aj hudobný pozdrav je pripravený pre vás pán Pavel Kováč z Málinca. Nech poteší vaše srdce i uši. Štebotali sojky v tráve, že sláviš sviatok práve. Aký darček ti dať k narodeninám? Čokoládu či kvetiny? Ako oslávime tvoje jubilejné narodeniny? Tak aspoň správu krátku. Bez obalu, ale sladkú. Prifarbenú máličko, malou pusou na líčko. Nemáme kvety, nemáme dary. Za nás iba báseň vraví. Veľa lásky, zdravíčka a veľký bosk na líčka. Aby si jubilejné 60. narodeniny pekne oslávil a dobre sa zabavil. Nezabudni otvoriť fľaštičku a ponúknuť aj svoju polovičku vlastičku. Veronika, Palino, Adamko a Ninka milá, aj pre nich je to dnes významná chvíľa, že takého šikovného ocka, starkého majú, radi k nemu chodievajú. Dnes všetci pri tebe s láskou a úctou stojíme. Zdravie, šťastie želáme a štebotavá vnučka malá nech ťa za nás všetkých srdečne vyboskáva. Toto a všetkého veľa ti k narodeninám sojková rodina želá.

S úctou a radosťou sa nieraz, ale dvakrát v mene blízkych prihovorím vám, pán. Pavel Očenáš z Divína. Toto je obsah prvého blahoprajného listu a za nich vravím. Drahý manžel, otec a detko, tohtoročný druhý júlový deň bol pre teba výnimočný. 80 rokov života. To je nespočetné množstvo dní a nocí, krásnych okamihov, zážitkov, skúseností, ktoré nám zostanú v pamäti. A veľmi chceme, aby v nej aj zostali. Ži podľa svojho. Maj pevné zdravie. Osláv svoj deň tak, ako sa sláviť dá. Popíjaj vínko, pesničku si zaspievaj, s veselou náladou na svet sa pozeraj. Do ďalších rokov zo srdca prajeme všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia. Manželka Mária, syn Peter s Marcelkou, Michal s Jankou, dcéra Majka s Peťom, vnúčatá Laura, Patrik a Hanka.

Z počutého sa ešte raz potešte vy, pán Pavel Očenáš z Divína. A tešte sa aj z toho, že pri krásnom a významnom životnom jubileu, akým sú 80. narodeniny, blízky na vás nezabudli a aj našim prostredníctvom vám odporúčajú. Nepozeraj sa, Paľko, z piatky. Teš sa z krásnej 80-ky. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša stále rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Všetko najlepšie prajú švagor Ján s rodinou a švagriné Helen, Anna, Emília s rodinami.

Verím, že na radosť a prekvapenia bohatý deň prežívate vy, pani Zlatica Dlhošová z Králik. A my vám ho pri príležitosti vašich 86. narodenín chceme ešte ozvlášniť úprimnou gratuláciou a peknou piesňou. Dobre počúvajte. Milá manželka, mamička, starká a prastarká, k tvojim 86. narodeninám ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a pohody. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, dobrá nálada a láska najbližších. Ďakujeme ti za starostlivosť, dobrotu a lásku, ktorou nás obdarúvaš. Si pre nás veľkou oporou a sme radi, že ťa máme. Ku gratulácii sa pripája manžel Matej, syn Zdeno, nevesta Jarmilka, vnúčka Lucia s rodinou, vnúk Lukáš, svatka Zdenka a veľkú pusu posielajú Mateo a Aiden.

Radosť v srdci a pokoj v duši v tejto chvíli želám vám, pán. Zoltán Šramka zo Záhoriec. A za koho? Drahý sused Zoli, k tvojej jubilejnej 70-ke, ktorú si oslávil 1. júla, ti zo srdca želáme len to najlepšie. V tomto krásnom veku ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, aby ťa telo vždy poslúchalo a mal si stále dostatok síl, elánu a chuti na všetky svoje záľuby a plány. Veľmi si vážime naše kamarátstvo, dobré slovo a pravé susedské vzťahy, ktoré v dnešnej dobe už nie sú samozrejmosťou. Nech ťa humor neopúšťa, nech máš okolo seba len milujúcich ľudí a každý deň ti prinesie dôvod na úsmev. Pripíjame si na tvoje zdravie a na veľa ďalších spoločných rokov. Všetko najlepšie prajú Janka a Joško. Živie.

0: Blíži sa 15. hodina. Čas ukončiť dnešné hudobné pozdravy a prenechať priestor ďalším reláciám Rádia Regina. Veríme, že ste si pri pekných piesňach príjemne odýchli. A nám už neostáva nič iné, len vám zaželať pohodový zvyšok víkendu. Lúčia sa s vami Ivan Štrbík, Peter Gazarek a Veronika Gašperanová.
1: Hudobné pozdravy.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini sa na referende zúčastnil, povedal však, že má naň vlastný názor. Na Chameneiho pohreb stále prichádzajú 100 000 smútiacich. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Jeho hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti médií. Z jeho vyjadrenia preto citujeme.
3: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
2: Prezident dodal, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. V referende majú možnosť poštou hlasovať aj zahraniční Slováci. Podľa údajov ministerstva vnútra o túto možnosť požiadalo takmer 8500 voličov zo 66 krajín. Pán Marian, ktorý žije 23 rokov v USA, prišiel vyjadriť svoj názor osobne.
4: Snažím sa zúčastňovať všetkých volieb aj referend. Keď som takto na Slovensku, tak idem osobne a myslím si, že je dôležité, aby všetci zahraniční Slováci sa zúčastňovali takisto ako Slováci, čo sú na Slovensku, aby tá účasť bola najvyššia, lebo najväčší nepriateľ demokracie je v podstate apatia, si myslím, ľudí.
2: Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v rozhovore pre BBC vyhlásil, že rozhodnutie odstúpiť bolo naozaj veľmi ťažké. Minulý mesiac avizoval, že po 2 rokoch vo funkcii odstúpi, čelil okrem iného kritike za to, že veľa času venoval zahraničnej politike. Medzi svoje kľúčové úspechy zaradil podporu Ukrajiny a účasť na medzinárodných koalíciách.
5: Často sa vedie diskusia o tom, aká je správna rovnováha medzi riešením medzinárodných a domácich záležitostí. Pritom ide o jednu a tú istú vec. A preto som hrdý na to, že Spojené kráľovstvo je teraz vnímané ako líder, ako krajina, ku ktorej ostatní vzliadajú a s ktorou chcú spolupracovať.
2: 100 000 ľudí sa v iránskej metropole Teherán schádzajú na pohrebe zosnulého najvyššieho vodcu ajatoláha Alího Chamenejího. Rakva s jeho pozostatkami bude až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalá. Následne ju prevezú na juh do mesta Kom a v stredu do irackých miest Nadžaf a Karbala, kde budú verejné sprievody. Chamenejího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde bude záverečný pohrebný obrad so svätyňami vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je Chamenejího rodiskom. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil približne 2200 hektárov lesov a krovín a vynútil si evakuáciu 150 turistov vrátane 70 detí z kempu. Včera v noci sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu viac než 2/3 horiaceho územia a zranenia nehlásia. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, cyklopeloton pri Donovaloch, počúvate dopravné správy. Za veľkým lapášom smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 143 za Malackami smerom na Rohožník blokuje odstavené auto jeden pruh. Vodič mení pneumatiku, zvýšte opatrnosť. Pred Donovalmi smerom z Banskej Bystrice sa presúva peloton cyklistov. Ďalej peloton cyklistov stretnete na trase z Hrušovian do Nitry a je medzi Motešicami a Dežericami. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Cyklistické preteky sa konajú aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Naše správy môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Príjemné popoludnie prajeme z Košíc. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciu Klenotnica ľudovej hudby so záznamom verejnej nahrávky. Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataščin a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
7: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov, práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov. A či existuje nejaká pesnička, kde sa zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácka zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesniach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: Výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov nám ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujeme Ukrajinu, hoci podľa administratívneho členenia do roku 1923 územie východne od mesta Michalovce, a teda aj budúca Zemplínska Šírava, ležali v tzv. Užskej župe s centrom v meste Užhorod, respektíve po maďarsky Ungvár.
0: Poďme do súčasnosti. Michalovce a okolie a tiež územie okolo Trebišova patria do dolného Zemplína, ktoré sa od toho horného líši nárečím, tradičným odevom, piesňami a tancami.
1: Z náboženského hľadiska tvorí územie Zemplína hranicu medzi katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu s veriacimi kalvínskej reformácie, no a trošku severnejšie v okolí Vranova nad Topľou žijú evanjelici. V minulosti tu žili aj početné židovské komunity, ktoré tvorili napríklad v Michalovciach až takmer tretinu obyvateľstva, najviac na Slovensku.
0: Dnes vám v rozhlasovom zázname síce ponúkneme spev a hudbu, ale na folklórnych javiskách môžeme obdivovať aj tanec. Ten je v oblasti Zemplína mimoriadne rôznorodý. Prelínajú sa v ňom vplyvy slovanské, maďarské aj rómske.
1: Charakteristické sú temperamentné, rýchle párové čardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Verbung.
0: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáše. A zdá najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
1: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
0: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe. Hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru Zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodický ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
1: V inštrumentálnom čísle s názvom Oj haničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Instrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. A viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvár a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec, toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nošili varkoče, vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov, samozrejme to bolo aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku. Čepce še nenošili. U naše nošili začepky, to bola šatka, vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na vary z toho išla chustočka. Žena, keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopy, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli dievocké piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.

0: Čo sa rozprávalo o tej Šieravej, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužic a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
1: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
0: Teraz momentálne sme tu dvaja, ja a ešte kolega Marian Kravec.
1: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
0: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
1: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domov, aj u vás v Zalužiciach?
0: Áno, pamätám sa. Od nás v Zalužic, hľadom tomu, že tam nie je umelá hra, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
1: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo. Takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
0: Tak to bolo. 90% možno, že aj viac boli len lúky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať. A najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky. Sa tam kosilo trava, pasli sa tam krávy, kone. A nič iné.
1: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
0: Presne. Boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
1: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
0: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava? Išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remenské Hamare, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
1: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu, do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužici po.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala Janka Guzová, potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nie som povedať, že pre komunistov samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Pre to zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o Pánu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, kečime zarmucil, ej, zlužme s tým beťarom, to si ma rozlúčil, hej, sa tam spomínal Pán Boh. A tu zase ešte jedna. Ej, poceš, Pane Bože, každého tají mne, ej, každej matky dceru i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

Spievali nám Hnojňane z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: Hral a spieval folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bielým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bielý koláčok. Zaplecený, cez to, že musí krásne tarhať, a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, čože uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže byť veľký. Holubok musí byť taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedumajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na Zemplíne, keď prídete do obisa a vám položia na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé decko a baba še postavila guhárku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na zem pri nehutori. Najsmačnejšie jedzenie, ktoré ešte kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to še volajú halušky. Na Zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i z brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahčejšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíce na cesto, posypece z posypku a máce napečeno, narežece, ku tomu dáce mlíka abo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička, podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo Zemplínskej Šíravy, vyskúšajte, či v niektorom hoteli alebo reštaurácii také jedlo pripravujú. Určite Peter Pestuch je taký jeden pokračovateľ v tejto kuchárskej tradícii. Ponúka tieto jedlá. Mládenecké piesne ponúkne mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.
3: Bo.

0: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Hnoňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
1: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová hudba, po druhej svetovej vojne bolo zoskupenie saxofón, husle, veľký bubon, možno cymbal. Keď nebola basa, tak bol bubon alebo basa. Tá hudba bola úplne iná u bielých, ako bola u romských muzikantov. A samozrejme, nikto to necvičil, netrenoval, boli spontáni, niečo si zahrali a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Samozrejme, že tá štruktúra alebo novodobé hudby sa vytvorili viac po vzore hudby z Kamenice, z Zamutova, z Vojčic a tak ďalej, kde boli tie romské kapely, ktoré určili nejakú štruktúru tej ľudovej hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
0: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
1: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi-instrumentalistami, kde sa vlastne vzali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedomiť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevo rubačov alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
0: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho tradičný folklór, a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slova, ikonito, korene.
1: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby, cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Ikonito alebo Korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
0: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
2: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
0: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
2: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.
0: Rozhovor mi prispeli pani Mariana Koščová.
2: Solista Hnojňanov, pán Jozef Žobrák.
0: Pani Beáta Micáková.
2: A vedúci ľudovej hudby, pán Ľubomír Buráš.
0: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
2: zvukový majstri Gabriel Nikházy a jeho asistenti Viktor Vataščin a Oto Novák.
0: Produkčná Blažena Hajduková,
2: dramaturgička Kristýna Mojžišová
0: a moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.
2: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádiopríjimačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej za Lužický poľo! Ej!

0: Krásny deň prajem všetkým divákom vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach a príjemný deň želáme aj našim poslucháčom pri rádiopríjimačoch. Rádio často počúvajú na cestách vodiči automobilov aj šoféri autobusov, ale netuším, či sa dá naše vysielanie naladiť aj v kabíne rušňa. Tak možno aspoň cestujúci majú v uchu strčené slúchadlo a počúvajú. No ale prečo spomínam vlaky? 27. septembra je presne 200 rokov, čo sa začala prevádzka na prvej britskej verejnej železnici. Parná locomotion, ktorú skonštruoval George Stephenson, dosahovala rýchlosť 24 km za hodinu. To bola jazda. Tak, nastúpte aj vy, začína sa septembrové vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. O dobrú náladu sa postarajú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Hrať a spievať bude víťazka vlaňajšieho 40. ročníka Košického zlatého pokladu, ktorá si hovorí Nicky Mac. O divadelnom zákulisí nám čosi prezradí herečka a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. A príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Tak, počúvajte manželskú scénku Adriany Krúpovej. Myslím, že Mara a Rudo môžu pokojne bývať aj niekde vedľa vás.
1: Tu si, Rudo. Hľadám ťa po celom dome a ty si na gauči v obývačke. Spíš?
2: Nie, oddychujem.
1: To určite. Ale vieš, že keď budeš po obede drýchmať, zase v noci nezaspíš?
2: Nespím, len oddychujem.
1: A prečo si si nepustil telku?
2: Nechcelo sa mi.
1: Zase nevieš nájsť ovládač, čo?
2: Je na stole. Nechcem sa pozerať. Chcem si len oddychnúť.
1: Bože môj, ty si už taký lenivý, že si ani ovládač zo stola nevezmeš. To ti ho mám akože podať?
2: Nie. Nechcem pozerať telku, len si trochu oddychnúť.
1: To poznáme. Pustíš tam nejaký ten svoj športový kanál a do 5 minút zaspíš. No na čo si púšťaš televízor, keď ho aj tak nepozeráš?
2: Nezapol som ho.
1: Takže ešte aj televízor ti mám zapnúť ja. Ja ti vravím, do 5 minút budeš drýchmať a telka bude bežať na prázdno. No tak potom sa nečuduj, keď nám dôjdu účty za elektrinu. Aký šport ti tam mám pustiť?
2: Žiadny. Nechcem robiť nič, iba si chvíľku oddychnúť.
1: Futbal?
2: Nie.
1: Vieš čo? Ja fakt neviem, čo ťa na tom baví. Dospelí chlapi a naháňajú sa za loptou ako malí chlapci. Ktorý je to kanál?
2: Nechaj to tak.
1: Mal by si si namiesto pozerania tej bedne niečo prečítať.
2: Nechce sa mi.
1: Telka ťa iba ohlupuje. Čítať by si mal, môj drahý.
2: Teraz oddychujem.
1: Ale čítať nie iba športové výsledky. Ozajstnú knihu by si mal čítať. Podám ti ozajstnú knihu.
2: Nie.
1: Nie. Ja som to vedela. Teba literatúra nezaujíma. Ty len potrebuješ vedieť, ako dopadol zápas. A čo ti to dáva do života, čo? Nič. Najvyšší čas začať na sebe pracovať. Takže ktorú knihu ti mám podať?
2: Nechce sa mi čítať.
1: Mal by si si prečítať niečo o histórii. Poučiť sa z dejín.
2: Teraz nie.
1: Ale ty radšej budeš čítať detektívku však.
2: Nie.
1: Bože môj, ako ty sa máš dobre. Prídeš z roboty, Ľahneš si na gauč a môžeš čítať knihu, vzdelávať sa, alebo snívať pri nejakom zamilovanom románe. Aha, takže ty chceš zamilovaný román. No tak toto by sa ti páčilo.
2: Ale vôbec nie.
1: Namiesto vysedávania nad knihami by si sa mal prejsť, trochu sa rozhýbať. Kto necvičí, ochorie. A čo si myslíš, že budem potom s tebou behať po doktoroch?
2: Nebudeš.
1: No pravda, že nie. Veď je to tvoja vina, že si sa viacej nevenoval zdraviu. No tak sa ideš prejsť?
2: Nie, teraz oddychujem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi hodinky, čo ukazujú, koľko si urobil krokov.
2: Nikam nejdem.
1: Keď už si na Vianoce vypýtal také parádne hodinky, tak nech ich využiješ.
2: Ja som nič nechcel.
1: A nie, že pôjdeš v tých teplákoch. Normálne sa obleč, nech nevyzeráš ako vandrak.
2: Chcem ostať doma a oddychovať.
1: A obuj sa. Ako ťa poznám, zase sa vyberieš v papučiach.
2: Nevyberiem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi dáždnik. Nie, že zmokneš. Vieš, ako ľahko nachladneš.
2: Ostanem doma.
1: Bože. Bože, vy chlapi, a ten váš smrteľný soplík, to my ženy niečo vydržíme.
2: To je fakt.
1: Prechladneš a ja, aby som ťa potom zasa obskakovala. Pánko sa vyberie na prechádzku v teplákoch a papučiach, doma si zabudne dážnik, zmokne a skoro umrie na prechladnutie. Chováš sa ako decko. Vonku je pred búrkou a ty sa chceš prechádzať?
2: Ja nechcem ísť nikam.
1: Ale ja viem, čo je za tým. Povieš, že potrebuješ pohyb, prechádzku, ale za rohom zakotvíš v bufete nachladené pivo. Tak potom sa nečuduj, že ťa bolí hrdlo. Studené pivo v tomto počasí. Ja ti fakt niekedy nerozumiem.
2: Nechcem ísť na pivo.
1: Čo? Adam, si nemyslíš, že ti ho mám ísť kúpiť ja?
2: Nie.
1: No tak toto som sa dožila. Ty si sa pekne vyfarbil. Tak ja ti mám ešte aj po pivo chodiť? Ale mamička ma varovala. A čo keby mamička? Ale všetky moje kamarátky, neber si ho. To nie je muž pre teba.
3: Mala si ich počúvnuť.
1: Ty máš ty vôbec srdce. Tak ja sa tu o teba zaujímam. Starám sa, aby si bol zdravý na tele aj na duchu. A tvoja odpoveď na všetku tú lásku je, že ma pošleš po pivo?
2: A to som neurobil.
1: A ty vieš, aké to je teraz nebezpečné. Je pred búrkou. O chvíľu sa začne blískať. Z neba budú padať krupy ako pingpongové loptičky a ty ma v takom počasí posielaš po pivo. Čo ak tam umriem? Čo? Čo potom budeš robiť bezo mňa? No čo?
3: Nič.
2: Konečne si oddychnem.

0: Mali sme tu u nás v Regine na začiatku septembra deň otvorených dverí. Presne na Reginu. Nenahrávali sme síce úsmevník, ale aj tak prišli ľudia, aby nás aj videli. Možno aj vy ste boli. No a predstavte si, že dvaja šráci zo scénok Jana Mičucha tiež počúvajú Rádio Regina. No ale neboli nás pozrieť. Možno mi neveríte, ale teraz na môj dušu sa o tom presvedčíte.
1: Počuj, šrác. Vieš, koľko kroky spraví vrabec za 100 roky?
2: Jaké kroky? Kroky? Františka Janečka?
1: Ej, kroky Františka Janečka. Ťa vyšetrujú, šrác. Normálne kroky.
2: Ale pamätáš na kroky Františka Janečka?
1: Ta nepamätám. Kristinka by mala dnes o 3 roky dlhšie vlasy.
2: Jaká Kristinka, šrác? Ta toto Peter Naď spieval. A nie o 3, ale o 2 roky dlhšie vlasy.
1: Ale Peter Naď není rodina s Laciom Naďom, nie?
2: Prečo?
1: To len tak. Počuj, šrác. Včera večer si mi nedvíhal mobil.
2: Nevládal som.
1: Dvíhať telefon. To máš taký ťažký.
2: Ťažký večer som mal.
1: Ale si doma bol, nie?
2: Ako vieš?
1: A sa u teba svietilo v okne.
2: No to ešte nič neznamená.
1: Tá bol si doma, abo nebol?
2: Bol. Ale nie sám.
1: Zasa bol brat pýtať televízor po nebohom otcovi.
2: Televízor už nemám 2 roky, šrác.
1: 2 roky?
2: Nepamätáš? Keď sme pozerali play-off a keď sme prehrávali so Slovanom.
1: Aha, už viem. Si vyrútil televízor cez zatvorené okno, šrác.
2: Cez otvorené? Šrác, som neni debil.
1: A komu vlastne ten televízor otec odkázal? Tebe alebo bratovi?
2: To teraz je to už jedno. Otcovi aj televízorovi.
1: A brat na to čo hovorí?
2: Nič. Zobral si tranzistor po matke a odvtedy sa už 2 roky nerozprávame.
1: Tranzistor?
2: Hej, ale nevadí. Bez tranzistora aspoň lepšie počujem, keď susedka bije suseda.
1: Takže brat u teba včera nebol. Joj, šrác, nebav tu teraz tajomného. Ta s kým si bol včera doma?
2: Ta s čaju, nie?
1: Ty už máš zasa čaju. A druhú, alebo to tú istú?
2: To tú istú. A načo by mi bola druhá? Že by ostala samo druhá.
1: Čo?
2: To bol vtip, šrác. Kašli na to.
1: A čo ste u teba robili, šrác?
2: Ta čo asi? Sme hrali kanástu, nie? To bol vtip, šrác.
1: A ty si myslel Kama Sutru asi, nie?
2: Jo, nechaj tak, šrác, nechaj tak.
1: To také tajné bolo, že mi to nemôžeš povedať, šrác.
2: Tajné to není. Ale prečo sa ma na to pýtaš?
1: Len som chcel vedieť, čo ste tam z čaju robili, keď ste mali zapálené svetlo.
2: No a čo, že sme mali zapálené svetlo?
1: Však si hovoril, že tvoja čaja je škaredá jak noc. Ta sa mi normálne nevidíš, že si bol s ňou pri svetle.
2: A ty máš čaju, keď si taký múdry, šrác.
1: Nemám.
2: No ta nechaj tak, šrác. Nechaj tak. Teraz ľutujem, čo som urobil.
1: Zostal tu čaju?
2: Nie z čaju. Som ti dal zahrať pesničku v rádiu, šrác.
1: Pesničku? Ty mne? Však ja mám narodeniny až o 2 roky, šrác.
3: No a čo?
1: Tá nič. A čo si mi dal zahrať?
3: Hymnu.
1: Hymnu? Myslíš, jede, jede mašinka?
3: Hej, jede, jede mašinka. Hymnu. A ty nevieš, čo je hymna, šrác? Nepozeráš hokej? A čo sa tak na mňa pozeráš?
1: A to sa môže? To sa môžu také veci robiť s hymnou?
3: S hymnou si môžeš robiť, čo len chceš, šrác. Však to je naša hymna. Som ti chcel urobiť iba radosť.
1: Len či si nechceš zo mňa urobiť srandu, šrác. Bo dneska dajaký vtipný si.
3: Nie, nechcem, prisám.
1: A kedy mi to zahrajú?
3: Dneska o polnoci.
1: Tá...
3: Na Regine. A tak kde utekáš?
4: Tá za bratom. Bo pokiaľ ho presvedčím, že by mi požičal tranzistor a naladil Reginu, tá už aj polnoc bude. No za... Nazdar, šrác.
3: Počuj, šrác. Tak koľko kroky urobí vrabec za 100 roky?
4: Nechaj tak, šrác. Nechaj tak.

0: Je čas, aby som k mikrofónu pozvala našu hostku. Dnes je to Ľudmila Lukačíková Kozmenko. Máte také ľudumilé meno Ľudmila. Nosí sa také meno vo vašej rodine, alebo ste boli prvá Ľudmila?
1: Prvá a posledná zatiaľ.
0: Prvá a posledná, ano. Lebo máte syna a ten dostal ano. Pekné meno.
1: Kristián.
0: No a váš manžel?
1: Valentín.
0: To je priam na divadelnú rodinu. Vy ste ale pôvodne nemali byť herečka, ale vy ste vraj mali byť chemička.
1: Áno, ja som toho preskakala veľa, kým som sa rozhodla ísť na umeleckú dráhu. Mala som rada chémiu, tak som sa rozhodla, že pôjdem na chemicko-technologickú fakultu. No vydržala som tam asi 3 mesiace. Tak som rozmýšľala, čo so životom. Tak som išla na filozofickú fakultu z technickej, aby som obsiahla všetko. Tam som bola v Prešove na filozofickej fakulte odbor Nemčina-Slovenčina. Tam som vydržala 2 semestre. Potom už som toho mala dosť, tak som išla do divadla. Vtedy bolo áno, Ukrajinské národné divadlo. Som išla na konkurs, no a som prešla, lebo už keď som maturovala, už bol za mnou šéf činohry Ukrajinského národného divadla a prosil ma, aby som išla do divadla za herečku. A ja som, nie, ja budem chemička, ja budem neviem čo. Takže mal pravdu, starší stále majú pravdu. Tak potom som išla tu na VŠMU na príjimačky, lebo my sme chodili do Kyjeva študovať z Ukrajinského divadla a Maďari chodili do Budapešti.
0: Takže ste v Kyjeve absolvovali vysokú školu, bolo automatické, že sa vrátite do divadla Alexandra Duchnoviča.
1: Ale to vtedy ešte stále len bolo Ukrajinské národné divadlo. Asi 1991, keď bol kodifikovaný rusínsky jazyk, tak až potom sme sa stali divadlo Alexandra Duchnoviča. Hráme teraz po rusínsky. Viac nám ľudia rozumejú, aj na zájazdovým, lebo my sme zájazdové divadlo, nie sme kamenné divadlo. Ale raz za sezónu musíme odohrať jedno predstavenie po ukrajinsky. Takto hráme, kým sa hrá, kým chodia ľudia a potom to preložíme do rusínčiny a zase s ním chodíme po zájazdoch.
0: O vás musím povedať, že ste v ére divadla Alexandra Duchnoviča prvá žena, ktorá sa stala umeleckou šéfkou.
1: Bolo to počas covidu, niekde takto už ku koncu covidu a zavolal ma riaditeľ Marian Marko a hovorí: Ľudka, chceš mi pomôcť? Hovorím, áno, samozrejme. A pomôžem? Pomôžem. Budeš šéfkou? Nie, nebudem. Koniec. Som pomohla, hej. No ale potom ma uhovorili a takto poprosili. Nebolo iné východisko, lebo v tom období, neviem, či si pamätáte to, bolo 1.1.2022 som sa stala ako šéfkou a vtedy bola prezidentka prvýkrát, bola ministerka kultúry, potom bola až šéfka činohry v Národnom divadle, no tak už aj my sme chceli byť za moderných a postupovať to emancipáciou, takže už prišlo rad aj na mňa.
0: Divadlo Alexandra Duchnoviča nie je veľké divadlo. Stáva sa, že musíte hrať všetko?
1: Áno, áno, niekedy takto hrám s kolegom a hovorím, bože, ty si kto mi dnes? Manžel, detko alebo syn? Lebo všelijaké to je. Ten istý herec, hej.
0: Koľko máte tak bežne počas sezóny divadelných predstavení? Koľko dokážete zahrať? Wow, koľko dokážete uviesť?
1: To ani neviem. No každú sobotu, nedeľu chodíme na zájazdy.
0: Keď tak prídete do nejakej dediny, to je také veľmi romantické, že prídete a tam ešte v peci horí oheň v zime a ide vám zima od úzda, cencule vám visia a zažili ste niekedy aj niečo také na tej dedinách?
1: Zažili, áno, bolo zima. Ja som hrala morskú pannu raz, len na hrdelník tu a pri vode som ležala. A začali sme hrať to v Medzilaborciach, v starom kultúráku, ale to už bolo dávno, nebojte sa. Ľudia sedeli v kožuchoch a ja som ležala morská pana na hrdelníku pri vode. Ale musím povedať, že teraz sú kultúráky už teplúčke, nádherné, čisté. A tie hostiny, čo potom sú. A strašne pohostiny sú. Rusini sú takí pohostiny. Aj mačanky máme, aj guláš, aj neviem čo.
0: To je božský život, čo vy žijete v tom
1: ešte
0: divadle.
1: Ešte máme Mercedes, autobus nový. Nás vozia na Mercedese. No tak čo by človek chcel?
0: No ale okrem toho, že vy hráte v divadle Alexandra Duchnoviča, tak už vás spoznala aj bratislavská scéna. Napríklad v divadle Komédie hráte v takej veľmi peknej inscenácii, hlavne pre ženy, zaujímavá. Volá sa Klimakterium.
1: Dvojka.
0: No a o čom to tam hráte? O ženách v klimaktériu?
1: No áno, ako prekonať to, ako to zvládnuť, ale nebojte sa, je to úsmevné. To napísala taká staršia pani aj prvú, aj druhú Poľka. A oni v Poľsku majú možno aj tri skupiny a chodia po Poľsku. A stále, ona našla tú medzeru, čo chýbalo na trhu a to sa nádherne hrá. Všade, kde prídeme, úplne je vypredané a veľké sály. Ľudia sa bavia, tešia. Potom máme autogramiádu, podpisujeme sa, fotíme sa s nimi.
0: No, my sa na to pôjdeme pozrieť všetky, čo sme v klimaktériu, keď najbližšie budete hrať.
1: Budeme.
0: Aby sme sa podučili niečomu.
1: Ako prežiť
0: toto strašné obdobie. Keď tak putujete krížom cez Slovensko, častejšie chodíte vlakom. A vo vlaku dobre sa vám cestuje?
1: No,
0: nemeškáte?
1: Keď napríklad hráme v Poprade, alebo ja neviem, v Sliači, alebo kde, tak oni idú z Bratislavy a ja idem svojou cestou z Prešova. No a raz sme hrali v Sliači. Ja som dochvíľna, išla som zo 3 hodiny skôr, že ako tam prídem, kým to nájdem. No a vtedy pršalo. Zastavili sme tak v poli, hej, tak po pršalom v poli sme zastavili, stojíme 15 minút, o pol hodiny hlasia, o pol hodiny, o 40 minút. A ja som sa chodila pýtať, dobrý deň, a koľko, o 15 minút, potom dobrý deň, koľko ide? No pol hodiny, hodina, a potom už som aj kričala, hej, na tých vypravcov, lebo už sa mi blíži čas a tam je predstavenie. No skrátka, pohli sme sa potom, dako. Volala som tam, oni hovoria nič, vystup v Lučenci, my pre teba z tam, kde prídeme, lebo oni už boli tam, v tom Sliači, prišli pre mňa tam, ja som vystúpila kozmickou rýchlosťou, ani nebudem hovoriť akou, sme došli tam. Prišli sme, o 2 minúty sa malo začínať predstavenie, dievčatá ma prezliekali, parochňu mi dali, naportovali ma, už som bola hotová vyjsť na scénu. A potom hovorí, nie, meška starostka, ešte bude mať príhovor. Tak ešte zo 10-15 minút som čakala. Hovorím, asi ona nastúpila na zlý vlak.

0: Povedzte, zaklopete občas na drevo, aby ste niečo nezakríkli? Áno, áno. Adriana Krúpová pozná istú Maru a Žofu, ktoré majú v poverách úplne jasno.
1: Jaj, Žofka, suseda moja, počula si už, čo sa stalo?
2: Nepočula. A to už od rana vyzerám spoza plota, či sa dačo nešuchne. Boľa, čo som zmeškala?
1: Tak veru, premeškala si veľkú, preveľkú galibu.
2: Jaj, a čože sa zomlelo?
1: Jaj, Žofka moja, ani neviem, kde začať.
2: No od začiatku.
1: Jaj, no tak to musím od polnoci. Znenazdajky zakikiríkal náš kohút.
2: Jaj, ale to je zlé znamenie, keď kohút kikiríka v noci. To...
1: No, veď práve. Ale ja som už s ním urobila poriadky, hneď plával v polievke.
2: A čo bolo ďalej?
1: No však už nič. No, na obed sme ho zjedli. Ale vieš, to bol trochu šľachovitý. Ale vývar chutil jedna básne.
2: Ale Mara, čo to mi tu táraš o obede? Mňa zaujíma, čo sa stalo v noci potom, čo ten váš kohút kikiríkal.
1: Jaj to!
2: No!
1: No, tak ja som v mihu vyletela len tak v nočnej košeli na priedomie, že...

0: naozaj? No, ako by už toto nestačilo. Čo ešte, vrav?
1: Ja ti z tej tmy počujem voľajaký krik.
0: Volanie o pomoc?
1: Chvíľu to tak vyzeralo. No, nakoniec sa ukázalo, že to Ďuro s Pištom idú s krčmi a spievajú. Ale poblúdili v tej tme. A prešli rovno poza náš dom, kde máme opretý rebrík.
0: No, ak ho podliezli, tak je dielo dokonané.
1: Tak.
0: Prešli po podrebrík?
1: Prešli. No a keď narazili do múra nášho domu, obrátili sa, podliezli ho druhý raz.
0: No, z nimi už je amen.
1: No ale možno by sa vedeli odkliať, keby im na tom záležalo.
0: Ako? Od kohúta, mačky a rebríka? To ani keby sa v svetenej vode vykúpali, kliatbu už nezmažu.
1: No tak Dora by im vedela poradiť, veď raz odkliala Jarmilu, keď rozbila zrkadlo.
0: Jarmila rozbila zrkadlo? A ja zase nič neviem.
1: To už bolo dávno. Čo ty sa nepamätáš? Veď ty sama si jej predpovedala, že teraz, keď rozbila zrkadlo, ostane naveky starou dievkou. A potom sa do troch nediel vydala.
0: Ha, lebo musela. Keď sa prespala?
1: Musela, nemusela. Dora jej z toho nešťastia pomohla.
0: No, ako?
1: Vraj pozbierala všetky črepy a na 7 dní a 7 nocí ich ponorila do vedra s vodou a to ju odklialo.
0: Jaj, to klame, až sa práši. Lebo ak išla s prázdnym vedrom po vodu, to nosí ešte väčšie nešťastie ako rozbité zrkadlo.
1: A toto je čo za nezmysel? A za kým vedrom máš ísť po vodu, ak nie s prázdnym?
0: Ty pochybuješ o múdrosti našich predkov? Tak sa to hovorí, tak to aj je.
1: Ja to nespochybňujem. Ja som prvá, čo poklope na drevo, aby sa dobre nezakríklo. A verím na pavúkov v dome, že nosia šťastie a preto neupratujem. A nikdy neuhnem pohľadom ako prvá, aby ma neuriekli. A keď si udriem lakeť, tak viem, že ma svokra ohovára a hneď bežím vynadať.
0: A teraz klameš. Poškrabala si sa na nose. Ha.
1: To neznamená, že klamem, ale že sa hnevám.
0: O škrabaní ja viem všetko. Áno, ak ťa svrbí ľavé ucho, hovoria o tebe pekne. Ak práve ucho, tak škaredo. Ak ťa svrbí pravá dlaň, dostaneš peniaze. Ak ťa svrbí ľavá dlaň, budeš platiť.
1: Ale Žovka, veď ty to máš celé popletené. Každý vie, že ak ťa svrbí ľavá dlaň, dostaneš peniaze. Ak pravá, budeš platiť. Pravá dáva, ľavá berie.
0: Ľavá dáva, pravá berie.
1: A ak ťa svrbí nos, tak sa budeš hnevať. A mňa teraz veľmi svrbí.
0: Nos ťa svrbí, lebo klameš.
1: Čo?
0: Ľava dáva, pravá berie.
1: Ty, bodaj by ti modrý motýľ na okno sadol.
0: A čo má byť? Veď modrý motýľ nosí blahobyt.
1: A to ti kto takú hlúposť povedal? Je to presne naopak, ako s tým, že ľavá berie a pravá dáva.
0: Aha, tak už je to zrazu naopak. No pozrime sa. Mňa to učila už moja prababka, takže ja presne viem, ako to má byť.
1: Tak ťa učila samé táraniny.
0: Ty si o moju prababku ústa otierať nebudeš.
1: No, tak mi povedz aspoň jednu múdru vec, ktorá určite bude platiť.
0: Strihanie nechtov pondelok neprinesie pokazenie kolies. Ha! A teraz buď múdra.
1: No. Tak mne zas babka povedala, že ak stretneš ráno muža s drevenou nohou, celý deň budeš mať šťastie. Len sa nesmieš za ním opäť.

0: obzrieť.
1: Ja. A platí to?
0: No tak to neviem. Ešte som nikoho s drevenou nohou nestretla.
1: No, aj by som šla s tebou takého pohľadať. Ale neviem, Marka moja, či sa ešte hneváš.
0: Ale Žovka, no tak už len trochu. No len donies zahrst soli.
1: Aha.
0: Zahodíme ju cez plece a zase budeme za dobre?
1: Áno.

0: herečka Ľudmila Lukačiková Kozmenko a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča je našou hostkou dnes. Vy máte také nejaké divadelné povery?
1: Keď spadne text dole, nesmie sa dvihnúť, lebo sa zabudne, musí sa na ňo sadnúť. Prisadnúť ho a potom sa môže dvihnúť. Lebo ináč zabudneš text.
0: Funguje to?
1: No, čo ja viem. zatiaľ pamäť mi slúži.
0: A keď idete na javisko, kopeme
1: sa, hej. A hovoríme, to máme ešte z Kieva, ni pucha, ni pira. A ten odpoveda k čortu.
0: No, to je dobré.
1: Hej. Ako zlom väz asi také tiež také. No a tak si každý dáme a to na premiéru. No a ja ešte taký mám rituál, ja som veriaca, tak pred každým predstavením sa prežehnám. Bez toho nevidím.
0: Vo vašej divadelnej rodine, lebo vy herečka, manžel režisér a už aj syn, ano. Herec.
1: Áno, nechcel uraziť nikoho, tak najprv na vašomu ukončil herectvo a potom hneď išiel na príjimačky na režisúru a už je režisér.
0: Čiže v trojčlenej rodine teraz ste doma dvaja herci a dvaja režiséri. Áno. A ste traja. No to je dobré. A kto u vás doma je režisér a kto je umelecký vedúci? Ako si to delíte?
1: Tak manžel riadi to. Si myslí, hej? No a potom to musíme spolu urobiť.
0: Vás si mnohí diváci pamätajú aj zo seriálov, kvôli ktorým sa ponáhľajú ľudia domov, lebo presne vtedy a vtedy ide niečo, čo musíme pozerať, aby sme nestratili niť. Tak ste v takej peknej úlohe.
1: Áno.
0: V prihraničnej obci jednej.
1: Áno.
0: Na ukrajinskej strane pôsobila. Áno. Ako Polinka.
1: Áno. 2,5 roka tuším to sa ťahalo.
0: To ste tak dlho chodili do Bratislavy?
1: Áno. A viete čo, niekedy na deň a pol domov a potom naspäť do auta. Napríklad sme odohrali predstavenie so ženom. Nás, chvála Bohu, nás celú rodinku, ako tú ukrajinskú, zobrali z divadla. Takže otec, mama a dvaja synovia, my sme všetci boli z divadla, z Rusinského, z nášho, ako Ukrajinci. A potom ešte, no aj pohraničiar náš. No.
0: Keď ste išli natáčať, divadlo zamklo.
1: Áno, áno, alebo sme odohrali, sa dali do auta okolo 10, okolo 2 sme boli v Bratislave a o 7, o 6 už na pliaci sme nahrávali. A potom niekedy sa stávalo, že potom, jak sme dotočili, zase do auta a naspäť. Na skúšky.
0: No a tento seriál mal úspech na celom Slovensku, alebo viacej na západe, alebo viacej tu u nás na východe?
1: Na východe strašne mali radi, zastavovali, pýtali sa, fotili. V Bratislave to je také rozmazané, tam je toho veľa, hej, všetkého a tam ľudia tak nesledujú, ale tu nás strašne si to obľúbili a ja im aj verím, lebo nemocnica, tam sa operuje, potom detektívky, tam sa vraždí a takto. A ja som, bohužiaľ, som mala brata chorého, už odišiel na onkológii a tam sestričky, Bože, ďakujeme vám, ďakujeme za ten seriál, si vyčistíme hlavu, nezabíja sa, pozrieme sa, zasmejeme sa nad vašou, našou hlúposťou, zasmejeme sa a ideme tak uvoľnenie spať, že strašne im to pomáhalo niektorým takto.
0: Tam aj sa pašovalo, tak to bolo také,
1: áno,
0: ľudské.
1: Ľudské, pašovali sme, vymýšľali, čo sa dalo. Ja som bola cukrárka, vychyrená na všetky. A ja vôbec neviem piecť.
0: No a manžel čo na to, keď mu takto chodievate do Bratislavy? On kde chodí? Po celom svete?
1: Aj on chodil predtým stále, ani vôbec doma nebol. To v Amerike, to v Moskve, to v Kieve, to hore dole.
0: Aj tu v Košiciach režiroval.
1: Ja mu to vraciam teraz. Áno. Aj teraz on viac sedí doma už a ja zase chodím. Viete, ako to je? Stále sa mení. Raz ste tam, raz ten.
0: Aký je váš vzťah k mikrofónu a k rádiu, k rozhlasu?
1: Jaj, tak my sme sa tu toľko nachodili. Ešte sme robili v ukrajinskom divadle. Hry sme hrávali, aj poéziu sme čítali, všetko, všetko. To sa tak redukovalo. Ešte sme tu chodili, stále sme natáčali hry, všetko. Krásne obdobie, si to pamätám. A tak sa to skracovalo, až teraz je to už asi len spravodajstvo, alebo takto.
0: A ja vám želám za našich poslucháčov, divákov aj kolegov všetkých, nech máte radosť zo svojej práce a nech to, čo máte vo svojom mene, tú milú Ľudmilu, nech ste taká aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem krásne. Ďakujem.

0: všetkých to ako si ťahá na vidiek, odkedy tam už necítiť hnoj a aj kohuty sa bojaky kiríkať. No, Jančo a Stančo sa vybrali tiež na dajaký Valal a keďže tam ešte nevybudovali železnicu, museli voliť alternatívne riešenie. Pridali sa k týždňu mobility a naskočili na bicykel. A Tomáš Repčiak im pritom bude asistovať.
1: Stop! Ešte raz hovorím stop!
2: Keby som znal, že sa zastaviš pri každej stopke, takže na túto výpravu znáš co.
1: Stáčo, kamarát, to je zvyk spalenia slivky. Pozor na kostky, pozor na stopky.
2: Takže na to ten Valal dostaneme da kedykolo vosr.
1: Všetko zvládame, však sme nejaká špeciálna skorovojenská jednotka, nie?
2: Nie, Jančo, my sme dvojka, len bicykel máme jeden. Ja som zadák a tyši hačik.
1: Chcel som zobrať tandem, ale ma vyhodili z technického muzea. Bez vysvetlenia.
2: Joj.
1: A za to máme k dispozícii starkého Ukrajinu v plnej výbave. Sedan, kabriolet. No, nič sa nedá robiť, šetríme. Ľudstvo je v koncoch.
2: Ja už barz nevládzem šľapať, Jančo. Maj by sme sa vedať pauzu, dať so tak ošmakovať. Podegustovať, snažnem. Máme daco.
1: A vidiek?
2: To co máme do starých kapeloch? My sme živé až barz a musíme že prihotoviť na katastrofy.
1: Na tvoje.
2: A to co je?
1: Bratranec Toňo bol chorý na srdce. Asi robil cibuľovicu. 66.
2: A pomohlo mu, keď si ju dal, co?
1: To mám z dedického konania.
2: Jaj, še čuduješ? 66. Diabolské číslo.
1: 33. by si nepil.
2: Keby še mŕtve more redzilo, neprešol by po ním žaden chlop. Či to bolo inzi?
1: Ty si dekompenzovaný. Mal by som ti dať infusku.
2: Daj. Poradnému chlopovi do druhej chlopni.
1: Na tvoj bypass.
2: Janču, co jednu kaj my už nikto nevežme.
1: No, presne jak tých 10 kilometrov, čo sme odbicykľovali, Stančo.
2: Počkaj, na hodzinkoch píše 3.
1: Asi tam máš zimný čas.
2: Jančo, co my dvojo na to tým Valaje budeme robiť?
1: Co bojím, že presne toto robiť.
2: No však my sme špeciálna dvojka. My musíme založiť základňu, nájsť mesto na podzemnú liehoteku a prihotoviť medicínsky balíček prvej záchrany.
1: Nezabudni na Európsku úniu. Čo povedala?
2: Znám.
1: No?
2: Zasoby na 72 hodziny.
1: Nie.
2: Sluchaj, není to málo. Co budeme piť vo štvrtok?
1: No, sa presunieme na druhú základňu. A ďalší štutok na ďalšiu. A takým systémom sa prezakladňujeme až do Austrálie.
2: No ani za svatého. Tam ešte kruci víno do druhej strany. Žeruce krokodily a jedovaté švekry.
1: No a zapojdeme do Korei, do kopcoch.
2: Na celoživotnú dietu, to taky ni. Ja ostávam doma, v dosahu pančároch a skladoch dezertného šato.
1: Ale mesta budú v apokalypse miestom bez života, len potkány a pavúky. Za mnou len smog a čara.
2: Čuješ ten luft? Bio.
1: Bohacú krajinu o močové prebytky a zvyšujú tak jej cenu.
2: No, myslíš povedzeť, že keď sebe opriskám špičky, to pán Koch, to som lepšejší človek, hej? Že na čisto zbicykloval.
1: Ja sa len snažím kúkať na veci z tej lepšej strany. Z jednej apokalypsa, z druhej príroda. Zelenina, jablúčka, nebičko.
2: Červené, želené, kobelavého. Janču, že my sme veľkomestské ľudze. Keby sme nežili na KVPčku, tá rovno na Brodvejský Hrdinovák. Abo Luni Katrsansis, okres Paris.
1: Ale jak sa zachrániť musíme. Svet je v problémoch a čaká na odvážnych, čo im šťastie praje.
2: Aj frajerstvo nehajeme na detvancoch. My dvojo máme degustačný talent.
1: Daj si jablko. Daj mi 2 na trhovisku.
2: To sú dneška ľudze, žeru same polotovary.
1: Takže ideme ďalej na Valali.
2: Musím cez konec, kolega, plány nám sfučeli. Kúkam, že na predný máme defekt.
1: Ej. Takže obracame?
2: Hej, obracame. Jak furt, Janču? Na tvojo.
0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Pri hosťovskom mikrofóne sedela herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko. Hudobnými vstupmi nás potešila víťazka 40. ročníka Košického zlatého pokladu Nicky Mac s gitaristom Patrikom Freňákom. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy s asistentom Adamom Ďurkom, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta názor štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu na zonácie. Irán sa lúči s Alím Chameneim. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu z SNS.
2: Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakej ohrozenia míľnika. Jedine, čo to spôsobuje, to, že keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy ako štátna inštitúcia a nie niekto iný.
1: Po uzavretí všetkých volebných miestností okrskové volebné komisie fyzicky spočítajú hlasy, vytvoria, schvália a elektronicky odošľú zápisnice. Až následne začína podľa hovorkyne štatistického úradu Jany Morháčovej ich práca. Prostredníctvom 50 odborových sumarizačných útvarov rozmiestnených po celom Slovensku postupne spracujú dáta zo všetkých 5545 volebných okrskov.
3: Na spracovanie sa využíva integrovaný volebný informačný systém IVIS, ktorý zabezpečuje zber, kontrolu, sumarizáciu a aj zverejňovanie výsledkov všetkých volieb a referend na Slovensku.
1: Úrad nemá vplyv na čas, v akom okrskové volebné komisie svoje zápisnice vyhotovia a doručia na spracovanie. Delegáti zjazdu strany Alternatíva pre Nemecko potvrdili vo funkciách predsedov Alice Vajdelovú a Tina Chrúpalu. Zjazd strany, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú, je vo východonemeckom Erfurte. Proti zjazdu pochoduje v uliciach asi 31 tisíc ľudí. Ide o momentálne najväčšiu opozičnú stranu v krajine a podľa prieskumov by voľby aktuálne vyhrala. Líder strany Tino Chrúpala vyhlásil.
4: A my budeme vládnuť. Najprv na regionálnej úrovni, potom na celoštátnej. Je však tiež jasné, že naši predchodcovia nám zanechajú spúšť a ľudia nám budú klásť prekážky do cesty, kdekoľvek to bude možné. Na to všetci musíme byť pripravení.
1: Davy Iráncov sa v Teheráne lúčia s duchovným vodcom Alím Chameneim. Pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 v hlavnom meste. Iránske vedenie očakáva, že na piete v Teheráne sa zúčastní asi 20 miliónov ľudí, čo bude pravdepodobne najväčšia akcia svojho druhu, akú kedy toto mesto zažilo. Verejnosť sa môže s Chameneim v Teheráne lúčiť do pondelka. Neskôr bude rakva putovať do šíitských pútnických miest Kom v Iráne a Nadžaf a Karbala v Iraku. Chameneiho pochovajú 9. júla v Mažhade, kde sa narodil. Talianský pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu Formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Zajtra má byť veľká, miestami veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, západný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na D2, stádo oviec v Čútovciach. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D2 pred Lamačom smerom z Malaciek je odstavené neoznačené osobné auto. Zasahuje do pravého pruhu. V Čútovciach prechádza cez cestu stádo oviec. Zvýšte opatrnosť. V plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Z Liptovskej osady smerom na Ružomberok sa presúva cyklistický pelotón, počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Respektujte pokyny polície a organizátorov. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800. Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
6: Lampedusa dnes privítala Svätého Otca. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori.
5: Skúsenosť spoločenstva službe misií týmito slovami uzavrel pápež sobotu mimoriadne konzistórium kardinálov.
6: Na záver nedeľnej modlitby Anjel Pána Leo XIV opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
5: Pápež na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy.
6: Svätému Otcovi bola v piatok 3. júla odovzdaná medaila Slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
6: sestra Jana Pavla Halčinová
5: a Týmea Saboslajová. Pápež Leo XIV. Predniesol sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil.
6: Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila.
5: Láska však prináša ovocie len darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tomto hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 28. júna. Následne svätý otec vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
7: Cari fratelli e sorelle, deseo expressar.
6: Drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla.
5: Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe.
6: Pondelok 29. júna počas slávnosti svätých Petra a Pavla v Bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske.
5: Peter, strážca Božieho ľudu, sa na Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdánlivo márnej práce hovorí majstrovi. Nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi. Ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a zostáva spolu s ostatnými jedenáctimi.
6: Pri príležitosti slávnosti svätých Petra a Pavla po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval veriacím za podporu zbierky halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, reholníkom a reholničkám za ich každodennú službu v meste. Svätý Otec pripomenul, že práve v tento deň prebieha aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejav solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal:
8: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní vo viere a spoločenstve.
6: Pápež prijal v utorok 30. júna delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu.
8: V utorok 30. júna pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Smerliovú za prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj. Kardinál Fabio Baggio sa stal proprefektom a monsignor Jozef Barláš, pôvodom zo Slovenska, novým sekretárom dikasteria. Všetky tri menovania nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026.
6: Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu, zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete.
8: V stredu 1. júla v sídle kňazského bratstva svätého Pia X vo Švajčiarsku predsedali biskupy Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé biskupskej vysviacke. Generálny predstavený vyhlásil: akékoľvek tresty alebo cirkevné sankcie uložené za tento čin nemajú absolútne žiadnu platnosť.
6: Urobili tak napriek tomu, že noví biskupi na liturgickú otázku Habetis mandatum apostolicum, máte apoštolský mandát, odpovedali kladne. Svoje konanie odôvodnili tým, že vysviacky sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity a samotného prežitia ich spoločenstva, a to napriek úsilu Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby neuskutočnili to, čo Vatikán považuje za schizmatický čin. Tieto varovania zazneli zo strany kardinála Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikasteria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste, vydanom 2 dni pred vysviackami.
8: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldlate, Michel Ponsignor de Sivry a Marc Anapie, upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
6: Udáva sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandezom, prefektom dikastéria pre náuku viery, a spolupodpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slávenom ráno 1. júla 2026 v Ekon vo Švajčiarsku.
8: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy zbierky na halier svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
6: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra prijíma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
8: Lampedusa dnes privítala pápeža Leva XIV. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
6: Pápež Leo XIV. Počas tejto návštevy slávil svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností.
8: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život.
6: Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej okrem iného prosí za to, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
8: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v predvečer štátneho i cirkevného sviatku svätých solunských bratov Cyrila a Metoda, ktorý sa u nás už tradične každý rok slávi 5. júla, sa budeme v tomto vydaní Duchovných horizontov venovať práve tejto téme. Pripomenieme si ju s tromi hostiami.
2: Radšej si ani nepredstavujeme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo. Aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Kardinál Jozef Tomko napísal presne: zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere.
3: To je vlastne objavovanie tých našich predkov. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet, takže som sa inšpiroval všade možne.
4: Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalem Balkánu. Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda.
1: Básnik Michal Chuda, autor i ilustrátor detskej knižky o solunských vierozvescoch pán Igor Strinka a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík vám priblížia túto tému možno aj z takého uhla pohľadu, ktorý bude pre vás niečím nový. K relácii vás pozývajú zvukový majster Rudolf Fritzmann a redaktorka Andrea Eliášová. O výber hudby sa postaral hudobný dramaturg Matúš Wiedermann. Prežite spolu s nami pokojných a zaujímavých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

0: Je básnikom, editorom, prekladateľom poézie, bol aj rozhlasovým a knižným redaktorom. Pôsobil tiež ako šéfredaktor vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha v Trnave a ako tajomník Spolku slovenských spisovateľov. Vydal niekoľko básnických zbierok a neobišiel v nich ani cyrilometodskú tému osobnosti bratov zo Solúna a ich misiu. Pre Michala Chudu však nie je sviatok svätých Cyrila a Metoda len formalitou či tradíciou v kalendári, ale aj niečím, k čomu sa cíti potrebu vracať. Prečo? Vysvetlil nám to v jeho eseji, ktorú nám osobne priniesol do rozhlasu a v štúdiu ju pre vás aj načítal.
1: Zamýšľať sa nad duchovným a kultúrnym odkazom svätého Cyrila a Metoda znamená ponoriť sa do duchovnosti a kultúry našej cirkvi a národa v dnešných časoch, v našej prítomnosti a jednoducho si uvedomovať všetko to duchovné a kultúrne bohatstvo, ktoré tu máme. Všetci sme jeho dedičmi, vlastníkmi a správcami. Všetci máme na ňom podiel, rovnako však aj zodpovednosť za jeho zveľaďovanie. Vieme, že na začiatku našej duchovnosti a kultúry stáli svätí bratia Konštantín, Cyril a Metod. Radšej si ani nepredstavujme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo, aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Nepochybne mala v tom prsty Božia prozreteľnosť, že sa zrazu ocitli na území našich predkov pred kniežaťom Rastislavom a odovzdali mu dary a list od svojho cisára Michala, v ktorom stálo: Boh videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre váš jazyk, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Nože príjmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Pričiň sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. Vráťme sa však trocha späť do situácie, keď byzantský cisár Michal po prečítaní Rastislavovho posolstva, v ktorom žiadal biskupa a učiteľa, čo by vysvetlil pravú kresťanskú vieru v ich jazyku, zavolal si Konštantína a povedal mu, že tieto veci nemôže nikto iný vykonať, iba on. V súhlase s Božou vôľou Konštantín odpovedal, že s radosťou ta pôjde, ak majú písmená pre svoj jazyk. Vieme, ako to pokračovalo. Keďže nemohol na vodu reč napísať, v modlitbách vzýval Boha o pomoc a hneď zložil písmená hlaholiku, hlaholské písmo. Nebolo to čosi úžasné, priam geniálne? Jednoducho vedel, že bez písma veľa slovanskej vody nenamúti, ani veľa duší neprivedie k Bohu. Nevieme si to ani predstaviť. Bohu je však možné všetko. Písmo, ktoré solúnski bratia darovali Slovanom, píše vladyka Cyril Vasil, sa stalo nositeľom posolstva slova a tak aj nezameniteľným prostriedkom duchovného rastu jednotlivca i celého spoločenstva. Lebo ako hovorí Konštantín Cyril, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone cezeň Boží raj sa zjavuje.

Sme pri geniálnej Konštantínovej básni Proglas, ktorá je predslovom k jeho prekladu Jánovho evanjelia. Ako hovoria odborníci, ide o najstaršiu slovanskú báseň. Zimom riavky musia chodiť človeku po chrbte, keď si uvedomí, že na úsvite našich dejín sme tu mali taký jedinečný básnický text, ktorý pripravuje vnímať Božie slovo. A to sa rovnako skvelo napísané nemenej jedinečným lahovským písmom. Jeho grafika bola totiž výrazom zmysluplných symbolov. Môžeme byť naozaj hrdí, že aj v našich dejinách na počiatku bolo slovo. Slová Konštantínovho proglasu sú aktuálne aj dnes. Slovieni, čujte, čo sám vám hovorí. Slovieni, čujte, celý národ slovenský. Slovieni, čujte, slovom Bohom poslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Kardinál Jozef Tomko napísal presne. Zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Kresťanská viera, to sú naše náboženské i kultúrne korene. Náš národ ako keby inštinktívne cítil, kde je jeho náboženská a kultúrna záchrana. Kresťanská viera a mravnosť sa stali dedičstvom a odkazom svätých bratov, čiže cyrilometodskou tradíciou, ktorá sa tiahne celými našimi dejinami. Vladyka Cyril Vasiliuš v citovanom texte píše, že svätý Cyril a Metod do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v trojjediného Boha, naviazali ho na Petrov stolec ako viditeľný znak jednoty Kristovej cirkvi a keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť Pána vo vlastnom jazyku, dali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok, ktorý ho vedie k národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej i politickej slobode a nezávislosti. Tak je to teda s nami. Musíme byť vďační Bohu za našich vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, ktorí v mnohom predbehli dobu o celé stáročia. To, čo dosiahli v Ríme oni, že staroslovenský jazyk sa stal štvrtým liturgickým jazykom, sa realizovalo až po druhom Vatikánskom koncile, keď sa bohoslužby mohli konať v národných jazykoch. Sú absolútnym vzorom pre misionárov tým, že praktizovali inkulturáciu. Vyzdvihol to aj pápež Ján Pavol II. V encyklike Slavorum Apostoli, Apoštoli Slovanov. Tým, že zakoreňovali evanjelium do miestnej kultúry národov, ktorí ho hlásali, svätý Cyril a svätý Metod si získali zvláštne zásluhy o vytvorenie a rozvoj tejto kultúry, alebo lepšie povedané mnohých rôznych kultúr. Vieme, že svätý Cyril a Metod preložili sväté písmo, najprv evanjelia, misál, žaltár, skutky apoštolov a listy. Po Cyrilovej smrti Metod preložil aj starý zákon, nomokánon a paterik. Preložili a upravili aj byzantské občianske zákony, zákon súdny ľudem. Založili duchovné učilište, boli jazykovo, odborne, duchovne aj ľudsky veľmi dobre pripravení, preto mohli zvládnuť v náročných podmienkach to, čo sa od nich očakávalo. Ba zvládli oveľa viac. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere, teda život jednotlivca i spoločenstva ukotvený u Bohu.

0: Zalistujme si teraz aj v poézii Michala Chudu. Najprv jeho zbierke Som s tebou v slove. Ako uchopil historickú a zároveň nadčasovú cyrilometodskú tému pomocou veršov, prednesie ich sám autor.
1: Sme tu. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Ohňom sme šli, no prijala nás voda. Láskou nám, Pane, srdce otvoríš. A tvoj kríž nám vždy novú silu dodá, keď klesáme až k zemi, nevidíš? Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Preto nás každý ostrým slovom bodá a zahnať chce nás do najhlbší skrýž. No duchom lásky zarodí vždy pôda. Sme tu už od Cyrila, od Metoda. Dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Slovenské slovo. Tvoje slovo je svetlo. Žalm 119, 105. Bolo aj tak, že v slovách bola tma. Tma ako nad priepasťou. Závan ducha ich zaodial však do nového rúcha. Za svetlom zdvihli sme sa z dola, z dna. Išli sme za ním v stopách Cyrila, veď s ním nás viedla Berla Metodova. Tak sa nakrídla k slovenského slova. Dobrá zvesť, brat môj, ticho šírila. Z nej plynul život, cesta za slovom. To nápor bytia vyklenulo, chvála, až nad chudobou stála katedrála s kupolou slzy v oku pánovom. Slovenské slovo, čisté, zvonivé, aj zvony zmlkli, zaznel jeho hlahol. Patriarchálny pokoj na zem ľahol, tak ako vekmi líhal požnivé. Tu národ stál a s vlastným jazykom a Božie mliny ďalej mleli deje, tú múku bolesti vždy do nádeje. Aj na chlieb žencom, slovo básnikom.

0: potom povedal viac.
1: To vzniklo na popud vydavateľstva, ktoré chcelo vydať teda knihu pre deti. Ja som robil knihy pre deti už predtým, ilustrované. Ja som tiež v podstate bol ako dieťa, že som nevedel o Cyrilovi a Metodovi veľa, pretože za našich čas, keď som sa ja učil, chodil na základnú školu, na strednú školu, tak sme akurát spomenuli, že Cyril a Metod, ale tie detaily historické, tak sme vlastne sa na školách nepreberali. Tak som sa do toho pustil, začal som hľadať a pátrať, aké sú pramene. No a našiel som tie legendy o Cyrilovi a Metodovi, no a potom z toho bolo treba spraviť niečo pre deti.
0: Keď sa povie svätý Cyril a Metod, tak vám čo sa tak ozve najviac v duši?
1: No, že to je vlastne, keď ideme k tým našim predkom dávnym, tak vlastne je to jediný prameň tomu 9. storočiu. Tam sa nevieme dostať k našim praotcom ani pramatkám. Tam máme iba legendu o Cyrilovi a Metodovi, čo je také zvláštne, takže je to vlastne jediná cesta. A potom archeologické vykopávky, ktoré nám občas niečo naznačia, že niečo to bolo a ako to bolo. A mňa história baví ako také hľadanie pravdy. Takže takým nejakým spôsobom som hľadal.
0: Ako ste sa vy vlastne popasovali s touto témou? Pre deti vy ste robili predsa aj ilustrácie.
1: Ja som hlavne maliar a s tým textom som sa musel hodne popasovať. Robím teda aj divadlo pre deti. To je iná platforma divadlo, tam sa na javisku môže improvizovať a tak. A ten text, to je taká pevná forma v knihe. Tam sa už nedá nič zachrániť nejakým chichichichachacha. To bol taký tvrdý boj.
0: Ako ste sa vy snažili uchopiť tú tému?
1: No pre mňa, ako som už na začiatku povedal, že to je vlastne objavovanie tých našich predkov, takže v prvom rade ako historickú udalosť a historický taký pohľad na tých našich predkov a čím žili, ako to prežívali. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet aj na základe iných obrazov, iných autorov, ktorí sa už pokúšali túto dobu znázorniť, takže som sa inšpiroval všade možne. Napríklad som zisťoval, že aké v tej dobe mali kolesá na tých vozoch, keď niečo prepravovali, teda v tomto regióne. Už len to bol problém zistiť, že asi ako boli tvarované tie kolesá tých obchodných kočov a vôbec šaty, vzory na šatách, tak toto všetko som nejak tak buď intuitívne riešil, keď som nevedel nájsť nejaký prameň, pretože aj tie textílie, však to sa nezachovalo, to sú len také zdrapy a vie sa, že sa niečo tkalo. Musel som veľa tvoriť fantáziou.
0: Dnes si veľmi ľudia pomáhajú napríklad umelou inteligenciou, proste internetom, ale v čase, keď vznikala vaša knižočka, ešte neboli rozvinuté tieto moderné digitálne formy, čiže ľudia si to možno ľahko predstavujú, ale vy, keď ste chceli byť presvedčiví, dôveryhodní, asi ste aj v archívoch museli zaloviť, v knižniciach, čo poviete?
1: Všetko som si musel nejako dohľadať, čo som nedohľadal, som si musel vymyslieť, ale šlo to. Inšpirácií je vždy veľa. O toto bolo kreatívnejšie, že som si to musel nejakým spôsobom dovymýšľať. To je ako v podstate taký veľkofilm. Zábery z filmu, tie ilustrácie, takže to ma bavilo.
0: Medzičasom vznikli aj v Českej republike, aj v koprodukcii Slovenskej televízie filmodokument o svätých Cyrilovi a Metodovi. Boli ľudia, novinári, ktorí sa venovali tejto téme, ale pre dospelých. Je naozaj zriedkavý počin približovať túto tému deťom. Čo myslíte, prečo u nás veľmi nerezonuje táto sféra?
1: Tak tá téma Cyrila Metod je hodne vážna. Je to spojené teda s politikou, s vojnami, proste s takou spoločenskou zložitou situáciou, takže to nie je veľmi pre deti. Tak tam bol problém aj nájsť tie momenty, kde by to deti prilákalo a kde by ten príbeh bol taký zrozumiteľný, ale snažil som sa, napríklad keď tvoril ten Cyril Hlaholiku, čo samo o sebe hneď nám praví, že je to niečo o zvukoch, že to hlaholí, tak tam som sa snažil tiež to zobraziť pomocou tých zvieratiek, ako sa mu zjavujú tie jednotlivé písmená so zvukmi. Takže hľadal som také paralely, kde

0: by sa to dalo s deťmi trošku sklbiť tie zložité tie historické pochody, čo sa tam diali.
1: Čo vám ako človekovi z oblasti umenia možno chýba, keď sa u nás prezentuje téma svätých Cyrila a Metoda? Čo vám chýba? O čom sa možno nehovorí, nepíše a malo by sa?
0: Ja som aj prekvapený z toho, že máme tú hlaholiku z tej dávnej doby, písmo. Chorváti tie ešte píšu v nejakej oblasti tou hlaholikou. Teda u nás na Slovensku je to vyslovená rarita, keď niekto vyťahne hlaholiku. Tak to je jedna z tých vecí, čo ma tak ako prekvapuje. No a potom vôbec by sa to malo ten príbeh viacej objavovať aj v divadle. Bolo by to zaujímavé aj ten prienik do tej histórie našich predkov, aj do tej snahy, ktorá tu bola kultúrnej. To bol veľký počin.
1: Alebo dnes sú opäť populárne komiksy?
0: Na tých mobiloch si to pozerajú deti, že už tá papierová forma pomaly mizne. Zas sú to nové výzvy a to už pre nových výtvarníkov a nových umelcov.
1: V totalite u nás sa nemohla téma Sviatok svätých Cyrila a Metoda sláviť. Ako si na Slovensku zachovať dôstojne teda túto úctu, aby to nebol len folklór, aby to nebola len formalita?
0: Aby to nebola formalita, podľa mňa, ja tam vidím tých svojich predkov. Ja som vždy bol taký hľadač a hľadal som aj v tej histórii, aj v súčasnosti, aj v duchovnom svete, aj v materiálnom. Tak prajem každému, aby hľadal a neprestával v tom hľadaní.

0: posledných rokoch sa stáva novým cieľom slovenských pútnikov aj mesto v Severnom Macedónsku Starobylý Ohrid. Nachádza sa tam až 365 kostolov. Mesto bolo v roku 1980 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pútne miesto z neho robí najmä fakt, že je tam pochovaný jeden zo žiakov svätých Cyrila Metoda, svätý Naum, jeden z tzv. Skupiny sedmopočetníkov. A to priamo v areáli kláštora svätého Nauma na brehu Ohridského jazera, približne 29 kilometrov južne od centra mesta Ohrid. Jeho hrobka sa nachádza v tamojšom pravoslávnom chráme, ktorý sám založil v roku 905. Miesto je známe aj tým, že podľa legend možno priložením ucha k hrobke počuť tlkot jeho srdca. Nedávno púť do Ohridu absolvoval aj kňaz a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík. Porozprával nám o tom.
1: Vy ste sa tiež rozhodli putovať ako kňaz práve na toto miesto. Čo vás viedlo a čo ste si odtiaľ priniesli?
2: Boli dve veci, ktoré ma viedli. Jedna vec bola to, že putovali sme štyria priatelia z Bratislavy. Za slovo týchto štyroch priateľov som mohol sa aj ja z ich milodaru dostať do Ohridu, o ktorom som vždy uvažoval dostať sa po stopách svätých Cyrila Metoda. Získal som ku nemu vzťah z kníh, ktoré som čítal od profesora Michalova, ktorý slúžil kedysi v kostole milosrdných bratov a som mal tú možnosť mu aj ministrovať a potom on ma uvádzal aj do kňazskej služby v kostole milosrdných bratov.
1: Aká to bola cesta, ako by ste ju zhodnotili, aký by ste jej dali prívlastok a čo vám priniesla do života?
2: Táto cesta mi ukázala, kto je svätý Cyril Metod, kto sú jeho žiaci, ktorých označujú ako sedmi početníci, to je slovansky povedané, alebo severomacedonsky, to je 5 žiakov a 2 učitelia, svätý Cyril Metod. Svätý Konštantín bol už vo svojej dobe považovaný za geniálneho učiteľa.
1: Čiže tá spomienka na túto cyrilometodskú tradíciu je na tomto mieste v Ohride a teda v Severnom Macedónsku stále živá, môžete to potvrdiť?
2: Ja keď som prišiel do Ohridu a do toho Severnom Macedónska, to je tak ako keby práve teraz tam žili svätý Cyril Metod. Už len to, že na hlavnej ulici, obchodnej turistickej ulici sa nachádzajú sochy nadživotnej veľkosti svätého Cyrila Metoda a to nie len, že socha, ale je to v tvare stromu, ktorý má zapustené korene a z tých koreňov vychádza aj obidvaja svätci, svätý Cyril a Metod. A vedľa neho je potom socha svätého Nauma, žiaka, ktorý spolu so svätým Klimentom, on tak žije v Bulharsku a v Macedónsku, že všetky najdôležitejšie univerzity, knižnice, ústavy sú pomenované podľa neho svätého Klimenta a svätý Naum, jeho žiak, ktorý mu pomáhal pri katechizácii ľudu, išiel potom asi 30 km od Ohridu do kláštora svätých archanielov, archanielských zborov a tam sa modlil za misiu svätého Klimenta. Preto takto premodlené miesto vytvorilo z toho Ohridu mesto, v ktorom žije svätý Cyril a Metod a žiaci. Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalém Balkánu.
1: Vy ste ščítaný človek, máte rád históriu. Napriek tomu, našli ste tam aj niečo, alebo dozvedeli ste sa tam niečo, čo vás prekvapilo, čo ste nevedeli?
2: Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda. A jedna taká zaujímavosť tam bola, keď som zbadal mozaiku starého kostola z čias pred 1000 rokov, kde bolo napísané greckými písmenami v tom význame. Keď som ťa prvýkrát uvidel, bol som nadšený. Ako to bolo v kostole z pohľadu na presbyterium, kde sa nachádza bohostanok.

0: Brat Richard, keďže ste vycestovali do Ohridu po stopách žiakov svätých Cyrila a Metoda, snažíte sa tie postrehy a to poznanie z tejto púte aj nejako zužitkovať vo vašej kňazskej službe?
1: Dostal som olej svätého Nauma. Svätý Naum je patronom chorých ľudí, psychicky chorých ľudí, a práve tým olejom, požehnaným olejom svätého Nauma, alebo olej, ktorý hore na hrobe svätého Nauma, pomohol mnohým ľuďom, ktorí mali ťažkosti, psychické ťažkosti, upokojiť ich. Takže preto chcel som aj bližšie poznať, kto to bol svätý Naum, a takto som sa zoznámil aj pri modlitbe pri jeho hrobe a vnímal som aj ten taký príbeh, ktorý sa hovorí, že svätý Naum nedovolil za 1000 rokov, aby mohli ho otvoriť jeho hrob. Ten jeho hrob dodnes nebol obnovený, preto ani nie sú relikvie. Pokúšali sa mnohí chlapi zdvihnúť ten náhrobný kameň a ako keby mu on nedovolil, aby to tajomstvo zostalo skryté. Ale cez tento olej a tej sviečky, ktoré tam horí, a oni ho dávajú pre kňazov, on vlastne takto pôsobí.
0: Máte ešte nejakú radu na záver rozhovoru pre ľudí, ktorí ešte vo Ohride neboli a napríklad by sa tam chceli vybrať? Na čo by sa mali pripraviť?
1: Aby najskôr poznali tú byzantskú tradíciu, byzantskú liturgiu, a hlavne, aby sa nebali toho, že často ľudia povedia na Slovensku alebo v západnej Európe, že byzantská tradícia alebo grekokatolická omša je dlhá. Niektoré také poznámky, že nutná, že je zdlháva. Ale ona je nie zdlháva, len keď sa zoznámime s textami, tak zistíme, že tie texty sú presne také isté ako v západnej liturgii. Len tým, že oni spievajú a nepoužívajú orgán, tak sú vnímané a tým spevom vytvárajú takú vlnovú dĺžku, ktorá vchádza do mysle a premieňa a harmonizuje našu mysel. Toto je to dôležité, že poznať liturgiu grekokatolickú, a keď poznáme grekokatolickú liturgiu, tak vieme poznať aj tú byzantskú.

0: No a na záver relácie sa ešte raz vrátime k tvorbe básnika Michala Chudu. No a v jeho zbierke Láska v splne možno nájsť aj triptych venovaný cyrilometodskej téme.
1: Veľkomoravský triptych. Rastislav. Aká to sila viedla Rastislava riadať od byzantského cisára, biskupa, učiteľa, múdra hlava, pre svoj rod, štát, čo sa len vynára na prahu dejín. Nech ho venčí sláva. Od Frankov Bulharov mu prihára, zovrú sa kliešte správa hneď zľava, ak piť zo slovanského pohára. Ustal syno, choď, vraví cisár Michal filozofovi, ktorý ho hneď chápal, vediac, že láska na kríž pribíja. Áno, s radosťou pôjdem, nezavzdychal, lež zmocnil sa ho nepoznaný zápal tvoriť písmo. Hľa, Božia misia. Hlaholika. Čože si brali bratia do uzlíka na historickú cestu k Slovenom? V hlavách im vrela láva, hlaholika, veď jasali nad každým písmenom. Konštantín vedel, Božie dielo vzniká. V ich poslaní, tak múdro zdvojenom, nebol tieň strachu, ťarcha otáznika, boli na mieste, na vyvolenom. Ach, hlaholika, zaudela slová znakmi trojuholníka, krúhu, kríža, s najhlbším zmyslom pošli do bytia. S nimi aj my, a vchádzame doň znova so silou písmen, ktoré nebo znížia a duše Božiu múdrosť pocítia. Škola. Nohami na zemi a s hlavou v mrakoch šli, veď bez písmen duše trpeli. A prišiel dážď, dážď vzácnych Božích znakov. V nebi spievali o nich anieli. A jednoducho, jak spev vtákov, čo modlíme sa, už sme vedeli. Odvtedy srdcia netvrdli nám nakov, tešili sme sa každej nedeli. Zvon zvolával nás všetkých do kostola, kňaz dvíhal ruky, Boh nás volal. Ideme s vďakou za to, čo nám dal. Konštantín Metod, je to vaša škola. Igor Azdova prišiel z vášho dvora. Za dary ducha

Milí poslucháči, verím, že to podstatné, čo zaznelo v dnešnom magazíne Duchovné horizonty, vás môže v ďalších dňoch sprevádzať ako posolstvo zajtrajšieho sviatku. Ďakujem zaň hosťom relácie, básnikovi Michalovi Chudovi, výtvarníkovi a pedagógovi Igorovi Strinkovi a členovi rehole Milosrdných bratov kňazovi Richardovi Jombíkovi. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Widerman a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

0: náš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Pred niekoľkými dňami odišiel z nášho sveta divadelný, filmový aj rozhlasový herec Pavol Krištofek. Na jeho pamiatku uvádzame nasledujúcu rozprávku.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Anny Amadiny Nosič vody. Účinkujú Pavol Krištofek, Sidi Tobias, Anna Javorková a Jaroslav Mendel.

Boli raz dve vedrá na vodu, na oko celkom rovnaké. Jedno z nich bolo dokonalé, druhé, možno to poznáte. V tom druhom vedre bola diera, neveľká. Lenže do domu dlhá, predlhá cesta viedla aj od studne, aj od prameňa. Vedro s tou chybou prinášalo len polovicu miery. Málo. A veľmi ho to mrzelo. Raz utrápené povedalo.

0: Vidím to pred každou cestou. Vždy, keď ma načrú do studne, dostávam vody celý talent. Prinášam domov iba pol. Usilujem sa. Prečo je to? Ako sa hanbím pred sestrou?
1: Rovnako nebo odrážame, plné po okraj či do pol.
0: Ak nejde o výšku hladiny, tak o čo ide?
1: O pokoj. No povedz mi, čo nosíš v prázdne?
0: Nosím tam ozvenu a pamäť. Svoj príbeh, spev, pár príbehov. My, deraví, si pamätáme to, čo pri studni slepý starec.
1: Porozprávaj mi. Porozprávaj mi.
0: S radosťou. Raz prišli muži do Indie. Ich zem zostala ďaleko. Pri studni počula som príbeh o zakopaných talentoch. Zdal sa mi múdry, pravdivý. Neslúži ten, kto nenásobí? A čo sa týka rodu nádob, neslúži ten, kto neplní. Každý v nás vložený talent má rásť. Všetko, čo je dané. Len ja, najbiednejšia z biedných, nevraciam ani požičané. Primeriam si príbeh. Nosič sa zodiera v práci, bosí. Pre mňa sa nezastaví a po vodu musí dvakrát so mnou, vedrom deravým. Deň za dňom sa to zhoršuje. Preto sa mu radšej priznám skôr, než to sám objaví.

Dobrý pane, je mi ľúto, že ti neslúžim ako mám. Naplňaš ma až po okraj, ale načieraš iba z dna. Vinou vypálenia ohňa, z boku mi voda vyteká. Nie o tom ti chcem, že to bolí, no nesiem ti len málo vody z tej, čo ti dáva studnička. Zaslúžiš viac, veď si dobrý. Hľa, tuto moja sestrička odovzdá, čo si jej zveril.

0: Prečo sa mi trápiš, chradneš? Mne je vzácna voda na dne, s tebou som mal iný zámer. Veď ja som videl, že si chcela niesť osoch, sviežosť ústam, telám. Poznám smet tvojej prázdnoty. Všimol som si, ako je to. Zavolal na pomoc vietor. Do zeme som dal semená. Semená neznámych ruží. Ty si tie ruže polievala. Predtým tu bola suchá tráva, kamenie, obruč hrdzavá.
1: A dnes?
0: Dnes je tu záhrada.

0: pretože z teba voda tiekla, narástli tieto kvety vedľa. Ja si ťa opatrne nahnem, aby si to uvidela. Dívaj sa.
1: To je nádherné.

0: Pozri, sú len na jednej strane cesty a mám ich porátané. Večer kvety na stôl dáme vedľa vína a chlebíka.
1: Čo som sa preto natrpela? Prečo to vravíš až teraz, keď som už stará, naklonená, keď mi zostáva málo dní?
0: Je lepšie, že si nevedela, aby si príliš nespyšnila. Pyšné nádoby nemám rád. Aj pre ruže je lepšie tak.
1: Ja som tie ruže nevidela. Vieš, vidím iba do neba. No naozaj si myslíš, pane, že bolesť bola potrebná?
0: Bolesť si naspev premieniala. Z boku je voda, z vody farba. Pozri, lúka je plná kvetov. Vlčím makom sa červená.

V rozprávke Anny Amadiny Nosič vody účinkovali Pavol Krištofek, Sidi Tobias, Anna Javorková a Jaroslav Mendel. Hudba Peter Grol. Zvuková spolupráca Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Anna Hlaváčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Mini Šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
2: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet. Nie je to ešte celé kráľovstvo. O rozprávkovom kráľovstve ani nehovorím. Tam sa vynálezuje takmer každý deň. Obzvlášť v kráľovstve, kde síce nemajú kráľovského vynálezcu, ale za to majú kráľovského kronikára, ktorému sa zdá, že dejiny idú príliš pomaly, že vlastne celé dni nemá čo kronikárovať. A tak on sám stále niečo vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve...
3: Veličenstvo!
4: Čo sa deje, kronikár?
3: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec.
4: Aha. A čo to je?
3: Nazval som to kalendár.
4: Čo?
3: Endár, veličenstvo. Kalendár.
4: A na čo je to dobré?
3: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
4: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
3: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález... ukazuje aj meniny.
4: A čo je meniny?
3: Sú, veličenstvo.
4: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
3: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
4: Aha. Aké?
3: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
4: Všetky mená? Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
3: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
4: A to im je na čo?
3: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
4: Oslavovací kalendár! Tak to si mal povedať hneď. To je ohromný vynález.
3: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
4: A na ďalší deň?
3: 25. júna má meniny Tadeáš.
4: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? A ja čo?
3: Každý deň má meniny niekto iný.
4: Niekto iný? Tak sa niekto naozaj volá?
3: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
4: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja?
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Veličenstvo.
4: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A... ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
3: Veď práve.
4: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. Dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
3: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
2: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Kráľ Ján chce mať jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Najhubovejší kráľ na svete.
1: Rozprávky sa zvyčajne začínajú vetou Bol raz jeden kráľ. Ale táto sa musí začať vetou Je raz jeden kráľ. Ten kráľ sa síce volá Václav, ale ľudia ho volajú kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
2: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
0: Tatinko...
2: Dcéra moja... Vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
0: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
2: Ale veď ja som kráľočenstvo.
0: A ja som princcéra.
2: Ale...
0: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
2: Ako je to možné?
0: Čo ako je možné? Že máme len jedného pisára, alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
2: Oboje.
0: Pisár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
2: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubo tabuľkára.
0: Koho iného? A ten robí čo?
2: No čo asi? Hubo tabuľky.
0: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
2: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, pisári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
0: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
2: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
0: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
2: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
0: Nie, koľko?
2: Všetky.
0: To je naozaj veľa.
2: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
0: Dobre, dobre, dobre.
2: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
0: A kúsok vedľa od vedľa.
2: No vidíš...
0: A čo lesné zvieratka? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
2: Čo s nimi?
0: Aj tie majú rady huby, ale čítať nevedia.
2: Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratka rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
0: Naozaj?
2: Kým sa nenaučia čítať.
1: Ak sa teda vyberiete do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi, veľmi smutný.

0: kde bolo a tam bolo.
1: Zo všetkých rozprávkových kráľovstiev na svete sú najslávnejšie dve susedné kráľovstvá. Jedno sa volá kde bolo a druhé tam bolo. Obyvatelia kráľovstva kde bolo, teda kde bolo čania, radi chodia do susedného kráľovstva tam bolo pozrieť sa, kde všetko napokon bolo. A obyvatelia kráľovstva tam bolo, teda tam bolo čania, zas radi chodia do kráľovstva kde bolo pozrieť sa, kde všetko vlastne bolo. V jednom z týchto kráľovstiev sa kedysi narodila malá princezná. Kráľovskí rodičia jej dali meno Veronika. Mali ju naozaj veľmi radi, zniesli by jej modré z neba. Ale kráľ bol kráľ a musel kráľovať. A kráľovná bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale nejaké ale musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď ako sa začal. Takže, ale malá princezná plakala kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plyšového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznú. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plyšového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plyšového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plyšovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plyšová socha na celom svetovi. Naozaj.

0: kráľ celého sveta. Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
1: Kronikár, alchymista,

0: rozbehol sa do kráľovskej komnaty.
1: Volali ste, veličenstvo?
2: Už ste tu všetci?
1: Áno, veličenstvo.
2: Ty si všetci?
1: Kedysi ste povedali, že je zbytočné, aby ste platili toľko ľudí, keď tým všetkým môže byť jeden. Tak sme tu.
2: A to som dobre vymyslel. A to už na hrade nikto iný nie je?
1: Je. Ešte kuchár, zbrojnož, záhradník, pisár a sluha. Ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
2: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
1: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
2: Nie, budem len kráľom. Ale kráľom celého sveta.
1: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
2: Vidíš? Takže očividne ma je treba.
1: Ale...
2: Aké ale?
1: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
2: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
1: Ako rozkážete, veličenstvo?
2: Už si aj tu?
1: Mal som to sem len kúsok.
2: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
0: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje.
3: Študovaný kráľ.
0: Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
4: Chcem vám povedať, Na aký veľký

0: Veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy a tak majú robiť krá, a nie mu. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá, a nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz, a nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mačky robiť mňau, musia sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé, pé, a nie hau, hau. Lebo hau, hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
1: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
2: Pravda o perníkovej chalúpke.
1: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad rozprávky sa často začínajú vetou za siedmimi horami a siedmimi dolinami. Ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúpkou to je tak, že ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúpku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratka. Práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nielen medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne taký sú. ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách, ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale najväčšia, najmenšia rozprávka.

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný kráľ Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: letné Rádio Regina.
1: V noci, keď je...

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

osobnosti. Šumný podvečer všetkým vám, ktoré slucháte naše rusínske vysielania Rádia Patria v rámkach národnostného vysielania STVR Štúdio Košici. Slucháte ďalšie vydania rusínskeho klubu osobnosti. To bude našim dnešným hosťom. Ja na počiatok prezradžu, že praví na Deň Rusiniu 12. júna privítal svoj krásny životný jubilej. Svý celý život si zaoberať s pivom, folklorom, fotografovaním a dokumentovaním. Na Svetovom kongrese Rusiniu bol ocenený hramotou Vasilia Turoka Heteša. Dospravda si podľa holosu. U nasledujúci spívanci poznáte, kto je našim hosťom. Príjemné slúchania vám dnes podvečer želajú od miktažného pultu Gabriel Nikházy i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: No a my sa už pomalinko dostávame ku tomu, jak ste sa dostal do Brna, koli začala i vaša spolupráca s najlepším národným orchestrom vtodušňoho Československého rozhlasu Brněnského orchestra lidových nástrojů Brolnom.
1: Tak prvý rok skončil v Prahe a po dohodě so s direktorem muzea jen přestupil do Brna, tam byla katedra hudobné folkloristiky, takže tam už jsem se dostal k muziku, tanci, byla tam paní Jelinková, byli tam dobrý pan profesor Dušan Holý, byl zpívat. A dneska jsme přišli se posidíti a jak jsme se vypili tam dobrého moravského vína, tak jsme si aj pustili holos. No a já chlopčisko zvalala pastry, tam ťahal vršky, jak to, ty máš holos. Tak bez mých pity k tomu k orchestru a pospívati. Dobre, to je také spívak, jak ja. Po prvý raz, po druhý raz, po tretí raz sa slúžilo pity. Píšel tam zaspíval, bereme. Takže jem tak zrobil, že jem poslal spívanku, ktorý ja tu zapísal v teréni, neupravoval. Poslal jem, pán Jakubiček mi upravil, poslal mi telegram, prišiel jem, zaspíval a išiel jem domy a bolo xkrát tak, že na 4 dny sme mali plánované nahrávania, naspívali sme za 5 dňa. Bože, ja chodím po svaľbu hrať, holos bol spívaný, žiadny problém nebol. Raz, dva sme nahrávali. Lenže što, oni chodili i šarísk. A ta šaričina mi išla, bo ja už aj keď to graf nemal, že treba proste tú jazykovú kultúru mať nelen takú chodziaku. Že proste tu rusínskom jak tak mal z toho rodného jazyku, ale to ta šerština mi nejela, tak to tu mne naspívala ani jednu. Napríklad pani Maťašková naspívala, lebo s brněnským orchestrom spívala len pani Maťašková a pan Čišman. A ja tak nám na to hrdej, že mi dali takú možnosť. Veď to zostalo proste do dneska v Zlatým fondi nahrávok pani Maťaškovej i moji. Choď neveľo, ale je. A dostanem sa ešte k nahrávkám Oľunu, to je ďalší orchester, i Šarišan a tak ďalej, tak ďalej. Už pozvali si na inšie koncerty.
0: Veda, tak jak spomínate, úspešná bola vaša robota s Brněnským orchestrom národných inštrumentív, kde naspíval prekrásne spívanky z Rydného kraju, ktoré dodnes slucháme, z redakcie národnostného vysielania a to hlavno z muzičných pozdravoch, jak napríklad Koni si ja napasli, Ej mám ja kosu, Ja by oral, ja by sial, Ej popit makovicu i mnoho inších. Dostali ste sa do spolupráci s veľkým orchestrom, to nebolo ľahké. Vysvedovali ste, jak sa vám to podarilo a jak ste sami naznačili, prišiel i Bratislavský orchester národných inštrumentív. Jak tam začala spolupráca?
1: No tam prakticky Slovenský rozhlas vysielal proste naše spívanky a byli oslavu v Prešovi. A pán Dutík s orchestrom tam učinkoval, tak proste pozvali, dali mi priestor, zaspívali jem na priame vysielania a odtedy začala spolupráca proste pod primašovaním pána Dutíka a dlho, dlho roky sme proste i po koncertoch, i tak osobní. No, ale potom ešte dobrá taká spolupráca s orchestrom je s Šarišanom. Toto najväčšie, bo oni už robili i rusínsku kultúru prakticky na 50%, bom poviem, že žili z rusínskej kultúry a robili jej dobrý, či už tanec alebo spiev, dávali prostor našim dievčatám, chlopcám z našich sel sa realizovať po tej strane umelecky, takže s nima jem dlho a tam pán Kyšeľák upravoval všetko moje spievanky alebo občas aj pán Miroslav Kerekanič. Však vy znáte, pán redaktor, i v Zembli špívají v Utorine.
0: Tak sa opět u Klianskej mleckej ansambl, kde Mirko Kerekanič hrál na harmoniky, takže poznáme sa. Ivane, vedneme sa nazad do Rydného kraju. Začínate svoju profesiu v Muzeu ukrajinskej kultúry. V todešní rusínske tu ešte nebolo, takže taký muzej byl, tak tam ste robili. Jaká bola tam vaša robota?
1: No, dostali sa na muzičnú folkloristiku a tam bolo mojou povinnosťou a bola možná aj moja mria. Jak tú muzičnú kultúru zachovať, pozberať proste, jak textové muzičné instrumenty. Náš region nebol nejak proste zachoplený vedecky široko. Rozumiete? Tam si spomínam, že pán profesor Plicka ešte robil podkarpatské rusiatštočské pozbere z tej oblasti, ale veľa vecí bolo zanedbaných. Ja ponachodil také veci, že až jem žasnú, že si znali Mikovi Varchola, Huselka znal zrobiti, na Jurkovi Voli Švec, Huselka svoj zrobil sám, hral na nich. Ľudia nemali korunka, tak si proste robili, jak znali, napríklad Heligonka. Tu nebyla vžita, ale bola to gombičková harmonika, každý hral sám pro sebe, bo nemal čas chodeti po svaľboch. A bo kýt chodil, tak za kolegu ciganím sa dostal. Až potom sa objavovali tam, tu napríklad vo Vyšnim Orliku bola Humenikovci, v Dubovi bola taká kapela Gadziu, Kuriemky, ale väčšinou Romovi bol. Takže toto bolo moje pozberať. A ja ponahrával toto všetké veci. Lenže to, pán redaktor, ja robil ešte na takej baterkový magnetofón, sa nahrávalo, to boli toto paske strašné, oni sa to rohali. A ani neznám teper toto muzeje, jak zostalo. Ťažké srdce mám dneska, môže aj v hrobi ho budú mať ťažké, že som kdy pro etnomuzikológiu muzeu zrušil. A toto nikto nerobí do dneska. Ani jeden muzej, ani druhý muzej. A to mňa bolí. A jem chfúr sobie dúmal, a ja jem robil z Rusenským muzeum, prešiel s pani Glosikovou, kde jem už to skej pozberal, čo skej im tam dal, ponahrával. Naj to bude nahrané, ale naj tam bude, už je zafixované. Za to jem, chodil, môže, jak čendeš, i kameru, i foťák, jem chodil. Ale ja znam, čo im chodil. Pán profesor Plicka, 58 roci, tam, jak im bol na školi, na Vysokej školi ruského jazyka i literatúry, bol na poschodí druhým a oni mali katedru filmovú pred nami. A ja chodil na prednášky tam sluchati, a on mi dal rozumu, čo to je dokumentačná fotografia, jak to s kamerou robiť, kady tu pochody. Orlik, Radvaň, bol Fiaš, mal pozbierané materiály, že materiály sú bohužiaľ v tým Martini v muzeu a ťažko sa nám dostať, gunem bol nič nespracované toto materiály. No a toto jem bol te chotiv, že by sa zachoronilo. To je na... Pane redaktor, tam je naša kultúra duchovná. To my sme nezocenili. Ale tam je. A ja vám potom písnične poviem.

0: Mali ste dobrého učiteľa, jak sami spomínate. Dávam toto základ do toho umenia, kultúre. A vy ste sa neraz hostili i v roli dramaturga, scenaristu najstaršieho festivalu vo Svidníku. V programe Žmenia smichu ľuďom na potichu, svadbianej obried Rusiniu i Ukrajinciu. Neraz ste vystúpil s rýznymi selskými kapelami.
1: Prišiel nem z Vojenčiny, nastúpil do muzea hudobnej folklorista, muzikant Mria. Založil svoj orchester, jak Brno, Bratislava, Šarišan. Obyšlem všetkého muzikantiev, pane redaktor, nikto nezná dno, to všetko zo sluchu. A už bolo po tým. No tak jem proste založil svoju kapelku, chodil po svadboch, ale chodili mi so magnetofónom, i s foťákom, i s kamerou, dokumentoval a tak jem proste ísť v nový repertoár, ale i zafixoval jem ten materiál po svadboch, takže veľa veci a za to i vyšla prvá knižka o svadbe, bo tam bolo najväčšie materiály. No takže jem skúšal. Naprv jem začal hrať v kapeli folklorného kolektívu Makovica. Tam bol Lavko, bol tam Kavúľa, bol tam Nebyšek, Kačmar, Jožko, tota partia sme začínali proste hrať i do tancu, i po svadboch. Jak sa dalo, a potom už prechodila nová generácia, založil im svoju kapelu Beskyd. No a to už proste ťahalo sa až do 94. roku, že s kapelou Beskyd chodil, proste nahrával. Tam sa minili ľudia, bo to proste generácie odchodili, oženil sa. Žena zakázala, nepídeš hrati. Byla bida chod školy a byla. Bola chvorota, bolo malo peniazy, trebalo žiti, trebalo plaťati. Koli máš najbližšiu svaľbu? I také bolo. Bo to zárobky neboli tak. To človek tišil sa z toho remesla, že mám. Ale nebolo to ocenené až tak, jak by to malo byť. Ale neľutujú toho. Pane redaktor, dneska aj povedať, že to neľutujú, bo štoské aj po mi zostalo.
0: Zostala krásna robota, ku tomu sa dostaneme ďalej, ku knižným publikáciám. Ja si tak dúmam, keď sa môjľu opravteňa, že z festivalu Svidníku vyšla perša LP platňa vďaka vám.
1: To zase mňa inšpirovalo Brno. No tak jem si povedal, že budú vydával. A malým podporu v muzeu pana Čabňaka, že mi pomih proste finanční. No tak jem pozberal perša. Vyšla perša, potom vyšla druhá. Potom už jsem rachoval s dalším Maričami, no tak, ale potom už došlo k zmeni, to, že už se dalo, ale tišenia, že je perša, je tam a už je i DVDčko moje perše i na kazetoch, što materiály sú zafixované, takže proste, što sa dalo, to až 90. rokov, keď bolo také rusinské kusy, sa dostalo do popredia, to pomí k tomu i puls. Ja si dúfam, že tam sa treba hlubok pokloniť, okrem toho i tým kolektívom, ktoré boli amatúrske, jak Makovica alebo Kamionka, ktoré 60 rokov robili, rozumiete, to zrobili fantastickú robotu, to nikto nedocenuje to teriči, rozumiete. Vychovali generácii, ale vychovali proste i piváky, i muzikanti, ale zachovali materiál, ktorý z rusinskej kultúry zostal pro ďalšie generácie. Tak tam asi to tá robota spočívala.
0: U 1975 roci si stávate laureátom súťaže Makovická struna. Dnes berete účasť v okresných kolách jak poroca. Pamätáte mu, že išli na spivanku, s ktorou ste vyhrali laureáta?
1: No, boli z tých spivánok, ktoré s Brnom boli natočené, ale čo tam zabralo? V porote bol pán profesor Kosťuk a doprovateľňa harmonikár z Makovici. Zabralo toto, že jem prechodil spivánka do spivánka. Že mne zaspíval jednu spivánku, ale prešlo im da 4 alebo 5 čardašov. A toto zabralo, bo pane redaktore, v každom seli, na celým našem regióne, što selo, to spivák. Rozumiete, také spivaky, jak bol ja, bolo X, rozumieš? Što? Nemá nikto do dneska a ocenil to pán profesor hudobný skladateľ Zelinka, moje lomenie holosu. Toto nemá nikto. Ja sám neznám, jak sa to robí.
0: Práve ku tomu mi sa chodil dostať a zvidať, že, jak spomínate, po tých selách máme krásnych, vynikajúcich spivákev, ale váš holos to si ale nedá znapodobniť. Nikto, skutočne, ak by si dojete, je tam šoska také, ktoré nikto nemať. A vďaka tomu ste oslovili toto Brno i inšie ansambly.
1: Tak asi, tak. Že si dúmam, že asi z tohoto aspektu, ale takto. Pane redaktore, ešte toto môžu byť čerknutý. Rusinská spivanka, bo všetko bolo veci zanedbané. Notabene. Rusinská spivanka sa pestovala na poli, ale i cirkov tu vedo zrobila. To nikto nedocenil. Je, keby ste prišli na detail, by ste znali, aké tam prelinania medzi národnou melodikou a cirkumnou. Na X takých mám zapisiv, što pivaca, jak národná spianka od piacerky. Posiju pšeničku, sviatý Boži, sviatý Boži. A už a tak veľo spívalo, ktoré sa prinajde. A cirkov ako taká vychovala spívaky. Od malinkam chodil do cerky spívať i nedíľu, a nelenia, všetké ditočky. A tam sme sa učili. To bola údobná škola pro nás, pro všetkých. Toto ja si strašne vážu, že okrem inčich venčích, čo cirkov dala narodu, toto je jedno z vážnych momentiv proste vychovať spívu.
0: Je to tak, jak besedujete, bo ja keď zoberu irmologiu, napríklad zoberme holosil jedna bisem, ktorí sa spievajú, ale skutočne, keby sme išli, tak je to na ľudovú spívanku, každý jeden holos.
1: Ja chcem byť i cez kantorom, a dokonca i popom. A čom? Bo bolo tam u našeho popa Šuniky v Českého bar sa mi ľubilo a jem znam, že jak nepídu za popa, tak i nedostanu. Tak to, ale jedna vysem na toto, že bym sa dobrý zapamňatal, bo sú ťažké holose, tak tam boli také texty svícky, rozumíte, a tak, ktorý byl až škaredej. Čom? Bo toto škaredej rýchlo prišlo na pamäť a tak mi sa spomňalo. Takže toto chcem pičerknúť.

0: Keď by ste potom kroky mali porovnatý makovickú strunu v tod a teper, kde sme si ja posunuli v tým časíme vlastne v tým makovickej struni? Ja si domám, že tá roveň interes je deska posunutá na vyšší hranici.
1: No, samotní makovickej struni chcú sa hluboko pokloniť. I dneska. Od samého začiatku. Najde robiť, kto nerobiť. Bo to nelen tot, kto robiť, ale tot, kto ide spívať. Tam boli nastavené také parametre, že si musel každý prinesť spívanku autentičnú textovú melódiu. A za to na makovickú strunu prechodiť spívanky, kde sa objavujú nové a nové a nové spívanky. A čo? A to tým dostávame, proste toto vyťahujeme za bote, a tým, že sa ona perespíva, tak sa dostáva prakticky medzi generácií. A ďalší poklon treba panovi dirigentovi Selčanovi sa pokloniť. Toto, čo vy robíte na makovickej struni, to si neznáme oceniť.

0: proste všetko dookola, čo sa zrobí. Spívaci prichodili, a dobrá porota, oceňujú dobrá porota tam, Janka Ľubimová proste a spol. Ja si dúmam, že to trimajú, že to nepustia z ruky, takže kláňam sa.
1: Vašou srdcovkou, tak môžeme povisti nazvať je fotografovania, kde vďaka vám máme bohaté archív fotografií z rôznych kultúrnych podí. Jak ste sa dostali ku tomu koníčku?
0: No, to začalo to dávno. Jak im povedal, že v Dubnici nad Váhom sa zapísal do fotografického kružku, tam jem štocké dostal, proste to základ, čo to je a tak dále. No ale mi mal foťak, nie? Tak prišiel jem na veľký deň domov a mama Mari, tu máš chlopče, korunka, idú kúp gerok, že bys nepíšol do cerkvi soročky. A samozrejme ja píšol a miesto gerokam kúpil foťak. To boli také bakelitové, to je rozumiete. To prišiel jem domov, no samozrejme, že bola bitka, do cerkvi nepídeš na veľký deň, bo jak pídeš soročky, geroka nemá, už je mrýs, takže tam bolo perše toto fotografovania, si toto začiatka, ale dobrý. Veď mám peršu fotografiu, jak je mal 12 či 13 rokov, husľam je, nič nemám, bo to ty sa nefotografovalo, za to iná, chodžu po regióni a ťažko všetko iné, ty sem tam taká zosmaľ. Jako etnograf sobi proste pokladám fotografiu za adekvátny materiál, ktorý je hodnoverný a môžeš i vece než text. A súčasne doby dva raz tiko, bo ľudia nečítajú. Ja napíšu a proste prelistuje, ale fotografiu vidieť. A na fotografiu vidiu postavu, vidiu kroj, vidiu oblečenia, vidiu čipet, vidiu bokanči. Takže to tam si povedal, a treba dokumentovať i toto. A dneska mám toho tisiači. Pán redaktor tisiači. Poviem vám takú drobnosť. Ja jem od 2013 začal robiť na Facebooku reportáži. Bom si poju. Dám do novinok, dajú mi jednu, aj to, abo dajú, abo nedajú. Tak jem na fotne akciu, dajme tomu Mežalbrický festival, alebo inčej, a dal jem 20, 50, 30. Veľký je odozva. A začal im dávať a centrála Facebooku mi spočítala, ja mám 13 tisíc zaberiev k dnešnému dňu. Ja žasnu.
1: To je nádherné a krásne.
0: Toto píšlo po svíti. Mám Moskvy známych, mám Americi známych, mám Kerestúry, mám Chorvátsku, mám Maďarsku. Toto ľudia kontaktujú a berú. Tam je drevená cirkev, tam je posvetenie Pask, tam je cintorín z Jurkovej Voli. Rozumiete? A tak, kde im píšu už, ja robím dokumentačnú fotografiu. A to je rozdiel oproti tí fotografii umelecky. Ja prídu, zastavujú čas, kľapnú, jak sa varí, a zastavujú čas. A nestriham celú tú atmosféru okolo toj centrálnej proste podíji toho tanca nebo toho muzikanta sa chopľu a odkladám. Bo toto je proste tá psychika okolo toho proste, že to má atmosféru takú. Takže tam jem sa dostal ku fotografii a robľu je tvrdo, robľu je dneska. A si vám poviem jak. A prekáď vyskúm, dneska varí, už nič nenájdeš. Znáte, jak chodžu všetky kolektívy, ktoré chodia na festivály a od A do Z ich sfilmujú. Prídu zo Smolníka, prídu z Udoľa. Rozumíte? Oni dajú svý materiál. Ja nemôžu tam ísť a vysku mám zrobený. A na to bene, teper to vám poviem ďalej potom, že treba mi šiť takých žen. Tak ich na Facebook. Naspívaj mi na telefon, pošli a ja mám melódiu, mám text. A mám výskup zrobené. Dátum narodenia mám, bo nemôžu jem starý gido, už nešoferujú, autobuse nechodia, ale výskup treba robiť.
1: Je to tak, jak by si vedete práve o tej fotografii, ste sa dostali ku filmovaniu, takže što vás na tým tak oslovil, bo vďaka vám spočiatku je znam, že aj Rusínsky muzej mal kvantum zapisiv, vy ste skutočne byli na každým jedním akcii, na každým jedním festivali, kde što sa dialo, prosti, kde do čižmáre nemi chybovatý.
0: No, ďaká tomu, dúmam, že pán profesor Plická Doňa naučal toho dobroho, rozumiete? Jeníku to musíš dělat tak a všechno jde, jenom dřevený kunce hýbe. Takže mi kázal, tak musíš dokumentáciu, tak musíš, z čoho si musíš všimati, nelem šumnej postavala jiná, no takže tam. A dokumentáciu trebalo tanec, jak tanec, trebalo ho nafilmovati. Tak mi muzeu už byla kamera, už tam trošku ubavenia technicky bolo dobrý, ale i teper mám, chodžu s kamerou. To čo všetko čo? Bo ja ide program, celý kolektív spívať, tak ja púšťu celý kolektív, na konci zmačknu. A ja prídu domov, posmotru, mám celú spívanku, tak môžu. A to, okrem toho je archívny materiál. To nikto nemá. To nikto, pane redaktore, to nikto nerobiť. A to je mňa rozčuluje. Ukážte mi teper, kto študuje proste rusínske.

0: že bude centrálny, že by sa tu ukladal. Ani Rusínsky múzej. Ja im hovorím, že treba zrobiť oddelenie, a tak machli rukou, že či nebudované, hotované, tak čo zrobil.
1: A práve dostávame sa ďalej, posúvame a Ivane, vaše bohatstvo, jej vaša činnosť vďaka mnohým fotografiám a história bola publikovaná v knižkách. My spomeňme cholem Národné veselia Rusíni v východnej Slovakii, Národná spívanka, muzika i tanci Rusíni v východnej Slovakii, koliatka Rusíniv, Rusnacoch i Lemkiv a Národnej kroji na fotografii, ale inšie publikácii, jak napríklad knižka o rodním seli, ktorá môže z tých všetkých knižok si vám robila najťažšie, alebo tak srdcu aj blízko.
0: Tak asi na tých veci bolo. Tam napríklad muzičné instrumenty, či muzeju, katalóg, festival a tak ďalej. Dúfam, že tu svaľbu najradšej. Čo? To je rodinný zvyk u Rusiniv a popredkávaný šiliakými drbnosťami. Bo rodina, svaľbou sa zakladala nová rodina. A každý chodí, že by bola šťastná, že by prosperovala, že by proste gitočky, ktoré sa narodia, že by boli šťastlivé a tak ďalej. Čili k tomu mriali rodiče, mriala celá kompania svaľbiana a robili všetko možné. Čili bol muzika, bol tanec, boli vyrožky, rozumiete, vážne, obľúbka, priľúbka a tak ďalej, vzťah v rodení a všetko možné. A tam je, dúmam, že dosť dobrý. Lenže, pane redaktore, celé všetko vydania, čo tom povedával, je z toho kus smutnej. Našu kultúru musíme vnímať, ktorá sa fixuje azbukou. To je proste východná kultúra a tak dále na osnovi Byzantskoj, alebo išľajme Cyrila Metoda a tak dále a tak dále. Súčasní, mladá generácia sa neučí v školi, my jej nechostnujeme. Ja im knižku napísal a jeden študent mi hovorí, no ujku, šúni ste knižku napísali a ja neznám čitati. No je to hovorí, Dominiku, voď nauča. Čitati ja ti nebudu prekladal. Ale prišlo na to, že hoču, že by sa dostali guti spivanci. Je to prácne, ale robľu, a to vám poviem tepe pri poslednej knižky, píšu všetko aj latinikov, aj cyrilikov. Je to, aké bom dvi knižka napísal.
1: Je to prácne?
0: Je to mimoriadne prácne, rozumíte? A tepe ešte inčak robľu. Tepe robľu proste, no už pídeme ku tomu, što robľu, jem se povedal, že treba štoskaj zrobiti. A chybuje na našim proste regióne a tak dále, mi chybuje jeden spivanik veliký. Tak jem sobie zrobil projekt na 800 tran spivanik. Napísal jem projekt, poslal jem, odsúhlasili, ale odsúhlasili málo. A teper mám dilemu, ktorú už asi s vodavcom rozluštil, či znižovati náklad, malo byť 400 stran, alebo znižovati proste rozsah. Rozsahem tak pri krojoch, ktorú vyšla Národné kroji na fotografii, to je jedna knižočka, ktorá súvi, dúmam, že má to povistý svitu.
1: Bola aj ocenená.
0: Aj bola aj ocenená. Tota knižočka je mi, že môžu robiť proste dvojmo, že môžu prerabľať, ale dohodli sme sa, že znižíme na 640 stran, 400 premiérnikov bude a rozdáme. A rozdáme i Svetovom kongresu, že by sa dostali, bo im pojal tam i šarišský kus, i spívanok Ruseniu z Chorvátska, Serbii, dokonca dal i Ruseniu zo Čech, tam sú kolektívy, ktoré robia aj z Ameriky, ktoré sú texty v angličtine. To napríklad primatorka, ktorá tu sveniku je, ja už do jednej knižky dávno, bo veľa generácií, to proste molodech sa učil v angličtinu. Tak jem dal pani Ivančovi, či jak učila na angličtinu na školi, preložte mi, preložila mi rusnické 20-30 spivanok. Nemám si istý, či tá rytmika je dobrá, znaš, ale poslali mi z Ameriky, Jerry Jamba, poslal mi z Ameriky preklady ich, takže uverejňu tým, že by toto kusa zainteresovať tých mladých, ktorí majú snahu len anglicky čítať a ne azbuku.

0: Pán redaktor, ja by sa išiel vernul k tomu spivniku. Ten spivnik má názov takú, štom pozberal, štom spivval a štom hral. Ale toto chodí povistý. Píšul jem do histórii, že nadviazal kontinuitu. Ja jem u Holovackoho objavil také texty spivánok, kde boli korešpondenti Pavlovič, Duchnovič, Kralickej. Pane redaktore, tak sme tu reky, že my toto nevydali a toto bym chotil. A za to hovoril, chotil jem tak, ale neišlo to tak, bo ne ja predelujú hroše. Znáte, oni sobi povedia, nemáme, ja vieru, že nemajú, že chodiat každomu dati. Ale vale, zrobil jes, tu máš, nej to vyjde, nej to narodiče. Čo? Duchnovič a Pavlovič nám dali základ naši spivanky taký, jak nemá dýchto. Za to mať dneska aj úroveň. Čili oni fantastičnú robotu zrobili, fundamentálnu. Takže tam ja mám, napojujú potom kolesu, napojujú plicku a potom idú po vojnovi svoji riči, ale mám tam i autorské spivanky. To si nevyšíma nikto. Ja znam, že za oných časí v ukranizácii boli spivanky robené na proste všelijakých autoriv za kordon, ale my máme svojich autoriv. X takých je. Takých jim pouberal a pár spíváno, bo nejde prestoru. Dám po 3, po 4, ale Duchnoviča, Pavloviča jim dal. Toto chcela pičerknutí, že sme si važili to, bo byli časy, za s tým Duchnovičom chodíš, za s tým Pavlovičom, on furt nič ničeho nemáte. My ich nemáme vyštudované, jak nemáme celú históriu vyštudovanú. Pane redaktore, keby sme píšli z kolka na kolok, iši, nikto neznať, že v Rakúsku, Salzburgsku je taká tabuľa, kde je meno Odakar. To je Rusin, ktorý proste vyv armádu dobojoval v Rími, pobedil a vládnul 14 rokov, dal tam proste zákony, ale že ho otravili a tak dále. Nemáme Klárskoho, nemáme Sprikr dovaného, nemáme Cyrila Metoda, nemáme vôbec cílu toto čas, my nemáme prešudované. Toto mi chybuje. Furem sobie dúmam, že na foni muzea budú odborníci, kde budú rišeti. Bude tam sešťonik, bude tam historik, bude tam muzikant a budú rišeti rusinskú kultúru proste na úrovni. A tak sa handrkujeme. Jedna vec a druhá vec, profesionálne veci. Toto všetko robíme na foni amatérskym. Rusinská obroda proste je, ale je sama. Je veľa všelijakých tých združiň. Treba sprofesionalizovať, že by boli profesionálne pracovníky na jednotlivých úsokoch, alebo aspoň častoční školách, že by píšol jazyk, že by sme ho chosnúvali, toto, čo máme proste kodifikované. Nevchosnujeme. A veľa veci, ktoré nás boli.
1: Našťast pomalinko si a chyliť ku kincu. Ja si domám, že keby sme by studovali ešte ďalšiu hodinu, bolo by očím, ale my nedáme spomenutí, že by sme nepovili našim poslucháčkám i sluchačom, že v takým krásnym viku len pred pár rokami ste sa naučili hrať na heligonku a vďaka vám máme svidnické heligonkariu. Takže skutočne len korotko, poďme ku tomu vlastní. To vás vylo ku tomu.
0: Dostali mi infarkt, zoperovali ňa. Nemôžu hrať na klarinet, na saxofón a bez muziky sa ťažko žije. No a koleský otec duchovný Dušan Skonc, vin posobil v Michalivčoch, hovorí, poď mi sfotografuj Michalivské heligonkári, dali CDčko. Tak jem píšu a podrazí, jak sme hovorili, založme svetníku, beru. A tak jem začal zahňať tých, kto znať. Našol jem pana Hermanovského, pana Damečka, ale ja sám neznám. Tak jem si kúpil heligonku, samozrejme, že boli doma povídania, našto ti to starej, to by treba tato. No naučili sa štolskej, ale što? Interpretujeme naše spivanky autentične chlopským, valáckým spôsobom. Spivanky, ktoré najdeme na Valali, a fajné, ľubiť sa ľuďom, kličuť nás, je aj pro nás dobrý, pro psychiku. Ja spokojne zaspívam po Griavču sumi, nakoli sa vyplakali a boli spokojní, to je asi po Griavču, organizmus to potrebuje. Takže tišne, aj teper, bo smote, chodili sme do Polska, Lemkiv, tam do Ždini, na Kerme sme chodili rád, fantastické, rozumete.
1: Ivane, vy ste na penzii, travíte čas, jak travíte, že furt všetko tvoríte, jak travíte, keď máte skutočný voľný čas. Poďme len korotkosti ku tomu vlastní. Najdete si voľný čas, kde odložujete papír, pero a meditujete, alebo dáš to zahorodka, alebo tak?
0: Nemám. Mám voľný čas, že idú na hodinku, pani manželko na prechádzku, to je všetko. už sa hnívať, choď skoli na ňa, bo siadu o 8 a konču večer o 8. Už ňa oči boliad, už proste furt treba do počítača, treba každú notu. Rozumíte? A to je už starý Gido, to už je, jak sa varí, i pamiat, i jedno s druhým. To...
1: No, 10 rokov, ďakujem ti Bohu za tak krásny vík, ale preci, išti, ste plný optimizmu, robota.
0: Toto nevagumujete, rozumíte? Ale ešte raz pičerkujú, toto ňa trímať pri životi.
1: To sme mohli vidieť i osobno, koli z náhodou vašho jubileja. Bola odkrytá i výstava u Pidukľanskom osvitním centri u Svidníku. 5 názvov i života Rusiniu. Ale tak samo do života bola uvedžená i ďalšia vaša knižná publikácia Na Drišňanskej svadbe v roci 1966. Časťou kotro je i zapis na CD nosič, žetvovaná holovno rodakým sela Drišňa. Poďme, Ivane, môže ku tomu, jak v vidíte budúčnosť Rusiniu, zachovania tradícií, jazyka pro ďalšiu generáciu.
0: Toto, že nám to zaniká, nám teda robiť, musíme tiež sa koliskovú spívanku, to už sa nespívajú. O baladách ťažko by si dúvať i na svaľbách, v beráňach, kvôli bol proste tradičné, inša spívanka sa nemohla spívať, alebo čepiňu, dneska spívajte što. Jak to vidžu? Razím optimista, razím pesimista. Pesimista im za to, že sa neučiť na školách, že prakticky nechostnujeme, že proste i môže tá atmosféra spoločenská taká, jaká je, proste nie je naklonená proste na našu kultúru, nechoču sa do tých hlubokých tých najmať, ale sobi dúmam tak, bo kto mi z redaktoriu dal vopros, jak to vidíš, prežijú Rusiny? Prežijú. Posmúte sa. Byli sme začlenené do Uhorska v roku 1111. A dneska sme tu. Trema táž víra cirkovná, choď jazyk propadať. Ale my nelen tu na Slovensku sme. My máme svetový kongres. Jak robiť, tak robiť. Jak mať možnosti, ale robiť. A tak. Máme Lemke súdaž po Lvovu. Máme i Polsku. Máme Chorvátsku, takže z tohoto aspektu, ale súdy i v zahraničí, tam v Ameriky, v Kanáde a tak ďalej, ľudia sa hlásia, kontaktujú dňa, prosia, kroji, prosia toto, čili si dúmam, že toto, ale nebude to také široké, ak by malo byť, bo my tu iši proste istnujeme. A ďalšia vec, keby bolo gazdivstvo po selách, takže by bolo i Rusini vece, iba by gazdovali. A tak vyhnali nás do mesta a tam, posmúte sa, ja sám mám syna, deske tam na západe a vnúci už proste za horáci. Rozumíte mi? Takže takto proste asimilujeme sa. Asimilujeme sa v Anglicku a Jirsku a tak ďalej, a tak v Čechoch. No ale taký svit nastal. Ale mali by sme si uvažiť z toho svojho a perežijú Rusiny.
1: V tých minútach, druhé sluchačky i sluchači, milé prichodici, a poďakovať našemu vzácnemu hostovi Ivanovi Čižmarovi zo Svidníka. Ivane, keďže vy máte ten krásny jubilej, ste oslavili v deň, koli na Slovensku slavíme deň Rusiny. Rusiny majú svoje sviato. Ime z našej národnostnej redakcii žičíme vám holovno veľa zdravia. Ja si dovolím tak poďakovať za všetkých, ktoré možno vám nepoďakovali za túto vašu robotu. No a skutočne v tým zdraviu pokračujte ďalej. No jak sa hovoriť, dožijete si aj to istovke na mnoha aj bylá elita vám.
0: Ďakujem, žijte zdraví, šťastiu i Božím požehnaniu.

Drahé sluchačky i sluchači, u dnešním rusínskom klube osobnostej našim hostem byl jubilant Jan Ivan Čižmar, etnograf, muzikant, zpívák, fotograf a dokumentátor tradičnej národnej kultury Rusiniu. Z náhody jeho krásneho jubileja i mému meni našoj redakcii národnostného vysielania Radia Patria žičme holovno micné zdravia i ďakujeme za všetku jeho robotu. Reláciu pro vás vyhotovili majster zvuku Gabriel Nigházy, redakčnou a slovom vás provádzal Tomáš Michal Babiak. Pro Slovackú televíziu a rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Radia Patria u 2026. roci. Majte ešte šumnej večer.

Príjemný posledný júnový večer želáme nielen všetkým školopovinným, ktorým od zajtra začínajú vytúžené prázdniny, ale najmä vám, milí poslucháči, ktorí ste priaznivcami nášho rozhlasového orchestra ľudových nástrojov. Toto teleso si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia, a tak si v nasledujúcej hodinke pripomenieme tvorbu osobností, ktoré sa do jeho histórie, ale i súčasnosti zapísali naozaj veľkými písmenami. Počúvať budeme archívne, ale i najnovšie nahrávky Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením koncertných majstrov Miroslava Dudíka, Štefana Molotu, Petra Uličného či Jána Kružliaka mladšieho a ďalších. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doznela skladba Ivana Dubeckého, prvého dramaturga Oľunu, s názvom Nôty z Podpoľany. Orchester ľudových nástrojov vznikol na základe potreby rozhlasového vysielania štýlových nahrávok folklórnej hudby zo všetkých slovenských regiónov, čiže nielen tých, kde aktuálne jestvovala kvalitná ľudová kapela, ale hlavne na základe potreby vysielania skladieb spracovaných v širokom diapazóne úrovní štylizácie folklóru, od prepisov autentickej ľudovej hudby až po autorské kompozície na ľudové motívy. Keďže túto úlohu dovtedajšie rozhlasové ľudové hudby, ľudová hudba Eugena Farkaša či ľudová hudba Rinalda Oláha v plnej miere naplniť nedokázali, z iniciatívy hudobného redaktora Ondreja Dema vzniklo nové profesionálne teleso, sláčikový orchester komorného rozsahu, doplnený o ľudové nástroje, cymbal, píšťalky, fujaru a viaceré iné a dostal názov Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Na základe konkurzov bolo prijatých 8 interných hráčov, inštrumentalistov a vymenované vedenie a manažment orchestra v zložení umelecký vedúci Ondrej Demo, koncertný majster Miroslav Dudík, dramaturg Ivan Dubecký a produkčný Ľubomír Galko. A tak v septembri v roku 1976 Orchester ľudových nástrojov započal svoje umelecké pôsobenie. Začalo sa skúšať, nahrávať, koncertovať. Začala sa plodná a veľmi intenzívna každodenná práca, ktorá v podstate trvá dodnes, aj keď v súčasnosti už vo veľa menšej intenzite, keďže orchester pracuje v externom prostredí. V tejto chvíli si vypočujeme skladbu Oščadnická muzika autora Jaroslava Stráňavského, bývalého člena a neskôr spolupracovníka Oľunu.

Jednou z kľúčových osobností Oľunu bol počas celej jeho doterajšej existencie absolvent Bratislavského konzervatória a neskôr Vysokej školy múzických umení, vnuk známeho ľudového primáša z Myjavy Samka Dudíka, Miroslav Dudík. Ako primáš, huslista, solista a príležitostne aj ako spevák sa zameral na myjavský a ďalšie západoslovenské, ale aj severoslovenské a niektoré východoslovenské regióny. Úspešne sa venoval aj aranžovaniu, vytvoril veľké množstvo úspešných koncertných skladieb a spracovaní piesní pre solistov, spevákov a aj spevácke skupiny. My si v tejto chvíli vypočujeme v podaní Oľunu skladbu Pomijavsky hudobného skladateľa Igora Bázlika. A po nej to budú ešte Janské spevy z Čičmian v spracovaní Ondreja Dema. S Oľunom spoluúčinkuje spevácka skupina Vajana.

Veľmi dôležitou osobnosťou Oľunu z hľadiska interpretácie piesní a melódií zo stredného Slovenska bol huslista pochádzajúci z Podpoľania, neskôr koncertný majster Štefan Molota, brat známeho predníka ľudovej hudby Ďatelinka z Detvy Ondreja Molotu. Štefan Molota je autorom množstva veľmi úspešných folklórnych skladieb pre Oľun, ktoré podobne ako Mirove Dudíkove spolu so skladbami ďalších kmeňových autorov Telesa, Ivanom Dubeckým, Svetozárom Stračinom, Ondrejom Demom a viacerých iných, stali sa základom koncertného repertoáru Oľunu. Ďalšími vynikajúcimi primášmi a solistami tohto orchestra boli Ľubomír Šašinka, Jaroslav Stráňavský, neskorší koncertný majster a spevák Peter Parničan, Peter Uličný či súčasný umelecký vedúci orchestra Ján Kružliak mladší. No a samozrejme i viacerí externí solisti, ako napríklad v minulosti Jindřich Hovorka a Bohumil Smejkal z Brolnu. V tejto chvíli zaznie Cvrčí pochod, alebo ak chcete, Tanec cvrčkov. Autorom tejto skladby je súčasný umelecký vedúci nášho Oľunu Ján Kružliak mladší. Nahrávka tejto skladby vznikla pred 2 rokmi.

Nesmierne dôležitou súčasťou nahrávania a aj koncertovania Oľunu boli a stále zostávajú speváci. Na rozdiel od rozhlasového orchestra ľudovej umeleckej tvorivosti a Farkašovcov, ktorí spolupracovali najmä so školenými solistami, Oľun v snahe priblížiť sa k štýlovej pestrosti a jedinečnosti slovenskej ľudovej hudby vsadil na prirodzené, neškolené hlasy z folklórneho prostredia z celého Slovenska. A tak Oľun začal spolupracovať s mnohými vynikajúcimi interpretmi priamo z regiónov. Za všetkých spomeňme vtedy už známych spevákov Darinku Laščiakovú, Máriu Mačoškovú, Jožka Príhodu, Milana Kryža, ale aj tých, ktorí sa do širšieho povedomia dostali najmä vďaka spolupráci s Oľunom. Monika Kandráčová, Anna Servická, Helena Zahradníková, Jan Ambrós, Michal Seredič, Eleonora Vančíková-Kapasná, Anna Molnárová, Andrá Jágerová, či Slávka Horvátová a ďalší. Trochu inak to bolo so speváckými skupinami, kde sa nadviazala spolupráca so špecifickými na spoluprácu s Oľunom zameranými telesami. Ženskou speváckou skupinou Vajana, ktorú založila Irena Dalmádiová-Skivová, a neskôr skupinou Povoja, ktorú založila a viedla Vierka Praženková z členiek súboru Dimitrovec. Oľun spolupracoval aj s mužskou speváckou skupinou Rodokmeň, ktorú viedol Jozef Tkáčik, a založili ju bývalí lúčničiari a technikári. Príležitostne si s Oľunom zaspievala i lúčnica, technik, šumiačania, rejdovci či parchovčania. Šamudovské dzivčata, tak sa volá nasledujúca úprava ľudových piesní zo Zemplína z dielne Petra Jantoščiaka. Spieva spevácka skupina Povoja a hrá Oľun.

Pri kreovaní vízie o novom telese, o ľune, sa Ondrej Demo a jeho spolupracovníci nechali inšpirovať starším orchestrom ľudových nástrojov Brnianskeho rozhlasu, obľúbeným Brolnom. Táto genetická príbuznosť dala základ aj častej spolupráci oboch telies, výmene solistov, spoločných koncertov a tak ďalej. My sme práve pred pár dňami spomínali s kolegom Jaroslavom Knajzlom z Brnianskeho rozhlasu na náš posledný spoločný projekt. Ten sme realizovali v roku 2023 a spolu okrem Oľunu a Brolnu koncertoval aj niekdajší plzeňský rozhlasový ľudový orchester. Z tohto koncertu si pripomeňme nasledujúce dve skladby. Najskôr to bude Mijavský verbung z tvorby Jaroslava Juráška a po ňom čosi z Podpoľania. Štefan Molota je dnes už žijúcou legendou v oblasti tvorby folklórnej hudby. Niekoľko rokov bol aj koncertným majstrom Oľunu. V roku 1985 preň vytvoril instrumentálnu skladbu s názvom Pohrochoďsky. Ide o podpolianske cifrovačky pre vrchársku trojku a orchester.

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu počas svojej 50-ročnej pôsobnosti nahral viac ako 3000 titulov, ktoré sa stali stálou súčasťou vysielania na viacerých rozhlasových okruhoch. Mnohé z týchto skladieb zvíťazili v medzinárodnej súťaži nahrávok folklórnej hudby Freedom Music Folkloric de Rádio Bratislava a vysielali sa v mnohých krajinách sveta. Dôležitou náplňou telesa boli najmä nahrávky verejných koncertov, ktoré sa pravidelne konali v koncertných štúdiách Bratislavského rozhlasu, ale aj mimo Bratislavy, v kultúrnych domoch rôznych slovenských a českých miest a na folklórnych festivaloch. Ja osobne verím, že sa k tejto jeho aktivite v plnej miere budeme môcť opäť vrátiť. Oľun totiž absolvoval v minulosti aj nemálo zahraničných koncertných zájazdov v 12 štátoch Európy, ale aj Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku a Izraeli a všade s veľkým úspechom.

Na záver nášho dnešného stretnutia pri jubilujúcom orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v relácii Husličky z Javora vám ponúkam premiérovú nahrávku skladby. Jej autorom je slovenský hudobný skladateľ Marian Zavarský a jej názov je Koníček môj bystrý vraný. Vznikla na motívy z ľudovelej piesne Jána Kalinčiaka a v skladbe sa ako solista predstaví spevák a hráč na ninieru Robert Puškár.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Studnička. Husle Jaroslav a Jan Karlíkovci, saxofón Peter Sarvaš, akordeón Andrej Kucbel, kontrabas Roman Berky. Unikátna ľudová hudba Karlíkovci. Jedna z najžiadanejších kapiel na Podpoľaní púta svojou zemitosťou, osobitým štýlom a prejavom, ale najmä ľudskosťou. Aj preto som ich premiérovo pozval do nahrávacieho štúdia. Príjemné počúvanie Karlíkovcov a dnešnej studničky praje Peter Cíteni.

0: Peťo Sarváš, ako si sa ty dostal k muzike a kto u vás v rodine hrával?
1: Hrával môj ocino, ktorý už teraz nebohý, a on ma vlastne dotiahol do podkrivanskej dychovky, kde hrával. No a všade ma brával so sebou, tak som tak tomu troška pričuchol k tej muzike. Vlastne už ako 10-ročný som hrával s dychovkou na bicie. Potom som začal saxofón dáko sám hrať.
0: Tie tvoje prvé spomienky na ľudovú hudbu alebo doma, keď si počul otca, chodili k vám bežne muzikanti hrávať?
1: Chodili hrávať dychovkári síce, nie takáto muzika, ako sme my. Taká klasická dychovka, podkrivánska. No a potom sa mi nejak zapáčil saxofón, tak som sa naučil hrať na saxofón.
0: Vaše prvé kontakty s ľudovou hudbou, s muzikou a s húslami?
2: No už, ak si dobre pamätám, tak to bolo v dákom 66. roku, keď som na husle začal. Predtým som sa naučil na heligonky hrávať ešte s Maťom Miterom, sme to skúšali. No a potom som sa preorientoval na husle a odtedy chodím s kapelami, ktoré by som mohol aj pomenovať, s ktorými som začínal, dakedy s Konvopkovci, inak ich volali Ťapšiarovci. Peťo Konvopka, čo bol mladý, s jeho otcom a s jeho bratom Jožom, ten hrával na saxofóne a ten saxofón sa mi tak zapáčil, že stále sme mali v tej partii saxofón, ako som ja s nimi hrával.
0: Pochádzate z korytárskych Lazov. Hrávali tam muziky?
2: No, boli tam Marcinekovci, u ktorých som sa ja tak priplietol, aby som im husle kradol, ale som im troška kazil struny, tak mi povedali, že mi kúpia oni husle, aby som doniesol 25 korún, tak za 25 korún mi dali husle, lenže veľmi dobré, po ktorých išli už aj dobrí muzikanti, ako boli zo Zvolena Kováčovci, a tí chceli, že by som im ich prepustil, že mi oni aj dvoje kúpa za to. Nož, ale som ich nedal, len sa stala nejaká taká príhoda, že na husle nám pri jednej akcii vstúpil jeden účastník. Bože, to bolo slz u mňa, ale hlavne u tých Kováčovcov, že čo vraveli, že keby ich boli oni zobrali, že sa husle celé. No už potom, čo sme mohli robiť? Tak len kúpi druhé, no ale to som si už kúpil sám. Boli mi ich vybrať, títo Kováčovci, na ktorých som hrával dlhé roky.

0: Andrej, ty si najmladší z Karlikovcov. Tvoje prvé kontakty s muzikou a s ľudovou hudbou ako takou, s akordeónom?
1: To bolo asi doma v detstve, keď som videl hrávať Starkého na hligonke a potom som vlastne začal chodiť do Zušky a tak to pokračovalo až doteraz.
0: Kto ťa učil a kto boli tvoje muzikantské vzory v minulosti?
1: Učil ma učiteľ Kočiš v Zuške a vlastne začínal som ešte predtým hrať na heligónke so Starkým doma. No a potom sa mi páčili, neviem, takéto muziky ľudové, všetky možné, takže začalo ma to baviť potom viac.
0: No a po tvojej ľavej ruke sedí tiež jeden pán učiteľ, ako sa ti hráva s Romanom Berkym?
1: Tak s Romanom sa hrá veľmi dobre. Vždy vie poradiť, pomôcť, keď treba, takže je to veľmi dobrá súhra s ním.
0: Roman Berky, pán učiteľ, ako vás všetci poznajú, vaše prvé kontakty s muzikou a s ľudovou hudbou ako takou, prvé spomienky?
2: No, to je od počiatku, lebo ako ja pochádzam z rodiny, ktoré sú dve generácie, od otca tí Berkyovci, nebohý pán Mrenica, potom inžinier Berky, to bola Lazovianka, on hrával ako v Lazovianke, dokonca na začiatku hrával s Molotom. Tá ďateľinka povestná, Peťka, čo bola, oni sa Štvorlistok volali, ale boli Peťka, tak on tam hrával, potom odišiel od nich a založil si Lazovianku. A po mame bola Hryskovská, Hryskovský rod, a to boli veľmi slávni muzikanti, napríklad Rinaldo je bol bratranec prvého kolena, hej. Takže, no ale to je nepodstatné, v podstate som bol obklopený hudbou, či som chcel, či som nechcel, musel som hrať, čiže to bolo, či sa mi to páčilo, alebo nie, tak som musel driapať. A hrával som ako už v podstate od študentských, sme mali tam študentskú kapelu, keď sme po Európe chodili, hoci to bolo, nakedy na koncert bolo zakázané, tam sme nemuseli, to sme bol prúser, to sa nedávalo sa, tak musel prísť štát normálne z ministerstva a na základe dekretu nás museli pustiť. To som mal potom ja veľké problémy. Som musel koľkokrát, že oni boli, hrali a zabávali sa. Oni pili niekde v krčme a ja som musel cvičiť, lebo sme čakali skúške koncoročné, tak som musel driapať. A potom, keď som sa vrátil vlastne sem a začal som učiť, tak som zase nastúpil a hrával som s muzikantmi túto z celého okolia vlastne. A tuto s kolegovcami ja som prestal, lebo muzikanti niektorí, ktorí som hral, tak pomreli, niektorí sú v Taliansku, vo Francúzsku, proste sa rozišli niektorí, napríklad Jožko Pipo, ten hrával v Detve a sa začal bývať po Nikách, išiel do rodičovského domu, takže proste som prestal a určite sa som prestal a chlapci ma oslovili telefonicky. A ja som v podstate vyhovoval, lebo aj mi to pomohlo, lebo ja som v tom čase, dcera mi išla na vysokú školu a ja by som to nezvládol finančne, tak chlapci mi vlastne pomohli a ja som aj vďačný za to a my si veľmi dobre rozumieme ako ľudia. A to je veľmi podstatné a hráme pre radosť. Ľuďom sa to páči.

0: táto kapela je špecifická, veľmi špecifická, lebo je saxofón. Ono je to odjedinelé, a kedy to bolo, tak keď 70. rokov, 60. rokov hrávali dokonca Hronček starý, ako Janko Hronček hrával v rámci svadeb, tak keď modernú kapelu hrávali, modernú kolo bolo, tak on hral normálne saxofón. Takže ono to bolo zaužívané a potom to nejak prestalo. A toto je jediná kapela, ktorá vlastne používa ten nástroj a tým sú špecifickí.
1: Ešte sa na chvíľku vrátim do toho vášho detstva. Chceli vám tí starí muzikanti ukázať tie grify, alebo skôr to bolo treba odkúkať? Boli ochotní poukazovať vám to?
0: My sme v podstate tie grify neriešili. Za to v prvom rade tam musela byť klasická muzika, klasika. Sme hrali klasiku, veľa klasiky. Samozrejme, na tých, keď sme mali oslavy svoje, tak tam už potom hrali a bolo na ušiach, aby sme to kradli a proste reprodukovali podľa nich. No, to bolo o tom. Nič viac a nič menej.
1: Ako sa učil Jarino Karlík? Tvoje prvé kontakty s ľudovou hudbou a s nástrojom ako takým?
2: No tak ja som sa učil tak, že keď som mal 15 rokov, tak môj bratranec Janko doniesol husle hore po otcinovi, po stričkovi. A môj otecko hrali na hligonky, ktorý tiež vedel veľmi dobre hrať na hligonke. Na mne sa to veľmi zapáčilo, že Janči hral na tých husliach, tak som si aj ja povedal, že musím si kúpiť husle a budem sa učiť na nich hrať. Tak mal som prvé peniaze, tak za 100 korún som si kúpil aj ja tiež husle. No a doma som ich trápil, mordoval kadejako. No a potom tiež, ako Sričko spomínal Marcinekovcov, tak som aj ja chodeval hore k ním. Maťo Marcinek, Maťo Sarvaš, ich ocino ešte, no Maťo Marcinek, Jožkov Sarvašov, tak on hrával na basu tiež, tak tam som sa ja akože tiež priučal s nima. Ale najviac, čo môžem povedať, čo mi pomohol v hraní, tak Jarko Jackuliak, to ako známy heligonkár a tiež primáš veľmi dobrý, to ma stričko s ním zoznámil ešte v závode, v PPS-ke, keď robil u hasičov, tak sme na Slobodárke boli, tak som išiel potom k nemu a on mi ukázal hru na heligonke a hral a potom mi vraví, vytiahol husle, hovorí mi, že aby som ja začal, aby som zahral na niečo na husliach. No a keď som zahral, tak som potom on zobral husle a keď on začal hrať na husliach, tak mi sánka odpadla. Som povedal, že keby som bol vedel, že vie tak perfektne hrať na husliach, tak ani nechytím pred ním husle. No a tak proste potom bol tak výnimočný on a dobrý, že ma chcel naučiť na ľavú ruku hrať. Normálne mi husle predstavil tak, že na ľavú ruku, že ma ide učiť všetko od znova, lenže mne tak som chcel dokázať to na ľavú ruku, čo som už vedel na pravú a vôbec mi to nešlo. A ešte mi povedal tak, že keď som vybrnkával na husliach, takže som hral čisto, ale keď som hral slákom, takže som šmýkal po strunách a to, že není dobre. Tak som si potom povedal tak, že musím si vybrnkávať na husliach a všimať si ako čo. A potom som si všimal prstoklad, ako som dával a potom som sláčikom hoťal. No a keď som prišiel Jarčím a zahral som mu prvú pesničku, čo ma on začal učiť na ľavú ruku a ja som mu to zahral na pravú normálne, tak mi povedal, že ak ideš takto sa učiť, tak môžeš normálne hrať na pravú ruku.

0: Peťo, ako vznikla táto partia Karlíkovci? A prečo ste to práve vy? Pán učiteľ už spomínal, že si výborne sedíte najmä ľudský, ale prečo toto zoskupenie?
1: Ja neviem, prečo toto zoskupenie.
0: Čo bolo na začiatku? Poznali ste sa ako muzikanti, kamaráti, ľudia?
1: No, poznali sme sa. To je taký dlhý príbeh. Ja som hrával s inou partiou v Podkryváni a nejak Karlíkovci už hrávali, oni už boli známi ten čas. Starý pán Karlík, on hrával po svadbách a s nimi hrával na saxofón Maťo Miter, skoritárok, heligonkár, Maťko Miter. A keď Maťko ochorel, potom už nevládal fúkať do saxofónu, tak ma potom oslovili, že či by som ja nešiel s nimi hrávať. No a už tam to vlastne potom začalo.
0: Ako na teba ľudia reagujú, keď prídete hrať nejaké oslavy, zábavy, keď hrávate často na festivaloch, na podujatiach, keď vidia ten saxofón, nie je to niečo úplne obvyklé, aj keď v ľudových hudbách to v tých 70. rokoch, 60. bolo. Dnes ste týmto výnimoční a možno aj preslavení.
1: Tak páči sa im to, ten saxofón sa páči ľuďom. Vlastne iba tam ideme, kde nás volajú. A kde nás volajú, tak sa im to asi páči, ten saxofón. Tam, kde nás nevolajú, tam neideme. Tak asi.
0: Koľko už hrávate spolu a čo je výnimočné na tejto kapele Karlíkovci?
2: Nuž, už je tomu, keď sa zarozmýšľam, 24 rokov, ako sme spolu začali, lebo Peťo na saxofóne dobre hrával, ja som ho počul s tou kapelou, čo hrával pred nami, a potom sa zaplietoval ako k našej rodine a počul som ho hrať. No, tak sme ho nahovorili, aby s nami začal hrávať. A to niekoľkokrát sme sa zišli, lebo mal som dceru, s ktorou sa dobre spriatelili. No, tak bola príležitosť, že sme mohli aj skúšať, keď k nám prišiel, tak sme niečo poskúšali a išlo to dobre a odtedy s nami hráva.
0: Andrej, ty sleduješ asi aj iné kapely na Podpoľaní, je ich naozaj veľa. Čím sú výnimoční Karlíkovci pre teba? Prečo hrávaš práve s týmito?
3: Asi preto, že hrajú takú muziku, možno tie staré piesne niektoré, ktoré ľudia poznajú z ich mladých čias niektorých, alebo a hlavne asi kvôli tomu saxofónu je to taká špecifická kapela.
0: Roman Berg je kopec na Podpoľaní muzík, aj štýlo, aj teda muzikánsky a technicky najmä zručných a vynikajúcich, výborných, ale sú tu aj Karlíkovci. Čím je táto kapela vynimočná, nielen teda tým nástrojovým zoskupením, ale prečo práve takáto ľudová hudba má pre vás miesto?
4: Tak nemôžeme sa porovnávať s takými akože muzikantmi, ktorí prešli nejaké aspoň základnou umeleckou školou, ktorí vlastne prešli klasickou výučbou, tým pádom sú technicky oveľa vyššie, ale ono to vôbec nie je podstata. Je to pekná vec, ale nie je všetko hrať technicky fantasticky. Mne sa to akože samozrejme tiež páči, ale dôležitosť je zemitosť, byť zemitý a byť prirodzený. A ono toto je asi najdôležitejšie. A oni v podstate doplňajú to, že sú zemití a sú prirodzení. No, tá technická črta by tam mohla byť, hej? No ale bohužiaľ, no ale to podľa mňa to vôbec nie je podstatné. Hej? Ľudia to prijímajú, to je najdôležitejšie. A ľudia cítia, že to je radosť a cítiť tú spontánnosť tej hry a to je najdôležitejšie.

0: Vedia si ešte dneska ľudia na Podpoľaní rozkázať? Vedia sa zabaviť?
1: Joj, nož niekedy nás dobre popreháňajú. A ešte dobre, že poznáme veľa tých pesničiek. Tak vieme tým ľuďom vyhoveť, zahrať a to je tá podstata. A že nezostaneme niekde, že im to nezahráme a to majú radosť. A za to nás aj volajú, že vieme tak tých pobaviť tých ľudí. Ja myslím, že o to ide, že nechodíme hrať, aby sme sa ukázali, neviem, že ako vieme, ale či vieme zabaviť tých ľudí a to je hlavné.
2: A poviem, to o to Janko mi rozprával a on to rád rozpráva, tak vravel, že Ondrej Molota sa rozprával s Peťom Konúbkom. A on vraví Peťovi, Peter, preboha, ja neviem, prečo to Jano má toľko kšeftov a my nemáme toľko, to ja to nepochopím. A Peter vraví, vieš, Ondrik, my hráme, ale Jano zabáva tých ľudí. A ľudia sa tešia z toho. Tak preto.
0: Jarino, kedy si to bolo tak, že tí speváci vyslovene skúšali muzikantov, či vedia zahrať všetko? Vyťahovali staré pesničky. Stáva sa vám ešte niekedy na zábavách, v teréne, na svadbách, že vyťahnú niečo také, že naozaj sa potrápite? Sú ešte také pesničky, ktoré vedia aj vás prekvapiť?
3: Tak jasné, že sú. Sú takí rozkazovači. No len sú veľa ľudí takých, že keď si rozkážu, tak ako v úvodzovkách chcú nás odfajčiť, že nevieme, lenže akože my máme, ako Stričko spomínal, veľký repertoár, tak vieme zahrať, takže tým pádom je prekvapený, keď mu začneme tú pieseň hrať a ešte viac mu sánka odpadne, keď začneme aj spievať s ním. Ako skrupiny Joško Kocman, tak ten, keď bol v Korytárkach na, vtedy bolo Heligon Karidaka, akcia tam bola, takže on prišiel k nám a začal si rozkazovať pesničky a keď sme mu všetky hrali a keď som mu ja ešte začal s Peťom spievať, tak bol hotový a povedal mi jednu vec, že Jarko, v mojom srdci je jeden primáš, ktorý ho uznávam, ktorý je najlepší nadovšetko, to je Peťo Konlopka, ale vy ste tesne po ňom. Toto som sa ja nesretol s takýma muzikanti, ako ste vy. Čokoľvek vám zaspievam, všetko viete a ešte aj spievate so mnou, takže ako veľmi nás obľubuje a stále keď nás vidí, tak príde k nám a zaspieva si a s radosťou mu zahráme.

0: Peťo, vedia sa ešte ľudia zabávať? Veľa vecí pomenila korona, veľa krčiem sa na dedinách pozatváralo, ľudia sa tak trochu stiahli domov, aj keď sa družia ako susedia pri heligónke možno, ale vedia sa ešte na tých zábavách, oslavách bežní, úplne bežní ľudia možno mimo súborového života zabaviť, zaspievať si?
1: Ale áno, určite zabávajú sa radi. Často hrávame v kuritárkach, na akciách, takže tam sa ľudia radi prídu zabaviť na našu muziku, posedieť, popočúvať a zaspievať si, aj zatancovať.
0: Dakedy sa hrávalo na svadbách do rána, do 5. do 6. svadby, to hrali aj 2-3 dní a dnes sa stretávame s tým, že muzikanti po vykrúcanke o jednej zbalia nástroja a odchádzajú. To nie je váš prípad. Ako to, že vy sa viete tak zabaviť a viete to od tých ľudí zobrať a viete tých ľudí baviť, že toto pre vás nie je dôležité?
2: No, neviem si to predstaviť, ako by sme to po tej polnoci zbalili a odišli, keď je akurát tá akcia, tá zábava v plnom prúde a my to máme zbaliť a odísť, tak to u nás neexistuje vôbec. Furt bavíme, kým sa tí ľudia tam do rana, či je 4 hodiny, dakedy aj 5. A už bolo aj tak, že bolo 6 hodín, keď sme sa začali baliť a tak sme odišli. Lebo no asi by sme nechodili, keby sme boli takí, že ľuďom nevyhovieme.
0: Andrej, kto je takou tvojou muzikantskou oporou v tejto kapele? Alebo ako funguje tá komunikácia? Je to primáš, sú to spotky, Roman? Na koho sa ty držíš, keď príde možno k niečomu, čo menej poznáš? Alebo ste na nejaké zábave, niekto si rozkáže niečo nezvyčajné? Chytáš všetko?
3: Tak asi najviac sa potom pozerám na Romana a už my si dáme nejaký signál a už potom ideme spolu. Ale tak opora sú všetci samozrejme, takže dá sa so všetkými výjsť a dohodnúť.

0: Roman, vám prešlo rukami veľa muzikantov, ktorí aj dnes hrávajú, majú vlastné kapely. Ako vyhodnotíte tú situáciu, ktorá teraz je v roku 2025? Vedia sa ľudia zabávať, poznajú ešte tie pôvodné piesne a je v tom ešte aj taká živelnosť, také srdce, alebo je to už všetko naučené, že ľudia skôr rozkazujú si tie kolá, ako sú aj na CD-čkách nahraté, alebo nájdu sa ešte na bežných rodinných oslavách aj také naozaj autentické osobnosti?
1: Je to aj. Je to veľmi individuálne. Ono netreba to zovšeobecňovať. Čiže to by som veľmi ťažko akože nejak to zhodnotil, to je problém. Ale jedna vec je, že tak poviem jednu vec, že dakedy v 80. a 70. rokov, keď ste počúvali a kazetu a pustili ste, tak ste povedali, toto je Ondro Molota, to hrá Ondro Molota, alebo počuli ste, a to je Peťo Konopka, toto je Janko Hronček. Už sa to pomaličky stiera. Áno, máme vynikajúcich muzikantov, ktorí sú technicky veľmi zdatní a sú naozaj báječní. Aj harmonicky to je perfektné. Len treba dávať pozor, aby bola tá špecifickosť. Každý nech je osobitý. A v tom je tá originalita, čo každý, teraz sa tu stále rozpráva, že ťahať sa originálne, hrať a hľadať. Originálnosť je v tom vnútri toho človeka. Každý by mal hrať tak, ako to cíti. Samozrejme, je to perfektné, keď je zdatný a zvládne ten nástroj tak, ako by mal zvládnuť. Takže asi tak.
2: Ešte, ak by som mohol k tomu totiž niečo povedať, že tie muziky, keď ste išli napríklad na Zábavo, že hrali tam Hrončekovci, tak ste presne vedeli, že kto tam bude hrať z tých muzikantov, alebo aj Ďatelinka, alebo aj iné muziky, ako boli Konvopkovci. A teraz je to už také, že tí muzikanti sú dobrí, sú výborní, ale skoro stále sú takí pozbieraní v tých muzikách, že nie je to taká ucelená muzika, málo ktorá muzika, že idete na jednu akciu a na druhú akciu nájdete tých muzikantov stále pokope v tej muzike, že také pozbierané to je.
1: A ako zase jedno veľké plus, lebo tu na Podpolanie si to nevážime, ale to si ani neuvedomujeme, koľko tu ľudoviek je. To idete troška na západ, v Prievidzi nie je nič. Hej? A čím ďalej, tak je to chudobnejšie. V Bratislave nechcem to zase zovšeobecňovať, ale čo je väčšinou, že si zapamätáte tých muzikantov, tak to je asi taký 70% všetko z Podpolania, čo prišlo, tak to niečo znamená hra. To zase nevravím, že len hej, z Podpolania, Bože chráň. Čiže treba si to brať, že to vážiť a môžeme byť radi, že to, tak toľko muzikantov je, chvála Bohu, aspoň si ja myslím. No.

0: Jarina, čo by si ty poprial Karlíkovcom a čo budeš prijať ľuďom, ktorí budú počúvať túto reláciu a vaše nahrávky?
1: No čo by som chcel popriať? Hlavne veľa zdravia. Zdravia a ľuďom, aby sme sa im naďalej páčili tak, ako doteraz, aby chodili tak, kde niekde hráme, tak by chodili za nami, ako chodia doteraz, a tiež aj im všetkým zdravie, a to je najhlavnejšie, lebo keď budeme zdraví, tak bude všetko.
0: Máte vy, Karlíkovci, nejaké méty, kde by ste si ešte chceli zahrať, alebo sa vám najlepšie hrá na tej ľudovej zábave niekde medzi ľuďmi?
2: Ale no, hádam, sme už všetko pochodili. Kde bola možnosť, sme si zahrali. Tak stačí, keď budeme takto pokračovať. Keď nás volajú, ideme. A čo nás volajú? Tak ja myslím, že už nemusíme dačo vymýšľať, že len čakať, že budeme prekvapení ešte, kde nás aj zavolajú.
0: Peťo, ty sa ako muzikant kde najlepšie cítiš? Sú to veľké podia, ako v Detve, alebo na nejakých veľkých festivaloch, alebo tam doma v koridárkach pred penziónom?
3: Tak určite asi doma v také komornejšie, kde to je v penzióne, alebo tam, keď je taká akcia. A tak dá sa aj na takej svadbe, dačom väčšom zabaviť dobre, alebo na takej zábave. Jednoducho, keď sa ľudia bavia, vtedy je dobre. Vtedy môže byť ľudí aj menej, alebo aj viacej, ale keď je dobrá zábava, vtedy sa aj dobre hrá. Keď si ľudia zaspievajú, zatancujú, rozkážu si, tak vtedy je to dobre. Keď máme hrať len tak sami pre seba, ľudia len tak pozerajú, počúvajú, je to také nezáživné, také len také hranie, ale už keď sa bavia, už je to pre koho hrať, tak vtedy to už potom ide tak lepšie od srdca, tá hudba.
0: Roman, posledná otázka na vás. Čo vy prajete Karlíkovcom aj ľuďom, ktorí vás počúvajú a budú počúvať túto reláciu, a tomuto zoskupeniu ľudí, týmto muzikantom, ľuďom?
4: Veľa zdravia a majme sa radi, to je najdôležitejšie. Vôbec, čo v obecnosti, mali by sme vychádzať spolu, ľudia, samom sebe. To je veľmi, veľmi dôležité. Čiže láska, láska vzájomná k sebe. Hej? A rešpekt. Asi to je všetko z mojej strany.
5: Karlíkovcom prajem, aby zachovali štýlovosť a zostali presne takí, akí sú. Technická spolupráca Marek Rimóci a Iveta Janáková, autor studničky Peter Cítení. Vyrobila audiovizuálna dielňa štúdia STVR Arténa Banská Bystrica a Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v marci 2025.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Pod názvom Cyrilometodiáda vám ponúkame rozhlasové stereočítanie eposu Jána Holého. Na jeho spracovaní sa podielali Ján Buzáši a Vladimír Rusko. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Gustáv Valach, Karol Machata, Darina Vašičková, Dušan Jamrich, Jan Galovič, František Kovár, Jan Valentík, Leopold Haverl, Ladislav Chudík, Zdena Studenková, Jozef Šimonovič, Emil Horvát a Igor Hrabinský. V roku 1999 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

než vy blahoslavení, v nebesách už částku mající. Slávou apoštolové prispejte k práci a černú, zmysli vyžente šerosť i horúci zažnite plápo. Hodne bych mohel oslovovať vaše pesňami činy. My však vždycky za vás modliť sa, vždycky ze srdca prevrúce k nebesám lévať, nezabudneme prosby. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: prospevujem, jak vyprosený z Cárihradu bratri Konštantín a Metód. K Tatranským došli Slovákom, jak márne po celej vyvrátili krajine modlárstvo a všeliký národ
1: spievam, jak z Carihradu k nám pozvaní solúnsky bratia Konštantín s Metodom prišli až k Tatranským Slovákom, spolu jak staré modlárstvo v celej ich krajine odstraňovali a celý národ ten v kresťanskej pravde i pre všetkých boskom zákone vzdelaný potom aj získali pre pravú vieru. Ako premohli odpor tiež proti obradom v chrámoch, kde sami by mohli právo ich uvádzať v slovenskej reči. Rastislav v slovenskej vlasti bol najvyšší panovník, vládca pre svoju zmužilosť veľký, však pre svoju nábožnosť väčší oveľa, lebo viac o nebeské než pozemské šťastie staral sa večne. Ten padol raz do veľkých rozpakov, pochýb. Či je to kresťanstvo pravé, čo šíria až doteraz kňazi nemeckí, alebo či je to blúdárstvo hlásané pre zisk.
2: Priatelia úprimní, zdá sa, že darmo sme zavrhli vieru, božstvá pravcov rité len z dreva, čo zhoreli v ohni, prijali svätý krst spásy, jak žiada kresťanská viera. Vo viere máme len malé schopnosti, vedomosť slabú, lebo ľud nevzdelaný sám zostáva v predošlom temne. Nemôže k svetlu dostať sa z hustej mrákoty. Povstať! Najlepšie na vlastné oči to predsa vidíte sami. A kto je teda u nás tá príčina všetkého zlého? Či azda nie sú to samotní Nemci? Tí poslali zvestcov, čo vôbec nevedia reč, či iba smiešne ju lámu. Ba ani chuti v nich nie to, len o čosi lepšie ju zvládnuť. Radšej chcú, aby vždy my sme sa nemčili podľa ich vôle. Napokon kto vie, či toto je pravá viera, čo Kristus učieval dávno? Či nie je len nástrojom podvodu azda? Došla k nám zvesť, že nábožný Michal, ten východný cisár, poslal Konštantína, čo veľký a slávny je umom, k Bulharom, aby vzdelal ich v kresťanstve. Apoštol tento vynašiel slovanské písmo a zreteľne, každému jasne, tým istým jazykom vždy tie pravdy všetkému ľudu prednáša. Zároveň koná v ňom služby Božie tiež v chrámoch. Rovnako nábožný, vždy aj bratovi vo všetkom rovný, Metod ho nasledoval a prijal tiež podobný úrad. S plnou vážnosťou my teda k širokovládnemu tomu cárovi vypravme poslov hneď s prosbou a zároveň s darom, aby nám z najvyššej lásky tiež poslal podobných dákych kňazov, čo všetkému ľudu i nám samým zrozumiteľnou rečou by učili zákon a v takejto reči mohli by cirkevný poriadok viesť i služby Božie vždy konať. Po celej krajine takto by modlárstvo zaniklo navždy.
1: Dohovoril a svetopluk i hneď tie s kocelom zbožným schválili radu a privítali ju s radosťou v srdci. Rečníkov zemi Žízňa a Slavka z prítomných teda vybrali do mesta, aby šli s posolstvom natoľko vážnym. Do kraja Bulharov šťastne sa doplavia. Prvý raz vidia v slávskom jazyku, ako sa tu na v nádhernom chráme konali služby Božie a srdcia im zaliala radosť. Otielce z Balkána, veľké tie príkrinou hroziace kopce, berú sa ďalej, i Tráckom, až napokon Carihrad uzrú. Veľmi sa divia tam vysokým vežiam i nádherným domom, obrovským hradbám, čo zovreli kruhom to rozľahlé mesto. Keď však pozvaní dnu už po schodoch zlatého sídla idú a podanej ruky sa vlastnými rukami dotknú, zemi žízeň, ten výborný rečník, sa ohlási takto.
3: Preslávny cár, čo z celého sveta sám v jeho troch častiach spravuješ rozľahlú ríšu a všade vládneš v nej právom. Zbožný kráľ Rastislav, vládca i múdre ostatné kniežatá k tebe nás poslali s prosbou takouto, aby si vyslal k nám dobrých, tiež reči nadostať schopných učiteľov i čo všetkým by naozaj potrebnú zbožnosť kázali, taktiež by spravili preklad kníh Svätého písma a v slávskej reči by bohoslužbu tiež zaviedli u nás.
4: Veľmi ma teší a srdce mi pohla nesmierna radosť. Kresťanskú vieru, že ste sa rozhodli prijať a všetku pohanskú hlúposť i bezduché modly raz zanechať navždy a od nás žiadať si zvestcov už skúsených vo vašej reči. Keďže som takýchto iným tiež národom ochotne poslal, ani vám odmietnúť nechcem a pošlem ich veľmi rád. I hneď. Konštantín a Metod práve sa vrátili do svojho mesta, nuž ak to súcejší nájde sa od nich na takú prácu. Súsedným Bulharom spolu ste hlásali nebeské pravdy. Nuž teda, spoločne opäť choďte vy k Slovákom teraz.
5: Buď Bohu chvála vzdaná, že Slovákom v dobrom ich srdci roznietil toľku túžbu sa vzdelávať v kresťanskej viere. Nech teda tvoja i Slovákov vôľa sa najlepší cisár vyplní. Príjmeme vďačne ten úrad obaja vedno. Vynasnažíme sa splniť to poslanie, nešetriť sily. Svoj krehký život chceme tiež v prípade potreby zložiť.
1: Tak vravel Konštantín. Potom už cisár preveľa darov káže dať poslom, bratom tie zlata, nemalú váhu.
6: Na vzdelanie však a prípravu mužov, čo budú kňazmi, na stavbu chrámov, iste sa zíde takýto poklad.
1: Hovorí Metod a potom sa s cárom obaja bratia rozlúčia, s poslami idú späť do ich rodného kraja. Tak sa k bulharským krajom už priblížia, k preslave mestu, kde iba nedávno všetci už prijali kresťanský zákon. Král Boris s radosťou víta ich vo svojom sídelnom meste. Obidvom bratom, keď sa na ňo obrátia s úprimnou prosbou, dáva 6 mládencov, dobre už vzdelaných v cirkevnom speve, aby im pri božích službách vždy slávne spievali piesne, pri všetkých obradoch, aby im konali potrebnú službu. Napokon k slovenským krajom sa predsa len dobrali blízko. Obrobenú zem všade je vidno, štepníc je veľa, sem tam zazrú i vínnym krom révy pokryté kopce. Na lúkach uvidia stáda a množstvo tučného statku, vidia robotný ľud sa veselo obracať v práci. Každý háj, každý úval sa ohláša piesňami píšťal. Počujú, ako pieseň znie navôkol po šírom poli. Všade ich častujú, všade ich vítajú s úprimnou mysľou. Takto napokon prišli až na samé Devínske stráne. Do Rastislavovho chrámu však idú nábožní bratia, aby tam utiahnutí hneď spolu s úprimným srdcom vzdávali storaké vďaky, že k Slovákom spasiteľ dal im nakoniec doraziť šťastne a že ich po ceste chránil.
2: Najmilší bratia, zvestci už božského zákona u nás, Azda bude vám známe, aj kedy za starých časov v týchto krajinách prvý raz povstala kresťanská viera. Nuž teda, keďže ste šťastnou nohou až do nášho kraja napokon prišli a apoštolský ste prijali úrad, učte nás pravú vieru a slepé modlárstvo ničte. Budujte chrámy a každý z vás nech je nám duchovným otcom. O jedno nadovšetko však prosíme, aby ste u nás slovanským jazykom pre nás i budúci národný prospech konali obrady, ako i služby v ňom slúžili v chrámoch.
6: Keďže vám v učení, v skaze i v ničení modlárstva u vás, v stavaní kostolov a či v správnom poriadku cirkvi nechýba najmenší zápal a ani ochota v práci, nech len Boh žehná a obom nám z neba dodáva sily.
5: Nech u vás rozšíri pritom aj najväčšiu nábožnosť srdca. Potom splníme ľahko tú žiadosť, ktorú ste vzniesli. Vo vašej rodnej reči už začneme konávať služby. Evanjeliu svätému som predsúval. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte. Čujte toto, Slovieni. Nuž dobre počuj, celý národ slovenský. Vypočuj slovo od Boha ti zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmí, slovo, čo aj srdce tvoje posilní, slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví.
2: Zdravý buď, Konštantín. Práve tak zdravý nech bude aj Metod. Nech je zdravý aj cisár, čo poslal vás na naše prosby. Z celého srdca od nás tu príjmite najväčšiu vďaku, že ste sa rozhodli vydať sem do takých ďalekých končín, merať k nám cestu, aby ste mohli nás učiť pravde.
0: Končin, cestu merať, sem prísť a Bože nás pravdy učívať.

0: bez bavenia chytrá v okoličných mesta po medzách, roznáša sa povesť, že noví z Cárihradu zvesti prišli učiť
1: bez
0: národ,
1: dlhých prieťahov i hneď sa v šírom okolí mesta roznáša povesť, že z Cárihradu sem nedávno prišli vierozvestci a učia národ, že slovenskou rečou konajú služby Božie a nebeské zákony kážu. Zo všetkých strán k ním hojne a stále prichádza ľudstvo. Dychtia sa učiť a počuť chcú náuky od Boha dané. Avšak keď začujú v chráme znieť hlasy nábožných bratov, kázať a vykladať dosiaľ im ešte neznáme pravdy, ako aj konaci služby Božie a prekrásne pri nich začujú spievať piesne v ich rodnej, otcovskej reči, nesmiernou radosťou chvejú sa od vďaky vo svojom srdci, až slzy tiekli im z očí a úplne zaliali ústa. Pánovi najvyššiemu, čo vysoko vo hviezdach vládne, vzdávajú vďaky, že poslal im takých výborných zvestcov a že im v blízkej reči dal poznať nebeské divy.
2: Milý brat, tu ná už dosť sa v hlavných základoch viery vyučenými vidí byť zástup. Už berme sa ďalej, kde našu prítomnosť žiada si potreba oveľa väčšia.
3: Otče, vládnúci nebu, ty nezmerná láska, čo všetkých doviesť chceš k uvečnej spáse a zo zlej záhuby vyrvať. Zhliadni na nás teraz. Hľa, idúci hlásať tvoj zákon. Prispej mdlým pomocou. Vždy nám v slabosti dodávaj sily, aby sme šťastnou rukou si konali takúto prácu.
1: Bratia sa, odovzdajúca celý milosti Božej, lúčia. A potom každý sa dáva na svoju cestu. Keď sa už siedmy raz zaokrúhlilo tam mesačné svetlo, odkedy učili bratia dav ľudí z blízka i z diaľky, Konštantín ku vysokým a strmiacim do veľkej diaľky Tatrám sa obráti, napred tak kráčajúc oproti váhu. Všade tam hovorí o zlom a ničomnom pohanskom blude. O bláznivosti povier vždy presvieča zídené ľudstvo. Pravú vieru im hlása a vkladá im do smednej mysle potrebné vedomosti i znalosť nebeských článkov. Všetkých tých, ktorí sa dajú na nový kresťanský zákon, omýva z očistnej studne a zbavuje dedičnej viny.
2: Vypočuj slovo od Boha ti zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmí. Slovo, čo aj srdce tvoje posilní. Slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví.

0: snážni rovne metód. Moravu hore pred seba cestu vezmúci ľud učí a ohavné zhadzuje modly. I trasa v Bebzencoch. Ve Velehrade oslada znáša.
1: S nemenším úsilím metod sa venuje podobnej práci. Káže a najsám prúz vrtnúci hore Moravou kroky, všade učí ľud, všade tiež zhádzuje ohavné modly. V Bzencoch trasa a vo Velehrade zas oslada zničí. Koščeja v hraniciach, padol tiež porevít na vrchu Kotúč. Napokon dosiahne veľký priam čelom čeriaci hviezdy Radhošť, kde Radogast, mocný boh, pyšne natrčal ústa.
2: Nekonám cestu k vám, aby ste vy mňa ťahali k hodom. Ale ja by som radšej vás viedol, ak pravda sa dáte na inú hostinu. O tej ste doteraz nemohli počuť. Kto sa chce dostať k tým hodom až do neba k večitej sláve, požívať najsladšiu rozkoš, tiež prežívať najsladšie chvíle pri krásnych piesniach i jemnej a so spevom súzvučnej hudbe, jednostaj plesať a zbaviť sa všetkých starostí útrap. Musí sa preto zriecť Radogasta a opustiť všetky zbytočné, klamlivé modly, veď slúžia len gusamej zhube. Z výsosti nebies Boha, len výlučne pravého Boha, pôvodcu všetkého, poznať a vzdávať mu úprimné pocty. V Syna Krista tiež musí veriť a vyznávať čistú vieru, čo hlásal svetu, keď nosieval smrteľné telo. Podľa predpisov viery si vedieť zariadiť život. Kto však urobí ináč, ten v pekelnej priepasti zhynie. Taktiež má osláviť ducha, čo z oboch predošlých vzišiel. Obom je vo všetkom rovný. On teší a milosti leje zo studne na všetko dobré, čo poskytne vnuknutie ľuďom. Už teda, Slováci milí, tak chcete byť účastní časom toľkého šťastia, nuž urobte to, čo urobiť máte. Najvyšší Kristov zákon tu príjmite bez dojných rečí.
1: Kolíšu v zmetených mysliach, jak primláke rastúcou trávou, krúživý vietor, keď kníše, hneď na tú, hneď na onú stranu. Nakoniec milosť Božia ich na pochybujúcich srdciach oživí, privolia preto a príjmu za vodcu Krista.
2: Nuž teda, služby Božie, ak mienite počúvať od nás, ak vám na srdci leží aj radosť večitej spásy, schopte sa poriadne naraz a zvrhnite ohavnú modlu.
1: Keď toto dokoná dielo, tu k Devínskej hradbe sa naspäť nakoniec vracia, kde uvidí, ako brat Konštantín učí ľudí vo veľkom chráme. Veď takto sa dohodli, že sa stretnú tu po dvoch rokoch. Tu teda kážu ďalej a písmo na slávský jazyk naďalej prekladajú i skladajú cirkevné piesne a tiež modlitby v ňom, čo na riadne konanie služieb budú nevyhnutné. A mládencom, budúcim kňazom, chystajú z náuk i vzdelanie všetko, čo žiada ich úrad. Uplynul 9. mesiac, čo strávili v takejto práci. Vtedy sa dajú za krajom a bez chvíle oddychu vôkol učia národ i stavajú chrámy tam, kde ich je treba. Nakoniec Konštantín, dosť už schátraný rokmi a toľkou cestou oslabený, sa usadí v nitrianskom meste.
3: Chcem radšej iba Petro slov povedať. Rozumom prostým chcem tých 5 slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.
2: Pretože človek ten, čo nerozumie sám, čo nedoloží podobenstva múdreho, ako by mohol pravú reč nám povedať?
3: Pretože ako skaza visí nad telom všehubiaca a nad hniz väčšmi hnijúca, keď telo nemá patričného pokrmu.
2: Práve takisto každá duša upadá v žití, keď žije bez Božieho života, keď nepočuje nikde slova Božieho.

0: Svými celé 4 už roky prám sa dokončili behemy. Pátý nastával. Čo došli z Cárihradu bratri nábožnosť a pravú u Slovákov hlásili víru.
1: Už celé 4 roky priam prebehli na svojej púti, nastával piaty, čo z Carihradu sem prídení bratia hlásali Slovákom zbožnosť a pravú kresťanskú vieru, keď raz ukrutná závisť, čo nenesie človeku prospech, potvora nešťastlivá a celá vyschnutá v tvári, len samá koža a kosť, len žlč a len plná vždy jedu, nad úspechom vždy smúti a teší sa jedine zo zla, táto zdvihne sa proti. Chce prekaziť takúto prácu. Vtedy hneď celé bavorské kňazstvo tú obludu bez cti, ktoré nachádza sa až doteraz u Rastislava, závisť ukrutne poštve a zapáli zúrivým hnevom.
2: Rýchbald, doteraz zbožný, čo všetkým kocelským chrámom na čele stojíš, kam skryla sa tvoja kedysi zjavná horlivosť riadne si konať zverený cirkevný úrad? Či si nepočul, Vary, že zmetok a neslušný nešvár tí carihradskí bratia ti k tatranským Slovákom vniesli? Nevidíš azda i teraz, že jeden z nich sa ti tuto molí proti zákazu cirkvi sám slávským jazykom stále konajúc služby Božie ľudmámi a vydáva bludu? A hľa, už mnohí ľudia, čo za každou novotou dychtia, len čo ho počuli raz, hneď zavrhli latinský obrad, zvedení dali sa k nemu a k jeho nešťastnej strane. Jedine takýto spev a takéto piesne si vážia. Pastierov predstavených už nemienia poslúchať ďalej. Nechcú do chrámu prísť a počúvať latinskú omšu. Len seď, ty úbožiak, seď! Až z miesta ťa vytlačí zrazu vábivý bludár a pesťou ťa poženie k salzburským Nemcom.
1: Rýchbald, horiaci ohňom, čo potvora závisť v ňom zažla, bez váhania sa pohne a uteká po ceste k mestu, kde svoje bohaté sídlo mal Adalvín, preveľmi zbožný. Od neho aj sám Rýchbald bol určený spravovať úr.
3: Ducha Svetého, Boh, po všetky beky bekov. Amen. Bratia milí, vy, pastieri oviec, čo prijali Krista, ktorých spaľuje starosť vždy zachovať nebeské pravdy. Celému tomuto zlu my urobme zavčasu koniec. Zahazme vzblknúvší oheň, kým nezačne šíriť sa ďalej a svojou besnou tlamou, kým nestrávi chytené sídla.
1: Všetci horia a srdcia im pukajú ukrutným tlakom. Všetci metoda vinia a zároveň hlasujú, že je novotár, vo viere zvodca, že treba mu zakázať bludy. Mnohí chcú takúto vec hneď rímskému otcovi predniesť a bratov obžalovať, nech oboch ich predvolá na súd a tam im zakáže ďalej tu rozsievať škodlivé bludy.
3: Aj mne sa všetko vidí tak, že treba sa obrátiť k Rímu s ponosou radšej, než silou, mocou ho vyháňať z kraja. Predsa len vyhnaný podliak, či zvrtne sa k Morave naspäť, alebo do akýchkoľvek sa končín napokon pohne, bude hlásať zlú vieru, čo vedie do pekla priamo. Keď si už raz tak zvykol, bude vždy šíriť len bludy. Godoléva a Balda vyšleme hneď s posolstvom do Ríma pomoc žiadať proti zlu a odpor proti tým bludom.
4: Gloria Patri et Filii.

0: Poslovia bez zdržiavania sa vydajú na rýchlu cestu. Kráčajú celý čas s rýchlenou chôdzou až k slávnemu Rímu, nakoniec dorazia šťastne a uvidia povestné mesto. Nástupcom Kristovým vtedy a najvyšším duchovným správcom všetkých veriacich v Krista bol Mikuláš, vo všetkom veľký, v múdrosti ako aj v cnosti, tiež v každej cirkevnej práci.
1: Preslávny Otče, čo spravuješ stále tú Kristovu cirkev. Poslal nás k Tebe zbožný náš biskup Adalvín. Otče, iste je dobre tu známe, že naši predkovia, túžiac po večnom spasení blížnych, už k pohanským Slovákom dávno horlivo usilovali sa zasiať kresťanskú vieru. Mali sme úspech, už ujatá siadba sa začala dvíjať. Pyšný kráľ Rastislav zrazu však pohrdnúc učením našich rozširovateľov viery, už k cárovi východu zase obrátil plášť a pýtal si mužov, čo vzdelajú národ. Tento mu poslal múdrych aj na také poslanie schopných dvoch rodných bratov, lež šíriteľov tiež bludárstva veľmi nebezpečného. Tí opovážili sa celkom odstrániť vládnutí latinský obrat a v zápätí nastoliť slávsky. V slávskom jazyku slúžia tiež Bohu. Nevhodne v chrámoch konajú slávské omše, len nech sa tak splní ich vôľa. A hľa, skoro už celý národ sa obrátil po ich nespoľahlivých stopách a opustil predošlých správcov, odoprel poslušnosť kňazom. Už vo veciach duchovných nechce nejakej pomoci prijať, čo doteraz robieval vďačne. Preto ty, najvyšší pastier, ty potrestaj hubatých bratov, zabránim šírení zhuby, kým celkom sa rozleje ďalej a rozľahlá povodeň takto nám zatopí prilahlé kraje.
0: Najvyšší otec sa nemálo diví, keď počuje tú reč, lebo vždy dosial s potešením len o bratoch slýchal, v práci apoštolskej, že dobre sa držali, koľké vzdialené národy od nich už prijali kresťanskú vieru.
2: Najväčšou chválou nech bude teda váš Adalvín biskup, ako aj ostatní kňazi, čo patria bavorskej vláde, ovenčený a obdarovaný raz nebeským sídlom vo večnej sláve za to, že oddávna v slovenských krajoch šíria vieru. A od všetkých bludov i rozličných nákaz Kristov cirkev sa usilujú vždy zachovať čistú. Ja ale v nejakej práci, čo povinnosť úradu žiada, nemienim váhať. Len aby sa mohlo tak zamedziť bludom a čím prv všetkému zlému sa mohla zahradiť cesta.
3: Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi.
0: Nábožný Mikuláš i hneď, keď mienil sa presvedčiť celkom sám a vo vlastnej mysli, či pravdu mu bavori vravia, a ak je tak, nuž uvážiť proti zlu účinné lieky, bez dlhých úvah si gréckych bratov zas zavolá k sebe. Všetko ich učenie žiada si vysvetliť, príčinu, prečo zaviedli slávsky obrat, chce jasne od bratov počuť. Ale títo, keď dostali prísne to pozvanie z Ríma, k Rastislavovi, ich panovníkovi, sa vydajú, tam hneď oznámia príkaz, čo svätý otec im odoslal z Ríma.
4: Samotný Boh, ten, ktorého vieru ste šírili u nás, bude vám svedčiť, že nehlásali ste nejaké bludy. Námestníkovi Krista však vy tam doneste k ušiam prosby neústupné. Nech v kostole pri Božích službách ako prú slávský jazyk nám dovolí užívať ďalej. Nech nám nechá náš slávský obrad a povolí nám ho. Najmä však v tunajšej ríši nech podobne, ako je v iných kráľovstvách, vlastné nech založí sídlo a zbuduje vlastný prestol biskupa u nás. Nech čestného zároveň pošle ovečkám správcu, čo vo svojom sídle by nemusel viacej podliehať Nemcom a na ich práve by závislý nebol. Na pomoc ešte nech pošle mu niekoľko podobných bratov. Kiež vás takéto šťastie, kiež opäť takáto česť vás stretne a bez odporu vy prídete na túto hodnosť.
0: Požehnáme to všetkých a v zápätí po jeho slovách bratia sa rozlúčia s ľuďmi, hneď vyberú z celého množstva učencov súcich, čo v umení, v piesňach i v poriadku cirkvi vyučení sú, čo mohli by s nimi tiež do Ríma odísť, dosiahnuť tam v ňom svetenie kňazské a zároveň úrad. Chceli ešte aj Gorazda zobrať. Bol jedným z tých šiestich mládencov prišlých, čo žičlivý Boris im kedysi nechal. Aby však nechýbal vlasti duchovný vodca, keď odídu, ak by náhodou azda sa zdržali v ďalekom Ríme, na takú prácu bol Gorazd najväčšmi súci. Keď teda na cestu mali už hotové v poriadku všetko, i hneď sa do kroku dajú a náhlia sa k rímskym bránam.

0: než vy blahoslavení v nebesách už částu mající. Slávova poštolové, prispejte k práci a černú, zmysli vyžente šerosť, i horúci zažnite plápol. Hodne, abych mohel oslavovať vaše pesňami činy. Amen. Než jako dostupujú a sami k bráne sa blížá, po všetkom hlasné zahučá zvony v meste a správec, najvyšší Adrián, poneváž už tento opustil svet Mikuláš a do nadhvezdnej sa vlasti odebral s kňazmi a najmnožším ľudu počtem naproti kráča. I v najslávnejšem núter do chrámu Klemensa provode odvádza. Rúce zná cestami pesne, trúbia bubny hučá, i s nábožnými sa množstva spevmi radem čredajú a svorné sú zvuky hlása. Než z jako už stolkým bohatého do kostela počtem vestu.
1: Keď však s takýmto množstvom už všetci slávnostne vojdú do toho veľkého chrámu a zostatky na oltár zložia, keď všetci ostatní spolu tiež stíchnú a prestanú spievať, otec kresťanskej cirkvi tu započne hovoriť takto.
2: Milí horliví bratia, vždy šíriaci kresťanskú vieru, zdroju všetkého dobra buď Bohu najvyššia chvála vo vlastných služobníkoch, že seba osláviť ráčil. Vám ale od nás tu úprimná vďaka, že tomuto mestu spôsobujete radosť a nadšené plesanie srdca, keď také potešenie, keď takého blízkeho nášho po dvakrát 400 rokoch, čo bezmála odvtedy ušli, krajana Klimenta opäť nám, krajanom, vraciate naspäť, ukladajúc ho v chráme, čo stavali na jeho počesť. Horliví bratia, čo vždy ste šírili kresťanskú vieru, aká však nesmierna žalosť mi prenikla trúchlivú myseľ, keď s hroznou žalobou, s hroznou a pre mňa doteraz ešte nezvyklou ponosou, časom sem bavorskí vyslanci prišli, že scestne učíte ľudí a trúsite po svete bludy, že ste si vymysleli aj slávsky obrad a omšu. Aký to všetko má zmysel? Raz porážať prastaré bludy, no potom zavádzať nové a vrhať ľud do inej skazy. Preto pred nami teraz hneď urobte vyznanie viery, ktorú ste učili dosiaľ. Nech môže sa naozaj každý presvedčiť o tom, či učíte lož, či naopak pravdu. Uveďte poriadny dôvod a príčinu, pre ktorú chcete tupiť grécky aj latinský obrad, čo panuje v cirkvi, a proti zákazu v chrámoch zas presadiť slovanský jazyk.
3: Nábožný otče, čo držíš vždy v rukách kormidlo cirkvi, ako aj ostatní kňazi sem spolu zvolaní na snem, ja stále všetko verím, čo rímska Kristova cirkev na skale vystavená a v pravde neschopná klamať káže veriť. Tak učím, jak ona káže mi sama. Nehlásam blúdy a nevystavujem ľud žiadnej skaze.
1: Tak to povie a podá tiež vyznanie viery, čo učí.
2: Teda sa neprávom Nemci k nám prišli sťažovať na vás, keď je to všetko pravé a s rímskou cirkvou sa všetko zrovnáva dokonale, čo učíte Slovákov chrabrých. Pri vašom poslaní navždy nech zvukujú.

0: dotrvá takáto snaha. Čo sa však týka tej druhej veci, nož pri tejto dajte teraz poriadny výklad, veď treba objasniť, prečo slávský jazyk a služby ste uviedli do všetkých chrámov.
1: Rád ti to rozpoviem všetko, len otče, ty na tieto veci láskavé zvolenie dopraj a dovol ich užívať ďalej. Kristov zákon som zavádzal vždy a s nemalým zdarom u chrabrých Bulharov v kraji. A veľmi často sa zástup schádzaval tam, kde nohou som vstúpil do dákej obce. A moje učenie vnímal vždy s nesmiernou radosťou všade. K službe Božej však nepreukázal už ochotu toľkú, lebo akási nechuť, či akási nelúbosť sa mu javila v tvári, keď slúžili sme ju v neznámej reči. Nakoniec vzniesli aj prosbu, že chceli by, aby som v chráme konával omšu v ich vlastnej reči. Nech zreteľne môžu pochopiť všetko a tešiť sa z toľkého tajomstva večmi. Ja som síce im vzdoroval dlho a veľa sa zdráhal, oni však neústupný sťa hrozivé skalisko v Tatrách na svojom stáli a pevný svoj úmysel nechceli pustiť. Keď však som zase raz cestoval po tomto kraji, prišiel som k čistej studni a sadol si na mekú trávu, vábiacu odpočinúť a uhovieť na každú žiadosť. Tu sa mi stala tá vec. Keď ustatý takto tam sedím, keď pritom rozmýšľam tuho a premietam vo vážnej mysli, či by som opustiť mohol náš doteraz obvyklý obrad a obrad uviesť slávsky, tak urobiac povôli všetkým a k službe Božej večmi v nich roznietiť horiaci oheň, len sa mi odrazu zazdá, že výška celého neba odkrytá holubičku hľa vypúšťa so zlatom v krídlach. Tá, že švihajúc krídlom tú bezodnú prázdnotu vzduchu, v zápätí priletí ku mne, hneď sadne mi na ľavé plece a takto šušká a do ucha vraví mi takéto šepty. Konštantín, prestaň v mysli sa naďalej nad vecou trápiť. Neváhaj viacej a bez ďalšej bázne sám slovanské služby zavádzaj po Božích chrámoch. Už odteraz konávaj omše v slovanskej reči a slávsky obrad tiež ustanov slávom. Nech oni rozumejú, čím zaznieva posvetný oltár. Nech vedia všetko, čo ozve sa v modlitbách v priestoroch chrámu a takto spolu hneď vrúcnejšou láskou zas zahoria k Bohu. Modlári poblúdení nech takto tiež k upravde večmi dostanú chuť a skoršie si obľúbia kresťanskú vieru. Neskoršie tento obrad sa rozšíri po celom svete, do všetkých strán a prevýši ten i tvoj plochou i počtom. Takto mi šepká. No potom zas lahodne strepoce trikrát nad mojou hlavou a na zlatých krídlach sa povznesie k nebu. Odkiaľ si z diaľky ozve sa huhlanie podobné výchru a v jasnom vzduchu sa zaleskne blesk, znie reptanie hromu. Ja sa zobudím na húk a prvé mi zíde na mysel to, čo slávny kráľ Dávid si kedysi s vnuknutím Božím spieval. Chváľ každý duch Pána. Hneď v zápäti prichádza narad, čo riekol kedysi Pavol. Vy jazykmi nebránte vravieť. Zíde mi na úma. Ak sýrským, či arménským, alebo kopským jazykom služby Božie sa môžu konávať v chrámoch, prečo by nemohli sa tiež podobne uslávou konať? Veď sú silnejší počtom i rozlohou rodného kraja. Teda tak povzbudený a pohnutý takouto rečou, slávskú omšu hneď pripravujem i piesne a všetko potrebné na odslúženie tej slávnosti v kostole i hneď prichystám bez zdržiavania. Veď v Carihrade som už dávno kedysi sám bol preložil veľkú časť posvetných písem. Brat zvolí bez rozpakov a pristane na moju radu. Teda sa služby Božie hneď dáme konávať v chrámoch v národnej reči, čo zrozumiteľná je pre všetkých ľudí. Rastislav, slovenský vládca, hneď odoslal k cárovi nášmu rýchlych a verných poslov, nech pýtajú podobných zvestcov. To isté Slováci chceli, keď dostali sme sa až k Tatrám. To isté žiadali a k nám volali najväčšie prosby, aby ste neodháňali im jazyk od Božej služby. Teraz rozsúďte sami. Či jazda som urobil chybu, keď z týchto všetkých príčin som zaviedol slovanský jazyk? Či mu zabrániť treba? Či schváliť a zaviesť ho celkom?
2: Nikto však nedá sa získať a neprejde na jeho stranu. Jednotným hlasom tu všetci prítomní tvrdo kladú odpor a nechcú dať novému obradu práva.
0: Bratia, zídení na snem a vedúci neľahkú radu. Novotám v službách Božích, čo spravili solúnsky zväz, si kladiete odpor a nedovolíte ich zavádzať v chrámu. Ak však zvážime dobre, kde teraz sa Kristova cirkev ocitla práve, že hrozí jej v tento čas a zda aj blízke rozdelenie, to káže nám celú vec rozhodnúť ináč. Arciotec Ignác bol v tento čas našťastie síce vrátený zase späť na svoju hodnosť. Ten uznáva našu najvyššiu vládu, vie zachovať svornosť a jednotu s nami. Kto však tu pozná, čo ďalej, keď ľud je vždy nestály v svojej omylnej mysli? Či Fócius, teraz súd z prestola sňatý, po smrti Ignácovej sa nevráti na jeho úrad? Ten potom v Carihrade sa nevzdá myšlienky od nás odtrhať východnú cirkev, ten pre svoju ničomnú pýchu vypovie poslušnosť k nám a spraví sa najvyššou hlavou. V nejakej práci ten bystrý a všestranne nadmieru schopný človek nepoľaví, len aby Bulhari, ba i slávni Slováci statier, sa dostali pod jeho vládu. Preto slovanský obrad im dovolí bez zaváhania, a to tým skorej, že grécka cirkev tiež pomimo vlastnej aj v inej reči už pripúšťa konať si v kostoloch služby Sýrčanom hoci a Arméncom tiež i egyptským koptom dala už zvolenie dávno i slobodu takýchto výsad. Teda podobne my. Nech nemajú Rastislavovci, ako aj Koceľovci, viac odteraz nejakých príčin pred rímskym prestolom bočiť a ku východnému sa radšej uchyľovať. Nuž splňme tu žiadosti týchto dvoch bratov, dovoľme teraz im užívať v chrámoch aj slovanský jazyk. Veď to sa neprieči aj tak jedinej kresťanskej viere.
2: Hadrián dokončil preslov, no ostatní predsa len ešte váhajú ďalej. Lež ako sa bavia a zvažujú všetko, odrazu ozve sa záhadný zvuk, tu utichnú všetci a z neba zoslaný hlas sa trikrát nad nimi v sieni ozve. Chvál každý duch pána, nech každý jazyk ho slávi. A zrazu všetko z toho, čo Konštantín doteraz žiadal vo vrúcnych prosbách, hneď chvália a vyslovia súhlas. Potvrdia slávsky obrad i omšu a slovenskou rečou dovolia odbavovať tiež vo všetkých kostoloch služby.

0: Konštantín poďakuje sa za takú milosť a dodáva ešte.
1: Keď teraz už slávom ste schválili slovanský jazyk, vyplňte Rastislavovi aj takúto pokornú prosbu.
2: Žiada ťa, otče, aby si v jeho kráľovstve zriadil, ako to mávajú inde, aj najvyššie biskupské sídlo. Dal mu vlastný prestol a odoslal súceho správcu ovečiek naň, čo by teraz vo svojom úrade nebol poddaný bavorským Nemcom, lež vyňatý bol by z ich práva.
3: Teraz som hotový. Aj tú žiadosť zbožného kráľa Rastislava hneď splniť? A ešte mu úprimnú vďaku posielam za to, že opustiac všetky tie kniežatá sveta radšej sa obrátil s prosbou sem. Ku námestníkovi Krista na tejto zemi a toho si za svojho ochrancu vybral.

Keď teda tretí raz zora sa zaskvela ranejšou žiarou, obidvoch bratov hneď posvetí na ich biskupský úrad, ostatných učeníkov, čo priviedli, na kňazskú hodnosť vysvetí pritom a všetkých ich vybaví potrebnou mocou.

0: Konštantín, teraz ty budeš mať v cirkvi najvyššiu správu. Pod ním ty, Metod, vždy stojí a buď poslušný pod jeho vládou. Služby Božie slávskou, tiež posvetné obrady slávskou rečou odbavujte a vyničte modlárske bludy, ak by sa nejaké našli, či ostatné pohanské zvyšky. Budujte nové chrámy a majte vždy poriadok všade. Na kňazský úrad dajte si vami vzdelanú mládež, najmä však učte ľudí, čo najviac ich povzbuďte k cnosti a všetok národ spolu tak pokryte na veky slávou. Nech vás prevádza Boh a prospech dá vo vašej práci. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Dar Boží je dar spravodlivej čiastky. Ktorý však nepriateľa nemilujete, národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa, otvorte dvere ducha svojho pozorne. Zbroj tvrdú teraz príjmate národy, kovanú krásne v knihách Hospodinových, ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu. Lebo kto totiž príjme tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní i skrze apoštolov, skrze prorokov. Pretože tí, čo hovoria ich slovami, i nepriateľa budú schopní zahubiť. Víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú. Hnilobnej skaze svojho tela uniknú. Tela, čo v hriechu ako vo sne živorí, nepadnú oni, ale pevne zastanú. Pred Bohom ako udatní sa prejavia, po pravici si stanú trónu Božia.

0: Konštantín v zápäti ako sám dosiahol hodnosť, už vážne chorý odišiel do ústrania a zmenil si meno na meno Cyril. Keď Metod teda sa navrátil domov naspiatky z Ríma, teraz už pastier tunajšej cirkvi, Gorazda uctil tiež posvetením a určil ho ľuďom za ich biskupa v kraji. No neskoršie okúsil krivdu. Musel preč odísť a Vichingovi zas prenechať miesto. Ten potom veľmi, ba s nadriadeným mal byť jednostaj Metod, Metoda trápil a kládol mu odpor pri každom čine. Najmä chcel zrušiť ich slávsky obrad, ba kňazov ním dávno vysvetených a stojacich v čele ich kresťanských chrámov, kdekoľvek v krajine boli, chcel čím prv odvšadial vyhnať.
1: Pretože tí, čo hovoria ich slovami, nepadnú oni, ale pevne zastanú. Po pravici si sanú trónu Božiemu, keď príde ohňom súdiť všetky národy. Za nielmi budú sa radovať na veky sláviac Boha milostivého, piesňami z tých kníh, ospevujúc na veky svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva, ktorému preto všetka sláva prislúcha i česť, i chvála. Boží Synu, v jednote so svojím Otcom, s Duchom Svätým v Trojici, na veky vekov od každého stvorenia.

Nech vás Boh sprovodí a vaším dá prospechu prácam. My však vždycky za vás modliť sa, vždycky ze srdca prevrúce k nebesám lievať nezabudneme prosby. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil na úžitok všetkým národom, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

0: Pod názvom Cyrilometodiáda sme uviedli rozhlasové stereočítanie eposu Jána Holého, na ktorého spracovaní sa podieľali Ján Buzáši a Vladimír Rusko. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Gustáv Valach, Karol Machata, Darina Vašičková, Dušan Jamrich, Jan Galovič, František Kovár, Ján Valentík, Leopold Haverl, Ladislav Chudík, Zdena Gruberová, Jozef Šimonovič, Emil Horvát a Igor Hrabinský. Roku 1999 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme dielo, ktoré je špecifické tým, že kým v Spojených štátoch amerických vyšlo už v roku 1845, slovenského prekladu sa dočkalo len nedávno. Nejde pritom o autora, na ktorého by sa v USA medzičasom zabudlo. Práve naopak. Viac ako inokedy je hlasom, ktorého myšlienky o slobode a rovnosti treba aktívne počúvať. Nebudeme vás napínať, reč bude o abolicionistovi, politikovi, rečníkovi, vydavateľovi a autorovi Frederickovi Douglasovi. Jeho knihu Rozprávanie o živote Frederica Douglasa radíme k autobiografickým rozprávaniam Otrokov na úteku. Patria k málu literárnych žánrov, ktorých pôvod možno vystopovať v Spojených štátoch. Literárna história dnes Douglasovú prvú autobiografiu považuje za jedno z najdôležitejších diel afroamerickej literatúry. V nasledujúcej polhodinke vám knihu, ako aj okolnosti jej vzniku, predstavíme prostredníctvom ukážok, ale aj dvoch rozhovorov s akademikom Jozefom Pecinom a prekladateľom Michalom Chudým. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Frederick Douglass, pôvodným menom Frederick Augustus Washington Bailey, sa narodil vo februári v roku 1817 a zomrel 20. februára 1895. Potom, čo utiekol z otroctva, sa stal jednou z vedúcich osobností amerického abolicionistického hnutia. Preslávil sa predovšetkým svojim rečníckym umením a spismi, v ktorých ostro kritizoval otrokárstvo. Napísal niekoľko autobiografických kníh. Za najdôležitejšiu sa považuje prvá z nich, Rozprávanie o živote Frederika Douglasa, ktorá vyšla v roku 1845. Po nej vyšli ďalšie dve. Moje putá a moja sloboda v roku 1855 a Život a časy Frederika Douglasa, rok 1881. V poslednej pokryl udalosti americkej občianskej vojny. V rokoch 1847 až 1851 vydával abolicionistické noviny North Star, Severná hviezda. V roku 1872 bol prvým Afroameričanom nominovaným na viceprezidenta USA a v rokoch 1889 až 1891 bol generálnym konzulom na Haiti. Aktívne podporoval hnutie za volebné právo žien.
1: Na slovíčko.
2: Doktor Jozef Pecina pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom doslovu k Douglasovmu rozprávaniu v slovenskom preklade. Poprosili sme ho, aby poslucháčom priblížil, aké obdobie Douglasovho života kniha pokrýva a aké vyvolala v čase jej vydania ohlasy.
3: Rozprávanie vyšlo, keď mal Douglas 27 rokov a kniha zachytáva jeho detstvo na plantáži, zachytáva jeho niekoľkoročný pobyt v Baltimore, teda roky, kedy sa naučil čítať a písať, a návrat na plantáž, útek na sever, ktorý je ale v diele vyrozprávaný veľmi stručne a takisto zachytáva aj jeho prvé kroky ako slobodného človeka a rečníka hnutia proti otroctvu. Čiže končí ešte predtým, ako sa stal verejne známou osobnosťou. Reakcia bola neočakávaná. Kniha sa stala okamžitým bestsellerom a už v prvých 4 mesiacoch sa predalo približne 3000 výtlačkov a do roku 1850 to bolo viac ako 11 tisíc, čo bolo na dielo černošského autora skutočne obrovské číslo. Veľký úspech zaznamenala kniha aj v Európe, najmä v Anglicku a v Írsku, kde Douglas prednášal a aktívne propagoval svoje dielo a neskôr bola preložená dokonca aj do nemčiny a francúzštiny. A v porovnaní s inými rozprávaniami bolo jeho dielo úspešnejšie aj vďaka tomu, že bolo výnimočne dobre napísané. Ak by sme mali úspech Douglasovho rozprávania porovnať s inými významnými dielami americkej literatúry v 19. storočí, zo Šarlatového písmena od Nathaniela Hawthorna sa predalo možno 8000 výtlačkov a z Bielej veleryby, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z najlepších amerických románov v 19. storočí, menej ako 3000.
2: Prejdime teraz k udalostiam Douglasovho života tak, ako ich sám popísal vo svojej knihe. Čo sa z jeho rozprávania dozvedáme o praktikách otrokárstva?
3: O Douglasa sa dozvedáme z prvej ruky, čo je veľmi dôležité zdôrazniť. A ako hlboko ponižujúce a dehumanizujúce otroctvo bolo. Nešlo len o fyzické násilie, ale o celý systém, ktorý mal zlomiť ľudskú vôľu. Fyzické násilie bolo absolútne bežné. Douglas píše o tom, ako dozorcovia boli schopní zastreliť otroka, aj keď to pre majiteľa znamenalo veľkú finančnú stratu, ale dôležitý bol tá výstraha pre ostatných otrokov. Bičovanie bolo každodennou súčasťou života otrokov. Veľmi často bolo verejné, okrem potrestania viníka malo slúžiť aj ako výstraha. Douglas si spomína na chvíľu, keď ako 6-ročný sledoval, ako kapitán Anthony brutálne zbičoval jeho tetu Hester, ktorá mala 15 rokov vtedy. A dôvodom bola Anthonyho žiarlivosť, keďže Hester sa bránila jeho sexuálnym návrhom. A tento výjav Douglas opisuje v desivých detailoch a je jedným z najotrasnejších scén, ktoré sa v knihe objavujú. Každý pokus o odpor alebo len prejav dôstojnosti sa na plantážach trestal. Otroctvo rozdeľovalo rodiny, deti od matiek oddeľovali už v útlom veku, aby si nevytvorili citové puto A bolo úplne bežné, že majitelia predávali členov rodiny na rôzne plantáže a títo sa už nikdy nestretli. Bolo úplne bežné, že farmár vlastnil rodinu otrokov, vlastnil ich celý život a potom prestal splácať svoje dlhy, svoju hypotéku, tak prišla banka alebo prišiel veriteľ a týchto otrokov mu zobrali a rozpredali na rôzne miesta. Čiže otroci boli rovnaký majetok ako dobytok, vybavenie farmy, nástroje. Douglas vo svojom diele takisto poukazuje na krutosť, ktorá sa často prejavovala u žien plantážnikov. Tieto manželky bývali žiarlivé a pomstichtivé, najmä voči otrokyniam, ktoré ich muži sexuálne zneužívali, a voči deťom, ktoré sa z týchto vzťahov narodili.
2: Majitelia otrokov pochopiteľne neboli homogénnou skupinou a boli medzi nimi krutí tyrani, ale aj mierne uvedomelejší ľudia. Akí boli majitelia Douglasa?
3: V jeho rozprávaní sa objavujú rôzne typy postav, od sadistických krutých tyranov až po miernejších ľudí, čo bol obraz celého juhu, kde na plantážach existovali skutoční sadisti, ale boli aj majitelia, ktorí sa k otrokom správali férovo. A viac násilia často prichádzalo nie od majiteľov samotných, ale od dozorcov a respektíve správcov, ktorí často slúžili ako nástroje moci. Pre Douglasa je pamätným najmä Edward Covey, ktorý bol považovaný za lámača otrokov a keď tvrdou prácou a fyzickými trestami dokázal zlomiť ducha každého otroka. Douglas ho opisuje ako neľutostného, prefíkaného človeka, ale bol to práve fyzický konflikt, bitka s Covim, ktorá priniesla prelomový moment pre Douglasa. Douglas sa Covim postavil a opisuje, ako sa s ním bil 2 hodiny a v tomto momente si uvedomil, že dokáže odmietnúť úplnú podriadenosť. Na druhej strane v diele spomína Sofiu Oldovú, ktorú opisuje ako anielskú bytosť, ktorá sa správala spočiatku nezvyčajne láskavo, takmer ako matka. Postupom času ju však otroctvo zmenilo a stalo sa prísnou, podozrievou a krutou. A týmto Douglas poukázal na to, ako otroctvo kazí aj ľudí, ktorí sa na prvý pohľad zdajú dobrí. A podľa Douglasa je teda otroctvo morálne deformujúce nielen pre otrokov samotných, ale aj pre tých, ktorí otrokov vlastnia.
2: Fono. Douglasove spomienky na to, ako sa naučil čítať a písať a akú úlohu v tom zohrali jeho majitelia i chlapci z ulice, interpretuje Juraj Smutný.
4: S rodinou pána Hugha som žil asi 7 rokov. V tom období som sa naučil čítať a písať. Skúšal som to všelijako, lebo som nemal žiadneho učiteľa. Moja pani bola milá a láskavá žena, ktorá sa ku mne vďaka čistote svojej duše zo začiatku správala tak, ako by sa mal správať človek človeku. Najskôr akoby nechápala, že som jej majetok a zaobchádzať so mnou ako s človekom je nielen zlé, ale aj nebezpečné. Otrokárstvo jej ubližovalo rovnako ako mne. Keď som prišiel, bola zbožná, starostlivá, prívetivá. Pri utrpení či smútku neraz vyronila slzu. Pre hladných mala chlieb, pre nahých šaty a pre všetkých smútiacich útechu. Otrokárstvo však čoskoro prejavilo svoju schopnosť pripraviť ju o tieto nadpozemské vlastnosti. Jej vľúdne srdce sa zmenilo na kameň a z jahňatka sa stal krvilačný tiger. Prvý krok jej pádu predstavovalo zrušenie nášho spoločného vyučovania. Vtedy začala plniť rozkazy svojho manžela. Voči vzdelávaniu zaujala ešte agresívnejší postoj, než je muž. Nestačilo jej len plniť jeho príkazy. Túžila byť ešte lepšia. Najviac ju hnevalo, keď ma videla držať noviny. Zjavne si myslela, že je to nebezpečné. Rozbehla sa ku mne so zúrivým výrazom a vytrhla mi ich pohybom prezrádzajúcim obavy. Bola šikovná a skúsenosti, ktoré mala v dohľadnej dobe získať, čo skoro dokázali, že vzdelanosť a otroctvo sa navzájom vylučujú. Od tej chvíle ma veľmi pozorne sledovali. Ak som zostal v miestnosti dlhšie sám, hneď ma upodozrievali, že tam mám knihu a volali na mňa, nech sa ukážem. Toto všetko však prišlo príliš neskoro. Už som urobil prvý krok. Pani ma naučila abecedu a podala mi prst. A žiadne opatrenie mi nemohlo zabrániť vziať si celú ruku. Vytýčil som si plán, ktorý sa ukázal najúspešnejší. Skamarátiť sa so všetkými bielými chlapcami, ktorých som stretol na ulici. Čo najviac z nich som sa pokúsil premeniť na učiteľov. S ich láskavou pomocou v rôznych časoch a na rôznych miestach som sa konečne naučil čítať. Vždy, keď ma poslali na obchôdzky, vzal som si za sebou knihu. A keď som si rýchlo splnil povinnosti, zostal mi čas na učenie, kým som sa zas musel vrátiť. Takisto som si brával chlieb, ktorého sme mali v dome na dostač, a smel som sa ním kedykoľvek ponúknuť. V tomto ohľade som žil neporovnateľne lepšie ako množstvo chudobných bielých detí v našom susedstve. Chlieb som rozdával hladným drobcom, ktorí mi za to venovali oveľa cennejší chlieb vedomostí. Najradšej by som tu uviedol mená aspoň dvoch či troch týchto chlapcov ako prejav vďaky a náklonnosti, no obozretnosť mi to nedovolí. Nie, že by mi to ublížilo, ale ich by to mohlo zahambiť. Učiť otroka čítať je totiž tejto kresťanskej krajine takmer neospravedlniteľný prehrešok. Stačí, keď poviem, že žili na Philpott Street blízko Durginovej a Baileyho lodenice. Rozprával som sa s nimi aj o otroctve. Niekedy som im hovoril, že by som raz chcel byť taký slobodný, aký budú oni, keď dospejú. Vy budete voľní, keď dovršíte 21 rokov, ale ja budem otrokom na veky. Nemám vari rovnaké právo na slobodu ako vy? Tieto slova ich trápili. Veľmi so mnou súcitili a upokojovali ma nádejou, že sa azda stane niečo, vďaka čomu raz budem slobodný. Mal som vtedy asi 12 rokov a predstava, že by som mal byť navždy otrokom, ma ťažilo na srdci. V tomto období sa ku mne dostala kniha s názvom Kolumbijský rečník. Využil som každú príležitosť, aby som sa do nej mohol začítať. Popri množstve zaujímavého materiálu obsahovala rozhovor medzi pánom a otrokom. Ten otrok vraj pánovi už trikrát utiekol. A dialog sa odohrával po treťom úteku. Pán argumentoval v prospech otroctva. Otrok mu oponoval, hovoril veľmi múdro a pôsobivo. A jeho argumenty mali požadovaný, aj keď nečakaný účinok. Rozhovor sa skončil tým, že ho pán dobrovoľne prepustil. Tieto spisy sa stali mojim obľúbeným čítaním.
1: Na slovíčko.
2: Za to, že historicky dôležité dielo Frederika Douglasa môžeme čítať v slovenčine, vďačíme mladému prekladateľovi Michalovi Chudému. Stretli sme sa aj s ním a poprosili sme ho, aby nám poodhalil príbeh vzniku knihy na Slovensku. Nie je totiž úplne bežné, že vydavatelia siahnú po diele z prvej polovice 19. storočia.
5: Tak nie je ani úplne bežné, že začínajúci prekladatelia siahnu po knižke, ktorá vyšla pred 180 rokmi, ale vznik slovenského prekladu Frederika Douglasa bol naozaj takým reťazcom šťastných a úplne náhodných udalostí a prvý človek, ktorému vďačíme za to, že slovenský preklad tejto knihy držíme, rozprával predo mňou a je to Jozef, pretože nebyť jeho výborných seminárov z americkej literatúry, na ktorých nám dal prečítať celú túto knihu a mnoho spolužiakov z toho bolo zhrozených, ja mal úplne opačné pocity, pretože si ma Frederik získal od úplne prvej kapitoly, ktorá je jedna z najsilnejších. A keď som sa dostal ku kapitole, kde premýšľa nad tým, čo to je byť otrokom a človekom a prečo sa práve jemu dostalo tohto hrozného údelu, tak som sa rozhodol zistiť, či tá knižka niekedy preložená bola, a zistil som, že nebola, čo ma po tom úvodnom nadšení zhrozilo, a rozhodol som sa využiť svoje chabé kontakty so slovenskými vydavateľstvami, ktoré som v tej dobe mal, a s malou dušičkou som do vydavateľstva Brak napísal, či by o také niečo nemali záujem, a to bola tá druhá šťastná zhoda náhod, že oni o tú knihu záujem mali.
2: Prekladať takýto starý text musí byť pre prekladateľa určite veľkou výzvou. Ako ste sa vy s touto výzvou popasovali a čo bolo pre vás v procese prekladu najnáročnejšie?
5: V predchádzajúcej odpovedi som popísal sinusoidu nadšenia z Douglasa, potom zhrozenia, že nikdy nevyšiel a potom nadšenia, že som našiel vydavateľa. A potom prišla už zase tá hĺbka toho zhrozenia, keď som ho začal prekladať, pretože v angličtine je to krásne čítavý text, ktorý naozaj plynie a čitateľa vedie pomaly za ručičku, ale keď už sa ho človek odhodlá prekladať, tak narazí na tú 180-ročnú bariéru. A keby som mal popísať najväčšie problémy, ktoré sme pri preklade mali, tak rozhodne najťažšie bolo držať sa Douglasovho štýlu. Jednak on balancuje na veľmi tenkej hranici medzi nesmierne poetickým a zároveň jednoduchým jazykom. A ja osobne, keď som čítal svoje preklady pri tých úvodných etapách, som mal často pocit, že ho až infantilizujem, že z toho robím detskú knihu, z čoho ma potom vyviedla redaktorka, ale rozhodne najťažšie bolo trafiť sa doňho, aby sme zostali čo najautentickejší. Druhým veľkým problémom bol taký typický prekladateľský problém, čo robiť s názvom periodík alebo významných vecí, ktoré sa spomínajú v angličtine, pretože bolo by krásne preložiť časopis North Star ako North Star alebo Columbian Orator, iba nechať v origináli, ale rozhodli sme sa dodržať prekladateľské pravidlo mysli na svoju babku a keďže to sú významovo nabité periodika, tak sme hľadali nejaký balans medzi zachovaním toho pôvodného názvu, aby bol dohľadateľný pre čitateľa a prekladu, aby čitateľovi, ktorý nepozná angličtinu, dáva zmysel. A asi najdrobnejšia vec, ktorá ma v pomere k svojej veľkosti natrápila najviac, bol samotný názov a názov žánru, ktorý sme dovtedy na Slovensku nepoznali, pretože mal som asi 10 pracovných verzií toho, ako vôbec preložiť Narrative of the Life of Frederick Douglass a takisto sme veľmi, veľmi dlho hlbali nad tým, ako preložiť to krásne anglické jednoduché slave narratives do slovenčiny, kde tiež chvíľku trvalo, kým sme našli nejakú vhodnú alternatívu.
2: Má dnes význam siahať po takýchto textoch a nájde si takáto kniha cestu k slovenskému čitateľovi?
5: Tak ja som pri tejto otázke samozrejme zaujatý, podľa mňa má význam po nich siahať, inak by som sa nikdy neodhodlal tú knihu preložiť, ale napriek tomu, že je od nás vzdialený už takmer 200 rokov, si myslím, že Frederick nám má veľa čo povedať a máme sa od neho veľa čo naučiť. Aj my v dnešnej dobe, ktorá sa tvári, že je osvietenejšia ako tá jeho, by sa nám práve tu na Slovensku zišlo viacero Frederickov Douglasov. A čo sa týka toho, či si kniha nájde cestu k slovenskému čitateľstvu, to je samozrejme nevyspytateľné. Koniec koncov niektorí vydavatelia pália aj knihy nobelistov. Mne iba zostáva dúfať, že to tak bude, že si svojich čitateľov knižka nájde. Teší ma každý pozitívny ohlas, ktorý sa na ňu objaví a zatiaľ som nezachytil žiadny negatívny, čo ma teší náramne. Ale najmä chcem dúfať, že keby tú knihu videl sám Freddy, tak by bol šťastný a to je asi najdôležitejší fiktívny čitateľ.

0: V druhej ukážke z knihy vám ponúkame Douglasovo rozprávanie o tom, čo ho čakalo, keď sa mu podarilo utiecť z otroctva. Interpretuje Juraj Smutný.
1: 3. septembra 1838 som sa vymanil z reťazí a bez ťažkostí sa dostal do New Yorku. Často sa ma pýtali, ako som sa cítil, keď som vstúpil do slobodného štátu. Nikdy som nevedel uspokojivo odpovedať. Asi to bol najvzrušujúcejší okamih môjho života. Pripadal som si ako bezbranný námorník, ktorého vojnová loď zachráni pred pirátmi. Hneď po príchode do New Yorku som priateľovi v liste napísal, že sa cítim, ako by som utiekol z jamy levovej. Úľava ma však čoskoro opustila. A opäť sa ku mne vrátili neistota a osamelosť. Stále ma mohli odliesť naspäť a podrobiť mukám otrockého života. Už len pri tej myšlienke mi klesla nálada. Ale zmohla ma samota. Medzi tisícami ľudí som si pripadal sám ako prst. Bez domova, bez priateľov. Medzi tisícami svojich bratov, detí jedného otca. No predsa som sa nikomu z nich neodvážil priznať svoju smutnú situáciu. Neodvážil som sa s nikým rozprávať zo strachu, že oslovím nesprávneho a padnem do pazúrov chamtivým únoscom, ktorých prácou bolo striehnuť na úbohého utečenca, ako divoké zvery v lese striehnu na korisť. Mojím heslom na úteku sa stalo: nikomu never. V každom Belochovi som videl nepriateľa a v každom Černochovi dôvod na nedôveru. Veľmi som v tej situácii trpel. A aby to človek pochopil, buď sa v nej musí ocitnúť, alebo si aspoň samého seba predstaviť za podobných okolností. Musel by byť utečencom v neznámom kraji, kde otrokári vyhlásili loveckú sezónu. Obyvatelia ho môžu legálne uniesť. Každú sekundu riskuje, že ho spoluobčania lapia rovnako ako odporný krokodíl uchmatne svoj úlovok. Nech si len predstaví seba na mojom mieste. Bez priateľov a domova, bez peňazí a dobrého mena, keď potrebuje strechu nad hlavou, no nikto mu ju neposkytne. Keď potrebuje chlieb, no nemá naň peniaze. A zároveň ho v temnote prenasledujú lovci. Bez štipky zľutovania. Netuší, čo má robiť, kam ísť, kde sa zložiť na noc. Je bezradný, čo sa týka obrany aj úteku. Je obklopený dostatkom, no predsa hladný. Obklopený domami, no bez domova. Obklopený ľuďmi, no predsa sa cíti obklúčený divou zverou, ktorej chuť zožrať polomŕtvého utečenca prekonajú len príšery z hlbín požierajúce bezbrané ryby. Pravím, len nech si samého seba predstaví na mojom mieste. Až potom naplno uvidí a pochopí ťažkosti, ktorými prechádza zmorený a bičom zjazvený otrok na úteku.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografické dielo Rozprávanie o živote Frederika Douglasa. Je citlivou výpoveďou významného intelektuála a bojovníka za ľudské práva o hrôzach, ktoré prežívali otroci na americkom juhu. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Počuli ste asi najkračšiu pesničku, akú sme vám kedy v hudobných spomienkach hrali. Trvala iba minútu a 20 sekúnd. Spieval ju Milan Chladil a nahral ju ešte v roku 1964. Chladil je celkom príjemné priezvisko, ak nás čaká horúce leto však. V každom prípade v týchto 25 minútach vás čakajú pesničky tematicky spojené s letom, dovolenkami a prázdninami. Vy, ktorých sa dovolenky či prázdniny ešte stále týkajú, tak si ich užite a vy, čo ste už na trvalej dovolenke, teda na dôchodku, spomínajte, ako ste sa na dovolenky a prázdniny tešievali. Tie ďalšie piesne vám teraz zaspievajú. Zdeněk Kratochvíl so Zuzkou Lonskou, Lilka Ročáková, Marta Atena, Marcela Lajferová, Karel Zich, Ilona Čáková, Helena Vondráčková a Robo Grigorov. Príjemné počúvanie.

dnešných hudobných spomienkach ste počuli Milana Chladila, Zdenka Kratochvíla, Zuzku Lónsku, Lilku Ročákovú, Martu Atenu, Marcelu Lajferovú, Karla Zicha, Ilonu Čákovú, Helenu Vodráčkovú a Roba Grigorova. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, pesničky vám ponúkol Vlado Franz. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní dnešného 587. vydania relácie, ktorej týždeň čo týždeň počúvame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes. Hrať nám bude orchester Václava Hybša. Vypočujeme si aj niekoľko nahrávok z albumu Kúsok slnka Juraja Lehockého. Pripravené máme ako inak nahrávky tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave i gitaristu Pavla Foršta či letné hity Karla Wagnera. A to samozrejme nie je všetko. Začíname spomínanými nahrávkami z jedného z novších albumov Václava Hybša, keď zhrnul do jedného albumu s viacerými nosičmi hneď niekoľko zaujímavých melódií, ktoré počas svojej histórie nahral, medzi nimi aj niekoľko instrumentálnych skladieb. A tak začíname ukážkou prvou, Let čmeliaka Nikolá Rimského-Korsakova. Hrá Václav Hybš so svojím orchestrom. Nahrávka je z roku 2014. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A v tejto rýchlej nahrávke Nikolaja Rímskeho-Korsakova Let čmeliaka, ktorú nahralo inak viacero tanečných orchestrov v Česku i na Slovensku, pokračujeme skladbou Motýl Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Aj táto melódia má viacero svojich podôb. Tú z roku 2014 s orchestrom Václava Hybša si teraz vypočujeme.

a do tretice orchester Václava Hybša z albumu z roku 2014, skladba Václava Trojana Žabák. Na pozávne bude hrať Zdeněk Pulec, aranžoval Václav Hybš, ktorý hrá so svojím orchestrom.

Takto bolo niekoľko ukážok z albumu Václava Hybša a v týchto ukážkach budeme pokračovať aj o týždeň. Pripravených máme niekoľko ukážok z albumu Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Bol to v poradí jeho druhý album, prvý s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý nahrával v roku 1979 v štúdiu Opusu v Pezinku. Prvou skladbou je instrumentálna melódia vtedy veľkého hitu, ktorý znel v našom éteri. Spieval Karol Duchoň ako Dych tvoj páli. Ani nie tak od niečoho pikantného, ale zrejme od lásky. Táto skladba sa dostala aj medzi hity Opusu roku 1981. Medzitým nahral VV systém Vlada Valoviča so solom na trúbke Juraja Lehockého aj jeho instrumentálnu verziu.

Tak to bola instrumentálna verzia, pôvodne pesničky so slovenským textom Ľuboša Zemana s názvom Dych tvoj páli. Pôvodne spieval Karol Duchoň a pesnička sa dostala medzi hity opusu 1981. Už v roku 1980 ju nahral v tejto podobe instrumentálnej aj Juraj Lehocký, ako sme počuli. Skladbu aranžoval Alois Bouda a Alois Bouda je aj autorom piesne skladby, ktorú rovnako nájdeme na albume Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Skladbu nazval Lady Lida. Na trúbke hrá Juraj Lehocký.

No a do tretice to bude Trojský kôň. Nie v počítači ani na jazdeckej dráhe, ale ako jeden z titulov skladieb Juraja Lehockého na albume Kúsok slnka z roku 1980. Počúvať budeme aj vokálnu skupinu Bezinky. Hrá VV systém Vlada Valoviča.

Pokračujeme skladbami v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a spomienka na lekára, ušnonosno krčeného, veľmi dobrého hráča napríklad na akordeóne i klavíri, ale vraj aj veľmi dobrého speváka Ivana Vašicu. Ten napísal skladbu Volám ťa láska pre Karola Duchoňa a ten ju spieval na Bratislavskej líre 1984. V tom období, keď už dominovali na našej hudobnej scéne rockové kapely, to bol už taký návrat do minulosti. Napriek tomu je to pesnička veľmi pekná, rovnako v spievanej verzii s Karolom Duchoňom, ako aj v tej instrumentálnej, ktorá vznikla v decembri 1986. Na altsaxofóne hrá Rudolf Riavec, aranžoval Vieroslav Matušík.

Už aj v minulých reláciách sme počúvali viacero skladieb od Vieroslava Matušíka. Bude to tak aj v našej dnešnej relácii, aj keď Vieroslav Matušík sa v podstate objavuje v každej z našich relácií, najmä ako dirigent tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1973 spolu s Emilom Kunovičom prihlásili skladbu Keby náhodou do Československej autorskej súťaže na Bratislavskú líru. Pieseň zverili svojmu obľúbenému interpretovi Karolovi Duchoňovi. Pieseň síce nedostala žiadnu z trofejí, no mnohí si ju zapamätali dodnes. Dokonca aj Julius Satinský ju spomína v jednej zo svojich knižiek. Keby náhodou, instrumentálna skladba Jaroslava Matušíka. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod dirigentskou taktovkou Jaroslava Matušíka.

Počuli sme pieseň Keby náhodou. V trošku inovovanej a modernejšej verzii ju pripravil Stipica Kalogiera so svojím štúdiovým orchestrom, keď zo Záhrebu prišiel do Bratislavy, respektíve do štúdia Opusu v Pezinku, nahrať svoje dva albumy. Najmä výber zo skladieb slovenských autorov. Po ich úspechu pridal ešte aj jednu ďalšiu platňu, a to LP platňu s úpravami operných melódií v inštrumentálnej podobe s názvom Môj svet je opera. Tento raz však ukážka úpravy jeho skladby Jaroslava Matušíka Keby náhodou. Hrá štúdiový orchester Stipicu Kalogieru.

Skladby Gejzu Dusíka sú právom označované za večne zelené a nestarnúce melódie. V podstate nemusíme poznať ani ich texty, ale veľmi dobre poznáme ich melódie. Rovnako to určite bude, aj keď vám teraz uvedieme dve jeho skladby. Čo sa mi môže stať a tak smutno mi je bez teba. Obe vznikli v apríli 1982 v zostave aranžér Vieroslav Matušík a zbor Ľubomíra Pánka. Ak náhodou pôjdete okolo obce Zavar, kde sa Gejza Dusík narodil, určite sa zastavte v jeho pamätnej izbe, do ktorej darovala rodina Gejzu Dusíka časť jeho pozostalosti.

Pripravených máme niekoľko melódií, ktoré zostavil Vieroslav Matušík na dva albumy v roku 1982. Boli to väčšinou kompilácie rôznych známych svetových tang, podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a zboru Lubomíra Pánka.

Pokračujeme skladbami z albumu Pavla Foršta, ktorý pôsobí predovšetkým ako gitarista, basgitarista, ale aj skladateľ a aranžér. Spolupracoval napríklad aj s orchestrom Ladislava Štajdla, ale aj s mnohými ďalšími zoskupeniami. Okrem iného založil aj svoju vlastnú kapelu Labyrint Pavla Foršta a nahral aj niekoľko pesničiek známych spevákov, napríklad pre Karla Gotta. V roku 1983 vznikol aj profilový album Pavla Foršta, kde nájdeme svetové melódie i tie domáce v podaní spomínaného gitaristu i z jeho autorskej dielne. Takže budú to tri skladby. Najprv Pyšná chôdza túlavej mačky, melódiu, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, a potom jeho Pohoda a pekná chvíľa. Na gitare hrá Pavel Foršt.

Počúvali sme gitaru Pavla Fošta a pokračovať budeme niekoľkými melódiami orchestra Karla Wagnera, ktorý v 80. rokoch spolupracoval aj s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom a napríklad pôsobil aj ako sprevádzajúca kapela festivalu Bystrické zvony. Pri tej príležitosti nahral nielen Karel Wagner, ale i hudobníci z jeho orchestra viacero melódií, najmä tých instrumentálnych pre rozhlasové a televízne použitie. Najprv skladba Miloša Nopa Daždivé ráno, nahrávka z roku 1981.

Pokračujeme ďalšími skladbami orchestra Karla Wagnera. Jindřich Parma napísal skladbu Maxi Taxi a v spievanej podobe ju nájdeme aj na albume Hany Zagorovej Síte kroků tvých z roku 1985. Takmer súčasne vznikla aj táto instrumentálna verzia.

zástupca autorskej dielne, členov orchestra Karla Wagnera, Mišmaš Jana Rotera. Sme z piesní Pavla Reska z roku 1982.

A ešte dve melódie v podaní orchestra Karla Wagnera, ktoré napísali autori slovenskej proveniencie. Bolo to aj tým, že napríklad Peter Hanzeli spolupracoval s orchestrom Karla Wagnera a vďaka tomu naspievala niekoľko jeho skladieb aj Hana Zagorová. Najprv Milan Jesenský, Večerná prechádzka, Peter Hanzeli, Oheň a struny. Obe nahrávky sú z roku 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz sa z rokov 80. presunieme do roku 1991. Vtedy Vašo Patejdl mal čerstvo vydaný album spolu s Alanom Royom Scottom a začal spolupracovať aj na albume inštrumentálnych skladieb s huslistom Jaroslavom Svieceným. Spoločne pripravili album k výročiu narodenia Jana Amosa Komenského a mnohé tieto melódie dodnes využívajú hudobní redaktori ako rôzne podkresové i predelové skladby. Takže Labyrint a Hrad Fortúny. Ukážka z albumu v spolupráce Jaroslav Sviecený husle a Vašo Patejdl klavír a klávesové nástroje. Písal sa rok 1991.

Takto magicky nám na husliach hral Jaroslav Sviecený a spolúčinkoval Vašo Patejdlo so svojou štúdiovou skupinou. Pripravených máme niekoľko melódií orchestra Gustava Broma z jeho tak povediac nekonečných albumov tém z rôznych filmov a populárnych pesničiek. Téma z filmu Polnočný kouboj z roku 1979 aranžoval Igor Vavrda, hrá orchester Gustava Broma.

Typicky letnou melódiou je aj skladba z filmu Prázdniny u starej mamy Zázračné leto. Túto melódiu napísal Ali Brezovský a pôvodne ju naspievala napríklad aj vokálna skupina Bezinky. V tej inštrumentálnej podobe ju nahral orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Rozlúčime sa ešte jednou melódiou v podaní orchestra Gustava Broma v aranžmáne Igora Vavrdu. Dúfam, že sa vám melódie nášho dnešného 587. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.